0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Donald Trump han rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har nemlig ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, dengang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. Flere og flere turister strømmer hvert år til København, og nogle af dem vil gerne bevæge sig rundt i byen, ligesom de lokale, nemlig på cykel. Men i løbet af sommeren der har gæsterne skabt utryghed på de københavnske cykelstier. Og det er et stort problem, det siger Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Dansk Cyklistforbund.
3: Der er jo to ting i det. Det ene, det er jo, altså det udgør jo en risiko, en sikkerhedsmæssig risiko for turisterne selv, men jo også for alle os andre trafikanter. Og så gør det jo også usikkert at være cyklist i København, fordi der er lige pludselig kommet et dyr på savannen, som er ikke kender reglerne, ikke kender kulturen og ikke er vant til at færdes der. Så vi andre, vi bliver utrygge, og det er et problem.
2: Derfor inviterer beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, Andreas Keil, i dag en række nøgleaktører til Rundborgs møde. Her skal de finde løsninger på problemet med de mange turister på cykel. Og blandt forslagene, der er et slags cykelkørekort, en informationsvideo, man skal se, før man kan låse en delcykel op, og cykelhjelme i en bestemt farve, så turisterne er nemme at genkende. Blandt de københavnere, vi mødte på cykelstierne, er der delte meninger om de mange cyklende turister.
4: Jeg synes, det kunne godt være, at det skulle have sådan en lille, få sådan en lille pamflet eller noget med nogle regler på. Det er lidt af en irritation. Jeg bor også lige ved siden, så jeg møder det hver eneste dag.
5: Jeg synes, at turisterne cykler langsomt.
6: Jeg tænker, de skal have lov til det. Så må vi andre lige tage den lidt mere med.
2: Lød det fra William Tarak, Mathias Havgaard og Trine Bak. Tre personer er meldt dræbt og 20 såret efter, at et russisk angreb med ballistiske missiler har ramt den ukrainske hovedstad Kiev onsdag aften. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko i et opslag på Telegram. I opslaget der fremgår det også, at 14 personer er blevet indlagt på hospitalet, og at flere distrikter i hovedstaden er uden elektricitet. Der er også meldinger om brande og skader flere steder i hovedstaden, blandt andet på en bygning ved et børnehospital. Dagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden så kommer der byer, de kommer fra vest. De kan være kraftige og med torden, og der er risiko for lokale skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra syd og vest.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris fra svinestallen mod slagteriet, så tabes der mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
3: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
2: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til slagterigiganten Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, det siger administrerende direktør Niels Duedal.
4: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
2: Forsvarets indkøb af et nyt droneovervågningssystem er et godt første skridt mod at sikre dansk luftrum, det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
2: Der er stadig lang vej til, at Danmark har et regulært droneskjold, som ellers er målet.
5: Det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
2: I Dansk Folkepartis Ungdomsparti har man set sig nødsaget til at ekskludere 11 medlemmer. De 11 personer var medlem af Dansk Folkepartis Ungdomsparti i omkring et halvt år og havde alle forbindelser til den russisk-ortodokse kirke i Danmark, det skriver Berlinske. I deres tid i Ungdomspartiet der nåede to af dem at blive valgt som formand i lokalafdelinger. Det var vores opfattelse, at de holdt sammen og afskar sig fra os andre, og ligesom infiltrerede foreningen ved at stille op til de her poster, det siger landsformand for DFU, Mads Magnus Dam. De 11 personer blev blandt andet ekskluderet for deres yderligtgående højreorienterede synspunkter. Den russisk-ortodokse kirke i Danmark afviser, at de koordinerede eller stod bag de 11 personers politiske engagement. Torsdagen byder først på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest, og de kan være kraftige og med torden. I Jylland da risiko for lokalt skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tre personer meldes dræbt og 20 såret efter, at et russisk angreb med ballistiske missiler har ramt den ukrainske hovedstad natten til torsdag. Det skriver byens borgmester Vitaly Klitschko i et opslag på beskedtjenesten Telegram. 14 personer er blevet indlagt, og flere distrikter i hovedstaden er uden elektricitet, lyder det videre. Klitschko melder desuden om brande og skader på flere bygninger i byen, blandt andet på en bygning ved et børnehospital. Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier, og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Inger Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
3: Man kan lige skal sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er anden køn end eleven. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
4: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
2: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
5: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
2: Danmarksdemokraterne holder senere torsdag sommergruppemøde. Donald Trump han rasler igen med sablen over for Iran. For iranerne har, ifølge Trump, ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump videre. Trump skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. Dagen den starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden der kommer der byer, der kan være kraftige og med torden, og i det jyske er der risiko for lokale skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden den bliver svagt til jævn og kommer mellem syd og vest. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har ringet ind til torsdagsudgaven af Morgenklubben, og det gjorde den med lidt musik fra Mumle og det modsatte. 5:07 er klokken, og foran os, der venter der 53 minutters radiofonisk velvære, så at sige, hvor du lige har mulighed for at blive sådan strukket igennem, både musikalsk og mentalt, og når jeg sådan lige umiddelbart kigger ned over, hvad vi har i vente, så kan jeg bare konstatere, at vi allerede her fra morgenstunden af simpelthen får lagt godt og grundigt i kakkelovnen til en fremragende torsdag, intet mindre. En torsdag, der som altid byder på sådan en form for musikalsk morgengymnastik, hvor vi lige kommer igennem øvelser for sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og til den slags gymnastiske øvelser, der hører altså også et godt soundtrack, og det har jeg sammensat til os. Og det begynder lige her med lidt musik fra Cisal og XOXO. Godmorgen, Danmark.

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøgeblad, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verdens

Nick & Jay var det her med Forstads Drømme. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på dagens første faste morgenrutine og forsøger at vække sjælen med en godmorgen-natsang. Og jeg tænkte, at nu her, hvor vi er ved at nå slutningen af august, og dermed også slutningen på sommersæsonen, så er det måske meget godt lige at minde os selv og hinanden om, at bare rolig, sommeren skal nok komme tilbage næste år. Og i dag, der har vi så også Love Shop til at minde os om det. Men nummeret, som er dagens godmorgen natsang, en nat bliver det sommer.

Love Shop sørgede for dagens godmorgen natsang og mindede os alle sammen om, at selvom sommeren så småt er ved at gå på held, så kommer den tilbage igen, for en nat bliver det. Sommer var altså i dag dagens godmorgen natsang. Og derfra videre med lidt musik fra Dua Lipa. Hende skal du få her på Training Season.

0: Natalie Imbruglia fik du her i morgenklubben på nummeret Torn. 6:30 er klokken. Og dermed så er vi nået frem til dagens kropslige kickstarter, vores morgenrutine nummer 2, her hvor vi gerne lige skulle have pulsen en lille smule op. Kom bare ud på gulvet, stil dig sådan med lidt afstand mellem fødderne, lige få rystet kroppen igennem, hedder det. Gør dig klar til, at vi lige om lidt giver fuldstændig slip på den der krop med et nummer, som er foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Jeg har nemlig været forbi den store forslagskasse og fisket et bud frem fra fru P. fra Køge, som skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle klubmedlemmer. Mit ønske til en kropslig kickstarter er Propellerheads featuring Shirley Bassey med nummeret History Repeating. Når man som jeg har nået både skældsår og alder, så er dette et meget passende nummer, der ikke sådan går fra 0 til 100 med det samme. Her er der mulighed for at starte langsomt op. Først den ene fod, så den anden fod, så kommer hofterne, og vupti, inden man får set sig om, så svinger hele kroppen bare. Og altså, Miss B eller Miss Bassets stemme er jo altså bare nok til at få en i gear på et øjeblik. Mange morgenhilsner fra fru P. fra Køge. Og fru P., jamen, jeg synes, det er så rammende beskrevet, hvordan vi ligesom kan gå til opgaven, den kropslige kickstarter. Simpelthen bare lige starte med at vippe den ene fod, så kommer den anden fod måske lige med. Og lige pludselig så sidder det også lidt i knæene og i hofterne, og så, før du ved af det, så er armene også med. Så lad os prøve at se, om ikke det er den rækkefølge, vi ligesom kan tage det i med det nummer, som fru P. fra Køge altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her der er det Propellerheads i selskab med Shirley Bassey på History Repeating.
1: The word is about, there's something evolving. Wherever may come, the world keeps revolving.

Fru P. fra Køge havde foreslået dagens kropslige kickstarter Propellerheads i selskab med selveste Shirley Bassey på nummeret History Repeating. Og skulle du, ligesom fru P., have lyst til at foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Når du skriver din mail, så fortæl mig, hvad det er for et nummer, du godt kunne tænke dig at foreslå som kropslig kickstarter. Måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Og husk, at hvis du skriver derinde i appen DR Lyd via taleboble-funktionen der, så husk lige at skrive en returmail-adresse på. Nå, vi skal videre med dagens playliste, så vi kan nå frem til næste faste morgenrutine, som jo ligger og venter på os. Det er hjernen, der skal vækkes om et par sange. En af de sange er Raven Lanae og Love Me Not.

One, two, og den bedste tid fik du her i morgenklubben på P4. Og nogen vil måske påstå, at det er lige præcis det bedste tidspunkt, vi skal til lige nu. For nu skal vi nemlig vække hjernen med en omgang musikkvik-quiz. Og her skal vi altså i dag konkurrere. Nej, ikke konkurrere. Vi skal quizze i kategorien dansk musik. For når jeg siger, at vi ikke skal konkurrere, så er det jo netop, fordi der er ikke nogen præmier eller noget, du kan vinde i quizzen her. Der er bare fornøjelsen af lige at tvinge sin hjerne i omdrejning. Og det gør vi altså i dag med, som sagt, et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner brød sådan for alvor igennem med sangen Føler mig selv 100? Ja. Hvilken dansk kunstner brød sådan for alvor igennem med sangen Føler mig selv 100? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Christoffer og Ringer om natten.

Hej. Christoffer og ringer om natten lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og det kom i dag fra kategorien dansk musik. Jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner der sådan for alvor brød igennem med sangen Føler mig selv 100. Og svaret er, at det gjorde Andreas Odbjerg. Andreas Odbjerg havde på det her tidspunkt udgivet sådan en 4-5 singler som soloartist, men intet af det har sådan for alvor slået rigtig igennem. Og Andreas, han er så småt ved at affinde sig med, at det kan godt være, at han ikke får nogen stor succes selv, men han viser sig til gengæld at være rigtig god til at skrive sange til andre. Blandt andet har han skrevet sangen Paris, som du måske kender fra Lord Siva og Vera på det her tidspunkt. Men sammen med sine faste producer, det er dem, der hedder Pitch Shifter, så får han bygget det her nummer sammen. Et nummer, hvor de ikke sådan lige skelner til, hvad der er hot lige nu, men bare går med en følelse. Så de blander alle de kunstnere, de godt kan lide. Der er sådan lidt en Prince-agtig falset, der er nogle Toto-inspirerede plingeling-lyde fra keyboardet, og så en håndspillet, lidt loose, funky guitar. Og ud af det opstår altså Føler mig selv 100, som bliver en kæmpe banger i 2020. Og ifølge Andreas Odbjerg selv, så tror han, at nummeret i høj grad bliver en succes, netop fordi det er 2020, og alle er isoleret på grund af corona. Og især den der sætning med danser med mig selv, den rammer stort set hele landet. Og så er det jo også bare generelt et kæmpe fedt nummer, som vi selvfølgelig runder musikquizzen af med her. Andreas Odbjerg og Føler mig selv 100.

Mark Amber og Belong Together, 6:09 er klokken. Og på den måde så nåede vi frem til dagens sidste faste morgenrutine. Det er vores hjertestartersang, vi skal have fat i, og den er i dag bestilt af Margareta, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er jo ligesom der, det starter, når man gerne vil bestille en hjertestartersang, og det har Margareta altså gjort. Og hun skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til torsdag den 20. august, da jeg får min opgradering til 5,0 den dag. Jeg vil gerne høre Blue Oyster Cult og Don't Fear the Reaper, for så tror jeg bestemt, at jeg får en dejlig dag. På forhånd tak og mange hilsner til alle i morgenklubben fra Margareta. Og Margareta, først og fremmest kæmpe stort tillykke med fødselsdagen i dag og den der opgradering til version 5,0. Det er en ganske udmærket version, kan jeg hilse at sige, og jeg taler af egen erfaring. Og lad os så ellers få sendt dig afsted i din nye version med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det Blue Oyster Cult og Don't Fear the Reaper.

Margareta kan i dag opgradere til version 5.0, og i anledning af den fødselsdag, så vil Margareta gerne fejre det med en hjertestartersang, som altså skulle være Blue Oyster Cult og Don't Fear the Reaper. Du kan også skrive til mig, hvis der er et nummer, du gerne vil bestille i en særlig anledning som hjertestartersang. Du skriver bare til mig på morgenklubben@dr.dk. Du kan også fange mig inde i appen DR Lyd ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Bare lige husk at skrive en mailadresse, jeg kan fange dig på, hvis du skriver derinde. For ellers så har jeg ikke rigtig mulighed for at skrive tilbage og fortælle, om dit ønske er kommet igennem eller ej. Nå. Således så nåede vi altså frem til det, der godt kan kaldes vejens ende i dagens udgave af Morgenklubben. Lige om lidt, så skal du nemlig have en radioavis, og på den anden side af den, så er der kollegaer klar rundt omkring i hele landet til at give dig P4 morgen. Jeg har kun lige et enkelt nummer tilbage i playlisten, og det er Emma Winther, og hun drømmer, og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Emma Winther, og hun drømmer, sluttede morgenklubben af for i dag. Nu er det blevet tid til, at du skal få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark i øjeblikket. For hver eneste gris, som landmanden sender mod slagteriet, taber han lige nu mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for os i DR. Og det går hårdt ud over landmændens økonomi, siger formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch-Nielsen.
2: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Jeppe Bloch-Nielsen vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den slagterigiganten Danish Crown. Her skal svineproducenten nemlig levere mindst 95% af den mængde kød, der er aftalt. Så det bør man kigge på, mener Jeppe Bloch-Nielsen.
2: Selvfølgelig skal vi oprette og opfylde vores leveringspligter, men lige nu der er der bare noget scenarie, som er helt vildt i prisforskel, og det faktisk også kommer til at kan betyde, at nogen går konkurs.
1: Hos Danish Crown, der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, siger administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: I løbet af sommeren der har cyklende turister skabt utryghed på specielt de københavnske cykelstier. Derfor inviterer kommunen i dag en række nøgleaktører til rundbordsmøde. En af dem, der skal med, det er Kenneth Ørberg Krag, der er direktør i Dansk Cyklistforbund. Og han forklarer her, hvad problemet er.
4: Der er jo to ting i det. Det ene, det er jo, altså det udgør jo en risiko, en sikkerhedsmæssig risiko for turisterne selv, men jo også for alle os andre trafikanter. Og så gør det jo også usikkert at være cyklist i København, fordi der er lige pludselig kommet et dyr på savannen, som ikke kender reglerne, ikke kender kulturen og ikke er vant til at færdes der. Så vi andre, vi bliver utrygge, og det er et problem.
1: På mødet i dag, der skal deltagerne forsøge at finde løsninger på udfordringerne med de mange turister på cykel. Blandt andet et af forslagene, det er et slags cykelkørekort. Et andet er et informationsvideo, man skal se, før man kan låse en el-delecykel op. Og så er der et forslag om cykelhjelme i en bestemt farve, så turisterne er nemmere at genkende. Det sidste forslag, det synes Christian Bergmann Mølgaard, der er ansvarlig for nordiske markeder i bycykelfirmaet Donkey Republic, dog ikke er en særlig god idé.
5: Hvordan jeg skal differentiere, hvem der så skal have hjelmen på, hvem der ikke skal, og hvilken farve den skal være, det bliver svært.
1: Og blandt de københavnere, vi har mødt på cykelstierne, der er der også delte mening om de her cyklende turister.
6: Jeg synes, det kunne godt være, at det skulle have sådan en lille pamflet eller noget med nogle regler på. Det er lidt af en irritation. Jeg bor også lige ved siden, så jeg møder det hver eneste dag.
7: Jeg synes, at turisterne cykler langsomt.
8: Jeg tænker, de skal have lov til det. Så må vi andre lige tage den lidt mere med ro.
1: Sagde Trine Bak, Mathias Havgaard og William Tarak. Mindst 5 personer har mistet livet i og omkring Ukraines hovedstad Kiev, og flere end 20 er såret, efter russiske ballistiske missiler har ramt byen i nat. Det oplyser de ukrainske myndigheder. Og dele af Kiev står uden strøm efter angrebet, og flere bygninger er beskadiget. Ifølge mediet Kiev Independent så begyndte det timelange angreb kort efter midnat, og de seneste eksplosioner blev rapporteret for omkring en times tid siden. Ifølge borgmesteren i Kiev, Vitali Klitschko, så er der udbrudt brande i flere bygninger. Både beboelsesejendomme og i varehuse og et børnehospital har fået blæst vinduerne ud. Kiev har de seneste uger været udsat for angreb næsten hver eneste nat. Står det til Danmarksdemokraterne, så skal nye elever på ungdomsuddannelserne tage hul på deres studieliv med et håndtryk og en underskrift. Formand Inger Støjberg foreslår, at de skal give hånd til en person fra skolens ledelse af det modsatte køn, og så skal de også skrive under på, at de vil overholde en række danske værdier. Og hvis de nægter, ja, så skal de kunne blive smidt ud fra uddannelsen. Og hensigten er ifølge Inger Støjberg at komme social kontrol og dominant kultur til livs.
9: Alting er ikke lige godt. Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
1: Forslaget kommer efter flere historier i medierne om negativ kontrol på flere gymnasier. Det vækker dog ikke begejstring hos formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen. Hun tror ikke på, mere lovgivning løser problemerne.
10: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag der driver spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige med torden. Mellem 15 og 21 grader.
11: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Jeg har en af de der morgener, hvor jeg føler mig sådan lidt kulturel.
3: Ja.
2: La tati da.
3: Sådan lidt finkulturel oven i købet.
2: Ja,
3: altså, der findes jo mange slags kultur, jo.
2: Det er rigtigt. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg skulle lyde sådan lidt posh britisk lige pludselig ind over det hele. Men først og fremmest, så åbner kulturmødet på Mors Show i dag. Det er blevet noget af et tilløbsstykke, hvor øen jo nærmest tredobler sit befolkningstal hen over nogle dage.
3: Det er noget med, der kommer 40.000 gæster til en ø, hvor der bor omkring 20 normalt. Ja. Så der er virkelig gang i den på Mors fra i dag, og så tre dage frem med alt muligt, der jo kommer til at foregå der.
2: Og så er der også en morgen, hvor jeg kan forstå på det hele, at kulturminister Zenia Stampe sætter fokus på det danske sprog og brugen af det.
3: Ja.
2: Der er snedet sig for meget engelsk ind, for mange fremmede ord.
3: Vi skal passe bedre på vores egne danske ord, synes hun i hvert fald, og det er også noget af det, vi skal snakke om her til morgen.
2: Det kan vi næsten ikke undgå lige at komme omkring sådan en torsdag, hvor klokken nu er 9:06.
3: Godmorgen.
2: Stort godmorgen og velkommen indenfor her til 4 timer med os på P4.
3: Det her, det er Gabrielle, du får.

0: I dag begynder Kulturmødet på Mors, som vi lige var inde på før, og det bliver altså med noget af et program, tror jeg godt, vi kan sige, blandt andet med den russiske demokratiforkæmper Julia Navalnaya som hovedtaler. Hun er altså enke efter oppositionspolitikeren Alexej Navalny, der jo døde i et russisk fængsel for efterhånden et par år siden.
1: Godmorgen til dig, Kasper Ryttergaard, direktør for Kulturmødet. Hvordan er det lykkedes for jer at få sådan en som Julia Navalnaya til Mors?
2: Jamen, først og fremmest er det jo lykkedes, fordi Kulturmødet efterhånden er ved at blive en stor national begivenhed. Det har det nu været i nogle år. Men det er også lykkedes, fordi vi har nogle rigtig gode samarbejdspartnere, og i den forbindelse er blevet udpeget til global platformspartner, som det så fint hedder, ved Udenrigsministeriet og det, der hedder Open. Så det gør, at i det samarbejde, jamen, der har vi lykkedes i at få Julia Navalnaya til Mors.
1: Og hun er jo heller ikke den eneste sådan internationale stemme på Kulturmødet i år. Der er blandt andet også Anders Fogh Rasmussen, som er tidligere statsminister og generalsekretær i NATO. Han skal også tale. I det hele taget så fylder det internationale meget, meget mere på Kulturmødet i år. Hvordan kan det være?
2: Jamen, det er et fokus, vi har haft nogle år. Altså, man kan sige, at vi har et stort fokus på, at de lokale på Mors er med. Vi har et stort fokus på, at vi også er relevante inde i sådan en national kultur- og kunstdagsorden. Men vi vil også rigtig gerne hente en international inspiration udefra. Og det har man kunne se i vores program de seneste, ja, i hvert fald 3 år, at vi har haft et stort fokus på Norden. Det har vi stadigvæk. Og nu bevæger vi os lidt mere ud i verden, altså i Europa, men også længere væk.
1: Sidste år, der var der ca. 37.000 gæster til Kulturmødet. Hvordan tror du, det kommer til at gå i år, også med det fokus, I har med de store internationale stemmer?
2: Jamen altså, først og fremmest, så tror jeg, at enhver, som skal holde en havefest, kigger på vejrudsigten. Og vejret ser heldigvis okay ud. Så for vores vedkommende, så tror vi, at vi kommer til at få flere gæster, fordi at det er dejligt at komme til Kulturmødet, og vi har et stærkt program. Og så har vi jo kunne se en udvikling de sidste, i hvert fald 8 år, hvor det bare stiger støtter roligt med folk, der synes, det er fantastisk at tage turen til Nykøbing og opleve og være med i Kulturmødet. Og det tror vi også sker igen i år.
1: Hvad glæder du dig egentlig sådan selv mest til, hvis nu du ikke må vælge Julia Navalnaya og nogle af de der hovedpunkter der?
2: Jamen, jeg glæder mig egentlig også til det uforudsigelige. Altså, det er jo sådan, at når vi præsenterer et program på 700 programpunkter, så kan jeg, selvom jeg bruger hele året på sammen med et godt hold og planlægge og gøre klar, jamen, så er der også ting, som der alligevel er i programmet, som tænker, hold da op, er det der virkelig også? Så jeg glæder mig egentlig til det uforudsigelige. Altså, det, at man kan gå rundt imellem alle de her gratis programpunkter og lade sig inspirere og tænke, gud, er han der også, eller hun der også? Eller det var da vildt, at der var den her kunstperformance midt i det hele. Så det er nok det, jeg altid glæder mig allermest til, og så egentlig også den store bredde, vi har i publikum. Altså det er jo, vi har jo alle aldre, helt fra skolebørn til, han har sagt, dem der næsten ikke kan gå længere. Så det er jo også fantastisk, at vi på den måde favner så stort en aldersgruppe, og dermed synes jeg også er meget folkelige, altså.
0: Kasper Ryttergaard, tak for snakken og for at være med her på P4.
2: Selv tak, jeg glæder mig.
0: Og have nu et rigtig godt kulturmøde. Kulturmødet åbner jo officielt her kl. 11, og jeg kan da lige få med, at vi jo i øvrigt sender P4 eftermiddag fra Kulturmødet. Det gør vi fra kl. 15 til 18, lige her på P4 Midt & Vest.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Eyes on You her fra Jonah Blacksmith. Med flere.
1: Der er nogle gange titler på sangen er sådan lidt, man skal lige vide, hvordan man siger det, uden før man gør det. Den her, jeg ved ikke, om den er sådan en, der er svær at sige, eller om den er bare fjollet.
0: Nej, den hedder da M-M-M-Bob.
1: M-Bob.
0: M-Bob.
1: Helt ærligt.
0: Kom så med Hanson her 23 over 6.

0: Ja, det er vel ikke helt for meget at kalde dem sådan et one-hit-wonder-band, Hanson her.
1: Jeg kan i hvert fald ikke få et eneste andet nummer, de har lavet, de tre brødre.
0: Man kan sikkert godt finde et eller andet. Men det er i hvert fald den, vi kender dem for.
1: 100%. Indtil de regionale nyheder får du her Lord Siva med Solværv.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er et langt mere internationalt program, der møder gæsterne på Kulturmødet Mors, som begynder i dag. Blandt andet er den russiske demokratiforkæmper Julia Navalnaya hovedtaler. Godmorgen til dig, Kasper Ryttergaard, direktør for Kulturmødet. Hvorfor fylder det internationale mere på Kulturmødet i år?
2: Jamen det gør det, fordi at vi synes, det er vigtigt. Vi synes, det er vigtigt også at insistere på i en verden i opbrud, at kultur og demokrati hænger helt uløseligt sammen. Og det gør det, fordi vi her i landet har en masse frihedsrettigheder, som vi er rigtig glade for, blandt andet ytringsfriheden og forsamlingsfriheden. Og der er altså mange steder i verden, hvor det ikke er lige så givet. Så derfor synes vi, det er vigtigt at høre de stemmer, som ikke har det, men som kæmper for at få det.
1: Hvad tror du så, det betyder for interessen for Kulturmødet, at I nu repræsenterer flere og også store internationale stemmer?
2: Jamen, jeg tror, det betyder, at når man præsenterer en russisk oppositionspolitiker som Julia Navalnaya, at der i den grad er en øget interesse, for det er et stort navn, som vi præsenterer her. Så jeg forventer, der kommer flere til Nykøbing de næste 3 dage.
1: Tak skal du have, Kasper Ryttergaard, altså direktør for Kulturmødet.
3: Så hopper vi videre til historien om, at det danske sprog skal beskyttes. Det mener kulturminister Zenia Stampe fra det radikale Venstre.
4: Vi har jo et herligt sprog, men vi har også et meget lille sprog. Og vi bruger rigtig meget tid på skærme. Hvor meget det indhold, vi møder, det er primært engelsksproget. Og det kan man jo også mærke på vores sprog. Altså, det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang eller engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ. Det er jo også midaldrende, som jeg selv.
3: 17-årige Tobias Hjort går på HTX i Holstebro, og han synes ikke, at alt er nødvendigt at bevare.
5: Jeg synes, der er nogle ting, der vil være godt at bevare, men sådan noget gammeldansk. Det er jo ikke så meget vores generation, der bruger det. Jeg ved ikke, om jeg føler, det er noget værd at holde fast i. Samfundet udvikler sig, det gør sproget vel også på en måde. Så jeg synes, det er okay, at det ændrer sig.
3: Men det synes kulturministeren altså ikke. Derfor så præsenterer hun i dag et tiltag, som skal hjælpe med både at beskytte og bevare det danske sprog. Zenia Stampe lægger blandt andet op til, at Dansk Sprognævn må komme med en løftet pegefinger, når større medier, platforme og fyrtårne i den offentlige debat bruger engelske ord og vendinger, siger hun.
4: Det er jo ikke at give dem adgang til en bødeblok, men det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
3: Dansk Sprognævn skriver i en mail til os, at det er, at de ser frem til at tage sådan en opgave på sig.
1: Så lad os tage den opgave på os, der hedder kig på torsdagens vejr. Det begynder med sol og enkelte byer. I løbet af eftermiddagen, så skal du dog nok regne med, at der kommer et skifte, hvor der kommer nogle ordentligt kraftige byer, nogle steder også med torden. Temperaturerne lander sådan et sted mellem 16 og 20 grader.

0: Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan.
1: Godmorgen, Johnny Krone.
2: Godmorgen.
1: Lad os høre lidt på, hvad der sker i trafikken her til morgen. Ja, hvis der sker noget der.
2: Ja, altså nu har vi lige taget hul på trafikken, så lige nu er det egentlig sådan fredeligt nok. Det er det sådan over det hele rent faktisk. Men lad os nu lige se, om der ikke begynder at komme lidt trængsel, som der også har været her de seneste, ja faktisk både eftermiddag og morgener omkring Herning. Der er godt gang i vejarbejdet, og det er der mellem de to motorvejskryds. Altså dels det vestlige, altså der hvor du, hvis du fortsætter direkte vestpå, så kommer du ind på Dronningens Boulevard. Og så det næste, der ligger lidt syd for, nemlig fra Mester Motorvejen, hvor der i øvrigt stadigvæk er spærret for at komme nordpå. Der skal du lige følge omkørselsskiltene. Der, hvor der har været trængsel i primetime, det er jo så lige på det korte stykke mellem de her to motorvejskryds, primært i sydgående retning. Så måske skal du altså lige regne med ekstra køreminutter, men jeg lover, at jeg skal nok lige være på pletten, hvis der lige pludselig opstår nogle ekstra køreminutter der.
0: 70-101-110 er jo i øvrigt P4's trafikcenters nummer, hvis du har noget, du vil melde ind i løbet af sådan en torsdag her. Nu får du Ella Langley med Be Her. She

0: Det var Ella Langley her på P4, som du lytter til den her torsdag morgen, hvor klokken er 20.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
3: Og lad os så lige se lidt på, hvad det er for en torsdag, vi går ind i. Altså, den store begivenhed, som ligesom begynder i dag, det er jo kulturmødet på Mors. 3 dage med 700 cirka forskellige ting, man kan komme og opleve. Og når vi snakker kultur, så er det virkelig, virkelig bredt. Altså, der er alt muligt.
0: Hvis du render rundt og har sat kryds ved alle 700 arrangementer, så får du travlt.
3: Så skal du bruge en eller anden form for maskine, der kan kopiere dig, så du kan være flere steder på et sted. Fordi der er altså alt muligt forskelligt. Der er taler og foredrag og forskellige forestillinger og koncerter, yes, og udstillinger og alt muligt. Ja.
0: 40.000 regner man med, at vi kigger forbi i morges, der normalt huser 19-20.000 mennesker. Så der er godt gang i det. Vi har også fortalt om i løbet af ugen, hvordan alle sengepladser ligesom er... Ja. Er ret op, havde jeg sagt, i både private hjem og campingpladser og shelters, og jeg ved ikke hvad. Det er i hvert fald værd at notere sig, og vi sender også i øvrigt P4 eftermiddag fra begivenheden i eftermiddag.
3: Ja, der er gang i den på Mors på alle mulige måder, og en, som også lægger vejen forbi for at netop åbne det her kulturmøde, det er kulturminister Zenia Stampe. Og hun er også ude med en ting i dag om, at hun simpelthen gerne vil gøre noget mere for at beskytte det danske sprog.
0: Ja. Hun vil blandt andet have sådan nogen som os, Amanda. Altså ikke bare dig og mig, men Danmarks Radio. Det er public service medier til at spille en rolle, og måske også give sprognævnet beføjelser til at lige sige hey, hey, hey, hey.
3: Nu snakker I godt nok lige lovlig meget.
0: Så taler vi lige dansk igen.
3: Ja. Så det er også en ting, der sker i dag.
0: Og det er jo altid en spændende snak, det der med sprog, og det bevæger sig. Og nogen synes, det er meget vigtigt at holde fast i de danske dyder og det danske sprog. Og nogen synes, jamen det udvikler sig bare videre.
3: Det er fint, og så kan man tage
0: endnu en metadiskussion om, hvad er det danske sprog egentlig. Fordi hvis man går helt tilbage, så er det jo alt muligt. Tysk og latin, og jeg ved ikke hvad.
3: Der er blandet alt muligt inde i det.
0: Lidt mere jorden her, det blev lidt fluffigt det der. Så ruller bolden langs græstæppet i Herning i aften. FC Midtjylland kan spille sig videre i Europa. De skal lige vinde et dobbelt opgør mod et mindre kroatisk hold, og så skulle den ged være barberet for at bruge.
3: Det er et godt udtryk. Ja. Men prøv lige at høre, når du siger, at de skal spille sig i Europa, der er jo ligesom forskellige niveauer af det.
0: Ja. Hvis du har ligesom kongeturneringen Champions League, der ligger over, er meget prestigefyldt og meget, meget pengestærk, så har du Europa League, der ligger i næste lag, også ret pengestærk, også relativt prestigiøs. Så har du på tredje hylde Conference League. Det FC Midtjylland kan kvalificere sig til over de næste par kampe her. Lidt mindre prestige, lidt mindre pengepræmier, om man vil, men dog stadigvæk en billet ud i Europa. FCK og FC Nordsjælland kan jo også spille sig videre i den turnering.
3: Så når vi snakker om, hvad for en ged, der skal barberes, så er det den mindste af de tre Bukke Bruse.
0: Ja, det er det faktisk. That's a good winning.
3: Ja.
0: Lige nu skal vi høre Back to Back her i P4 Morgen med Jonathan. 17:07.

0: Vi er nået til klokken 13:07 den her torsdag morgen, og det er da et meget passende tidspunkt lige at kigge ud af vinduet og se, hvad bliver det egentlig for et vejr i dag?
1: Og det har vi dig til at hjælpe med, Anders. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ja, hvad bliver det for et vejr i dag?
2: Ja, det bliver sådan en dobbeltpakke her. Der er en formiddagsvejr, og så er der et eftermiddagsvejr.
1: 2-1.
2: Yes, det er simpelthen, jeg ved ikke, hvor mange der er, I kender. Er der flere end to?
0: Men
1: det
0: er 2-3.
1: Jeg tror, det er tre overraskelser. Ja, tre ting, man skal have.
2: Den her formiddag, jamen, den kommer til at byde på overvejende tørt vejr. Der kan godt komme en enkelt byge eller to omkring Ringkøbing. Jeg kan se, der er en lige nu, og det har prognoserne også, så det er helt efter bogen. Men tørt ved langt de fleste, og så sådan en god blanding af sol og skyer og temperaturer sådan op omkring de 20 grader ved middagstid. Men i løbet af eftermiddagen, så sker der jo så noget med det. Der vil stadigvæk være både sol og skyer, men der kommer så også nogle byger, og de kan altså være ret kraftige. Og sidst på eftermiddagen, start på aftenen, jamen der er altså nogle kraftige byger i sådan et område. Ja, det er med den store pensel, geografipensel her, Herning, Skive, Mors, Viborg-området, og de kan altså godt være kraftige, og med torden. Man kan sidde og kigge sandsynligheder. Jeg kan se, der er sådan en sandsynlighed på 30-35% for skybrud, og stor sandsynlighed for, at der i hvert fald kommer 10 mm på 30 minutter. Så der er noget regn på vej sidst på eftermiddagen og i aften.
0: Anders, jeg synes, jeg er gode værfolk på det, jeg har været. I har fundet knappen Ctrl-C, Ctrl-V på tastatur, altså hvor man bare indsæt gårdsdagens vejr i dag. Det er lidt, altså, det er lidt den smør, vi
2: det
0: får.
2: Det var vådt i Silstrup i går. De fik skybrud. Dagens eneste skybrud, faktisk. Nu er det jo et andet sted i dag.
0: Ja, det er selvfølgelig, det er det er selvfølgelig rigtigt.
1: Du skal ikke komme og beskylde. Du skal ikke komme og beskylde om det.
2: Til gengæld så ser det ikke ud til, at Silstrup, de skal have så meget, som de fik i går. Men det endte også med 28,2 mm. Så de er nok også, det ved godt igennem derop.
0: De er fritaget i dag. Tak for erhvervsigten, Anders.
2: Velbekomme.

0: Sharma er lige inde og hjælpe Scarlet Pleasure på den her White Awake.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
3: Zenia Stampe, vores kulturminister, synes, vi skal tale mere dansk, eller i hvert fald beskytte vores gode danske ord. Og derfor så kommer hun nu med et udspil, som både skal give dansk sprognævn sådan ligesom flere beføjelser til at komme ud og lære at være lidt en løftet pegefinger, hvis der er nogen, der glemmer det danske sprog.
0: Ja, blandt andet over for store medier, ja. eller andre med betydelig offentlig indflydelse.
3: Så nu strammer vi os simpelthen lidt an her til morgen og prøver at hylde nogle af de skønne danske ord, vi har, fordi hold da op, der er mange.
0: Ja, det er der. Altså, hvor skal man jo næsten begynde? Altså, først og fremmest, så vil vi da rigtig gerne invitere dig med på sms'en. 1212 er nummeret, vest mellemrum, dit bud på et godt dansk ord, som du godt kan lide, eller bare en god vending.
3: Ja, et udtryk måske, som er særlig fedt for dig. Altså, hvor skal man nærmest starte? De første to, jeg lige kom til at tænke på, det er ordene træls og bøvl. Og det er måske sådan lidt negative ord, men grunden til, at jeg godt kan lide dem, det er, at både træls og bøvl kan bruges, hvis det bare er en lille smule, altså noget, der sådan er lidt bøvlet, altså sådan, det er lidt noget bøvl, det her.
0: Jeg
3: kan ikke, jeg kan ikke lige binde mit snørebånd, men det kan også være noget bøvl, det kan også være kæmpestort. Og det samme med træls, det kan være bare en lille ting, men det kan også bruges noget virkelig, virkelig en udfordring.
0: Og jeg har også sådan lidt indtryk af, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, at ordet træls er også lidt gået hen og blevet allemandseje. Ja. Altså, hvor det førhen var meget sådan, du er meget fra Jylland nu. Du siger det der, så sover I København.
3: Ja. Men prøv, det er så godt et ord, så altså, det skal alle have lov til at have lidt ejerskab over.
0: Jeg har taget et ord med, som jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle tage lurendrejer eller fusentast.
3: De er gode begge to.
0: Men jeg lander altså på fusentast, og ikke mindst, fordi den har bare en fantastisk definition i ordbogen. En fusentast, Amanda, det er defineret ved en person, som fører sig frem med stor og overdreven selvtillid, men som mangler den nødvendige faglige viden eller dybde.
3: Okay. Ja.
0: Der er noget fantastisk.
3: Ja, den er rigtig, rigtig god. Ja. Jeg faldt også over, fordi jeg var lige inde og undersøge lidt, gav vide, hvad der sådan egentlig er skrevet om folks yndlingsord og sådan ting. Så fandt jeg en herlig tråd på Reddit, hvor der er en, der påtaler et yndlingsord på dansk. Og det er egentlig ordet uhumsk. Men grunden til, uhumsk, det betyder sådan beskidt og lidt lurvet, i øvrigt også et fedt ord.
0: Ja, tak.
3: Men grunden til, at vedkommende skriver, at uhumsk er fedt, det er, at det ville være endnu bedre, hvis man nu kunne lave den modsatte betydning. Altså fjerne uet foran, og humsk. Så bruge bordet humsk.
0: Og så er det lige pludselig noget hyggeligt og rart og lækkert.
3: Ej, sikke en lys og humsk lejlighed, du har her.
0: Jeg vil godt invitere på en humsk middag i aften. Det lyder meget, meget, meget... ja, det ved jeg næsten ikke, hvad det lyder som.
3: Det er sjovt, at det, man kan godt være uhumsk, men man kan ikke rigtig være humsk. Det er stadigvæk et fedt ord. Hvad for et ord på dansk eller udtryk, synes du, fortjener lidt ekstra kærlighed? Det kunne vi godt tænke os at høre på en sms.
0: Lad os få det på bordet. 1212 er nummeret. Vest mellemrum, dit bud på et rigtig godt dansk ord, udtryk, vending. Alt tæller med i den her sammenhæng. Vi samler op i P4 morgen, som de der sms'er tigger ind.
4: Hey, that's a good wending, Hansi. Can you again take that?
5: Let's slap off.
4: Let's slap off. That's a good wending. Maybe we can use that in another outfit.

0: kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale vil værne om det danske sprog og sætter sig fanen højt, når det kommer til det. Og derfor så taler vi om gode danske ord og vendinger den her
1: som
0: morgen.
1: Vi gerne vil give lidt ekstra kærlighed på 12-12'eren. Start med at skrive vest og kom med dit bud. Det har Gert fra Viborg gjort. Han skriver nederdrægtig som et godt ord.
0: Sådan. Hygge er også meldt ind her.
1: Klassiker.
0: Og så kommer Per med en indrømmelse. Hej med jer. Jeg kommer til at bruge fuck, desværre. Men der er ingen undskyldning. Men have nu en god dag, skriver han så. Og sådan kan man jo komme til at snige de der engelske ord ind i hverdagen. Du kan byde ind med dit gode danske ord eller vending. 12-12 er nummeret vest mellemrum. Din besked.
2: Det bliver benhård.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
6: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
7: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
4: Alene i vildmark.
8: Hvornår bliver prisen for høj?
9: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DRTV.
0: Og så er der altså en radioavis på vej til dig. Du får den lige om lidt, når klokken er 7 om et par minutter.

0: En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, fremstilles i dag i grundlovsforhør. I begyndelsen af måneden der blev pigen fra Hedensted efterlyst internationalt, og 2 dage senere der blev hun fundet i Ungarn. Manden blev i går udleveret til Danmark, og Caroline Klante, vores retsreporter, du er nu ved retten i Horsens, hvor den sigtede skal fremstilles, og hvad han egentlig sigtet for?
1: Det kan vi ikke videreformidle, det kan vi ikke, fordi at under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet i en absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse, og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer. Men vi ved fra de ungarske myndigheder, som har kommet med nogle oplysninger, at de to skulle have mødt hinanden på sociale medier, og at han skulle have indledt et forhold til den 15-årige pige med henblik på og udsætte hende for seksuelle forbrydelser senere hen.
0: Hvor meget ved vi egentlig om, hvad der er sket i forløbet siden den 15-årige forsvandt?
1: Vi ved, at der har været blandt andet en række spørgsmål omkring udlevering i forhold til ham her, den 22-årige mand. Han har siden den 11. august siddet varetægtsfængslet i Ungarn. Og så var det altså i går, at danske betjente de fik ham fløjet hjem fra Ungarn, og han landede på dansk jord. Og så er det så i dag, at han bliver fremstillet i grundlovsforhør.
0: Ja, hvad forventer du, der kommer sådan mere konkret til at ske i dag?
1: Jamen først og fremmest, så skal den 22-årige møde op foran en dommer, så vil sigtelserne mod ham blive læst op. Det bliver interessant at høre, om retten de vil fortsætte have nedlagt et referatforbud omkring de her sigtelser, om der er kommet mere til i forbindelse med den efterforskning, som politiet har lavet. Og så skal manden selvfølgelig fortælle, hvordan han forholder sig, og så skal retsmødet i gang, og så må vi se, om vi må være til stede under det.
0: Lød det fra Caroline Klante, vores retsreporter. I øjeblikket der taber danske svinebønder markant flere penge, end de tjener. Hver gang en slagtegris trager ud af stallen og sendes mod slagteriet, ja, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed Seges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig.
2: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør jeg lige nu.
0: Ja, udviklingen skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt. Og det er der flere forklaringer på, fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
3: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
0: Og Henning Otte Hansen forventer, at nogle landmænd som konsekvens af det vil stoppe med at producere grise.
3: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
0: Slingrende spaniere og kluntede kinesere på cykelstierne, det er på dagsordenen på Københavns Rådhus i dag. Her mødes 2 borgmestre, nemlig med en række aktører inden for turisme og cyklisme, for at diskutere turisternes cykelvaner. For flere politikere mener, det går ud over københavnernes sikkerhed, når hovedstadens gæster sætter sig op på en sadel. En af mødedeltagerne er Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet.
4: Jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på, kan vi uddanne turisterne til at færdes godt på cykel? Skal der være en lille introduktionsvideo, som de er nødt til at se, der fortæller dem lidt om færdselsreglerne og lidt om den danske cykelkultur, inden de får nøglerne til cyklen? Det andet element, det er, at der er for mange eldelecykler i København, og det er vi nødt til at få reguleret, fordi når en turist sætter sig op på en tung elcykel, som accelererer hurtigt, så bliver det altså væsentligt mere farligt.
0: Og borgmester Sisse-Marie Velling har foreslået et cykelkørekort og så farvekodet cykelhjelme til turister. Men det tror Wonderful Copenhagen ikke særlig meget på, siger Claus Bondam, der er direktør for mobilitet, destinationer og kultur. Han tror i stedet, at hotellerne kan spille en rolle i at vejlede turisterne, når de lejer cykler.
5: Mange af dem er ikke danske og kommunikerer, jamen, hvad er det for en kultur, som jeres gæst skal ud i nu, når de sætter sig op på cyklen.
0: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag der driver der spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden.
6: Det her af P4. Med dig hele vejen.

0: Hjem fra fabrikken med Andreas Odbjerg, eller måske endda på vej ind på fabrikken, Johnny Krone. Gør os lige lidt klogere på trafikken den her torsdag morgen.
1: Ja, det kan være begge dele, kan man sige, fordi jeg har fået et opkald på, at der faktisk er åben i det her motorvejskryds, hvor der har været spadet i lang tid for at komme nordpå, altså ind fra Messe Motorvejen, og så nordpå til enten næste motorvejskryds, Herning Vest eller Holstebro. Man er ikke helt færdig med detaljerne, og det kunne være noget med nogle striber osv., men det er altså muligt at få at vide at komme nordpå, som man plejer på Midtjyske Motorvej.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
4: Der er fuld gang i sms'en her til morgen, hvor vi har spurgt, hvad er dit yndlingsord eller udtryk på dansk? Og det har vi jo, fordi Zenia Stampe er ude med nogle nye tiltag, der skal være med til at beskytte det danske sprog.
0: Zenia Stampe, der er kulturminister, yes. og det er med den kasket på, hun går ud og siger de her ting. Jeg står og læser en dejlig sms fra Lars, som skriver, et godt ord, det er samfundshjælper. Altså om en øloplukker.
4: Ja, ja, det er
0: den
4: rigtigt.
0: Har jeg hørt før.
4: Det er sådan en god gammel klassiker. Jeg kan godt huske første gang, jeg hørte den, jeg tænkte, det giver jo ikke nogen mening, men det gør det jo.
0: Ja, lidt gør det. Peter skriver, ordet bevares er højt på hans liste.
4: Bevares.
0: Det bruges for lidt. Ja, ja. Bevares.
4: Ja, ja, ja, bevares. Så er der en, der skriver simpelthen en hel ordbog, personlig ordbog. Videreværdighed. Besværlig omstændighed eller situation præget af modgang og skuffelse. Og den kendte jeg ikke engang.
0: Nej, videreværdighed.
4: Det lyder godt. Det er sjovt at sige.
0: Myriader. Skriver vedkommende videre her, altså en meget talrig og uoverskuelig mængde, at der er simpelthen skrevet ord og definitioner,
4: ja,
0: på det hele, bedaget af ældre dato.
4: Konduite, evnen, ja, til at gøre det rigtigt og opføre sig korrekt i forskellige situationer.
0: Ja, og fleksibilitet. Let at kunne bøjes eller bevæge sig. Den,
4: altså
0: den
4: fleksibilitet, det er jo også blevet sådan et rigtig moderne ord, sådan, som chefer godt kan lide. Vigtigt, man er chef,
0: ja, det står også i de jobopslagene.
4: Ja.
0: Altså, du skal være fleksibel, holde mange bolde i luften og være agil. Og, ja, så kom der så også noget. Ja, nogle flere ord ind der. Erik fra Tarm skriver, jeg hører engang imellem ordet trunte brugt om kvinder. Når jeg spørger til, hvad det egentlig betyder, så er der mange forskellige udlægninger af, hvad det betyder. Så spørger han sig, hvad er jeres udlægning?
4: Altså, jeg tænker bare, det er slang for en kvinde.
0: Trunte.
4: Er det en bestemt type?
0: Trunte. Er det fordi, at der også kan være sådan noget lidt nedladende i det, eller hvad?
4: Ja, altså, ja, det
0: er godt med dig, Trunte.
4: Det ved jeg faktisk
0: eller
4: ikke.
0: Eller hej, Trunte. Hej, Trunte, den kan også være kærlig ment.
4: Ja, ja, ja, den kan nok være en af de to. Jeg har faktisk, det har jeg faktisk aldrig lige tænkt over.
0: Ja, Erik, du satte de små grå i gang, og vi kan ikke komme det nærmere, det tror jeg. Så får vi også en lille quiz fra en typo, der har skrevet ind med, hvad står der der? Gurjul, ja, eller god jul, eller sådan noget.
4: G-U-E mellemrum Y-W-L. Og det er jo altid lidt svært at vide præcis, hvordan de mener, det skal udtales.
0: Og så skriver typoen bare her, find selv ud af, hvad det betyder.
4: Jeg har to bud. God jul. Jeg vil sige, at enten så er det gode øjne.
0: Ja, eller god jul.
4: Ja.
0: Ja, det er også det, jeg lander på. Fordi, men yven er jo øjne.
4: Ja,
0: ikke,
4: men jeg kunne godt høre, ja, jeg kunne godt.
0: Altså, eller det god jul. Er det vi er ude i?
4: God jul.
0: Nå.
4: Du, Tybo, du må lige skrive ind og fortælle, hvad det rigtige er, så vi kan...
0: Svarer vi rigtigt på quizzen.
4: Kan blive klogere.
0: Meld ind med dit gode, dejlige danske ord eller en fed vending. Det er på 12.12'eren. Vest mellemrum. Din besked. Stay.

0: Repeat it her fra Martin Garrix. 70-100-110 er trafikkens nummer, og den har mange gjort brug af. Vi skal lige have en lille korrektion, Johnny Krone, på noget, du fortalte før, for vi har fået god hjælp fra lytterne.
1: Lad os nu bare kalde det, som det er. Lad os nu bare sige, at nogle gange så vrøvler jeg på den måde, at, der kan nemt opstå et eller andet, når man får meldinger ind, og hvad er det så for et motorvejskryds, vi taler om. Den rettelse, det er, at du altså ikke kan komme nordpå i det motorvejskryds. Ikke det helt store kryds, men det fra messecenterområdet, altså messemotorvejen, der kan du stadigvæk ikke komme nordpå. Der skal du så lige følge de her omkørselsskilte. Det er heldigvis ikke sådan en kæmpe omvej, du kommer ud på. Og grund til, at der er ofte kan snige sådan en lille fejl ind i det område, det er, at de her to motorvejskryds, de ligger jo altså ret tæt. Og så var der også en enkelt dag eller to, hvor der var spærret for den nordgående trafik, altså når du kom ned fra Arnborg siden af. Summa summarum, du kan altså stadigvæk ikke komme nordpå, når du kommer på messemotorvejen og vil den vej op til Holstebro.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Og det vælter ind med gode, fede ord og udtryk i sms-indbakken. Blandt andet sparke dæk, som en fra Viborg har skrevet ind. Den er altså også god.
3: Ud at sparke dæk.
0: Ud at sparke nogle dæk. Og Allan melder ind et af de ord, jeg bruger. Det er snotskovl.
3: Snotskovl. Det er sådan en fornærmelse, der er rigtig fed, fordi det er jo egentlig ikke på den måde et grimt ord, men
0: to
3: det lyder bare...
0: To ord, hver for sig.
3: Som det er bare et rigtig godt... Åh, din snotskovl. Det lyder hårdt på en eller anden måde, uden måske egentlig at være det.
0: Snotskovl. Vi taler om det dejlige danske sprog, fordi kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale er ude og... meld ud i dag, at hun vil værne om det danske sprog. Det er lidt en videreførelse af noget fra den tidligere kulturminister. Men altså det her med at lige at slå et slag for de gode danske ord. Lad os nu bruge dem, hvor vi kan, så det fremmede ordene ikke sniger sig alt for meget ind. Og sproget udvikler sig. Sådan er det.
3: Ja.
0: Men lad os lige hylde det danske sprog.
3: Der er mange rigtig gode... Mange, nu kan jeg ikke finde ud af at bruge det danske sprog. Der er rigtig mange gode danske ord. Tine byder ind med et, som jeg også synes er skønt. Træls.
0: Ja.
3: Det er jo bare et herligt ord.
0: Det er... Ligesom det skal være.
3: Sørens bud, schuft.
0: Schuft.
3: Det er...
0: Hun er en schuft.
3: Ja, det er også en... Det er sådan et ord, jeg lidt havde glemt, men jeg vil prøve at tage ind i mit ordforråd igen, fordi det er sådan, det er en schuft. Det er sådan... Du er sådan lidt schusket. Du må lige tage dig lidt sammen med en schuft.
0: Christian fra Vredsted skriver, når jeg ser og hører radio og tv hver dag, så hører jeg ofte ordet waffen. Ja, man skulle næsten tro, det var tysk. Men det er nok nærmere sådan lidt en forkortelse af, hvad for en, så kommer man sådan til at sige waffen. Waffen... Waffen.
3: Ja. Altså, der var jo et børneprogram, der hed Waffen, altså Waffen hånd, og det blev lidt til Waffen hånd.
0: Waffen hånd.
3: Ja.
0: Og så skriver han så, om ikke det bare kunne bruges, altså hvad for en.
3: Det kunne det da sikkert godt.
0: Ja, det kunne det sikkert godt. Jane fra Thy skriver, super fedt med fokus på det danske sprog, og hun melder sig ind med, det skal man ikke kimse af. Og spørger så retorisk, men hvad er det egentlig at kimse?
3: Aner det ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man kimser.
0: Ja, jeg ved det virkelig heller ikke, men man skal i hvert fald ikke gøre det. Og det er vigtigt at holde sig for i den sammenhæng. 12-12 er nummer, hvis du vil byde ind med fede, dejlige danske ord. Eller vendinger, for den sags skyld. 12-12, som sagt, vest mellemrum, dit bud. Så lander lige her i sms-indbakken hos os. Det koster en krone plus takst.

0: Lovefugl fra Cardigans. Vi er fuld gang med alle de her gode danske udtryk og ord. Nu var der, vi fik jo en typo quiz lige før med gode øvel, eller gode juhl. Og blev så bedt om at finde selv ud af, hvad det betyder. Vi får så resoneret os lidt frem til, at det er enten noget med gode øjne, eller noget med god jul.
1: Og vi har fået at vide, at vi er dygtige. God jul betyder det på typomål.
0: Ja, står der her på sms'en. Selvom det lyder som en suppe i Thailand.
1: God jul! Ja, det kunne godt lyde som en thai-suppe af en eller anden.
0: Så talte vi lidt om ordet trunte, hvor der også blev spurgt retorisk i sms'en før. Er det egentlig, altså, er det ladet? Er det positivt? Er det negativt? Hvad er det egentlig?
1: Altså, trunte som om en kvinde.
0: Ja, lige præcis. Og så er der en anden, der melder ind og lige byder ind der. Trunte kan være positivt ladet som barn, men skifter så med årene og bliver nok negativt ladet som voksen. Fordi i voksenårene, der kan det så være en, der går på omgang uden at få penge for det. Hun er heller ikke nødvendigvis selv klar over det.
1: En runde trunte.
0: En runde trunte.
1: Ja, okay.
0: Også et andet godt ord.
1: Så har Tina budt ind med et ord, som jeg også vil helt klart have sige er på min absolute yndlingsordliste. Nemlig ordet jamsk.
0: Jamsk.
1: Det er sådan et rigtig godt vestjysk ord, skriver Tina, og betyder, at man er lidt ved siden af sig selv, måske en lille smule dårlig, uden sådan rigtig at være syg.
0: Det er du sådan lidt, lidt jamsk i dag?
1: Sådan lidt jamsk. Man er lidt træt, og man er måske lidt skidt tilpas, men man er heller ikke rigtig syg.
0: Claus melder ind med fjerle.
1: Fjerle. Genert. Ja. Også herligt ord. Fjerle.
0: Og en anden her skriver, inspireret af den gode Havajse fra badehotellet, så har jeg begyndt at bruge ordet hattenål som en fornærmelse om en uduelig personage.
1: Din hattenål.
0: For pokker. 12.12 er nummeret, hvis du vil lege med. Vi snakker om det danske sprog, fordi kulturminister Zenia Stampe gerne vil værne om det. Du kan melde ind

0: Hjalmar sammen med Katinka med hver at vente på her 4:30.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Kulturminister Zenia Stampe sætter fokus på det danske sprog i dag, og derfor så
3: gør vi det samme
0: og får fat i nogle af alle de mange gode danske ord. Hun vil blandt andet jo kæmpe for at værne om ja, netop det danske sprog.
3: Det vælter ind med gode bud på sms'en for, hvad for nogle ord vi holder af. For eksempel så Kim, der skriver fremover, at ord jeg gerne vil værne om. Det bliver alt for ofte fejlagtigt erstattet mod fremadrettet, når man taler og skriver i tid.
0: Så skriver Nina ind med en, jeg ikke kendte. Obsternasi.
3: Det er et herligt ord.
0: Det er et ord, vi generelt bruger for lidt, skriver hun så.
3: Det betyder simpelthen at være stædig, trodsig, på tværs, irriterende.
0: Sådan, du er så obsternasi.
3: Lad være med at være så obsternasi. Ja.
0: Ole fra Viborg skriver, min mor brugte altid udtrykket, det baller koger. Og det var noget negativt, når man lavede mad. Uha, det baller koger. Udtrykket stammer vist fra Sjælland. Jeg kendte kun buller koger.
3: Ja, buller koger, når det er sådan virkelig koger for fuld blus.
0: Og så er der en anden her, jeg heller ikke er stødt på tidligere. Derfor ikke en fantastisk vending, der er desværre ved at gå i glemmebogen. Tak for at tage emnet op. Sproget er fantastisk, skriver Nana fra Herning.
3: Jeg var faktisk nødt til lige at slå vendingen op. Derfor ikke. Det betyder simpelthen, man kan bruge det lidt, ligesom man kan sige, det var så lidt. Så man siger, tak for hjælpen, derfor ikke. Altså, det er sådan lidt en måde at gøre det på.
0: Jeg er næsten sikker på, at hvis jeg siger det til folk, jeg møder på min vej i dag, som siger tak for hjælpen eller et eller andet, og siger derfor ikke, så vil de bare kigge på mig.
3: Men det er jo måske så en årsag til at prøve at bruge det lidt, så det ikke bliver glemt, sådan som Nana.
0: Måske er den uddød, jeg ved det ikke. Noget, der aldrig helt dør, det er de regionale nyheder. Dem får du lige om lidt her på P4 Midt og Vest efter Mads Langer. Klokken er snart 7:30.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: 7 gange blev der reddet liv, og næsten 600 gange var Trygfondens livredder i aktion for at yde anden form for førstehjælp. Sådan lyder opgørelsen efter badesæsonen 2026, for fondens kystlivredder, de stemplede altså ud på årets sidste vagt i går. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, chef for Trygfondens kystlivredning, Anders Myhøj.
2: Godmorgen.
1: Oven i tallene her kommer også mange 100 forebyggende aktioner på strandene. Har det gode vejr den her sommer så ført til en ekstra travl sæson for jer?
2: Ja, det må man sige. Vi fik alle vores ønsker opfyldt med travle sommerdage og masser af gæster. En dejlig, men selvfølgelig også ret hektisk sommer.
1: Hvis du skal pege på, hvilke opgaver, der har fyldt mest rundt omkring langs kysterne, hvad har I så arbejdet med der?
2: Jamen, det har jo været, den store ting har været, at børn bliver væk fra deres forældre. At man ikke formår at holde sig samlet, når der er så mange folk på stranden. Og man kender det jo godt, at det er nemt at blive væk, når der er mange andre mennesker. Så det har været en stor del af det. Paniske forældre, der gerne vil sætte sammen med deres børn igen. Det har været sådan den store ting, og så har vi selvfølgelig haft alle mulige mindre ting med små skader, og så nogle enkelte livreddende aktioner, hvor der virkelig har været brug for os.
1: Tak for at være med her, Anders Myhøj. Trygfondens kystlivredning har haft tårne i Hvide Sande, Søndervig, Nørvorp Øer og også på Thyborøn Strand.
3: Det er et langt mere internationalt program, der møder gæsterne på kulturmødet Mors, som begynder i dag. Det skyldes et nyt samarbejde med Udenrigsministeriet om at gøre danskerne klogere på, hvad der sker ude i verden. Det fortæller Kasper Ryttergaard, der er direktør for kulturmødet.
4: Jeg synes, kulturen er centralt for, at vi kan forstå hinanden. Og det vil sige, at vi kan ikke bare stå i en dansk national sammenhæng og tale om kunst og kultur. Vi skal have verden indenfor, og det får vi med det internationale program.
3: Kulturmødets internationale hovednavn er den russiske demokratikæmper Julia Navalnaya, der er enke til oppositionspolitikeren Alexej Navalny, der døde i en fangelejr i Rusland i 2024. Hun skal tale på kulturmødet i aften.
4: Der får vi prikket lidt til vores forståelse af, hvad det er for en verden, og ikke mindst prøver vi også at finde nogle ret seriøse dagsordner. De frihedsrettigheder, vi har i Danmark, altså ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og i det hele taget den kunstneriske frihed.
3: Kasper Ryttergaard håber, at et mere internationalt program kan trække endnu flere gæster til kulturmødet.
4: Internationale stemmer, der kommer til Mors, jamen det gør, at der nok er flere, der tænker, skal vi ikke lige tage en tur til Nykøbing i de der dage, og så se, hvad det er for noget.
3: Kulturmødet var til og med på lørdag.
1: Og lad os lige tage et kig på torsdagsvejret. Det er jo det, vi skulle til nu. Lidt sol, lidt regn, og så mellem 16 og 20 grader.

0: Tag min hånd, var det her fra Barbara Molego.
1: Der er vejarbejde omkring Herning på Herningmotorvejen, Johnny Krone. Det har vi snakket om nogle gange her i løbet af morgen. Hvordan ser det ud med trafikken nu?
2: Jamen, det kan altså godt begynde at mærkes. Og det er jo, ja, det er jo faktisk ikke vejarbejde på selve Herningmotorvejen, der egentlig er hovedårsagen. Det er egentlig på Midtjyske Motorvej, men det forplanter sig ud på Herningmotorvejen. Den er god nok. Og det betyder altså, at når du kommer fra Hammerum og så vil sydpå af Midtjyske Motorvej, altså rute 18, så går det altså rigtig langsomt i sløjfen, altså ved motorvejskrydset, og så ned forbi det næste motorvejskryds ned ved Messe motorvejen. Og jeg kan se, at du skal regne med i hvert fald lige en 7-8 minutters ekstra køretid, og så præciserer vi lige, at du altså stadigvæk ikke kan komme nordpå, når du kommer ind fra selv samme Messe motorvej for at komme nordpå til Holstebro. Vi havde lige lidt udfordringer med at få afkodet, hvad der var op og ned i det, men du kan altså stadigvæk ikke komme nord på det her. Og så har jeg lige fået et kald, som måske forstærker det en lille smule med de her trængsler. Det er, at et trafikeret lyskryds i Lind, og det er altså, hvor Vejlevej og så Nørre Lindvej mødes med hovedgaden der, altså for at komme måske ind til Vejle, eller undskyld, ind til Herning. Det er slukket, det her lyskryds, så der skal du også lige være ekstra opmærksom, og jeg fik at vide, at der er altså masser af mennesker, der skal på arbejde fra Lind, og så enten ind i Herning, eller den vej op til Dronningens Boulevard for at komme til Aarhus. Og grund til, at du skal op på Dronningens Boulevard, det er jo fordi, at du netop ikke kan komme nordpå ved Messemotorvejskrydset.
0: Der er lidt at holde øje med i trafikken i dag, kan jeg høre, Johnny. Vi følger selvfølgelig op med dig i løbet af morgenen, når der kommer nye trafikopdateringer.

0: sammen med Rasmus Sebak her på Spreaker 19 minutter i 8. Det har været en travl sommer for kystlivredderne, fordi det danske sommervejr jo alt andet lige har været ret så fremragende. I går var så sidste arbejdsdag rundt omkring i de rødhvide tårne for Trygfondens kystlivredder. Det var den sæson.
1: Og de her kystlivredder, dem er du chef for, Anders Myrhøj. Sådan helt overordnet, hvad har det været for en sommer?
2: Jamen, det har været en af de der sommer, hvor man ser tilbage og siger, det var da fedt, vi var på arbejde. Altså, det er ikke alle sommer, hvor vi får lov til virkelig at føle, at vi gør så meget godt, som vi har gjort i år. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der er kommet rigtig slemt afsted. Og heldigvis, så har vi jo også været ude og hjælpe tusindvis af mennesker og haft nogle gode snakke med folk og alt sådan noget. Så det har været en af de der år, hvor man føler, man virkelig gør en forskel.
1: Her i landsdelen, så har det jo været en sommer, hvor der har været i alt 7 livreddende aktioner, og så en lang række mindre opgaver, blandt andet med førstehjælp og andre form for hjælp og oplysning til strandgæsterne. Hvordan tolker du de tal?
2: Jamen altså, vi kan jo se, at vi i en del af vores kategorier, der ligger vi jo 50% højere, end vi gjorde sidste år, og vi skal helt tilbage til 2018, inden vi finder noget, der matcher den her sommer, vi har haft i år. Så det har været, det har været nogle travle dage, men det er jo derfor, vi øver os, og det er jo derfor, vi stiller op. Altså, det er jo for at hjælpe i de situationer, så det er jo glædeligt.
1: Er det fordi vejret har været godt, at I har haft så meget mere travlt?
2: Ja, 100%. Altså, og den gode historie er jo, at Vesterhavet har jo vist sig ofte fra en meget mild side. Det vil sige, at de typer aktioner, vi har haft, har ikke været så meget vandrelateret, hvis det giver mening, men mere sådan adfærdsrelateret. Altså masser af folk på stranden, folk bliver væk fra hinanden, folk kommer lidt galt af sted med småskader osv. osv. Og så nogle få gange, hvor den har skulle have fuld fart, og vi skal ud og redde liv.
1: Hvad er det for nogle opgaver? Altså, du siger selvfølgelig førstehjælp og sådan nogle ting, men det her med, at folk bliver væk fra hinanden og sådan nogle ting, er det også normalt?
2: Ja, altså det, når 20.000 mennesker søger hen på det samme stykke sand, jamen så har børnene især det med at blive væk fra hinanden. Og det er jo altså lidt mere risikofyldt, når der er vand involveret, end hvis det sker i den lokale bilka, ikke? Så det er jo her, livredderne, de er de første, der sådan ligesom kan hjælpe med at sætte en eftersøgning i gang, eventuelt rekvirere det tunge skyts med både og med helikopter osv. osv. Så det har fyldt meget relativt i år, de her eftersøgninger af børn. Ja.
1: Nu kan jeg huske, at baderådene faktisk jo blev opdateret her lidt tidligere på året. Det kan være, at vi skal tilføje et ekstra råd til forældrene. Husk at holde ekstra øje, måske pakke telefonen væk eller sådan noget.
2: det kan godt være. Altså, vi forsøgte, vores femte baderåd hedder faktisk, slip ikke børnene af syne. Det kunne godt være, at vi skulle prøve at slå det lidt højere op, måske også på andre sprog. Altså det er klart, at det er jo ikke kun dansktalende folk, der kommer i problemer. Der er helt sikkert en oplysningsopgave forude.
0: Anders Myrhøj, tak for at være med her på P4, og tak for sæsonens indsats langs kysterne fra dig og dine, så at sige.
2: jeg skal videregive det. Vi ses nemlig i dag. Så det bliver hyggeligt.
0: Ja, helt sandelig. Chef altså for Trygfondens kystlivredningstjeneste. Der har været tårne både i Hvide Sande, Nørreborg, Bøger, Søndervig og Tøberøn her langs vestkysten i vores område. Og sidste arbejdsdag var som nævnt i går, så åbner sæsonen igen. Ja, sjovt nok næste sommer.
1: Til næste sommer. Klokken er 7:45. Det her, det er Annie Lennox.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Hold om mit hoved synger hugorm.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Og som vi efterhånden har talt en hel del om den her morgen, så skal vi gøre noget mere for at passe på vores danske sprog. Det synes kulturminister Zenia Stampe fra Radikale. Og det kommer hun så med sit udspil omkring i dag.
3: Og det handler blandt andet om det der med at passe på, at der ikke sniger sig alt for mange engelske ord og udtryk ind for ting, som vi i virkeligheden har danske ord og udtryk for. Og der er altså en del i sms-indbakken, som der har været virkelig gang i her til morgen, ja, der også har lagt mærke til, når der er underlige engelske ord, der sådan sniger sig ind mærkelige steder.
0: Birgit skriver, ordet issue bliver brugt både i tide og også utide. Hvorfor ikke bare sige problem eller udfordring, spørger hun så.
3: God pointe. Så er der, og den her, den bliver bare at sige, det her, det er virkelig en kæphest for mig, for jeg har lægger mærke til det hver gang. Moment brugt om et øjeblik. Det er ikke det, det betyder på dansk, at der er en, der skriver, at moment er trækkraft, og det har intet at gøre med det øjeblik, som hipstergenerationen tror gør det til et vigtigere øjeblik, for at de bruger det engelske moment. De skal holde deres kæft og bruge noget tid på at lære deres eget modersmål, står der.
0: Jamen altså, ja, det, ja, så kan det godt være, at hipstergenerationen, ja, jeg kan da godt finde på at bruge sikkert moment, eller moment, eller moment, eller der
3: jamen,
0: er faktisk mange...
3: Jamen det kommer fra engelsk. Et øjeblik, ja, hedder det på dansk.
0: Okay, fair nok. Den er noteret.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så er det, og det er måske sådan nogle ting, der også har lagt Zenia Stampe lidt på hjerte. Hun vil i hvert fald blandt andet give Dansk Sprognævn for eksempel noget mere myndighed, give dem en mere aktiv rolle i at passe på det danske sprog, og også være at hæve en pegefinger, når der går lidt for meget engelsk i den rundt omkring. Så er det jo så, hvad siger de unge egentlig til det her? Fordi det er jo tit der, at nye ting kommer ind i sproget. Vi har været en tur på HTX i Holstebro og blandt andet snakket med 17-årige Tobias Hjortkjær Jensen. Han synes, det er unødvendigt og fjollet at holde danske ord i live, bare fordi de er danske.
4: Jeg synes, der er nogle ting, der vil være godt at bevare, men sådan noget gammeldansk. Altså det er jo ikke så meget vores generation, der bruger det. Jeg ved ikke, om jeg føler, det er noget værd at holde fast i. Samfundet udvikler sig, det gør sproget vel også på en måde. Så jeg synes, det er okay, at det ændrer sig.
0: Altså, han har da i hvert fald unægtelig ret i, at tingene ændrer sig, og især sproget over tid. Lad os høre fra hans kammerat på HTX, der Julian Søndergaard. Han er sådan set enig. Han må sådan set nogle gange faktisk lede lidt efter, hvordan man lige siger det på dansk.
5: Det er jo for det meste danske snakker, men hvis det er sjovt med drengene, eller... Hvis man ikke lige kan komme på ordet i dansk, så kommer det nok på engelsk, fordi jeg føler, at jeg har et bedre sprog, eller ja, ordforråd på engelsk, faktisk.
0: Ja, det er nok lige præcis i de her tilfælde, hvor skoen trykker, og det gør lidt ondt i kulturministerens sproghjerte, og måske også hos andre, der gerne vil værne om det danske sprog. For vi må jo gerne bruge engelske ord, det skal bare ikke overtage sproget, fordi vi ikke gider at bruge de danske ord, siger hun.
6: Der, hvor jeg synes, vi bevæger os ud på et skråplan, og hvor jeg også kan mærke, at jeg selv kan være udfordret, eller der, hvor jeg selv bebrejder mig selv, det er jo netop, når der er sådan nogle altså sproglige gøgeunger, ikke? Altså sådan nogle engelske ord, der sniger sig ind og skubber de danske ord væk, hvor der var et ganske udmærket dansk ord, som alle kender.
0: Det er Zenia Stampes pointe, altså ja, kulturministeren.
3: Og derfor, altså der er en måde at gøre det på, hvis man ikke sådan vil slå folk oven i hovedet med at lade være med at bruge en, så kan man også bare glæde sig over de gode danske ord, der er, og det har vi i den grad gjort her til morgen. Der er væltet ind med fede ord, som folk er glade for. Skal vi lige tage et par af de sidste, inden vi lukker den ned?
0: Laurit skriver, ordet pike, det er et forfærdeligt ord, når det bruges på dansk. Alting skulle pike. Ordet højsæson blev til pike og sæson. Og ja, sådan er det så meget forskelligt. Ja, pike kan Laurit i hvert fald ikke lide.
3: Nej, til gengæld så kan Hans Christensen fra IKAST rigtig godt lide ordet ynkeligt. Det er også, altså... Det kan også smage godt ynkeligt.
0: Ja, og så tilføjer han lige... Det bruges for eksempel af to politikere, der mødes i retten. Det kunne være noget med sig smidt Lidegaard. Jeg ved ikke, om de har udvekslet eller haft sådan en ordveksling den anden dag her.
3: Det ved jeg heller ikke. Der er også et fedt ord som botnakke, der bliver meldt ind. Det er også godt. Jeg kan virkelig godt lide de der sådan lidt danske måder at svine folk til for.
0: Vi har haft ordet snotskovl på. Ja. Botnakke, den er helt klart også fra min liste. Jeg bruger den også en gang, men mest i sjov.
3: Jamen, det er fordi, de er lidt søde, men de lyder stadigvæk som kraftudtryk.
0: Ja.
3: De rammer en god balance der.
0: De er lidt harmløse i et eller andet omfang. Der er radiovis til dig lige om lidt, og på den anden side får vi borgmesterbesøg lige her i studiet. Vi er jo fuld gang med en borgmesterrundtur lige her på P4 Morgen.

0: I dag begynder grundlovsforhøret af den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden. Tidligere på måneden der blev pigen fra Hedensted efterlyst internationalt, og to dage senere der blev hun fundet i Ungarn. Og selvom den ungarske mand i går blev udleveret til Danmark, ja, så kan vores retsreporter Caroline Klante ikke fortælle meget om, hvad han egentlig er sigtet for.
1: Det kan vi ikke videreformidle, det kan vi ikke, fordi at under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet in absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse, og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer.
0: Ifølge de ungarske myndigheder, så er den 22-årige mand mistænkt for at transportere pigen fra Danmark til Ungarn, den dag hun blev efterlyst, sammen med en ukendt medgerningsmand. Og når grundlovsforhøret går i gang ved retten i Horsens i dag, ja, så vil vores retsreporter særligt lytte efter to ting.
1: Det bliver interessant at høre, om retten de vil fortsætte have nedlagt et referatforbud omkring de her sigtelser. Om der er kommet mere til i forbindelse med den efterforskning, som politiet har lavet.
0: Vi ved ikke præcist, hvornår grundlovsforhøret går i gang. Den sigtede landede dog kl. 12.50 i Københavns Lufthavn i går, og der må højst gå 24 timer fra en person anholdes til vedkommende stilles for en dommer i et grundlovsforhør. Det er ikke kun grise, der bliver sendt til slagtning i øjeblikket. Også landmændenes pengepung bliver slagtet. For hver gris, som landmanden sender afsted, taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for os her i DR. Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig og medlem af Landbrug og Fødevares bestyrelse, er blandt dem, der kan mærke de her konsekvenser.
2: Hvad med jer tre damer her? Vi tænker lidt højt.
3: Robert Lynge Andersen sender i øjeblikket lige så mange grise afsted mod slagterierne, som han plejer.
4: Vi skal lave 1150 grise i ugen.
3: Men indtjeningen er dog langt fra lige så god som tidligere.
4: Noteringen den er jo langt fra bare nulpunktet.
3: Lige nu får han 6,9 kroner per kilo gris af slagterierne, men han skal egentlig have omkring 12 kroner for at dække udgifterne.
4: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
3: Der er flere forklaringer på, at landmændene lige nu taber penge på deres grise.
5: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa.
3: Det her er Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
5: Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
4: Så herinde, det er egentlig råvarelager, det er tørre varer, vi har herinde.
3: Robert Lynge Andersen vil gerne skære ned på mængden af grise, men det er svært, når han har en fast aftale med slagterierne.
4: Jeg har så en fjerdedel af min grise en aftale med Dansk Ravn om, at vi skal levere så og så mange grise. Altså det, jeg lige mest kan se, der skal ske, det er jo, at der er nogle slagterier, der begynder at melde ud. I er simpelthen nødt til at drosle ned.
0: Danish Crown kalder situationen for skrækkelig, men de kan ikke bare lave om på leveranceaftalen, siger administrerende direktør Niels Duedal.
6: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Det var Allan Nisgaard, der havde set på den sag. Det har igen været en voldsom og blodig nat i Ukraine. Det her det er lyden af eksplosioner i hovedstaden Kiev, hvor en bølge af russiske angreb i løbet af natten har dræbt mindst 12 personer og såret mindst 33. Det oplyser Kievs borgmester Vitali Klitschko. 12 steder blev ramt, og der er beskadigede beboelsesejendomme, lagerbygninger, skoler og lokaler på et børnehospital. Det russiske forsvarsministerium har netop bekræftet at have udført de omfattende drone- og missilangreb, ikke bare i Kiev, men også mod ukrainske havne ved Sorte Havet. Og i Ukraines naboland Rumænien, der oplyser forsvarsministeriet, at en drone er styrtet ned under et russisk angreb tæt på den østlige grænse til Ukraine. Rusland har optrappet angrebene med ballistiske missiler, som Kiev kun i begrænset omfang er i stand til at opfange. Og Ukraine har derfor optrappet sine egne langtrækkende angreb mod russiske våbendepoter og andre strategiske mål dybt inde på russisk territorium. Herhjemme har vi udsigt til lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag her driver der spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan altså være kraftige med torden. Mellem 15 og 21 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Indtil videre der er der gået 232 dage af det herrens år 2026. og det er også så mange dage, der er gået siden de nyvalgte byråd og kommunalbestyrelser rundt omkring satte sig i stolene i lige præcis din kommune. Vi er jo i gang med en stor borgmesterrundtur.
3: Ja, vi skal lige rundt og tage temperaturen på, hvordan det går i de 10 kommuner, der er her i det midt- og vestjyske. Og vi er nået til Thisted i dag, og derfor så har vi besøg af dig, Niels Jørgen Pedersen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Som sjovt nok er borgmester i Thisted Kommune. Det passer godt, når det ligesom er den kommune, vi er gået til. Altså, ja. Vi tager en lille snak med, hvordan det går rundt omkring, og lad os bare lige starte med. Nu sagde vi, der er gået de her 232 dage. Hvis du skal sætte en overskrift på det her første halvår af det her år.
2: Plus det løs.
3: Hvad er så overskriften for dig?
4: Jamen, en af tingene er jo, at halvdelen af kommunalbestyrelsen blev skiftet ud ved det her valg, så det er jo mange nye folk, det er mange nye idéer, det er meget ny energi ind til de gamle, der blev tilbage, så det har bestemt været spændende, og der er fra begge sider, vi skal lære, os der har siddet der længe, og de nye skal jo også lige se nogle af de ting, som der egentlig er sat i værk, nogle af de ting, der skal ske i det her år. Der er mange ting, der bliver sat i gang, inden man kommer ind, ja.
3: Hvordan, nu du siger ny energi fra de nye ind til jer, der har siddet der længe. Altså, hvordan får man lige... Hvad giver det jer? Altså, hvordan er det at få det ind?
4: Jeg tror, det er utroligt sundt, at man får skiftet halvdelen ud i en kommunal bestyrelse. For det er jo ikke sikkert alt det, vi har gået og troet, der var det rigtige, at det er det rigtige, og det er den rigtige vej at gå. Det kan godt være, at der er nye idéer, de er altid velkomne, og de kommer også. De kommer med nye. Vi har også fået nye udvalgsformænd, der aldrig har siddet i en kommunalbestyrelse før, så det er spændende.
2: Du er jo ikke ny, Niels Jørgen. Du tager ligesom en tørn
4: for
2: anden periode. Hvordan er det for dig? Altså, der må også være lidt borgmestererfaring at trække på, da du satte dig i stolen her anden gang.
4: Ja, jeg vil sige, det er nemmere at arbejde for fuld kraft fra dag et. Når man sætter sig første gang, så er der rigtig mange ting, man skal lære. Der er mange systemer, der er hele KL-systemet, der er, hvordan arbejder vi op imod regeringen. Der er ufattelig mange ting, man skal lære. Og når man kommer ind som i anden periode, så arbejder man jo fra dag et. Og man arbejder videre på de spor, man har lagt, og de ting, man har vedtaget i den forrige periode.
2: Og fortsætter på den måde, hvor man slap. Niels Jørgen Pedersen, Venstre borgmester, Thisted Kommune. Du bliver hængende hos os frem mod kl. 8:30. Vi skal både nå at tale udfordringer, men også hvad drømmene er. Hvad du drømmer om at få til at ske i den næste periode her. Men vi tager lige den med udfordringerne allerførst. Lad os bare sige godmorgen og velkommen indenfor lige her på

0: Bruno Mars her i P4 Morgen, hvor klokken er 8:14. Vi har jo i de her uger besøg lige her i P4-studiet af en borgmester fra landsdelens kommuner. En af gangen til en snak om status og udfordringer og drømme. Og vi er simpelthen nået til Thisted Kommune og Niels Jørgen Pedersen, som er her i studiet sammen med os.
1: Og jamen, lad os bare tage det der med udfordringer, så kan vi komme til drømmene. Fordi hvis du nu lige sådan skal prøve at pinpointe, hvad for en opgave er mest udfordrende for jer i den her tid i Thisted Kommune?
2: Jamen, jeg vil sige, en af de helt store udfordringer, vi står over for, det er jo den grønne omstilling. Det tror jeg, der er i rigtig mange kommuner. Altså, hvordan får vi placeret de her VE-anlæg, vi skal have op at stå, så vi kan opnå de klimamål, vi gerne vil? Og hvordan får vi omlagt de arealer, som vi skal omlægge? Det betyder jo rigtig meget i en kommune som Thisted, som har så stort et areal og ligger op mod Limfjorden, at vi får gjort det her på den rigtige måde, så vi fortsat har en fødevareproduktion, og vi også får skabt de der områder med natur og biodiversitet og få fjernet noget kvælstof fra vandmiljøet og noget CO2 fra luften.
1: Ja. Det er jo en hovedpine, man tit hører om i kommunerne, det her med, når man skal placere enten VE-anlæg eller alle de her ting. Der er jo, det er jo altid sådan, alle kan blive enige om, det er en god idé, men det er tit sådan, der er ikke nogen, der vil have, det skal ligge lige ved dem. Altså, hvordan er det at sidde i byrådet og være borgmester og være dem, der ligesom på et eller andet tidspunkt skal sige, jamen, nu gør vi sådan her?
2: Jamen det er jo nogle svære beslutninger, der skal træffes, og sådan er det jo hele vejen igennem. Vi skal tage nogle beslutninger, som påvirker nogle borgere, og derfor så er det ikke nemt. Og der har vi har udviklet en særlig model i Thy, der hedder Thy-modellen, hvor vi skaber en bedre borgerinddragelse, altså hvor vi skaber nogle VE-foreninger, hvor vi kan have dialogen med, og VE-foreningerne kan have dialogen med de der udviklere, der er. Så det er vi faktisk kommet rigtig godt i mål med. Jeg er mere spændt på hele arealomlægningen, hvordan kommer vi i mål med den, for det er mange tusind hektar, der skal lægges om.
0: Og ja, netop Thy-modellen, som du også lige selv nævner, Niels Jørgen, den har vi også interviewet om en del gange igennem tiden. En delelement er inddragelsen af borgerne. Og nogen har jo også følt sig ikke hørt i den sammenhæng og sådan noget. Men hvis vi skal trække den helt op, hvordan oplever du egentlig hele den her debat, der er om vedvarende energi i Thisted og omegn? Fordi den er jo, altså må vi jo bare konstatere, betændt mange steder.
2: Jamen, den er svær, fordi at det påvirker nogle mennesker, og det kan jeg også godt forstå, at der kommer VE-anlæg i nærheden af, hvor man bor, og processerne er tit utrolig lange, så det var længe, inden man har det endelige svar på, bliver det til noget, eller bliver det ikke til noget. Men det er jo det er jo et dilemma, vi står i, at vi skal træffe nogle beslutninger, vi har nogle mål, vi skal nå omkring energi, og vi har også en forsyningssituation, som er vigtig, at vi kan producere vores egen energi i det her land. Så alle har jo en forpligtelse til at spille med på en eller anden måde, men jeg synes, vi har fundet en model, hvor de her ting, de er lykkes, og selvfølgelig er der nogen, der ikke synes, det lykkes.
1: Det vil der jo altid være. Ja. Så nævner du så også altså den næste store opgave med arealomlægningen på baggrund af den grønne trepart og alt det her. Ja. Hvad bliver det sværeste for dig og for jer som kommune i det arbejde?
2: Jamen det sværeste er nok, at det overordnede, altså det nationale, de udsteder regler, som jeg ved ikke hvad, i stor stil, og når der skal følges op på det, når der skal til at ske noget, så går det lidt langsommere i statsadministrationen. Så jeg tror, at statsadministrationen og de ting, de gør der, det bliver den største udfordring, vi får i forhold til arealomlægningerne, fordi de er ikke gearet til det, de selv sætter i værk.
0: Vi sætter punktum for runden om udfordringer og kalder det fyldestgørende for nu. Klokken er nu 8:18. Vi snakker videre om lidt, nemlig om drømmescenariet. Altså, hvad kunne du rigtig godt tænke dig bliver til noget ude i den store virkelighed i Thy og omegn? Det bliver lige efter lidt mere musik. Nu skal du høre Thor Farlov her på P4 med Vind og Vejr.

0: elsker dig. Min bror var det her fra Uro 24/8. Vi har talt det første halvår plus det løse i Thisted Byråd. Vi har talt udfordringer. Nu skal vi tale drømme. Hvad skal det hele blive til? Vi har stadigvæk Niels Jørgen Pedersen, altså venstreborgmester i netop Thisted Kommune, på besøg lige her i P4-studiet.
1: Til den her omgang borgmester-rundtur, vi jo kører her hen over sommeren. Og nu er vi simpelthen nået til der, hvor det bliver sjovt. Vi leger, at du får en magisk lampe, du kan gnide på og få stille simpelthen et ønskescenarie, et drømmescenarie op. Hvis du nu kunne det, hvad vil du så allerhelst lykkes med i den her periode som borgmester?
2: Jamen, der er jo mange ting, man gerne vil lykkes med i politik. Det er jo drømme hele vejen igennem, altså. Og noget af det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at vi får vendt den der, som vi har i mange kommuner af vores type, befolkningstilbagegang. Og det ser ud til, at alle de tiltag, alle de gode ting, vi har lavet, de begynder at gøre sin effekt. Der bor i hvert fald flere mennesker i Thisted Kommune nu, end der gjorde 1. januar. Så der er nogle ting, men jeg drømmer om, når vi er færdige med den her periode, så har vi et befolkningstal, der kører stabilt og ikke kører nedad. Og det tror jeg faktisk også på, der kan lykkes. Jeg håber jo også på, at vores økonomi stadigvæk er en stabil økonomi, hvor der er styr på tingene, hvor man ikke skal have sparerunder og forskellige ting hele tiden. Så der er lidt tryghed for vores befolkning. Jeg håber også på, at vi har en struktur på vores institutioner og skoler og sådan noget, der er stabil ud i fremtiden. Og jeg håber på, at der er folk fra byer, København, Aarhus, Aalborg og fra det store udland, der synes, det er fedt at flytte til Thy og ser de ting, vi har gjort, og alt det, vi har sat i værk for, at vi skulle ind i den situation, som vi jo gør højst sandsynligt om 3,5 år.
0: Og der kan jo se smil på læben på dig, Niels Jørgen, når du breder de her ting ud. Det er også svært at være uenig, kan man sige, men har du et eller andet, hvis du skal blive helt konkret, et eller andet projekt, eller et tiltag, eller en idé, som du også drømmer om, og kunne få realiseret på et eller andet tidspunkt?
2: Jamen, jeg er nok sådan en, der... Idéerne, de kommer, og vi får også noget. Nu kan vi se SMK Thy, der blev til virkelighed, ikke også? Vi lavede Kål til Vej Indland, der blev til virkelighed. Vi arbejdede med vores byer og gør dem mere attraktive, og de ting der. Vi har lavet et projekt om at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Det er, at vores virksomheder, de får nok arbejdskraft. Det gør jo også, at virksomhederne, de kommer til at udvikle sig på en anden måde. Det at mangle arbejdskraft, det er jo den største væksthæmmer, vi overhovedet har i vores virksomheder. Så derfor, jeg synes, der er rigtig mange ting, og jeg synes også, der er mange ting, vi har sat i gang, som der begynder at give effekten. Så et eller andet sted, så ønsker man jo bare, at de ting og de spor, der er lagt ud, at de kommer til at give en effekt, så det bliver godt at komme til Thy, og vi bliver endnu mere kendt, og brandet bliver endnu stærkere, og at det er der, folk de søger til.
1: Ja, det ser i hvert fald ud som om, at du ser lyst på fremtiden i Thisted Kommune. Som man lige kigger på dig.
2: Jeg tror, vi er på rette spor.
0: Der var sådan lidt en, det skal nok gå.
1: Det skal nok gå.
0: Attitude herovre. Niels Jørgen Pedersen, borgmester for Venstre. Tak for at lægge vejen forbi P4-studiet sådan torsdag morgen her.
2: Selv tak.
1: Om lidt er der regionale nyheder. Det er lige efter Somber her med nyt fra ham. My body isn't ready.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er et langt mere internationalt program, der møder gæsterne på Kulturmødet Mors, der begynder i dag. Og det skyldes et nyt samarbejde med Udenrigsministeriet om at gøre danskerne klogere på, hvad der sker ude i verden. Det fortæller Kasper Ryttergaard, der er direktør for Kulturmødet.
2: Jeg synes, kulturen er centralt for, at vi kan forstå hinanden. Og det vil sige, at vi kan ikke bare stå i en dansk national sammenhæng og tale om kunst og kultur. Vi skal have verden indenfor, og det får vi med det internationale program.
1: Kulturmødets internationale hovednavn er den russiske demokratiforkæmper Julia Navalnaya, der er oppositionspolitikeren Alexei Navalnys enke. Alexei Navalny, der døde i en fangelejr i Rusland i 2024. Hun skal tale på Kulturmødet i aften.
2: Der får vi prikket lidt til vores forståelse af, hvad det er for en verden, og ikke mindst rører vi også ved nogle ret seriøse dagsordner. De frihedsrettigheder, vi har i Danmark, altså ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og i det hele taget den kunstneriske frihed.
1: Kulturmødet varer til og med lørdag.
3: På Kulturmødet kan man også møde kulturminister Zenia Stampe, der i dag er ude og vil beskytte det danske sprog mod, at engelske ord og udtryk fylder for meget. Hun vil blandt andet give Dansk Sprognævn en mere aktiv rolle og bringe public service-mediernes ansvar for det danske sprog ind i de kommende medieforhandlinger. Noget som 18-årige HTX-elev i Holstebro, Julia Norden Søndergaard, synes er helt unødvendigt.
4: Det er lidt mærkeligt, synes jeg jo, fordi at det er meget sådan en gammeldags måde at tænke tingene på, fordi at, ja, det kan da godt være, at nogle af tingene ændrer sig, men alt ændrer sig jo på et eller andet tidspunkt, og vi kan jo ikke blive ved med ligesom at beholde danske sprog, bare fordi at det er tradition.
3: Selv bruger han rigtig mange engelske ord i det daglige, så mange, at han nogle gange kan have svært ved at finde ordene på dansk, siger han.
4: Så det er jo for det meste danske snakker, men hvis det er sjovt med drengene, eller hvis man ikke lige kan komme på ordet i dansk, så kommer det nok på engelsk, fordi jeg føler, at jeg har et bedre sprog, eller ja, ordforråd på engelsk faktisk.
3: Og det er lige præcis det, der er konsekvensen ved at tage så mange engelske ord ind i vores sprog. Og netop derfor er det vigtigt, at vi passer ekstra godt på sproget, siger kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre.
5: Det er jo lige der, det gør ondt. Og man kan sige, det er jo egentlig ikke ham, der er skyld i det, fordi der er jo en ældre generation af voksne og lærere og mediebrugere, som han jo gerne skulle have mødt, som skulle have brugt de der danske ord og brugt dem så meget, at han ikke skal lede efter dem.
1: 7 gange blev der reddet liv, og næsten 600 gange var Trygfondens livredder i aktion for at yde anden form for førstehjælp her hen over sommeren. Det er opgørelsen, som den lyder for badesæsonen 2026, efter at fondens kystlivreddere stemplede ud fra deres sidste vagt i går. Og så lad os tage vejret her, lidt eller nogen sol og først kun enkelte byer, men i eftermiddag bliver det altså ordentligt regnvejr mange steder, temperaturer mellem 16 og 20 grader.

0: Endeløst var det her med Rasmus Walter.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, vi skal da lige have en lille omgang clickbait, sædvanen tro, her på den anden side af halv ni. Er du klar, Amanda?
3: Ja, jeg er så klar.
0: Jeg har simpelthen lige været på DR.dk og lige sakset et par historier og givet dem nye overskrifter.
3: Jeg prøver at se, om jeg kan gennemskue, hvad du har fundet på.
0: Du skal bare prøve at se, om du kan gætte dem her.
2: Nummer 1.
0: Den første har jeg kaldt kæmpe drama. Kolon. Nu opruster ord-oraklerne.
3: Ord-oraklerne? Ej, det må jo være den historie, som vi også har snakket så meget om her til morgen med det danske sprog, som kulturminister Zenia Stampe gerne vil gøre noget mere for at beskytte. Ord-oraklerne, er det alle dem, der har skrevet ord ind til os på sms'en med deres yndlingsord på dansk?
0: Ja, det kunne det være. det kunne det bestemt være. Nej, det er lige præcis den historie. Vi har ikke rigtig kunne komme uden om den her morgen. Den har givet rigtig meget god snak og debat. Det er altså altid fedt at have en sådan en ord. Snak med, ja, både med lytterne og med dig og med nu også kulturministeren, som jo virkelig blander sig lige på den her.
3: Ja.
0: Like og nice og chat og sådan noget skal ud og ind med
3: ind synes med det danske.
0: Synes godt om. Ja, lige præcis. Godt, jamen du er på tavlen. Lad os tage nummer 2.
2: Nummer 2.
0: Den har jeg kaldt. Det kan ende med Eurojackpot. Udrupstegn.
3: Det er der nogen, der kan vinde nogle penge eller noget. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Vi skal selvfølgelig til FC Midtjylland. Der kan komme med noget europæisk fodboldturnering.
0: Der var du.
3: Conference League.
0: Ja.
3: Hold kæft. Og husk, hvad det hed.
0: Ja, Conference League. Godt ramt, Amanda. Vi har lige talt ganske kort om det lidt tidligere på morgen. De skal spille i aften FC Midtjylland mod kroatiske Rijeka, tror jeg, det hedder, kl. 19. Og kan altså i det her dobbeltopgør, altså først hjemme, så ude, sikre sig plads i Europa i Conference League. Det er tredje øverste hylde i europæisk sammenhæng. For lige at brede den yderligere ud, og det er derfor, jeg virkelig understreger det her med Eurojackpot.
3: Det er fordi, der er penge i skidtet.
0: Ja, men der er også flere danske hold, der kan kvalificere sig. FCM, FCN, altså FC Nordsjælland og FC København, de kan ramme Conference League. Og så er der et fjerde hold i spil, AGF, som stadigvæk er med i muligheden om at komme med i Europa League. Så kan jeg bare læse på DR.dk, at Andreas Kravl, DR's fodboldkommentator, han siger, at det vil altså være vildt godt for dansk fodbold. Fordi så snakker vi lige pludselig, for at gøre en lang historie kort, det kan blive nemmere i fremtiden for danske hold at nå ud i et Europa Ligaspil.
3: Hvis der altså er flere klubber, der kommer med.
0: Fordi hvis der er fire hold, der kvalificerer sig, så bliver vejen fremadrettet nemmere. Jamen altså.
3: Så er der Europa Jackpot.
0: Ja.
3: Eurojackpot.
0: Eurojackpot. Sådan, Amanda. Der er fuld blad i dag.
3: Sådan.
2: Det er Clickbait.

0: Lad os tage endnu en snak den her torsdag morgen om det gode danske sprog. Vi har talt en hel del om det hele morgenen. Det har vi, fordi kulturminister Zenia Stampe vil have Dansk Sprognævn til at være mere aktiv i at holde fast i det danske sprog, som nogen mener, som Zenia Stampe mener, kan være halte lidt nogle gange på grund af alt for mange fremmede ord, engelske ord, udenlandske ord, der sniger sig ind hele tiden.
1: Og derfor så skal det danske ord beskyttes bedre. Og nu har vi dig med, Michael Ejstrup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Sprogforsker kommer jo fra Hvidebæk, så du ved godt, hvordan vi snakker her hos os. Zenia Stampe er bekymret for det danske sprog. Helt kort, er du også det?
2: Overhovedet ikke.
1: Jamen, ved du hvad? Hvordan kan det så være, at vi har en minister, som siger, at nu skal vi ud og gøre alt muligt for at beskytte det?
2: Det kan altså også godt undre mig meget, at hun siger det. Fordi jeg synes faktisk, det går rigtig godt med det danske sprog. Og der kan vi komme ind på flere områder, hvor det gør det. Det, der i hvert fald sker, det er det, der plejer at ske. Nemlig, at dansk har en tendens til, at hvis der dukker ting op i vores verden, vi gerne vil snakke om, så hugger vi nogle ord og vendinger ud i verden, fordi dem mener vi, de kan passe meget godt til det her nye, der nu er dukket op. Og det har vi altid gjort.
0: Men kan der ikke
2: være... var det fransk, så blev det tysk, nu er det engelsk.
0: Men kan der ikke være en grundlæggende pointe i det her med, at det danske sprog krakelerer, eller hvad vi skal kalde det, når vi i stor stil bruger sætninger, som vi kigger ind i, som kommer fra det engelske look into, eller jeg har et issue med det der, eller nu obsesser jeg også over noget. Hvad tænker du om alt det der?
2: Det handler om, det er jo i hvert fald, at vi skal forhandle på plads, at tilpas mange af os, og det skal være rigtig mange af os, er enige om, at vi godt kan forstå nogle nye udtryk, der dukker op. Og det sker også, at nogle gange så dukker der nye udtryk op, som vi ikke rigtig kan forhandle på plads. Vi vil ikke rigtig have dem, og så dør de ret hurtigt igen. Og det er helt normalt inden for sprogverdenen, at det sker. Og det gør vi så også på dansk, og så dukker der nogle gange noget op, som vi faktisk er glade for, fordi vi ikke lige har noget, der passer godt til det. Så for eksempel, han har et issue med, eller han kigger ind i. Det tror jeg er ved at være forhandlet på plads, sådan, så man kan sige, det er nok kommet for at blive i hvert fald et stykke tid, og det kan jeg ikke se er et problem.
0: Du nævnte også lige, Michael, indledningsvis, at der også er nogle områder, hvor det faktisk går rigtig godt for det danske sprog, ja, i din optik. Hvor kigger du hen der?
2: For eksempel inden for musikverdenen, der er det jo blevet sådan, at de unge kunstnere, de er blevet meget glade for at bruge dansk, så Spotify, de har jo en alen lang liste over ungdoms- og moderne musikkunstnere, der faktisk bruger dansk. Og det er jo da fantastisk, for det er jo så et område, vi er ved at vende tilbage, fordi der har engelsk fyldt meget. Men det har vi åbenbart forhandlet på plads, og det skal det ikke mere. Vi vil hellere bruge dansk.
1: Lad os lige tage et eksempel på en af dem, som gør det rigtig, rigtig godt på dansk. Sofie 1988, som synes jeg også skriver nogle fuldstændig finurlige danske tekster, blandt andet den her Louisiana.
0: Man kan jo lige lytte med på den, og så tale lidt videre med dig, sprogforsker Michael Ejstrup, lige om lidt her i P4 Morgen.

0: Der er masser af håb for det danske sprog, blandt andet takket være danske artister som Sofie 1998, der har lavet en finurlig tekst omkring Louisiana og en kæreste, der vist ikke er så fin kulturelt. Hun kommer jo fra Aulum og bidrager på sin helt egen måde til sproget, som vi taler om i dag, fordi kulturministeren jo er på banen.
1: Ja, hun vil gerne have, at vi skal stramme op og værne mere om det danske sprog, blandt andet ved at give sprognævnet nogle nye beføjelser til at hæve en pegefinger, når der for eksempel kommer flere engelske ord ind i sproget. Lad os lige begynde med Sofie 1998 her, og alle mulige andre danske artister, som, og nu se, nu det var også et rigtigt engelsk ord, jeg brugte der. Kunstnere kunne man jo også vælge at sige. Michael Ejstrup, sprogforsker. Mm-hmm. Hvordan synes du, det er at opleve den her ting med, at det er blevet mere sådan moderne at skrive danske tekster igen, når vi snakker musik, moderne musik?
2: Jamen, det gør da virkelig min hverdag meget bedre, fordi det glæder mig meget, at de unge mennesker har forstået eller gerne vil bruge dansk, som er deres modersmål i deres kunst. Fordi vi kommer jo ikke udenom, at det, der er ens modersmål, nemlig dansk for os, det kan vi bedst. Det er der, vi allerbedst kan udtrykke meget, meget præcist, hvad det er, vi tænker og føler. Så at de unge mennesker har lyst til det er jeg virkelig glad for, fordi det er jo de unge mennesker, der skal bære vores sprog ind i fremtiden. For de skal jo være meget længere end mig, og det vil sige, at det er dem, der kommer til at bestemme, hvordan det skal være. Og når de så vælger dansk, specielt i kunstnernes verden, hvor de jo breder det ud til os alle sammen, det er da fantastisk.
0: Nu nævner du ungdommen, Michael. Altså, jeg kan ikke lade være med at komme til at stå og tænke på, er der også en kæmpestor generationsting i det her omkring sprog? Vi har jo talt med lytterne om det hele morgenen på sms'en på baggrund af kulturministerens forslag her om at skærpe fokuset på det danske sprog. Altså, er der forskellige holdninger i generationerne til hvad og hvor meget og hvor lidt osv.?
2: Altså, hvis man kigger på det, så har Rokokoposten jo på et tidspunkt fundet ud af, at det fineste, bedste danske sprog, det havde vi i 1956. Og det kan de simpelthen se på, at alle de læserbreve, der kommer fra de her cirka 200 sure gamle koner og mænd, der altid brokker sig over sproget, de er født omkring cirka 1956, hvor de alle sammen mener, at deres sprog og deres model, det er den bedste.
1: Skal vi måske lige have med her, at Rokokoposten er et satire.
2: Men jeg synes, at det er en sjov betragtning, fordi det er altså ikke helt forkert, at der er en eller anden ting om, at de der sure, der mener, at sproget er i forfald, og det er dårligt, og det går skidt, og de har som regel, de er tæt på bedst før datoen, ikke?
0: Det er i hvert fald en pointe også, Michael. Hvad tænker du egentlig om, altså, hvis vi lige skal tilbage på den her med Zenia Stampe, kulturministerens forslag om at for eksempel at give sprognævnet nogle beføjelser til at svinge pisken lidt, om man vil, over blandt andet store public service medier. Det kunne være for eksempel også her i DR. Hvad tænker du om, hvis det bliver til virkelighed, det her med, at de får hjemmel til simpelthen at håndhæve det danske sprog?
2: Så vil jeg sige, at det er jo bare endnu et udtryk for den ting, vi har oplevet for de regeringer, vi har haft de sidste 10 år, der hedder kontrol, kontrol, kontrol. De vil bestemme alting, selv det vi bestemmer selv. I 40'erne, da vi havde besøg af tyskerne og var rigtig træt af dem, der var der en vise, man var meget glad for, hvor i man sagde, at ingen kan regere det, som vi bestemmer selv. Og jeg er jo spændt på at høre, hvilke sanktionsmuligheder der så vil være. Får man en bøde, hvis man bruger et engelsk ord, eller bliver man sat i fængsel, eller bliver man sat under øget digital kontrol, eller hvad skal der ske?
0: Så vidt jeg forstår, det er der tale om en løftet pegefinger. Men det kan nu også føles slemt nok i nyerne. Michael Ejstrup.
2: Det kan den, men det kan man jo så vælge enten at være bange for, eller sige, det kan de jo synes, som de synes.
0: Og sådan lød det for dig, Michael Ejstrup. Tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Ja, selv tak.
0: Sprogforsker jo, og i øvrigt også fra Hvidebæk. Bare lige for at få den detalje med. Nu får du self-control her fra Laura Branigan. 8 minutter ind i.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: danske landmænds pengepung bløder, når de sender deres grise til slagtning i øjeblikket. For hver eneste gris, som landmanden læser på lastbilen og sender mod slagteriet, der taber han for tiden mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser beregninger, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det kan mærkes hos svineproducenter som Claus Brun Jørgensen fra Tinglev her, der hvert år leverer 17.000 slagtegrise til Danish Crown.
1: Men det her er suverænt det dårligste år, jeg har oplevet i de 32 år, jeg har været selvstændig. Og også det dårligste år, jeg har oplevet i den tid, jeg kan huske, at jeg er trods alt næsten 58.
0: Men svineproducenterne har ikke let ved at skrue ned for produktionen, for deres aftale med slagterigiganten Danish Crown forpligter dem til at levere mindst 95% af den aftalte mængde kød. Og den aftale står ikke til at ændre, siger Danish Crowns administrerende direktør Niels Duedal.
2: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Udviklingen skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt. Og det er der flere forklaringer på, fortæller Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
3: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
0: Nu er der sat tidspunkt for grundlovsforhøret af den 22-årige ungarske mand, som er anklaget for at være ansvarlig i den 15-årige piges fra Hedensteds forsvinden. Om en time, altså kl. 10, ja, der fremstiller anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi manden i grundlovsforhør. Tidligere på måneden, der var sagen om den internationalt efterlyste pige fra Hedensted opsigt, og hun blev 2 dage senere fundet i Ungarn. Vi må dog vente på at høre, hvad den ungarske mand, som i går blev udleveret her til Danmark, egentlig er sigtet for. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
4: Under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet i en absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse. Og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer.
0: Og så skal vi ud på de københavnske cykelstier, hvor turisters kørsel er på dagsordenen. I løbet af sommeren, der har cyklende turister nemlig skabt utryghed på cykelstierne. Og derfor inviterer Københavns Kommune i dag folk fra blandt andet turist- og cykeludlejningsbranchen til møde for at tale om løsninger. For der er problemer, mener klima-, miljø- og teknikborgmester i København, Line Barfod fra Enhedslisten.
5: Det er et problem, at mange af dem kører på de her tunge udlejningselcykler og kender ikke rigtigt, hvordan man skal cykle, kender ikke forholdene i København, og det gør det svært for dem selv, men det gør også, at det er rigtig utrygt for mange københavnere, der cykler. Og derfor glæder jeg mig til dialogen med aktørerne på markedet om, hvad kan vi gøre?
0: Men på cykelstierne, ja, der er meningerne delte.
6: Turisterne cykler langsomt. Det er jo bare en god ting, fordi de er opmærksomme og ikke er vant til kaoset, som det er at være cyklist i København.
7: Det er kun turister, der cykler dårligt. Det gør også alle os andre. Så, men det er lidt af en irritation.
0: Sagde William Tarak her og Mathias Haugegaard. Mødet er netop begyndt, men vores reporter Karen Wies-Weiss nåede for kort tid siden lige at fange en af dem, der skal med til det.
8: Hvis man kan høre lidt raslen i baggrunden, så handler det nok om, at jeg står lige ved siden af en af de store cykelstier i det indre København, som er ved siden af Københavns Rådhus, hvor der lige om lidt skal være et møde, der handler om turister på cykler. Og ved siden af mig står du, Claus Bondam, du er direktør i Wonderful Copenhagen. Hvad synes du om turister på cykler?
9: Ligesom når vi danskere rejser, rejser vi efter noget, der er autentisk, og det gør turister, der kommer til København også. De vil gerne opleve det autentiske København. Og hvis der er noget, der er Københavns identitet, ja, så er det vores cykler. Når det er sagt, så er det bestemt ikke dem alle sammen, der er fuldbefarende. Det har vi gjort rigtig meget for at informere om. Vi kan sagtens gøre meget mere, og vi kan gøre det i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Copenhagen Visitor Service, Københavns Kommune, cykeludlejerne, hotellerne. Og det er det arbejde, vi skal have intensiveret.
8: Hvad vil du helt konkret gøre for, at cykelstierne bliver mere sikre, altså at turisterne, der cykler, cykler bedre?
9: Ja, der skal være en politisk diskussion om antallet af udlejningscykler i indre by, ikke mindst elcykler. Der skal være et krav til, at der rent faktisk er noget information, når det er et udenlandsk kort, der tjekker ind på udlejningsappen. Og når det er sagt, så skal vi også sikre, at informationen ude på hotellerne er god nok, og ligesom den er på vores og på Copenhagen Visitor Service hjemmeside.
0: Lidt eller nogen sol, men i eftermiddag spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden mellem 15 og 21 grader. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Det har været en morgen, hvor vi indtil videre har været vidt omkring i kulturens verden på alle mulige forskellige måder. Dels fordi der jo er kulturmøde på Mors, som begynder i dag. Så har vi snakket en hel masse om sprog, som jo på rigtig mange måder også hænger sammen med det kulturelle.
2: Ja, så får man næsten lyst til at sige velkommen til kulturen på P4.
1: Vi mangler en arena.
2: Vi mangler en arena. Den får vi prikket hul på lige om lidt. Eller sparker den i kassen, om man vil. Fordi vi får da lige en P4-kommentator, der skal sidde på lægterne i Herning i aften med sådan en sportskommentator-headset på. Og fortælle os alle sammen om, hvordan det mongår FC Midtjylland på Grønsværen. De kan spille sig ud i Europa. Det blev ikke til Europa League i første omgang for midtjyderne den her gang. Conference League kan det dog stadigvæk blive til. Ja, vi skal lige prøve at blive lidt klogere på, hvad det egentlig betyder for en klub som FC Midtjylland, at de trods alt stadigvæk kan være med, om end det er tredje øverste europæiske hylde. Ja, det er lidt halvkompliceret, men lidt fodbold.
1: Vi får udredt den del af kulturen, som sporten jo også er en del af.
2: Det er da lige det. Velkommen indenfor, lige her i P4 Morgen.

0: Det var Passenger med Alex Warren her, 12-9.
1: FC Midtjylland har chancen for at spille sig i, eller komme med, skal spille første kamp om at komme med i Conference League. Det skal det i aften, og det er mod kroatiske Rijeka, tror jeg, hvis nok det hedder. Og så ved jeg ikke så meget mere end om det.
0: Jamen, så er det godt, vi har Mathias Jacobsen med. Velkommen her i P4 Morgen.
2: Jo, tak.
0: Du er jo kommentator for DR Sporten og kommer også til at sidde på plads til kampen i Herning der i aften klokken 19.00, og den fløjtes i gang. Conference League, Mathias, altså det, vi opererer jo på, ja, hvad skal vi kalde det, tredje øverste niveau inden for de her europæiske spil. Er det så lidt en sæson, hvor FC Midtjylland ender med at nøjes med, om man så må sige?
2: Ja, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Altså, vi skal jo ikke mange måneder tilbage, så havde vi FC Midtjylland med i Europa League, hvor de spillede sig helt frem til 1/8-finalen. De endte op i den, altså blandt de allerbedste hold i ligafasen sidste efterår. Det vil så sige, at ligafasen sluttede først i januar måned. Men flotte præstationer. Man tabte kun til AS Roma på udebane, slog store mandskaber og tabte efter straffesparkskonkurrence. Så at de i den her sæson står i en situation, hvor de må nøjes med Conference League, det kan de umuligt være tilfredse med.
0: Nu skal de selvfølgelig lige spille sig i Conference League. Nu taler vi jo om det, som om det næsten er sket. Men er det også, fordi de er favoritter i aften og over to kampe, Mathias?
2: Over to kampe vil jeg klart betegne dem som favoritter, og selvfølgelig også dermed i aften på hjemmebane i Herning, hvor man skal sørge for et godt udgangspunkt, inden man skal ned på en ikke sådan mega nem udebane nede i Kroatien, vilde tilskuer osv. Det er jo det her klassiske østeuropæiske stemning, og kommer man derud eller derned,

0: i Europa. Og for at man kan vise sig frem i Europa, så kræver det også, at man er med i en ligafase. Så det var ikke den her sæson, at de skulle i Europa League. Det var ikke den her sæson, de skulle i Champions League. Nu blev det jo kun nummer to i seneste sæson. Men der er ingen tvivl om, at 6 kampe i Conference League, og så måske endda muligheden for at komme rigtig langt i turneringen, hvor klubberne jo ikke er de samme som i hverken Champions League eller Europa League, den tror jeg, man vil forsøge at udnytte.
1: Jeg skulle faktisk lige til at sige det, fordi lad os lige prøve at vende den om med den positive kasket på. Det er jo også i citationstegn en lidt nemmere vej end i Europa League, som de gik langt i sidste år i FC Midtjylland, som du også påpeger, Mathias. Altså, hvor langt vil, hvis de kvalificerer sig, vil de kunne komme i sådan en turnering som Conference League?
0: Ja, altså hvis de først rammer det der spil, som de leverede i store dele af seneste sæson, hvor de jo på et tidspunkt lignede et hold, der kunne vinde både Superligaen, pokalturneringen, som de jo også vandt, og så også Europa League sådan set. Altså man snakkede om, at de kunne ende med at komme langt. Selv Claus Steinlein ude fra FC Midtjylland troede på, at de var da klar til at tage ned og spille den der Europa League-finale, hvis det kom så vidt. Ærligt, hvis FC Midtjylland får tingene til at spille, det synes jeg ikke, de har fået indtil videre i den her sæson, men hvis det lykkes, og de kommer op og spiller på det der absolut topniveau, som de kan ramme, hvorfor skulle de så ikke kunne gå hele vejen?
1: Spændende perspektiver, Mathias. Og det hele det begynder jo i aften. Rigtig god fornøjelse med at kommentere kampen lige her på P4.
0: Jo, tak.
1: Det er klokken 19.00, som sagt. Du kan høre det i Liga på P4. FC Midtjylland møder Rijeka i to kampe, i den første af to kampe om at komme med i Conference League.

0: Ny musik fra The Script, den hedder Man in the Arena.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
3: Der er udbudt

0: brudt krig, og det er i en helt særlig kavlende arena, fordi det skal simpelthen
1: en arena.
0: Der er simpelthen, det er simpelthen en hønsekrig, eller en æggekrig faktisk nærmere, som vi lige skal snakke lidt om nu. Og det hele begynder med, at Fødevarestyrelsen har været ude med en anbefaling til folk, som holder høns i haven om, måske lige holde lidt igen med, hvor mange hjemmeavlede æg de spiser.
1: Og eventuelt, hvordan hænger det lige sammen?
0: Jamen, det er fordi, at de har lavet sådan en stikprøvekontrol, hvor de har samlet nogle... Ja, nu kavler de op. Skrabber de op. De har samlet nogle æg ind fra sådan nogle haveavler, haveæggehøns, hønsebrug, og testet, hvor meget sådan af forskellige stoffer der er, for eksempel sådan noget som PFAS. Og der har man fundet ud af, at når vi sammenligner med sådan nogle haveæg med supermarkedsæg, så er der altså flere af prøverne, 16 ud af 54 af de her prøver, hvor der er PFAS over grænseværdierne.
1: Er der alligevel det?
0: Ja, i haveæggene. Og der er ikke nogen overstigende grænseværdier i supermarkedsæggene. Så derfor siger Fødevarestyrelsen, måske lige hold lidt igen med de hjemmeavlede æg og købe nogen i supermarkedet. Men det skal dem, der har hobbyhøns, ikke bede om at få besked på.
1: Nej.
0: De raser i det her kommentarspor på Facebook, hvor det her opslag fra Fødevarestyrelsen er kommet. Fordi, som de skriver, for eksempel, så skriver de, vil det ikke være smartere at dele den viden, I har samlet omkring, hvordan man kan gøre for at nedbringe forurening til ens høns? For helt ærligt, dyrevelfærden på industrihøns er virkelig ikke særlig god. Der er simpelthen rigtig, rigtig mange, der er ude at sige, vi vil hellere have vores egen høns. Ja, der er, af en eller anden grund, så er der nogen, der er blevet trådt over deres hønsefødder af det her opslag fra Fødevarestyrelsen.
1: Men der er vel også nogen, der anfægter mængden af prøver, eller hvad?
0: Ja, det er også det, de siger. Jeg prøver at høre.
1: Fordi sagde du 54 prøver?
0: Ja, og de er heller ikke sådan helt repræsentativt udtaget, de her prøver. Det er nogen, det er hønseholdere, der selv ligesom har meldt ind og siger, I må gerne teste. Ja,
1: så i 54 prøver, der er der, ud af dem, er der 16 fund?
0: Ja.
1: Okay, jamen, altså, ja, man skal jo selvfølgelig altid passe på med de tal.
0: Det skal,
1: fordi, det skal jo være repræsentativt, alt det der.
0: På den anden side, så er der jo også noget i, at man skal jo også måske tænke lidt over, hvad man får ind i sin krop af forskellige stoffer eller sådan noget.
1: Helt sikkert.
0: Altså, og så er der en helt anden ting. Hvis man har fået sådan et æg, der er lagt af en høne, der har gået og hygget sig og spist regnorm og græs og alt sådan noget, det smager altså helt fantastisk.
1: Ja,
0: i forhold til sådan et lidt blejt køleskabsæg.
1: Det er en syg høne, der har lagt æg der.
0: Ej, det håber jeg ikke.
1: Nej, jeg fik bare lidt lyst til at bringe et gammelt dansk filmcitat i spil. Blinkende lygter, hvis man husker den. Nå, jamen altså, krig i hønsegården.
0: Fuldstændig krig i hønsegården. Det kan være, at de stikker hinanden nogle flade, hvis ikke de får styr på det.
1: Kaster
0: ligesom
1: med blinkende lygter.
0: Ja, de kaster æg.
1: Jeg håber egentlig bare, at det hele lander godt med et dejligt spejlæg på et eller andet tidspunkt.

0: på P4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er ikke kun grise, der bliver sendt til slagtning i øjeblikket. Det gør landmændenes pengepung også. For hver gris, landmanden sender afsted, taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed SAES Innovation har foretaget for DR. Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig og bestyrelsesmedlem i Landbrug og Fødevare, er blandt dem, der kan mærke konsekvenserne.
2: Hvad med jer tre damer her? Vi tænker lidt højt.
3: Robert Lynge Andersen sender i øjeblikket lige så mange grise afsted mod slagterierne, som han plejer.
4: Vi skal lave 1150 grise i ugen.
3: Men indtjeningen er dog langt fra lige så god som tidligere.
4: Noteringen den er jo langt fra bare nulpunktet.
3: Lige nu får han 6,9 kroner per kilo gris af slagterierne, men han skal egentlig have omkring 12 kroner for at dække udgifterne.
4: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
3: Der er flere forklaringer på, at landmændene lige nu taber penge på deres grise.
5: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa.
3: Det her er Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
5: Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
4: Så herinde, det er egentlig råvarelager, det er tør varer, vi har herinde.
3: Robert Lynge Andersen vil gerne skære ned på mængden af grise, men det er svært, når han har en fast aftale med slagterierne.
4: Jeg har så jo en fjerdedel af min grise en aftale med Dansk Ravn om, at vi skal levere så og så mange grise. Altså det, jeg lige mest kan se, der skal ske, det er jo, at der er nogle slagterier, der begynder at melde ud. I er simpelthen nødt til at drosle ned.
6: Indslaget her var lavet af Allan Nisgaard. Hos Danish Crown, der altså aftager mange af grisene, kalder administrerende direktør Niels Duedal situationen for skrækkelig. Men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, siger han.
7: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: Der er store forventninger i lokalbefolkningen, når kulturmødet på Mors begynder i dag. For arrangørerne forventer rekordmange besøgende. Og det glæder Kirsten Andersen, der bor i Nykøbing.
8: Vi skal da have folk til byen af os. Det kunne da være, at der kom nogen, der flytter her til sig. Jeg er da med op og kigge. Og med til at se, hvad der sker af os, altså.
1: Og den begejstring for de her mange gæster, der kommer ind udefra, deler Hans Peter Kjærgaard.
9: Jeg synes, det er fantastisk. Det er fantastisk, ja. For så mange til øen, så vi bliver jo glemt heroppe. Vi er jo næsten glemt.
1: Bodil Berg oplever, at der simpelthen kommer meget mere liv i hele Nykøbing, når kulturmødet står på.
10: Det er fantastisk. Vi har selv åbnet et par værelser til udefra gæster. Det er fuldstændig fantastisk. Hele byen summer, og det er så dejligt.
6: Sol og regn i dag, 16-20 grader.

0: måske set ham komme løbende på stranden som en anden Baywatch-skuespiller, der skal ud og redde gæsterne på stranden. Han bærer gæsternes kuffert op på værelset, og serverer jo også drinks i eksotiske kokosnødder for dem i vandkanten. Det er noget af det, vi har lært ham at kende for igennem de sidste 30 års tid. Peter Hornshøj, der har han jo altså stået i spidsen for rejsekoncernen Bravo Tours i Herning, og de seneste mange år er han jo for alvor blevet den her frontfigur, jeg lige er inde på her, som den gennemgående firma figur i firmaets branding.
1: Ja, i deres reklamer, som mange sikkert har set. Men nu slutter rejsen altså, i hvert fald som ham, der har hånden på rorpinden i Bravo Tours. Det fortalte Herning Folkeblad i aftes, for fra 1. september, altså lige om lidt, træder Peter Hornshøj tilbage fra direktørposten og overlader den til den nuværende kommercielle direktør og medejer Gitte Søndergaard. Og på den rejse, kan man sige, der laver vi lige en mellemlanding med dig her hos os i morgenradioen. Velkommen, Peter Hornshøj.
2: Tak for det.
1: Det virker som meget kort varsel, at den udmelding kommer her. Hvor lang tid har I arbejdet på den her plan?
2: Ja, men når man når min alder, som jo der er midt i 60'erne, så er der nogen, der spørger en gang imellem, hvor lang tid har du egentlig tænkt dig at holde fast? Og jeg har jo egentlig aldrig spekuleret noget som helst, eller i nogen som helst retning om, hvornår jeg skulle stoppe eller træde tilbage. Men sådan inden for de sidste par måneder, der 3-4 måneder, har vi sådan snakket lidt om det, og jeg synes, at Bravo Tours står vanvittigt stærkere end nogensinde, både med personale og ledelse og med vanvittigt tilfredse gæster, og så synes jeg, det er et godt tidspunkt og med helt med ro i sjælen til at overlade, kan man sige, stafetten og den daglige ledelse til Gitte og til alle de andre dygtige mennesker, der er i firmaet. Så det var en god timing, og samtidig med det er jeg jo også blevet spurgt, om jeg vil indtræde i koncernbestyrelsen som arbejdende bestyrelsesmedlem, og det synes jeg, der er rigtig spændende, og på den måde har jeg stadigvæk tilknytning til Bravo Tours, men også til mange af de andre selskaber, som er i vores familie.
1: Men du siger du det jo selv, du træder tilbage fra posten, men fortsætter som arbejdende bestyrelsesmedlem. Altså, kunne du ikke bare selv tænke dig at holde helt ferie?
2: Jo, men jeg tror, min første ambition er at komme ned på en 37 timers arbejdsuge, og så må vi se, om det bliver første step, og så må vi se, om ikke at jeg også hen ad vejen kan komme til at holde lidt mere ferie og have lidt mere frihed. Det tænker jeg da, det er også en del af meningen med det hele, så jo, det tror jeg da, der bliver lidt tid til, men der er mange nye ting nu her, som jeg skal forholde mig til, og det skal jeg lige have på plads og få til at virke, og det er meget fortrøstningsfuld med.
1: Nu nævnte Mads lige her til at starte med nogle af de her mange, mange reklamefilm, som rigtig, rigtig mange sikkert også kender dig fra, og kender dit ansigt fra reklamerne for Bravo Tours. Skal vi slet ikke smile af dig i de reklamefilm mere, hvis du stopper som direktør?
2: Det skal man. Jeg har sagt ja til, at det godt må fortsætte, og så i hvert fald de næste par år, så kan man nok stadig godt rende på mig, når man kigger på tv-reklamer, så det vil jeg da også glæde mig til. Det er også spændende at være med til.
1: Jamen, så må vi jo se, om det lykkes dig til at starte med at komme ned på de 37 timer, og så måske få noget mere ferie hen ad vejen.
2: Ja, det må jeg arbejde på i hvert fald. Det må jeg arbejde på.
1: Peter Hornshøj, tak fordi du var med her i P4 Morgen, altså snart tidligere direktør i Bravo Tours.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: De er ude at knipse med kameraet, Boyzone. Picture of you her 11 minutter i 10.
1: Vi skal lige omkring kulturmødet på Mors, som jo begynder i dag. Vi har snakket om det flere gange her i løbet af morgenen. 3 dage med alle mulige forskellige arrangementer. Og i eftermiddag, der sender vores gode kolleger Torben og Mette også radio derfra.
0: Ja, det skal man da bare lytte med på. Det er fra 15 til 18. Men ja, der er jo mega mange programpunkter, har vi jo talt om i dag. Ja. Var det 600-700?
1: Ja, lige sådan et sted mellem 600-700 forskellige ting, man kan opleve. Jeg har simpelthen lavet en lille quiz ud fra programmet på kulturmødet til dig, Mads.
0: Ja.
1: Er du ikke klar?
0: Ja, så minutiøst har jeg ikke læst programmet.
1: Nej, og så derfor kan det godt være, at den her quiz bliver lidt svær. Det, jeg har gjort, det er simpelthen, at jeg har hævet ting ud fra programmet. Og så har jeg også selv fundet på nogle events, som bare er opspændt fra min hjerne.
0: Pure opspænd.
1: Der er 3 runder, og i hver runde skal du gætte, hvad for en af de ting, jeg nævner, er en falsk ting, som ikke foregår på kulturmødet.
0: Ja, så sådan en helt klassisk sandt eller falsk quiz.
1: Lige præcis. Skal vi ikke bare hoppe ud af? Der er 3 runder.
0: Jo.
1: Godt. Nummer 1. Den første lyder sådan her. Der er ting, du kan opleve. A. Smadreværksted. B. Virtuel køreprøve. Eller C. Auralæsning for begyndere. Hvad for en af dem hører ikke hjemme på
0: smadre... Hvad var den første?
1: Smadreværksted.
0: Smadreværksted, altså hvor man kan få lov til at bare smadre biler med et bat.
1: Nej, man kan smadre ting, og så bygge ting af det bagefter.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Og så kan man simpelthen prøve en virtuel køreprøve.
0: Jamen, det kunne...
1: Eller man kan lære noget om, hvordan ens aura ser ud. Det er sådan noget med, hvad for nogle farver man udstråler, alt efter hvad for et humør man er i.
0: Ja, altså... Den sidste, når du står... Det kan lytterne ikke se, om du står og bliver sådan helt svævende med armene. Det bliver måske lige alternativt nok. Jeg ved det ikke.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Ja, det er alt for New Age til
0: kulturmødet. Ja, det tror jeg også. Fordi de andre, det ved man, hvad er.
1: Super skarpt. Jamen, jeg har en mere her.
0: Ja, sådan.
1: Nummer 2. Så skal du igen gætte, hvad for en, der ikke passer ind. Er det A. Kom og se de største og flotteste flintdolke i Norden.
0: Okay.
1: B. Basarm i børnehøjde. Et rave for de mindste.
0: Ja.
1: Eller Autowing, skulpturer lavet af vinger fra trafikdræbte fugle og udtjente biler.
0: Det må være den sidste.
1: Nej, det var gært.
0: Hvad? Trafikdræbte fugle?
1: Det er simpelthen... Der kan man opleve flere gange i løbet af... Altså, der er simpelthen, det er en svensk kunstner, der tager vinger fra trafikdræbte fugle og laver skulpturer med dæk og skrot fra biler og sådan noget.
0: Nu, jeg kan jo godt mærke, at jeg skal passe på, at jeg ikke kommer galt afsted med den her quiz, fordi det havde jeg ikke regnet med.
1: Nej, den jeg havde fundet på, det var simpelthen basarm i børnehøjde.
0: Den var også
1: god. Jeg er sikker på, at hvis man har børn, der godt kan lide at danse, så kan man godt finde noget musik at danse til alligevel.
0: Ja, det tror jeg.
1: Skal vi tage den sidste? Jeg har 3 mere. Den første A. En workshop. Hvad siger du? Lær at tale til de lokale.
0: Hvad siger du? Ja.
1: B. Lav smørbrødsmadder i ler. En keramikworkshop for alle. Eller stjerner, sange og skandaler. Et foredrag om, hvad der sker bag kulisserne i Dansk Melodi Grand Prix.
0: Jeg tror simpelthen, det må være C, der er falsk her.
1: Nej, det er rigtigt. Du kan simpelthen komme og få et foredrag med Grand Prix-chef Erik Struve Hansen fra DR. Så kommer han og fortæller
0: alle skandalerne.
1: Alt nasket, der foregår bag kulisserne i Dansk Melodi Grand Prix og Eurovision.
0: Er det så håndmad og lavet af ler?
1: Nej, det kan faktisk også komme og lave håndmad og ler. Det, du ikke kan, det er, hvad siger du? Lær at tale som de lokale.
0: Nej, den synes jeg lød som nærmest den mest plausible af dem.
1: Jamen, det havde også...
0: Ja, så får jeg da lige
1: det. Men prøv at høre, jeg er sikker på, at hvis man kommer til kulturmøde og finder en tilfældig morsingbog, så er de med på at lære dig noget lokalt.
0: Den ligger lidt implicit i selve eventet, ja, gør den ikke faktisk. Det? Du får det med.
1: Men jeg synes bare, det er meget imponerende, simpelthen hvor bredt et program der er på de her kulturmøde. Altså alt lige fra flintdolke til lærværksted og foredrag og alt muligt forskelligt.
0: Jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg blev taget på sengen her, men jeg blev også klogere, så tak for det, Amanda.
1: Hele programmet kan man finde på Kulturmødet Mors på deres hjemmeside. Så kan man selv gå ind og finde ud af, hvad det er, man kunne tænke sig at opleve, når det jo åbner Kulturmødet her om en times tid og fortsætter de næste 3 dage.
0: Ja, og så kan man jo også lytte med på P4 lige her på frekvensen, når Torben og Mette altså sender direkte fra Kulturmødet. Det er fra kl. 15 til 18.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan her på Drive Safe.
1: Om lidt siger vi tak for her til morgen, så er der radioaviser. Efter det, så er der formiddag på 4'eren. Det skal handle om, at DBU gerne vil have forældrene til at tie lidt mere stille, når de står på sidelinjen.
0: Der er Silent Week, hedder den her uge i DBU-regi. Glenn Rydersholm, fodboldtræneren, er blandt andet gæst. Masser af mandag siger tak for den her morgen på P4.
1: Dejlig torsdag herfra. Det her, det er Temper City med Self.

0: Nu får du en radiovis her på P4, klokken er 10.
1: Landmænd, der producerer slagtegrise, taber markant flere penge, end de tjener. De mister mellem 350 og 400 kroner per gris, der bliver sendt på slagteriet, viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGGES har foretaget for DR. Prisniveauet på svinekød er meget lavt lige nu, og der er flere forklaringer på det, siger Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
2: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Henning Otte Hansen forventer, at det vil få nogle landmænd til at stoppe produktionen af grise.
2: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender.
1: Der er brug for at beskytte det danske sprog, mener kulturminister Zenia Stampe.
3: Vi bruger rigtig meget tid på skærme. Hvor meget det indhold, vi møder, det er primært engelsksproget. Og det kan man jo også mærke på vores sprog. Altså, det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang eller engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ. Det er jo også midaldrende som jeg selv.
1: 17-årige Tobias Hjort går på HTX i Holstebro, og han siger, at det er okay, at sproget ændrer sig.
4: Gammeldansk. Det er jo ikke så meget vores generation, der bruger det. Jeg ved ikke, om jeg føler, det er noget værd at holde fast i. Samfundet udvikler sig, det gør sproget vel også på en måde.
1: Men kulturministeren vil sætte ind med flere tiltag, og lægger blandt andet op til, at Dansk Sprognævn må komme med en løftet pegefinger, når blandt andet større medier og platforme bruger engelske ord og vendinger.
3: Det er jo ikke at give dem adgang til en bødeblok, men det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
1: I løbet af sommeren har cyklende turister skabt utryghed på specielt de københavnske cykelstier. Derfor inviterer Københavns Kommune i dag folk fra turist- og cyklistbranchen til et møde, for turisterne udgør et sikkerhedsproblem, siger klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod.
5: Mange af dem kører på de her tunge udlejnings-elcykler og kender ikke rigtigt, hvordan man skal cykle, kender ikke forholdene i København. Og det gør det svært for dem selv, men det gør også, at det er rigtig utrygt for mange københavnere, der cykler.
1: Vi får lidt eller nogen sol i første omgang og kun enkelte byer, men efterhånden bliver det mere skyet, og i eftermiddag kommer der spredte måske kraftige byer op over den vestlige og sydlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn mellem syd og vest på Bornholm op til frisk vind.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Dommer! Er du blind eller hvad?
3: Så spil dog bolden i stedet for at drible!
2: Skal du som forælder råbe op og hjælpe dit barn inde på banen, hvis du kan se, at han eller hun lige burde gøre noget anderledes? Eller skal dommeren måske lige have lidt ord med på vejen? Og hvor meget bør trænerne egentlig råbe der på sidelinjen?
4: Ja, for det store spørgsmål er, om det i virkeligheden ville være meget sjovere at gå til fodbold eller idræt generelt for vores børn, hvis vi forældre, vi måske bare ville knytte sylten. Og ja, så lad de der børn være i fred, når de er inde på banen og er aktiv.
2: Ja, har Superligaen måske også brug for flere simpelthen, ja, sorry to say, holder kæft.
4: Der findes jo ikke ret mange mere aktive trænere end dem i Superligaen. Og man skulle jo synes, at landets bedste fodboldspiller godt kunne finde ud af at spille selv. Men det er jo bare, det er bare noget, jeg tænker.
2: Vi skal tale meget mere om det her. Vi får blandt andet Glenn Riddersholm i studiet i dag. Vi har en meget, meget travl dag i dag, hvis vi kigger på ugeplanene.
4: Ja, ja, altså Danmarksdemokraterne og Moderaterne holder sommergruppemøde næppe sammen. Men dog begge to har de valgt den her dag til det.
2: Kulturmødet på Mors går i gang. Så skal Henrik fra Østbirk til Vestbirk.
4: Nå ja.
2: Fordi det er i dag, han skal klargøre biler, der skal til Ukraine.
4: Yes, Linda skal til byfest i Vojens.
2: Ja, Marie fra Thy, hun ser frem til at hente sin datter fra efterskole. Og så møder AGF Benfica.
4: Ja, FC København og FC Midtjylland og FC Nordsjælland skal også spille i Conference League-kvalifikationen, ligesom AGF, så der er resten mange, der har meget at se til i dag.
2: Ja, men forhåbentlig ikke så travlt, at de ikke også kan nå en frokost her mellem 10 og 12. Så husk at give os besked om, hvad du præcis spiser til frokost, lige når du sætter tænderne i din madpakke. Du må også meget lige gerne skrive, hvem du er og hvor du er. Så velkommen til en torsdag formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i talebog.

0: Mads, hvordan er du egentlig som fodboldtræner? Er du sådan en, der råber og taler meget til spillerne?
1: Ja, jeg hører nok til dem, der er på den aktive side, men jeg prøver altid at være meget bevidst om, at jeg gør det i en positiv tone, ja. Og jeg roser meget og anerkender meget, og jeg prøver virkelig at begrænse de der frustrationsudråb. Og kommer der en frustration, så er det altid efterfulgt af et kom igen, eller vi prøver bare igen, eller skib. Altså jeg gør meget af sådan, hvis spilleren laver en fejl, så er jeg meget sådan, skidt med det, prøv bare igen.
0: Ja, videre.
1: Ja, præcis.
0: Men en ting er jo, hvordan du som træner opfører dig. Noget andet er jo os forældre. Så byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i DR Lyd. Hånden på hjertet. Hvordan er du som forælder på sidelinjen? Råber du meget? Bliver du måske lidt for engageret, eller holder du mund? Lad børnene spille. Har du måske fået skæld ud af dit barn, fordi du blander dig for meget? Fået en reprimande af træneren, det kan også være.
1: Ja.
0: Meld lige ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvordan er du egentlig som forælder på sidelinjen?
1: Vi tager jo den her snak om forældre- og træneradfærd, fordi at DBU Jylland i den her uge i store dele af det jyske har sat gang i en kampagne, der hedder Silent Week. Vi kunne også kalde den Stille Uge.
0: Ja, jeg tror, kulturministeren vil anbefale, at vi kalder den Stille Uge.
1: Ikke? Men DBU kalder den altså Silent Week, og det er en uge, hvor træner og forældre de opfordres til at prøve at pakke tilråbende væk. Man vil gerne bede de voksne om, sådan rent fysisk, at gå lidt længere væk fra sidelinjen, og så vil man gerne bede dem om at slukke for de der tilråb og instruktioner. Spil til højre, løb nu, gør det.
0: Altså også trænerne.
1: Også trænerne, ja. Og målet er, at børnene skal have lov til at spille uden forstyrrelser, og de skal selv gøre det, som på meget, meget flot fodboldsprog hedder løse spillet. Altså, de skal selv finde ud af, hvad skal jeg gøre nu, når jeg har bolden? Eller mig, der ikke har bolden, hvad kan jeg gøre for at hjælpe mine holdkammerater bedst muligt? Uden at der er nogle voksne, der blander sig.
0: Der må gerne være opmuntring, altså jubel
1: masser
0: og ros og klap og sådan
1: opmuntringer, alt sådan noget der.
0: Men vi skal lige pakke alt det andet væk, ikke?
1: Alle de der instruktioner, væk med PlayStation-joysticket, og så lad børnene selv få lov til at spille.
0: Jeg ved godt, at den her Silent Week, eller hold kæft uge, som jeg synes er et bedre udtryk, den er jo rettet mod børn. Men Mads, du spiller jo selv fodbold. Der er vi oppe i Old Boys.
1: Ja, vi er, det er voksne mænd.
0: Hvordan har du det egentlig med, hvis der er nogen uden for banen, der råber af dig, eller taler meget til dig under kampen?
1: Det har jeg da fint nok med. Men jeg har også spillet fodbold i så mange år, at det har jeg da fint med. Men hvis der er noget, jeg ikke gider, så er det nedladende omkring hinanden. Det gider jeg ikke, og det siger jeg fra overfor. Jeg gjorde det faktisk sent som i går, da jeg selv var ude at spille. Ja. Der var en modspiller, der lige sådan skulle komme med et håndeligt et eller andet til en af mine holdkammerater.
0: Så slog du hårdt ned.
1: Jamen, jeg sagde til ham, seriøst, er der nogen grund til det her? Altså, vi er her for sjov.
0: Ja. Ja.
1: Og så gider jeg ikke sådan noget med, hvor man skiller hinanden ud. Fordi min pointe er lidt, at der er jo alle, der laver en fejl, uanset om de er på arbejde eller hjemme eller på en fodboldbane, ved jo godt, de har lavet en fejl. Mm. Det behøver de jo ikke få at vide af nogen, og det gør ikke folk bedre at blive talt ned i et hul. Så de to ting har jeg da meget svært med.
0: Der er selvfølgelig forskel på 7-årige børn, der spiller fodbold, eller dyrker en anden sport, og amatører, topprofessionelle, højt betalte fodboldspillere. Men spørgsmålet i dag er lidt, hvor går grænsen egentlig for, hvor meget man må eller skal blande sig fra sidelinjen? Så fortæl lige, hvordan er du egentlig, når du står der på sidelinjen til dine børns sport, uanset om det er fodbold, svømning, håndbold eller noget helt andet? Meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvem er du på sidelinjen? Er du den, der råber? For sagt, skal du støde på hænderne for ikke lige at vise lange

Hvem er du, når du står der på sidelinjen, når dit barn præsterer på banen? Er du en af dem, der råber rigtig meget? Kan du godt beherske dig selv? Meld lige ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Helt ærligt, hvem er du på sidelinjen?

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Jeg er hele pakken. Min søn spiller basketball på højt plan, og ja, jeg hæpper. Men det bliver til, ja, yeah, kom igen, super godt. Dog klapper og hæpper jeg også af modstanderen, når der sker noget flot. For eksempel en 3 pointer og så videre. Jeg er ude for, at min søn spiller mod sine gode venner, og så klapper og hæpper jeg altså på begge hold, sådan skriver Karina.
1: Karina, hun skriver ind, fordi vi har spurgt, hvem er du på sidelinjen, når dit barn præsterer på banen? Og det er altså fordi, at DBU Jylland i den her uge har søsat et projekt, som de kalder Silent Reek, altså på dansk hold kæft ugen, hvor forældre og træner, de skal begrænse tilråbene til børnenes kampe til et absolut minimum.
0: Bjarne, han melder sig også i indbakken og skriver, jeg selv træner for et U7-hold, og jeg oplever heldigvis oftest, at forældrene hæpper eller kommer igen. De få gange, det kommer over, så kommer det heldigvis fra et velment sted, så en reprimande leveret med et smil og et glimt plejer at få dem på rette spor igen. De frygtelige fædre, parentes, ja, de er værre end møderne, er heldigvis en uddøende race i vores klub. Det er jo en spændende betragtning.
1: Jamen, det er
0: der forskel på fædre og mødre?
1: Ja, ja, 100.
0: Ja, det kan du opleve også.
1: Altså, fædrene er mere engagerede end mødrene. Dog vil jeg sige, at der er nogle mødre i takt med, jo mere de bliver fedtet ind i fodboldmiljøet,
0: ja,
1: jo mere aktive bliver de på sidelinjen.
0: Jeg er jo en meget engageret fodboldmor.
1: Ja,
0: men det er simpelthen bare, fordi jeg bliver så begejstret.
1: Ja, og det er jo dejligt. Og, ja, det er jo rigtigt, det Bjarne han skriver. Altså, oftest kommer det jo fra et velment sted, fordi at forældrene vil jo gerne børnene det allerbedste. Så der er jo ikke noget ondt i det overhovedet. Men entusiasmen kan jo også tage overhånd.
0: Helle melder ind fra håndboldens verden. Jeg var håndbolddommer, hvor jeg flere gange måtte udvise forældre fra hallen på grund af ondskabsfulde tilråb til deres børns modstandere. Og efter kampen, så ventede de sig uden for hallen, og så gik det så ud over mig med hensyn til de grimme kommentarer. Ej, det er jo ikke i orden. På nogen som helst måde.
1: Ej, man skal snakke ordentligt til hinanden. Og altså, hvis det er sådan noget, der er dommer, de bliver udsat for, så har vi jo ikke nogen dommer tilbage, og så kan vi ikke dyrke noget sport i de sportsgrene, der kræver en dommer. Ja, det er helt håbløst.
0: Heidi byder ind med en lille sådan historie om sin egen udvikling som fodboldmorgen. Skriver, jeg har altid tænkt, hold da op, mand. Lad nu bare dit barn spille. Lige indtil min egen datter på 5 begyndte til fodbold, og nu må jeg aktivt undertrykke, at jeg virkelig har lyst til at korrigere hende. Jeg bliver så optaget af hende, og fra sidelinjen, der har man jo bare et langt større overblik. Og det er sikkert en af grundene til, at man har lyst til at sige noget. Men indtil videre har jeg kunnet styre mig, men som Heidi skriver, I get it.
1: Men der er jo også noget, at et barn på 5, som måske sådan for nyligt er lært, eller er begyndt at gå til fodbold og skal ud og spille i første kampe. Altså, de har jo brug for noget mere hjælp, end nogen på 12 måske har, som har spillet fodbold i mange år.
0: Men er det træneren, der skal hjælpe her? Måske ikke mor og far på sidelinjen?
1: Ja, det er selvfølgelig træneren. Altså, men nogle gange kan en træner jo godt flere gange have prøvet at vække Buster, der står over i hjørnet
0: og
1: ved at
0: plukke. Og kigger på en Mariehøn.
1: Ja, eller kigger på flyver eller mælkebøtter. Så er det måske rart, nogle gange mor og far lige råber, hallo Buster, vi er til fodbold her.
0: Niels, jeg synes, det er selverkendelse på et højt plan, for han skriver, jeg holdt mig på afstand af banen, cirka 100 meter, for ikke at blande mig og forvirre min datter. Og det er jo fint nok lige at vide, at hør lige her, jeg kan ikke styre det, så jeg går lige lidt væk.
1: Jeg tror dog ikke, Niels han behøver at være en af dem, der trækker 5 meter længere tilbage fra sidelinjen. Jeg tænker, han er længe nok væk i starten. Altså bare 100 meter, det er stærkt.
0: Der er også en her, der fortæller, jeg har bedt min mand holde mund til vores børns håndboldkampe, men han kunne ikke altid overholde det. Og så sagde jeg altid, skal du ud i bilen og sidde?
1: Ej, ja. Jeg får jo også nogle gange at vide hjemmefra, at jeg måske er lige lovlig aktiv. Men altså, det er jo noget andet, synes jeg. Det er lidt noget andet, når man er træner, når man er forældre. Men det er jo lidt svært, når man nogle gange har sådan en kombirolle.
0: Og meget apropos aktive trænere. Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af Glenn Ridersholm. En erfaren træner, der også er kendt for at have mange ord i sig, når han ligesom står på sidelinjen og dirigerer sit hold.

0: Det er blevet tid til en omgang regionale nyheder. Dem får du nu. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er ikke kun grise, der bliver sendt til slagtning i øjeblikket. Landmændenes pengepunge bliver også slagtet. For hver gris, landmanden sender afsted, taber vedkommende mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Seges Innovation har foretaget for DR. Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig og bestyrelsesmedlem i Landbrug og Fødevare, er blandt dem, som kan mærke konsekvenserne.
3: Hvad med jer tre damer her? Vi tænker lidt højt.
4: Robert Lynge Andersen sender i øjeblikket lige så mange grise afsted mod slagterierne, som han plejer.
5: Vi skal lave 1150 grise i ugen.
4: Men indtjeningen er dog langt fra lige så god som tidligere.
5: Noteringen den er jo langt fra bare nulpunktet.
4: Lige nu får han 6,9 kroner per kilo gris af slagterierne, men han skal egentlig have omkring 12 kroner for at dække udgifterne.
5: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
4: Der er flere forklaringer på, at landmændene lige nu taber penge på deres grise.
6: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa.
4: Det her er Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
6: Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
5: Så altså herinde derinde i råvarelager, det er tørvarer, vi har herinde.
4: Robert Lynge Andersen vil gerne skære ned på mængden af grise, men det er svært, når han har en fast aftale med slagterierne.
5: Jeg har så en fjerdedel af min grise en aftale med Dansk Ravn om, at vi skal levere så og så mange grise. Altså det, jeg lige mest kan se, der skal ske, det er jo, at der er nogle slagterier, der begynder at melde ud. I er simpelthen nødt til at drosle ned.
2: Og Danish Crown kalder situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, fortæller administrerende direktør Niels Duedal. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Du lytter til Formel.

0: Louise og Mads.
1: Glenn, har du egentlig tal på, hvor mange gule kort, du har fået ude på sidelinjen?
2: Det er et tocifret antal, men det er vel omkring, det ved jeg ikke, 20?
1: 20? Plus minus. Formiddag på 4'eren handler i dag om sidelinjeopførsel. Vores gæst har super meget erfaring fra fodboldbanernes sidelinjer, både som far og som træner.
3: Glenn Rydersholm, velkommen i Formiddag på 4'eren.
2: Tak.
3: Mange år i fodboldtræner, både på ungdoms- og på seniorniveau, blandt andet i FC Midtjylland, Sønderjysk og AGF. Derover så har du også været træner i udlandet, og så har du også arbejdet som fodboldekspert. Glenn, en ting er, at du måske ikke har sådan helt tal på, hvor mange guldkort du har fået. Du har sikkert heller ikke tal på, hvor mange gange du har instrueret en spiller i at gøre noget anderledes end det, som vedkommende enten havde gjort eller var på vej til at gøre. Fortryder du nogensinde, at du har været sådan en aktiv karakter, der har været både nogle gange vred og sur og åbenmundet ude på sidelinjen?
2: Ej, ikke i forhold til dem, lytterne kan forbinde mig med, hvor de har set mig på tv. Det fortryder jeg ikke så meget. Der er kun én situation, jeg tror, jeg også har offentligt sagt, jeg har fortrudt. Det var, da jeg kommer til i min følelsesvold og kom til at lige efter flusfløjt at gå ind og skælde Pione Sisto ud, fordi han har tabt bolden lige ud for en felt, der OB, de scorede i overtiden til 2-1. Dem ville jeg gerne have været foruden, men ellers så nej. Så ved de spillere, jeg arbejder med, godt, at der er en Glenn ude på sidelinjen, og så er der en Glenn bag ved scenen, som går rigtig meget op i det enkelte menneske.
1: DBU's initiativ Silent Week, vi har omdøbt det til at holde kæft uge. Det kører store dele af Jylland den her uge. Det handler jo både om det positive og det negative ude for sidelinjen. Det handler ligesom om at lade børnene tænke, spillerne tænke og agere selv, uden at de voksne blander sig. Og Glenn, du er jo en meget talende, råbende, instruerende træner. Hvad tænker du egentlig sådan om din egen trænerstil, når du hører om det her Silent Week?
2: Altså først og fremmest vil jeg gerne understrege, at Silent Week synes jeg er et fantastisk tiltag. Jeg har altid forsøgt med alle de ungdomshold. Jeg har også været lille på træner og drengetræner på helt almindelig klubniveau. Jeg har brugt 20 år ude i Foreningsdanmark også som træner. Og jeg har altid tilstræbt, at mine forældre skulle opføre sig virkelig ordentligt på sidelinjen og skulle ikke stå og råbe af modstanderne, eller de må gerne juble, hvis holdet scorede mål. Men i forhold til mig selv, så har jeg været en aktiv del af det, men det har været for at guide spillerne, og det er klart, at med den, hvad kan man sige, erfaring, jeg står med her i dag, så kunne jeg garanteret godt have ageret meget mere hensigtsmæssigt dengang. Jeg var meget, meget ambitiøs på mine spillere på mine egne vegne. Og dengang var det også et helt andet miljø, end det er i dag. Fordi at dengang var børn, de unge mennesker, også mere robuste på en eller anden måde. Og de vidste, når de trådte ind i den kontekst, så var det mere normen, at det var den måde, man talte til hinanden på.
3: Men jeg er også selv fodboldtræner i min fritid for min søn, og det fodboldhold, han spiller på. Og jeg kan også godt tage mig selv i at være meget aktiv på sidelinjen og meget guidende for ligesom at hjælpe de her drenge. Altså, det der med, at formålet er jo i sidste ende, at børnene selv skal lære at spille fodbold i virkeligheden, uden at vi voksne behøver at fortælle dem noget. Altså, hvordan finder man den rigtige balance mellem at være den gode rollemodel, der giver børnene plads til at spille, til så, at man også nogle gange skal være den der instruerende, opmuntrende, hjælpende figur på sidelinjen?
2: Jamen, kodeordet er det, du selv siger. Det er jo netop balance. Fordi at det er jo ikke sådan, mener jeg, at trænerne skal være helt inaktive. Det vil være sundt en gang imellem, at trænerne lader være med at sige noget, og lader være med at guide sit hold. Og så kan man reflektere over de erfaringer, de gør sig, når det er tilfældet. Det kan man ofte se, har jeg i hvert fald stiftet kendt blandt andet i hollandsk fodbold, også på elitniveau, altså ungdomselite. Men jeg vil også sige, at træneren er der jo for at guide og hjælpe spilleren. Og hvis vi har en eks-spiller, som har brug for lidt hjælp, og man konstruktivt kan række ud og hjælpe spilleren, så han kan løfte sig og komme ud succesrig til de næste situationer, så er det jo det, der er formålet med fodbold. Det er jo, at også drengene, de udover får et godt udviklingsmiljø, også lærer noget og har det sjovt, og det har man jo også, når man lærer noget. Så det er jo balancegang. Det er ikke enten eller her, der er det både og.
1: Sidelinjeadfærden i Danmark adskiller sig fra mange andre lande. Det mener du i hvert fald, Glenn Rydersholm, og det skal vi tale meget mere om. Men først så tager vi lige Pauline her med Ny og Næ.

0: Vi har stadigvæk besøg af tidligere Superliga-træner lige for tiden, i hvert fald Glenn Riddersholm. Glenn, du har jo selv to børn, som jo også har været aktive sportsfolk. Hvordan var du på sidelinjen, når du var forældre?
1: Jeg er meget tilbagetrukken og meget passiv, og forsøgte at efterleve de gode råd til, at det er trænerne og holdet, der skal nyde det med at spille fodbold. Og så, hvis de har scoret flot mål, så har jeg klappet og heppet på konstruktiv måde, og har de mødt stor modgang, så har jeg forsøgt at rose de små momenter, hvor de kunne få noget glæde, fordi børn kan jo også godt mærke, om de er bagud med 5, eller om det er en tæt kamp. Men ellers så har jeg kun involveret mig aktivt, hvis jeg har set noget, som jeg synes har været over grænsen. For eksempel en ambitiøs træner, der har sat taktik fra tavlen frem til 5-6-årige børn, eller hvis jeg har set en kamp, hvor børnene bliver gidsler mellem de to trænersider, som enten angriber en dommer eller hinanden. Det har jeg ikke brudt mig om, og der har jeg, uanset om folk har vidst, hvem jeg var ude i billedet, der har jeg grebet ind nogle enkelte gange.
0: Men har du ikke skulle lægge voldsomt meget bånd på dig selv nogle gange, for ikke at blande dig eller for at blive overentusiastisk?
1: Nej, sjovt nok ikke. Og min egen
2: han brugte al entusiasmen på arbejdet.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Jeg var udtømt.
1: Jeg tror, jeg har, i forhold til mine egne børn, så har mit tilgang altid været, at det skal komme indenfra, og det skal være dem selv, der driver det. Og hvis de vil være seriøse, så skal de være seriøse. Og hvis de bare vil hygge sig med det, så skal de hygge sig med det. Jeg har ikke været en pæsende far på noget niveau der.
2: Glenn, da vi ringede til dig og spurgte, om du ville være med til at tale om det her med, hvordan man opfører sig på sidelinjen, der sagde du, at du synes, der er forskel på kulturen i Danmark og i andre lande. Hvordan adskiller Danmark sig fra andre lande, synes du?
1: Ja, det kan der være. Især det her med, hvordan at trænerne specielt kan overlade spillet til børnene, sådan at de spillet er mesteren. Det har jeg oplevet, hvor jeg har oplevet, især i Holland og i Belgien, at der siger trænerne ingenting. De guider ikke holdet, fordi de gerne vil have, at spillerne selv finder løsninger. Det er så også ofte i miljøer, hvor de har en meget tydelig identitet i forhold til, hvad de løber og træner i løbet af ugen. Og så vil de gerne have, at børnene, piger og drenge, de spiller på den måde, de træner, og så evaluerer de sandsynligvis der. Det synes jeg er positivt, fordi grundlæggende så siger man jo, at spillet er mesteren, og jeg hørte også engang en dygtig træner, Vicente Del Bosque, ham var jeg nødt til at besøge i Real Madrid, han sagde engang, altså, don't speak to the guy on the ball, he's busy.
2: Ja.
1: Og det er jo ret vigtigt, ikke? Børn, prøv at forestille dig at løbe der, du har spillere omkring dig, det er jo den største sportsgren i verden, hvor der er flest aktører i gang, så du løber der og skal navigere, og der er få rum, og der er trafik over det hele, så har du en træner, der råber, og du har holdkammerater, der råber, og skal være et lille barn der, når du er mindre, og skal navigere i det. Det er en gang imellem en god tomfinger lige at prøve at sætte sig i det sted.
0: Men hvordan overfører man det, du har set i udlandet fra, gætter jeg på, sådan lidt mere elitemiljøer fra, med spillere, som jo også har et vist talent? Altså, hvordan kan vi overføre det til breddefodbolden? Altså det her med, at trænerne måske ikke er helt så aktive for at give spillerne ro og plads til selv at udvikle sig?
1: Altså, jeg synes, det handler om tydelighed i forhold til, hvad man i sin egen lille klub føler, der er acceptabelt i forhold til specielt forældre- og trænerrollen. Og der synes jeg, det er rigtig vigtigt, hvis man har en ungdomskonsulent eller en børnetræner, som er ansat lidt på halvtid, at han går ind og holder møder med spillerne, med forældrene og især med trænerne omkring den her adfærd. Og så ved jeg godt, at det kan være super svært for nogle frivillige trænere lige pludselig bliver overrumplet af en forældregruppe, der er meget entusiastisk. Og derfor er der også brug for støtte, fordi det skal man være gjort af et specielt stof for, at man kan stå imod det. Men det synes jeg er rammen, at hvis man spiller fodbold i vores klub, så er det den her adfærd, vi gerne vil have.
2: Glenn Riddersholm er jo ikke den eneste med erfaring, så byd endelig ind med anekdoter og minder fra sidelinjen. Hvor meget blander du dig som far eller mor? Blander dit barns træner sig måske for meget eller for lidt?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Det her er Formiddag på 4.

0: taler om DBU's initiativ, hold kæft du, om hvordan man giver fodboldspillere, både børnespillere og professionelle, ligesom plads og rum til selv at agere på banen, frem for at de skal gå og høre på alle dem på sidelinjen, der råber og skriger.
1: Glenn Riddersholm er stadigvæk med os, så vi kigger lige lidt ned i indbakken. Glenn, der er kommet en besked fra Jonas. Jeg har 4 børn, som går til sport. Hver barn ønsker 4 forskellige tilstedeværelser. En ønsker sammen med trænerens accept, at jeg guider ham. En anden ønsker bare, at jeg er der og giver high five før og efter kamp. Den tredje ønsker faktisk ikke, at han kan se mig, men bare, at jeg er der. Og så den fjerde ønsker, at jeg sidder ved tidtagerbordet i hallen, så jeg kan være så neutral som muligt og ikke må sige noget.
0: Ja, og Glenn, børn er jo meget forskellige. Nogle vil gerne guides, andre vil ikke. Altså, det er vel også en del af det, at nogle børn faktisk har brug for, at der står en far eller mor og siger, gør lige det her, eller...
2: Altså det pædagogiske er jo super vigtigt, både for trænerrollen og forældrerollen, at forstå sit eget barn. Ikke ens eget tilgang til det, men der, hvor ens barn er. Hvad er det, hvordan er det, man hjælper sit eget barn bedst? Grundlæggende synes jeg jo, som jeg også var inde på tidligere, at man skal bare guide, man skal hæppe og juble og så støtte positivt. Alt det andet, det skal man lade trænerne om. Og det der med lige at lægge armen rundt om sin træner og give nogle gode råd, det skal der være en accept for. Og ham, der lige skrev ind med de der 4 drenge, det er jo fedt, for han har jo en ramme til hver barn, ja, der har et forskelligt behov, så det er jo bare at give den gas.
0: Så har vi Maiken fra Østervrå med. Hej Maiken.
3: Hej.
0: Du har skrevet til os. Var jeg blevet spurgt for 5 år siden, så var jeg den mor, som stod og råbte på sidelinjen. Men siden så fik jeg C1 trænerkursus i 2023, så jeg er hverken som træner eller mor den, som står og råber på sidelinjen. Min egen datter, som spiller U12, siger selv, at hun ikke lytter efter, hvad der bliver råbt fra sidelinjen. Maiken, det var faktisk noget af det første, du lærte på det her trænerkursus, at man ikke skal råbe til spillerne. Var du overrasket over det?
3: Nej, det var jeg nok egentlig ikke, men jeg har set rigtig meget Superliga fodbold på stadion, og der er det jo ligesom, det er jo der, man får afreageret, det er der, man kommer af med det, og man lever sig jo ind i det, når man ser den form for sport. Men jeg tror bare, jeg er kommet til at se, jamen altså som Glenn også siger, den der, lad være med at råbe til den mand med bolden, fordi han har andet at se til. Og jeg kan jo godt se logikken i det i dag. Men jeg har mødt forældre, som kender mig for 5 år siden, som står og griner, når jeg er ude som ambassadør for DBU til Silent Week. Fordi
0: jeg de skal faktisk være stille.
3: Ja, jamen, der var faktisk en mor, der her i foråret sagde til mig, du kan da ikke være stille. Siger nej, det kunne jeg ikke for 5 år siden, men i dag er det faktisk ikke noget problem. Men... fordi, altså, ja...
1: Men når du nu kommer ud som DBU-ambassadør, Maiken, her til Silent Week, og har sådan en flot gul vest på, og også har nogle hold kæft-bolser, sådan er det i hvert fald tidligere været med i lommen, og kan dele ud til dem, der måske har lidt for rapkæftet og lidt for deltagende. Altså, er det noget, der virker, tror du? Har det den effekt, som man ønsker, det skal have?
3: Det har det ved nogen. Altså, jeg vil sige, jeg bliver rigtig ked af det på børnefodboldens vegne, når jeg både møder træner og forældre i børnefodbolden, der sukker dybt, når de ser mig. Men der er også, altså, og jeg plejer jo at gå i dialog med folk, der er sådan lidt, hvorfor skal vi det? Og så sige, jamen, prøv lige at tænke på, hvad er det? Det er børnene, der spiller. Hvorfor skal vi stå og råbe? Vi kan nøjes med at juble og klap, og det skal I huske, det må I gerne. Men lad nu være med at råbe, hvor de skal løbe hen. Og i foråret, der fik børnene jo faktisk et armbånd, hvor der stod Silent Week, jeg kan selv på. Ja. Og der sagde jeg til børnene, altså til spillerne, hvis nu jeres træner eller jeres forældre råber lidt for meget ude fra sidelinjen af, hvad I skal gøre, så løfter I bare lige armen. I viser lige armbåndet. Og jeg oplevede rent faktisk en spiller på min datters eget hold, hvor jeg stod lige bag ved faren under kampen, og han råbte, og han dirigerede, og så løftede datteren bare lige armen. Og vi andre på sidelinjen, vi skreg og grin.
0: Det virkede.
3: Og så gav jeg ham så også et hold kæft bolde.
0: Ja, det er godt. Det er så godt. Tak til dig, Maiken.
3: Velbekomme.
0: Og Glenn, du bliver her for efter radioavisen. Der skal vi blandt andet vende, om det ikke også kan give noget fed fodboldstemning, når der er lidt råb og ramachang.
1: Lidt gang.
0: Ja, lidt forældre,
1: der
0: engagerer.
1: Det må da kunne lidt indimellem.

0: Tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark i øjeblikket. Landmændene taber mellem 350 og 400 kroner på hver eneste gris, de sender til slagteriet. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: En 22-årig ungarsk statsborger bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør i sagen om en 15-årig pige fra Hedensted. Hun forsvandt i begyndelsen af måneden og et par dage senere fundet i Ungarn. Den 22-årige ungarer har siddet varetægtsfængslet i sit hjemland siden den 11. august og blev i går udleveret til Danmark. Ifølge ungarske myndigheder skal han have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Det er nu ikke blevet offentliggjort, hvad han præcis er sigtet for. Ukraines præsident Zelensky kalder russernes angreb på Ukraines hovedstad Kiev i nat for massivt. Dødstallet er nu oppe på 13 personer, mens omkring 40 er såret, skriver Zelensky på Telegram. Rusland har bekræftet de voldsomme angreb. Ifølge Ukraines luftvåben brugte russerne blandt andet ballistiske missiler, krydsermissiler og 168 droner. De fleste krydsermissiler blev afværget, men Ukraine kunne ikke opfange nogen af de ballistiske missiler. Beboelsesbygninger er blevet beskadiget, blandt andet et højhus, et børnehospital, en skole og et Røde Kors lager. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil stille markante krav til elever på landets ungdomsuddannelser. Hun foreslår, at nye elever skal give hånd til en person fra skolens ledelse af det modsatte køn og skrive under på, at de vil overholde en række danske værdier. Og hvis de nægter eller senere bryder reglerne, skal de kunne blive smidt ud af uddannelsen. Hensigten er ifølge Inger Støjberg at komme social kontrol og dominanskultur til livs.
3: Alting er ikke lige godt. Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
1: Forslaget fra Danmarksdemokraterne kommer efter flere historier i medierne om negativ social kontrol på flere gymnasier i landet. Men formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, er ikke begejstret.
4: Jeg tror bare ikke, at de her meget, meget konkrete, bastante sådan forslag med en masse påbud om særlige ting, vi skal gøre, jeg tror ikke, det er løsningen.
1: Lidt eller nogen sol og kun enkelte lokale byer, men i eftermiddag kommer der spredte måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Alt

0: og Mads Tyrsted.
1: Børn, der spiller fodbold, de skal selv have mulighed for at tænke og agere på banen, uden at de voksne blander sig. Det er det, som DBU Jylland i den her sætter fokus på med initiativet Silent Week, eller Ti Stille, eller Hold Kæft Uge, som vi også kan kalde det. Og det er det, vi taler om i dagens program. Og vi har stadigvæk rigtig godt selskab af Glenn Ridersholm, mangeårig træner på både ungdoms- og seniorniveau, og både træner i ind- og udland.
2: Der er kommet en besked fra Peter, som jeg gerne vil læse højt for jer to. Fordi I jo begge to er fodboldtræner. Peter skriver, at de værste forældre er også dem, som er trænere for holdet. Det vil altid skabe problemer. Altså, har Peter en pointe?
1: Ja, kan i hvert fald, nu kan jeg jo starte med, og så kan du jo tilslutte dig, Glenn, eller om du kan genkende det der, men der er i hvert fald noget i det der med at være træner for sit eget barn, som godt nogle gange kan være en udfordring. Det der med, at man synes, man vil gerne give en masse velmenende råd, men man, et eller andet sted, så har man også bare nogle gange større forventninger til sit eget barn, end man har til de andre børn.
3: Ja, jeg er enig. Altså, min oplevelse er, at jeg har trænet min egen lillebror. Jeg oplevede, at der var i hvert fald ikke nogen, der skulle pege fingre af, at han fik særbehandling.
1: Nej, præcis.
3: Så jeg var måske for hård ved ham.
1: Ja.
3: Og det,
1: ja.
3: Hvis jeg skulle have trænet det mine børn, så tror jeg også, jeg ville være for hård ved dem. Og derfor har jeg holdt mig fra det. Så han har da en pointe. Men jeg synes stadigvæk, at forældretræner er godt også til sit eget barn, hvis man kan være i den der rolle. Jeg har oplevet at have holdleder, frivillige holdleder, hvis barn har spillet, hvor jeg nogle gange har måttet sige, det kan godt være, at jeg sætter dit barn ned på andet hold. Det skal du kunne håndtere. Og ellers så må du lade være. Og jeg har også nogle gange haft nogle samtaler med nogle holdledere, fordi de ikke har kunne skille. Fordi man siger jo, at blod er tykkere end vand.
1: Mm. Ja. Men der er også det der med, hvis ikke der var nogen forældretræner, der ville træne, så kunne der også være nogle hold, der bare stod og slet ikke havde en træner. Så det er også en nødvendighed for, at foreningsidrætten den kan fungere.
3: Dansk fodbold lever af det.
1: Ja, præcis.
2: Altså, I kan jo tale for nu er det juleaften om
1: jamen,
2: det her.
1: Men jeg
2: er altså
1: lige nødt til at indskyde. Det gør vi jo også, når musikken ikke kører, Louise.
2: At det er torsdag i dag, Glenn. Det betyder her i programmet, at vi skal have en comeback-quiz.
1: Ja.
2: Det er altså en quiz, hvor man kan ringe ind, hvis man trænger til et comeback. Man bestemmer faktisk selv, hvorfor.
1: Ja.
2: Og så kan man vinde en quiz og et comeback. Og så flyver man bare derfra. Ja. Så kører alt derfra.
1: Fuldstændig, og det vender vi tilbage til senere. Men altså, sidste uges vinder af comeback-quizzen. Ja, det er et spørgsmål, om Uffe han er kommet ned.
2: Det er ikke til at vide, men ring lige ind allerede nu på 70 20 44 45, hvis du trænger til at få comeback, og hvis du godt kan lide at quizze, og hvis du gerne vil vinde en formiddag på fire en mulepose, så er det altså 70 20 44 45. Og det kan jo faktisk godt være, at du, Glenn, trænger til et comeback. Hvis jeg nu siger Varde IF 1984-85. Du griner lidt, men det er fordi, Jan har skrevet ind. Der blev ikke råbt så meget i EFB, når de blev lammetæget 10-1 på eget græs af Varde IF i 1984-85. Bare spørg Glenn. Hilsner fra Jan.
3: Hej Jan. Jeg har aldrig tabt til Varde IF. Det kan jeg bare sige til dig. Så du må have din hukommelse med fejl. Varde IF smadrer vi altid. Også både da de spiller i orange trøje og i hvide trøjer.
1: Oh.
4: Jamen, velkommen jamen, til sidste time af den her torsdag formiddag på B4.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
5: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Nej, undskyld. Jeg vil bare sige, at når DBU i den her uge, i det jyske i hvert fald, kører Silent Week, så vil man gerne forsøge at give de yngste spillere mere ro og plads til bare at få lov til at spille fodbold. Og det er jo sådan set et meget sympatisk initiativ, det her med, at børnene selv kan spille, uden at de voksne blander sig. Det er noget, jeg godt som forældretræner kan støtte op om.
1: Men Glenn Riddersholm, kan vi egentlig også komme til at skåne spillerne, børnene, de unge mennesker, sådan for meget, pakke dem lidt ind i vat? Altså, jeg tænker sådan, i forhold til at forberede dem på det, der møder dem, når de bliver ældre, hvis de vil noget med sporten, eller ude på en arbejdsplads?
2: Ja, potentielt ja, men jeg mener jo også, at op til de der 13-14 år, der oplever jo børnene jo allerede i skolen eller i sport, det her med at forholde sig til sejre og nederlag. Mm. Og hvis de selv får lov til at bearbejde det, så er det også en meget sundere måde, og hvis trænerne evaluerer det, så er det ud fra en fodboldkontekst, hvor det ikke handler om fanden og sku og for helvede, og du skulle også have gjort, men sådan, hvad kunne vi have gjort anderledes, for eksempel hvis vi har bolden, eller kunne vi have forsvaret det bedre? Sådan, at man gør det konstruktivt, og så bliver det jo sådan, at du er dygtig nok, og det bliver elitært nok, så kommer de jo og bliver plukket ind i elitemiljøer, hvor de, med det samme, de træder ind over stregen i en eliteklub, så kan børnene jo udmærket godt selv læse rummet, og så finder de lynhurtigt ud af, her er det lidt mere end ude i min egen lille trygge opvækstklub. Og nu kommer jeg ind på en scene, hvor det handler om nogle helt andre ting. Og så er der nogen, det bliver de bedre af. Så er der nogen, de har brug for lidt mere støtte. Og så er der nogen, der falder fra.
1: Hmm.
0: Men der kan også godt sidde nogen ude bag radioen, Glenn, og tænke, at det her initiativ, altså helt ærligt, der kan der godt være, der må der godt være lidt gang i den på sidelinjen. Der må godt være lidt stemning, og også til børne- og ungdomskamp. Hvad tænker du om det, Glenn?
2: Men det synes jeg er fedt. Stemning er jo noget af det mest geniale. Når jeg tænker på stemninger, så er det de der intense fodboldkampe, hvor der er, for eksempel, man spiller et eller andet, lad os sige, jysk, et eller andet udtalelse, eller finalestævne. Jamen, så er der jo mange involveret, og kan man skabe en stemning der, hvor der er gang i den, det er perfekt. Jeg husker selv med glæde, da jeg spillede indendørs fodbold, både som træner og egen. Det der indendørs, den der intense stemning, der er der, det er helt genialt jo. Det trives man jo også i, så længe det er et sundt

0: i at sige, når du har bolden der, eller når han angriber dig en mod en, så ved du, hvad du skal. Nu må du op der lidt. Det synes jeg er helt legitimt, at man på den måde, når vi snakker lidt ældre årgange at køre op af. Men det kan også gøres konstruktivt for, lad os sige, U10 og U11. Og så vil der sidde nogen, der bruger det, jeg siger nu, som den der siger, jamen det er også det, jeg gør. Og så kan det være, det er fuldstændig voldsomt, den måde, man gør det på. Så kan de ringe og spørge, om jeg vil være en uvildig dommer.
1: Lige om lidt, der dykker vi i indbakken igen, fordi der er flere af jer, der er med her til formiddag, der har erfaringer med at stå på sidelinjen. Og så måske på den ene eller den anden måde gør jeg tanker om den her hold kæft uge, som DBU altså lancerer. Men først, det er altså god musik, det her.
2: Det er en klassiker.
1: Det er Wham. Everything She Wants. Den kan du godt lide, Glenn.
0: Jeg elsker Josh Michael.
1: Så tager vi den.
2: Så er det til jer for dig, Glenn.
0: Tak.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Glenn Riddersholm er stadigvæk med os, og det er der heldigvis rigtig, rigtig mange lyttere, som også er. Rasmus fra København, han er nyuddannet fodbolddommer, og han skriver sådan her til os. Jeg kan allerede nu mærke, hvor mange forældre og andre medlemmer af klubberne, der engagerer sig ude på sidelinjen i forhold til det, der sker inde på banen. Som træner og dommer skal du kunne navigere i det og afveje alle situationer til, at det bliver en god fodboldkamp i sidste ende. Glenn, når du har givet dommeren et stort møgfald, en enkelt gang imellem.
2: Ja, og du faktisk måske så
1: også,
2: stort.
1: Ja, du måske også har fået et gult kort. Har du så nogle ting tænkt, kan jeg vide, om jeg egentlig er en god rollemodel for alle dem, der sidder og kigger ned på mig lige nu?
3: Ja, det har jeg. Fordi jeg også har et moralsk kompas. Jeg vil også sige, hvis jeg en dag trådte ind på scenen i Superligaen igen, så tror jeg, jeg vil få færre gule kort. Det har også været tilfældet i udlandet. De tre klubber, jeg har været der, har fået til sammen to. Det er måske fordi, der er højere til,
1: til loftet,
3: og man ikke er blevet stemplet, som man jo ofte er god til at have i Danmark. Men jeg vil også sige, at dommerne skal vi passe på, dem skal vi beskytte. Og det, der er problemet, det er jo, at i hver eneste tv-udsendelse, vi ser på tv, der bliver dommerne, kendelserne, hvad kan man sige, det bliver sådan vurderet. Og så det afspejler jo ofte det, der så også foregår ude i Forenings Danmark. Mm. Altså tror man, fordi man har siddet og set det, som også en af lytterne, hende damen, der gav udtryk for.
1: Ja, Maiken, ja.
3: Maiken, ja, ja, som vi havde med. At så er det den måde, man skal gøre det på. Der må jeg sige, der har jeg oplevet også som forælder til børn- og ungdomsfodbold, hvor jeg har nogle gange har måttet gå på sidelinjen over til en konkurrerende træner og sige til forældrene med, at prøv nu, I er nødt til at opføre jorden. Der står en ung dreng derinde, som er, det ved jeg ikke, 16 år, og pubertetshåren, de popper ud alle steder, og ham råber I til, som om han er en superliga-dommer, og vi kan kalde var. Prøv lige at respektere ham, ikke? Fordi det er vi nødt til at beskytte, fordi vi kan ikke have et fodboldspil uden dommer, og dommerne er vigtige. Så ja, jeg er meget bevidst om det, og jeg har lavet mine fejl, og dem siger jeg undskyld for her, og så kigger vi fremad.
0: Anders, han skriver, begge mine børn spiller fodbold. Min søn U15 og datter U13 i Svogerslev Boldklub. Det ligger ved Roskilde. Her hedder det sig, at det er seriøst fodbold for sjov. Og der er sjældent nogen, der synes, det er sjov at få skæld ud og blive råbt af. Så vi forældre må hæppe, vi må komme ros efter et godt indlæg, udspark osv. Men vi retter ikke på spillet, for det er trænernes opgave. Så det altså ikke kommer fra flere retninger. Jeg taler med mine børn før og efter en kamp, hvis der er noget, som jeg synes, de skal have ekstra fokus på, men jeg gør det ikke midt i en kamp. Og det er vel klasse eksemplet på, hvordan du kan være. For ja, du pusser glorien, Glenn.
3: Det gjorde jeg vedkommende også der.
1: Men hvis Anders gør det, som han skriver, det kan vi jo, lad os ja, tro på, at det gør Anders, så er det vel et perfekt eksempel på, hvordan man er en god fodboldforælder.
3: Det er et perfekt eksempel, det må jeg sige. Virkelig. Fordi altså, jeg har oplevet, altså, hvis vi kigger på det sådan grundlæggende, så er forældrene, det er noget af det værste, der findes for unge, talentfulde spillere eller idrætsudøvere, fordi jeg har oplevet helt tilbage også, det er jo ikke et nyt fænomen, det har været sådan altid, hvor jeg har set nogle gange forældre, fadere, sidde med deres børn inde på forsædet 10, 11, 12 år, skal sidde i en time og blive evalueret af deres egen far. Altså, det er langt, hvis man virkelig tror, man hjælper sit barn, der er så bare forget it. Det gør du ikke.
1: Glenn, på lørdag der møder IF Løsning på hjemmebane Uldum IF's piger i U14 Liga 3. Og i Hedensted der kommer Løsning på besøg og skal spille mod mit U11 A-hold. Når jeg spørger drengene fra Hedensted og pigerne fra Uldum om, hvad de har fået ud af Silent Week, hvad håber du så, de siger?
3: Så håber jeg, at de siger, at de kan mærke, at atmosfæren, som er for afvikling af den givende kamp, den er mere rar og dejlig for dem at være i, så de kan fokusere på spillet, som er mesteren, og at de får en god oplevelse. Og der er mindre volumen udefra, men måske kan det anspore til, at vi får flere unge mennesker, der også snakker fodbold og kommunikerer fodbold. For det mangler vi i dagens generationer. Vi leder efter dem, der kan kommunikere, og det kan være, fordi der er nogen, der overtager scenen fra dem.
0: Glenn Riddersholm, tusind tak for besøget.
3: Ja, det var da så lidt.

0: If you tolerate this, then your children will be next. Manic Street Preachers. Nu er der regionale nyheder klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: 7 gange blev der reddet liv, og næsten 600 gange var Trygfondens livredder i aktion for at yde anden form for førstehjælp. Så lyder opgørelsen for badesæsonen 2026, efter at fondens kystlivreddere stemplet ud på årets sidste vagt i år. De har med andre ord haft travlt, fortæller Anders Myrhøj. Han er kystlivredningschef i Trygfonden.
3: Det har været en af de der sommer, hvor man ser tilbage og siger, at det var da fedt, vi var på arbejde. Det er ikke alle sommer, hvor vi får lov til virkelig at føle, at vi gør så meget godt, som vi har gjort i år.
2: Ja, sommeren viste sig fra sin bedste side, og det trak mange folk til stranden.
3: Og den gode historie er jo, at Vesterhavet har jo vist sig ofte fra en meget mild side. Det vil sige, at de typer aktioner, vi har haft, har ikke været så meget vandrelateret, hvis det giver mening, men mere sådan adfærdsrelateret. Altså masser af folk på stranden, folk bliver væk fra hinanden, folk kommer lidt galt af sted med småskader osv. osv. Og så nogle få gange, hvor den har skulle have fuld fart, og vi skal ud og redde liv.
2: Der er store forventninger i lokalbefolkningen, når kulturmødet på Mors starter i dag. For arrangørerne forventer nemlig rekordmange besøgende. Det glæder blandt andet Kirsten Andersen fra Nykøbing.
4: Vi skal da have folk til byen af os. Det kunne da være, at der kom nogen, der flytter her til sig. Jeg er da med op og kigge. Og med til at se, hvad der sker af os, altså.
2: Og begejstringen for de mange gæster, den deler Hans Peter Kjærgaard.
5: Jeg synes, det er fantastisk. Det er fantastisk, ja. For så mange til øen, så vi bliver jo glemt heroppe. Vi er jo næsten glemt.
2: Og Bodil Berg oplever, at der simpelthen kommer mere liv i byen, liv i Nykøbing, når kulturmødet det står på.
6: Det er fantastisk. Vi har selv åbnet et par værelser til udefra gæster. Det er fuldstændig fantastisk. Hele byen summer, og det er så dejligt.
2: Dagen starter med sol, så kommer der regn op til 20 graders varme.
1: Du lytter
7: til formiddag på 4'eren.

0: skal vi vinde!
1: Vi elsker et godt comeback her i formiddag på 4'eren. Faktisk elsker vi det så meget, at vi hver eneste uge, hver torsdag, giver en af alle jer, der er samlet her på B4 lige nu, muligheden for et gedint comeback.
0: Så trænger du til et comeback. Så grib din telefon, ring på 70 20 44 45, og så har du muligheden for at få dit comeback. Og du bestemmer jo fuldstændig selv, hvorfor du har fortjent et comeback. Der er ingen grænser.
1: I sidste uge, der ringede Uffe ind. Han stod jo, altså, jamen jeg vil kalde det en form for livskrise,
0: ja, det
1: i Frederikshavn.
0: For en mand som Uffe, det var, i den situation, du stod i, så var det dybt problematisk.
1: Og det var ikke engang første gang.
0: Nej.
2: Jamen det er fordi, at de sidste mange gange, jeg har været, hvor jeg står lige nu, der er det bare ikke gået for godt.
0: Hvor står du, Uffe?
2: På molen.
1: På molen. Står du og fisker?
2: Ja, det gør jeg da.
1: Nå, og du har ikke heldet med dig?
2: Nej, det kan man sgu ikke lige frem sige.
1: Nej.
0: Og, men hvor mange gange har du stået og fisket, uden at have haft heldet med dig, Uffe?
2: Jamen altså nu, det ved jeg ikke, det er vel nok 5-6. Gang eller sådan noget, hvor indtil videre, så har jeg ikke fanget noget.
0: What?
1: Jeg elsker dit what, Mads. Du siger, ja, det kan da ikke passe.
0: Ja, sindssygt, så står der så mange dage uden at fange noget.
1: Men Uffe, han både fortjente og fik et comeback. Faktisk.
0: Det, jamen.
1: I den grad, altså så kort tid efter, der bød makrallerne på, og han kunne spise dem til frokost dagen efter. Og så har Uffe jo faktisk lige ringet.
0: Ja.
1: Og fortalt, han står på månen lige nu.
0: Ja.
1: Hvordan tror du, det går?
0: Jamen, der er selvfølgelig bid.
1: Det går vildt godt for Uffe.
0: Og det er jo det, der sker, når du får et comeback i comeback-quizzen. Derfra, så ser du dig ikke tilbage. Så er det kun den lige vej fremad.
1: Så der er alle mulige gode grunde til at ringe ind på 70 20 44 45. Måske har du tabt dit yndlingssmykke. Måske gik lønforhandlingen forleden ikke lige som den skulle, og det er et tænkt eksempel, det her.
0: Ja, det kan sagtens være.
1: Måske har du bulet bilen.
0: Åh, gud, nej. Måske har du fået en besked på Aula om, at der både er børneorm, omgangssyge og lus i børnehaven.
1: Der kan være rigtig mange forskellige grunde til, hvorfor man virkelig bare trænger til et comeback. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der har med comeback at gøre. Ring nu på 70 20 44 45.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
4: Det her, det er comeback-quizzen. Det er formiddag på 4'erens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Og der var faktisk rigtig mange, der ringede ind, som havde brug for et comeback. Erik har haft influenza.
2: Lone fra Aarup er blevet snydt for 13.000 kroner. Det er godt nok noget møg.
4: Desværre, så er der kun plads til en i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Thomas, kæmpe velkommen til dit comeback.
5: Kæmpe tak.
4: Thomas, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Det har jeg, fordi i november sidste år skete der hverken bedre, end at jeg ødelagde min ankel med en kædesæv.
4: Nej, okay.
2: Det er voldsomt.
5: Ja. Og så gik der jo et halvt års tid med det, og sygemelding, og lig og slappe af, og ikke må bruge, og gøre, og kunne, og jeg ved ikke hvad. Og så har der været en følgeskade, en stor tå, der også skulle operere, så der skal jeg have taget sting ud i eftermiddag.
2: Amen.
5: Så når det er ordnet, så tænker jeg, nu har jeg faktisk lige brug for, at der ikke sker mere.
4: Ja, og måske skal du simpelthen også lære simpelthen ikke at lege med en kædesæt.
5: Altså, det er sjovt. Tak. Tak for det.
4: Jamen, det var bare et godt råd, Thomas.
5: Det var fedt. Det havde jeg ikke lige overvejet.
4: Thomas, vi har tre spørgsmål og en præmie på højkant, ud over præmien i sig selv og gøre comeback. Er du klar til at quizze?
5: Yep.
2: Vi kører.
4: Spørgsmål 1.
6: Og der er ingen i Danmark, hverken Dansk Folkeparti eller mig bekendt andre partier, der ønsker at føre udlændingepolitik baseret på folks hudfarve.
7: Ja, det gør jeg. Jeg synes, det har været en meget klar procedure fra min advokats side. Dels, at jeg ikke sagde noget æreskrænkende, fordi det var remigrationsbevægelsen, jeg talte om, og jeg tog forbehold. Og endelig, hvis man skulle finde det æreskrænkende, så er jeg med god ret til det, fordi det er en fortolkning, der laver din såkaldte værdidom.
2: Ja, uenighederne mellem de her to politikere, vi hørte her, de fik i den her uge comeback, da den ene ved retten på Frederiksberg havde stævnet den anden for injurier. Thomas, hvad hedder de her to politiske kampagner? Og vi vil godt bare sige, efternavnet, det er også nok.
5: Jamen, den ene, det er jo Morten Messerschmidt.
4: Ja.
5: Og så havde jeg lige navnet på ham den anden, og det forsvandt.
4: Ja.
5: Martin Lidegaard.
4: Ja, sådan. Ja.
2: Thomas! God start, Thomas.
4: Rigtig, rigtig yes. God start. Bedre end den med kædesaven. Lad os hoppe videre, Thomas.
8: Spørgsmål 2.
4: Ventetiden er forbi for de fans, der holder med hold som Manchester United, Juventus og Real Madrid. Fordi i weekenden, der gør Europas største turneringer Premier League, La Liga, Serie A, endelig comeback efter sommerpausen. Hvilken sportsgren er der tale om, Thomas?
5: Altså, personligt, så har jeg jo den holdning, jeg hellere vil se græs gro, men det må være fodbold.
2: Yeah. Man kan sige, det passer jo udmærket faktisk til sportsgrenen, som du refererer til der, Thomas. Det er fuldstændig rigtigt, det er fodbold.
5: Jeg vil faktisk næsten hellere ligge på sygehuset i 14 dage, efter at have sad mig i en kædesav.
4: Og det ved du hvad, det er helt fair.
5: Ja, inden jeg kan samle interesse til at se en fodboldkamp.
2: Sådan er folk jo så forskellige, kan jeg jo konstatere. Nå, skib det. Thomas, altså to rigtige ud af to, det er altså...
4: Det er godt.
2: Kan du dufte comebacket, Thomas?
5: Altså, jeg har lært ikke at forvente noget som helst, fordi jeg tror, det er bare galt.
2: Okay, vi tager sidste skud.
5: Så jeg tager ikke.
8: Spørgsmål 3.
9: 5, 4, 3, 2, 1, og...
2: Danmarks største stafetkonkurrence, den gjorde comeback tirsdag i Aarhus, hvor 50.000 løbere, inklusive Lisa og jeg, kridtede løbeskoene og løb, mens nogle de også gik hver 5 km på sådan et femmandshold. I næste uge, der fortsætter den her kæmpemæssige stafet til København, hvor 160.000 de deltager. Thomas, hvad hedder den her kæmpestore, landsdækkende stafetkonkurrence?
5: Det er DHL-stafetten.
4: Ja! Yeah! Der var den. Der var du. Du fik dit comeback.
5: Lækkert. Og ja. Må jeg da lige sige, fedt at referere til ting, som man med en smadret ankel i hvert fald ikke kan deltage i.
2: Ja, det er en årsag. Og det skulle vi jo selvfølgelig have tænkt på, at vi skulle have castet deltagerne, så lavet quizzen efter det, og ikke omvendt.
5: Ej. Lige lidt bedre måske.
4: Ja, Thomas,
2: men, altså, synes jeg, det er da konstruktivt feedback. Det er da feedback, vi kan bruge til noget, Louise.
4: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Thomas, nu skal du have fjernet de der sting i eftermiddag.
5: Mm.
4: Ja. Og så er det slut. med dumme mankler og kædesave og sådan
2: noget. Trælse, og ja, trælse store tæer.
4: Det tænker jeg også.
5: Ja, det tænker jeg.
4: Tag dit comeback og løb med det, og kæmpe tak for at være med.
5: Kæmpe tak for et dejligt program.

0: Mads Tyrsted.
1: Så er der indkaldt til fællesmøde.
2: Ja tak, fællesmøde.
1: Fællesmøde. Vi har jo talt rigtig meget om den her, DBU kalder den jo Silent Week. Jeg kalder den hold kæft-ugen, fordi vi skal jo værne om det danske sprog, Mads.
2: Jamen, det er rigtigt.
1: Altså det her med, at både forældre og trænere ligesom skal være opmærksomme på, og simpelthen tige stille ude på sidelinjen. Mm. Lad børnene selv navigere rundt i spillet, og de har ikke brug for de der tilråb. Og så er vi jo Glenn Riddersholm i studiet.
2: Skønt besøg.
1: God energi. Godt
2: helt
1: selskab.
2: God energi.
1: Ja, en, der jo som professionel træner i mange år været kendt som en, der havde mange år i sig.
2: Oh, jeg er meget aktiv og meget aktiv på sidelinjen.
1: Lad du mærke til, at da vi spørger Glenn, du ved, om han som forældre, når hans børn spillede, var typen, der blandede sig, så var han meget sådan kategorisk nej.
2: Han blandede sig ikke i det, der skete på banen.
1: Det gjorde han ikke, men han kunne godt blande sig i alle mulige andre ting. Du ved, så var der lige en træner, der sådan lidt for meget strategi til 6-årige.
2: Men du ved, det må være meget fedt, som sådan en som Glenn, at komme med den autoritet, der ligger i at være supertræner, superliga-træner, ja. Og Glenn Riddersholm, og så kunne ind og sige, prøv lige at pakke taktik-tavlen væk, eller det, der
1: de er 6 år gamle.
2: Ja, det, der du står og siger til dommeren, det er faktisk rigtig dårligt. Altså, ja. Det er meget fedt, han udnytter sin autoritet.
1: Ja,
2: det jeg tror, det kunne flere konflikter, hvis det var sådan to almindelige dødelige trænere, der skulle prøve at rette på hinanden. Det kunne godt være, at det er optrappet i stedet for at nedtrappe konflikten.
1: Ja, det er du ret i. Altså, Mads, har du egentlig efter den her snak gjort dig nye tanker om din rolle på sidelinjen?
2: Jeg har i hvert fald mindet mig selv om det der, som Glenn sagde med, at man skal ikke snakke til ham, der har bolden. Han har rigeligt at se til. Det skal vi
1: eller
2: blive
1: hun.
2: Ved med. Eller hun. Det skal vi blive ved med at huske. Det er en vigtig ting. I at holde, så synes jeg også, det var rart, at det der med den opmuntrende stil, skal der altid være plads til, var Glenn Riddersholms pointe også. Og så tror jeg bare måske, at jeg som mange andre skal øve mig i at bare nogle gange lige stå og trække vejret lidt et par minutter og bare se, hvad der sker inde på banen og lade børnene selv finde ud af det. Og så kan vi jo altid prøve at komme med gode råb og opmuntringer og sådan noget sidenhen. Jeg synes, der er kommet en super god sms, som også taler ind i det. Det er fra Jan fra Ryde i Vestjylland. Han har 4 børn. Den ene af dem spiller elite-niveau på U17, eller elitefodbold på U17-niveau, hvor de hele familien bakker rigtig meget op omkring den her dreng, der spiller fodbold. Tidligere der har Jan været forældretræner i de små rækker for sin søn. Og han har en pointe, som jeg godt kan lide, det her med, man behøver ikke som forældre eller som træner fortælle børnene, når de laver en fejl. Mm. Det er de udmærket godt klar over. Det handler meget mere om, at man skal bakke den op, og så finder de deres egen vej i tingene. Og det er sådan set, uanset hvad for en sport, som de dyrker, synes jeg er en rigtig god pointe for Jan.
1: Super, super god pointe. Jeg synes faktisk en god snak. Jeg håber, vi er flere, der lige vil tænke os om, når vi står der på sidelinjen, og måske lige pakke de gode råd og dessinger væk.
2: Ja.
1: Er du sulten?
2: Jeg er rasende sulten.
1: Jeg er mega sulten. Vi skal have en dejlig frokost nu. Det skal du måske også. Tak for den her torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: 22-årig ungarer er blevet sigtet for langvarig frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det kom frem i formiddag ved et grundlovsforhør.
1: Og så er han sigtet for at have udnyttet sin alder, at skabt et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelse mod hende.
0: Siger vores retsreporter, som jeg taler med lige om lidt. Der er ikke meget krølle på halen hos de danske svineproducenter i øjeblikket. De taber hundredvis af kroner, hver gang de sender en gris til slagteriet.
2: Det er ca. 250.000, vi taber på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en.
0: Der er masser af dem på cykelstierne i de største danske byer.
3: De virker ikke særlig gavede, når de ligesom cykler rundt. Jeg synes, de slinger meget, de orienterer sig ikke, de giver ikke tegn.
0: Ja, det er turisterne, vi taler om. Og i dag, der var de til diskussion på Københavns Rådhus. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Det trak overskrifter, da en 15-årig pige fra Hedensted blev efterlyst internationalt i begyndelsen af måneden. Og nu ved vi, hvad den 22-årige ungarske mand, der i går blev anholdt i sagen, helt konkret er sigtet for. Manden er lige nu i et grundlovsforhør ved retten i Horsens og sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige pige fra Hedensted. Han nægter sig skyldig. Og Caroline Klante, vores retsreporter med fra retten i Horsens, hvor du har fulgt det hele her i løbet af formiddagen. Hvad kom der frem under grundlovsforhøret?
4: Først og fremmest så fik vi endelig bekræftet, hvad det er for en sigtelse, som politiet har rejst. Den har været underlagt et referatforbud, og derfor har vi ikke kunne videreformidle det. Det vi har kunne videreformidle de seneste par uger, det er oplysninger fra Ungarn. Og derfor var det noget af det, som retsmødet handlede om i dag. Det var, at offentligheden kunne få kendskab til, hvad det er, politiet mener, der er sket med den 15-årige pige.
0: Men det er jo en ret alvorlig sigtelse. Altså, hvordan var stemningen i retslokalet?
4: Der er ikke nogen tvivl om, at den her sag bliver taget meget alvorligt af politiet. Og det var også årsagen til, at man blandt andet valgte at lukke dørene. Det var fordi, at vi er ret tidligt i efterforskningen ifølge anklagemyndigheden. Og så er der også et hensyn til den 15-årige pige. Det vi dog fandt ud af, det var, at den 22-årige mand, som altså landede i går midt på dagen fra Ungarn sammen med danske betjente, at han i aftes har afgivet en lang forklaring, og det er den forklaring, som blandt andet vil blive læst op bag de lukkede døre, hvor han kommer med sin version af sagen. Men det vigtigste, som vi fik ud fra hans forklaring, det var, at han altså nægter sig skyldig i de her forbrydelser mod den 15-årige pige.
0: Lød det fra retten i Horsens. Og selvom politiet har holdt deres efterforskning af sagen tæt ind til kroppen, ja, så fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, at politiet nu vil gennemgå den sigtedes telefon og andre sociale medier for at dokumentere, hvilken slags korrespondance der har været mellem den 22-årige mand og den 15-årige pige. Og det er da også et særligt arbejde, der ligger foran politiet for at bevise, at der var tale om grooming.
5: Dels handler det om alderen, altså på ham. Han er 22. Den pige, han skriver med, er kun 15. Men man skal jo også fra politiets side kunne bevise, at det, der er foregået, netop har været en korrespondance, hvor han har udnyttet sin alder og sin overlegenhed til at få hende med på, at der er tale om for eksempel en romantisk relation, eller hvor han måske også kan have udnyttet hende. Og det er jo det, politiet nu skal igennem alle de her digitale enheder og koster, for at finde ud af præcis, hvad er der sket i den her sag. Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Vi følger naturligvis sagen i løbet af dagen i radioviserne. En gruppe unge mænd med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke her i Danmark blev for nylig ekskluderet fra Dansk Folkepartis Ungdom. Ifølge partiet så forsøgte 11 personer at infiltrere og overtage flere af DFU's lokalafdelinger. Derfor blev de smidt ud, siger Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
6: Det, som har været fællestrækken for dem, det er, at de alle sammen har en forbindelse til den russisk-ortodokse kirke i Aarhus og København. Og har opereret som en gruppe inden for Dansk Folkepartis Ungdom, og det tolererer vi ikke.
0: Ifølge Berlingske så lykkedes det for gruppen at få valgt medlemmer ind som lokalformand i DFU i både Øst- og Vestjylland. Til avisen siger DFU's formand desuden, at de unge mænd lå langt ude på højrefløjen, og de til et julemøde i DFU trak sig væk fra de andre medlemmer for at afholde en form for et religiøst arrangement. Ifølge Kenneth Christensen Berth, så er det en uacceptabel opførsel.
6: Det accepterer vi ikke i Dansk Folkeparti. I Dansk Folkeparti, der er vi en enhed. Der accepterer vi ikke, at der er sådan nogle grupperinger, som forsøger at positionere sig i forhold til at tage magten i vores parti.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Flemming Splidsboel. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og du har fulgt Rusland i mange år. Altså, hvor sandsynligt vil du sige, det er, at der reelt er tale om et forsøg på russisk infiltrering af en dansk ungdomsparti?
7: Ja, det vil jeg vurdere, at der er forholdsvis stor sandsynlighed for det materiale, som Berlingske har fået indsigt i. Det peger tydeligt i den retning, og det, der for mig vil være det helt store, det vil være, om der har været en aktiv indsats fra repræsentanter fra den russiske ortodokse kirke for at forsøge at styre de her unge mænd.
0: Ja, lad os lige få en kommentar fra Mikhail Sukhanov, der er præst i den russisk ortodokse Alexander Nevskij kirke i København, hvor fire af de her ekskluderede unge mænd er kirkegængere. Han afviser kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU. Han skriver til os, det er ikke min opgave at rådgive folk om noget andet end deres personlige åndelige liv som kristne. Jeg kan derfor afvise at have rådgivet om noget andet. Flemming Splidsboel, er der slet ingen sammenhæng mellem den russiske ortodokse kirke og så det russiske regime?
7: Der er meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russisk ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentationer rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
0: Med dit kendskab til det, der foregår rundt omkring, hvor overrasket er du egentlig over, at det her angiveligt har fundet sted?
7: Jeg er ikke overrasket over, at det er fundet sted. Vi har set det andre steder også, hvor kirken har været aktiv. Og igen, som jeg siger, det for mig ville det helt nye, hvis det skulle dukke frem, at der har været nogen fra kirken, som aktivt har forsøgt at styre de her unge mennesker, så ville det være nyt og meget spektakulært.
0: Lød vurderingen fra Flemming Splidsboel. Tak skal du have, fordi du var med her. Det er en svinedårlig forretning at opdrætte. Ja, svin for tiden. For hver gris, som landmanden sender afsted til slagteriet i øjeblikket, ja, der taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGES Innovation har foretaget for os her i DR. Allan Nisgaard har været på tur i stallen med en vestjysk svineproducent, der også er medlem af Landbrug og Fødevares bestyrelse.
8: Hvad med jer tre damer her?
9: Robert Lynge Andersen sender i øjeblikket lige så mange grise afsted mod slagterierne, som han plejer.
2: Vi skal lave 1150 grise i ugen.
9: Men indtjeningen er dog langt fra lige så god som tidligere.
2: Noteringen den er jo langt fra bare nulpunktet.
9: Lige nu får han 6,9 kroner per kilo gris af slagterierne, men han skal egentlig have omkring 12 kroner for at dække udgifterne.
2: Det er cirka 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Så herinde, det er egentlig råvarelager. Det er tør varer, vi har herinde.
9: Robert Lynge Andersen vil gerne skære ned på mængden af grise, men det er svært, når han har en fast aftale med slagterierne.
2: Jeg har så en fjerdedel af min grise, en aftale med Dagens Kravn om, at vi skal levere så og så mange grise. Altså det, jeg lige mest kan se, der skal ske, det er jo, at der er nogle slagterier, der begynder at melde ud. I er simpelthen nødt til at drosle ned.
0: Men løsningen på svineproducenternes krise er ikke at skrue ned for leverancerne til slagterierne. I stedet der skal vi være bedre til at fremstille kvalitetsprodukter til forbrugerne, siger Danish Crowns direktør Niels Duedal.
10: Med meget mere forædlede produkter, altså mere bacon og mere pulled pork og alle de gode produkter, I kender, og dermed få neutraliseret noget af den prisrisiko, de globale markeder giver os.
0: Ja, det er netop de globale markeder, som er skyld i den nuværende lave pris på grisen. Det forklarer fødevareøkonom fra Københavns Universitet, Henning Otte Hansen.
11: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Så vi har i dag en overudbud, en overforsyning af svinekød i EU.
0: Priserne på slagtegris har historisk kørt op og ned i bølger på 3-4 år, og lige nu ja, der er svineproducenterne altså helt nede i bunden af sådan en prisbølge. Og når det ikke kan betale sig at producere grise, ja, så falder produktionen automatisk, og så skal priserne nok stige igen, siger Henning Otte Hansen, som her har et råd til svineproducenterne.
11: Det er is i maven. Det her er en kortvarig bølge. Det er en svinecyklus. Det er en prisboble. Vi har nået bunden af den nu her. Så det er med at kunne forstå markedet og forklare sine interessenter, banker, at det her er en kortvarig nedgang.
0: Og så skal vi fra svinestallene og ud på de københavnske cykelstier. Nogle af dem stopper pludselig for at tage en selfie, andre kører den forkerte side, eller også så slinger de alt for meget. Turister på tohjulede har skabt debat over sommeren, og i formiddag er der politikere fra Københavns Kommune, turismebranchen og cykeludlejningsselskaber, så talt om, hvad man egentlig kan gøre for, at det bliver mere sikkert. Og der er i den grad plads til forbedringer, mener nogle af de københavnere, der også gerne vil være på cykelstien.
12: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt og glemmer, at det er en færdselsåre.
3: De virker ikke særlig gavede, når de ligesom cykler rundt. Jeg synes, de slinger meget, de orienterer sig ikke, de giver ikke tegn.
13: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
0: Det her fra Stine Bruun, Kasper Edgar Klim og Mette Jørgensen. Her efter mødet mellem politikerne og folk fra de forskellige brancher, der vil så samle op på alle forslagene. Det fortæller Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København fra Enhedslisten. Blandt andet så man prøve at skrue ned på antallet af el-udlejningscykler.
14: Fordi det i høj grad er et problem med, at der er alt for mange af el-udlejningscyklerne. Og de fleste har jo ikke behov for en elcykel, når de er kommet til København og lige skal prøve, hvordan er det at cykle i København.
0: Men administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøvi Arndt, mener ikke, at det er en løsning, der kan stå alene.
15: Vi gør et stort arbejde i Rådet for Sikker Trafik i forhold til at informere turisterne om reglerne. Og der vil vi rigtig gerne have flere med. Altså både hoteller, endnu større tryk fra kommune, udlejningsselskaber, alle aktører, der er i berøring med turisterne. Så turisterne kommer sikkert frem, men så det også er trygt og sikkert for københavnerne.
0: Ja, lidt det samme lyder fra Brian Schaefer fra New York, som er på ferie for anden gang i København. Han tror, at vejen frem er mere information til turisterne, inden de slippes løs på cykelstierne.
16: Biking is the best way to experience the city, so I think for tourists to have access to that is really special.
0: Cykling er den bedste måde at opleve byen på. Jeg synes, at det er særligt, at turisterne har adgang til det, men turister har ikke samme opmærksomhed og erfaring med at cykle, som de lokale har, så der er brug for vejledning, siger her den amerikanske turist. Og apropos amerikansk eller engelsk, det er nice, det er low-key og det er random. Engelsk ord og udtryk fylder for meget i det danske sprog. Det mener i hvert fald kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre. Så nu sætter hun ind for at beskytte gamle danske ord, fortæller Camilla Markvartsen.
17: Sorry, men det er et issue. Med alle de engelske ord, det skal vi ikke committe os til. Nogenlunde sådan lyder budskabet fra Zenia Stampe, altså i en omskrivning til den slags dansk, hun ikke kan lide.
18: Jamen, der er jo det galt, at vores sprog bliver jo fattigere.
17: Så nu skal Dansk Sprognævn, dem der fastsætter dansk retskrivning, i højere grad beskytte sproget.
18: Det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang. Eller...
17: slang? Det er engelsk.
18: Engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ.
17: Hov, alternativ, også, det er fra fransk.
18: Det er jo også middelalderne, som jeg selv, som pludselig kommer til at sige blame i stedet for bebrejde og dele i stedet for håndtere.
17: Og hvordan skal Dansk Sprognævn så dele, altså håndtere det fremover?
18: Det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
17: Men tiltaget er unødvendigt, mener 18-årige Julian Norden Søndergaard fra Holstebro.
19: Det er lidt mærkeligt, synes jeg jo, fordi at det er meget sådan en gammeldags måde at tænke tingene på, fordi at ja, det kan da godt være, at nogle af tingene ændrer sig, men alt ændrer sig jo på et eller andet tidspunkt, og vi kan jo ikke blive ved med ligesom at beholde danske sprog, bare fordi at det er tradition.
17: Og Michael Ejstrup, der er sprogforsker, mener heller ikke, at det danske sprog er så udfordret.
20: Det danske sprog er cirka der, hvor det plejer at være, nemlig at vi låner og hugger med arme og ben, og det har vi gjort til alle tider. 20% af det danske sprog er tysk, og hvis vi skulle fjerne alt det, der er tysk, så kan jeg godt fortælle jer, så tror jeg, det bryder sammen.
17: Og der er der også grænser, siger kulturministeren. Men hun mener, at alt det engelske i sproget er dovenskab.
18: Det er ikke forbudt at sige blame eller pike eller dele, men hvis vi alle sammen bare falder i og gør det hele tiden, jamen, så mister vi jo gode danske ord.
0: Ja, Louise Gade, vejret på dansk, tak.
21: Ja, stedvis kraftige byer, de første rammer Sydjylland og Fyn her i løbet af eftermiddagen arbejder så videre op igennem det centrale og nordlige Jylland. Der kommer først regn til øst for Storebælt sidst på eftermiddagen og i aften.
0: Tak for det, Erling Tisted, sammensatte middags radioavisen.
22: Du lytter til P4 Middag.

0: Pixielot, her var det Dance Like No One's Watching.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Play med Sofie Bobby Kony.
0: Ugens sidste omgang af P4 Play byder på rigtig, rigtig meget ny musik. Jeg har faktisk hele 5 helt nye single udspil klar til dig. Et fra Nick & Jay, som faktisk allerede er udkommet, så den kan du allerede smule det til uden for radioen. Men så er der altså 4, som ikke er udkommet nu, men først udkommer i morgen. Det er Medina Andreas Rødbjerg, det er Kette og Jonah Blacksmith, det er Sisal, og så er det Kasper Winding. Med andre ord, så er der altså et tæt pakket program, for vi skal jo altså også nå musik fra ugens musiknavn, et lyt på denne uges tip og et sidste lyt på denne uges album. Men den nye musik, den tager vi altså et lyt på lige om et øjeblik. Velkommen indenfor her i P4 Play.

Den relativt nye danske artist Kette har haft lidt af en travl sommer. Han kickstartede sin sommerturné på Spot Festival i den tidlige sommer, og så har han ellers været rundt på nogle af de helt store festivaler som Jelling, Vi og Smukfest. Kette kender du måske fra den her sang, som han har lavet med St. Clara, altså den, der hedder Hvorfor skulle jeg vide det? Men han har altså også lavet duetter med for eksempel Mac Des og Caroline Morsing, og nu er Kette så klar med endnu en duet, og den her gang er det med Jonah Blacksmith. Der er nemlig noget over den der folklyd, mandolinen, som jo fylder rigtig meget i Jonah Blacksmith-univers, som Kette også er enormt tiltrukket af. Og derfor har de altså fundet sammen om den her nye single. Den hedder K.

Kette og Jonah Blacksmith sammen her på en helt ny single. Kender du det? En sang, som handler om det moment, hvor vi mennesker kommer aller tættest på hinanden. Og det er jo nogle gange midt i vreden, midt i skænderiet. Vi runder en omgang regionale nyheder her 12.30, og så er der play på den anden side selvfølgelig igen. Her er det Blau Blume og Kærester-sangen.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: 7 gange blev der reddet liv, og næsten 600 gange var TrygFondens livreddere i aktion for at yde anden form for førstehjælp. Så lyder opgørelsen for badesæsonen 2026, efter fondens kystlivreddere stemplede ud på årets sidste vagt i går. De har med andre ord haft travlt, fortæller Anders Myrhøj. Han er kystlivredningschef i TrygFonden.
2: Det har været en af de der sommer, hvor man ser tilbage og siger, at det var da fedt, vi var på arbejde. Det er ikke alle sommer, hvor vi får lov til virkelig at føle, at vi gør så meget godt, som vi har gjort i år.
1: Sommeren har vist sig vejrmæssigt i hvert fald fra sin bedste side, så det har trukket mange folk til stranden.
2: Og den gode historie er jo, at Vesterhavet har jo vist sig ofte fra en meget mild side. Det vil sige, at de typer aktioner, vi har haft, har ikke været så meget vandrelateret, hvis det giver mening, men mere sådan adfærdsrelateret. Altså masser af folk på stranden, folk bliver væk fra hinanden, folk kommer lidt galt af sted med småskader osv. osv. Og så nogle få gange, hvor den har skulle have fuld fart, og vi skal ud og redde liv.
1: Der er store forventninger blandt de lokale, når kulturmødet på Mors for Alvor går i gang. Det er lige åbnet i dag. For arrangørerne forventer nemlig rekordmange besøgende, og det glæder blandt andet Kirsten Andersen fra Nykøbing.
3: Vi skal da have folk til byen af os. Det kunne da være, at der kom nogen, der flytter her til sig. Jeg er da med op og kigge. Og med til at se, hvad der sker af os, altså.
1: Og begejstringen for de mange gæster, ja, den deler Hans Peter Kjærgaard.
4: Jeg synes, det er fantastisk. Det er fantastisk, ja, for så mange til øen. Så vi bliver jo glemt heroppe. Og vi er jo næsten glemt.
1: Og Bodil Berg oplever, at der simpelthen kommer mere liv i hele Nykøbing, når kulturmødet står på.
5: Det er fantastisk. Vi har selv åbnet et par værelser til udefra gæster. Det er fuldstændig fantastisk. Hele byen summer, og det er så dejligt.
1: Og kulturmødet på Mors, det varer til og med på lørdag.
0: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Ariana Grande, her var det Hate That I Made You Love Me. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne torsdag middag. Jeg har altså stadig masser af snipremiere til dig på helt ny musik, der udkommer i morgen. Vi skal således både høre ny musik fra Medina Andreas Oddbjerg, der har slået sig sammen om en ny sang. Vi skal høre musik fra Cisal, Kasper Winding, og så er der altså også nyt fra Nick og Jay. Vi skal selvfølgelig også have ugens sidste lyt på denne uges album. Vi har hørt musik fra det nye Lucas Graham album i play i den her uge, og vi tager altså et lyt på det album lige om et øjeblik. Derefter roser på månen her og stemmer.

0: far.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
2: Den danske gruppe med kæmpestor international succes, Lucas Graham, udsendte i fredags deres femte studiealbum. Good Times hedder det, og hvis man lige kigger hurtigt på anmeldelserne i de danske aviser, så er det faktisk ret forskelligt. Det er lige fra 2 stjerner i Berlingske til 6 stjerner i GAFA, så der er delte meninger. Men en ting, vi kan være enige om, det er, at Lucas Graham er gået country på det her nye album, og det kan man særligt høre på titelmelodien Good Times. Og Good Times er i det hele taget det, som det her album kredser om. Altså nogle af de gode minder, gode tider, Lucas Graham har haft i løbet af musikkarrieren, der altså begyndte i starten af 10'erne med kæmpehittet Drunk in the Morning. Vi er nået til det stykke musik på albumet, hvor der er lidt mere kærlighed, lidt mere eftertænksomhed. Måske også lidt mere om parforholdet og de konsekvenser, sådan en stor musikkarriere kan have for netop et par forhold. Der bliver i hvert fald set tilbage på nogle af de svigt og et ønske om at have gjort det lidt bedre for den person, man elsker allermest. Vi skal høre Loved You Better.

Fra det nye Lucas Graham album, det femte i rækken, Good Times hedder albumet. Det er ugens album i P4 Play den her uge. Og i dag er der lyttet vi altså til den, der hedder Loved You Better. Nu er det Jungle, Someday, Somewhere.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu. På DR TV.

Det er et års tid siden, vi sidst hørte fra duoen Nick og Jay. Det var da, de udsendte singlen Aura sammen med DJ Morten Breum. Det gjorde de altså i 25. De har til gengæld ikke udgivet noget fuldlængde album siden 2019. Længe leve drømmene hed det album, men nu er de så klar med en ny single. En single, der udkom i nat, og som de har teaset lidt for på deres Instagram frem mod udgivelsen. Det er en sang, der handler om København. En hyldest til København, en hyldest til alle minderne og alt det, der er sket i løbet af årene som københavner. Eventyrene og inspirationen. Her er den nye single fra Nick & Jay, KBH.

så er det altså tilbage. Duoen, den legendariske duo, vil jeg nærmest kalde dem. Nick & Jay her med en ny single, der altså allerede er udgivet. Den blev udgivet her i nat. Den hedder KBH, altså en hyldest til vores hovedstad. Nu skal vi have The Rolling Stones. Den her hedder Jealous Love.

0: 22-årig ungarsk mand er sigtet for langvarigt at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Det er kommet frem under et grundlovsforhør i Horsens i dag. Ifølge sigtelsen har manden samlet pigen op et ukendt sted omkring Hedensted, hvor hun bor, og kørt hende til Ungarn. Han er desuden sigtet for at groome den 15-årige via sociale medier siden den 25. januar. Politiet skal nu gennemgå hans telefon og sociale medier for at finde dokumentation for, at han har opbygget en relation til hende for at udsætte hende for en seksuel forbrydelse, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
0: Retsmødet foregår bag lukkede døre, så vi har ikke hørt den sigtedes forklaring. Men han nægter sig skyldig. Turisterne strømmer til. I årets første 6 måneder har der været over 26 millioner turistovernatninger, blandt andet på hoteller, campingpladser og i lystbådehavne. Det er 2% flere end i samme periode sidste år, og det største antal overnatninger nogensinde i den periode. Tallene viser, at indsatsen for at sprede turismen mere ud i løbet af året og dermed sikre flere helårsjob er begyndt at give pote, siger Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv. Og vi kan glæde os over, at væksten kommer stort set hele landet til gode. De tyske turister står for langt de fleste overnatninger, men der er fremgang i antallet af turister fra vores nabolande og fra USA. Den amerikanske præsident Donald Trump har varslet et hidtil uset økonomisk pres mod Iran og truer lande, der hjælper Iran med sanktioner. En økonomisk D-dag, skriver Trump på sit sociale medie True Social med henvisning til de allieredes landgang i Normandiet under 2. verdenskrig. Men vi ved som sædvanligt ikke, hvad Trump præcis mener med de nye trusler, siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Både USA og Europa har haft økonomiske sanktioner mod Iran i årevis, så det er meget, meget svært at se, at Donald Trump skulle få noget ud af de her nye trusler.
0: Men krigen er upopulær hjemme i USA, og det er ikke lykkedes at få det iranske præstestyre i knæ endnu. Så meldingen viser frem for alt en desperation, vurderer Steffen Kratz.
2: Det er en trussel i en meget, meget lang række af trusler, og i mit perspektiv viser den Trumps stigende desperation for at få fundet en eller anden afslutning på den her krig.
0: Der var ellers lavet en forløbig aftale mellem Iran og USA. Et såkaldt forståelsespapir, der gav 60 dage til at forhandle en fredsaftale på plads. Men den frist udløb i mandags, uden at der var indgået en endelig aftale. I løbet af eftermiddagen driver spredte måske kraftige byger ind over landet fra sydvest. Mellem 16 og 21 grader bliver det til. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
3: P4. Du lytter

0: Sofie Bobby Kony.
1: Og der var også musik med Rune Raskampen, Bær Blæst og Back to Back med den her nye version af En som dig. Jeg har altså masser af nye singler på programmet endnu her frem til klokken 14. Vi skal høre Medina og Andreas Oddbjerg til sidst i den her time. Vi skal også høre musik fra Kasper Winding. Og så er der altså også et lyt på denne uges hit-tip og musik fra denne uges danske musiknavn. Og det kigger vi på lige om et øjeblik.

0: Den danske indie-pop-gruppe er tilbage med ny musik. Lowly hedder det, og den her nye single hedder altså Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Vi lytter til musik fra den danske rock-pop-elektrogruppe Hugorm i den her uge Play. Og det gør vi jo, fordi at Hugorm til september udsender et nyt album. Hugget i sten hedder det, og derfor har vi jo været lidt en tur i deres bagkatalog. Og været helt tilbage i 2020, hvor det hele jo begyndte som nærmest et garageband i Klitmøller. Og senere altså blevet et af Danmarks helt store, ja, både rocknavn, men også livenavn. De er altså et virkelig populært liveband. I dag der er vi tilbage i april måned 2024. Hugorm har haft en lille pause, og nu er de så begyndt at lave musik, der er en lille smule mere energisk og optimistisk. Det hele begyndte jo med sådan nogle sange som Kom, vi flygter, og Folk skal bare holde deres kæft. Men i 2024 der er de altså lidt mere positive. På en eller anden måde er de flettet sammen med verden og ser op i luften igen. Vi skal lytte til en sang, en single, der altså udkom i april måned 2024, men som jo er at finde på deres album fra oktober 2024. Drømmehug hedder det album. Vi skal lytte til Høj Sol, En Hånd på Rattet.

HKM udsendte altså i 2024 et par nye singler. I februar måned var det den, der hedder Sådan er det. Og så kryb de ud af vinterhedet og udsendte i april måned, altså den, vi lyttede til her. Høj sol, en hånd på rattet. Og vi lytter altså til musik fra HKM, fordi de den 4. september udsender et nyt album. Hugget i sten hedder det kommende album.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Hej, det er Sis Bjerre. Her kommer min nye sang, Dø Lykkelig. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du kan lide den.
5: P4 Play. Ugens hit.

Ulti-tip her fra Sys Bjerre, den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Dø lykkelig hedder den. Ny musik er der på vej til dig lige om et øjeblik fra Sisal. Det er efter Shakira og Burna Boy. Dig, dig.

Den dansk-færøske popartist Sissal er i fuld gang med at forme sin musikalske karriere uden for Melodi Grand Prix-regi. Hun vandt jo for nogle år siden det danske Melodi Grand Prix med sangen Hallucination og repræsenterede jo selvfølgelig så også Danmark ved Eurovision Song Contest. Men nu er et nyt kapitel på en eller anden måde i fuld gang for den dansk-færøske stjerne. Hun har jo hittet i foråret her med den her XOXO, vi har lyttet til. En sang, som handler om bitterheden og svigtet i et parforhold. Men nu er der altså nyt fra hende, og den nye single, den fortsætter lidt historien og fortællingen om det her med kærlighed. Men her ser jeg Sissal i stedet for tilbage på nogle af de vilde ting, hun har gjort, og nogle af de ting, hun har været villig til at gøre for kærlighed. Den her nye single fra Sissal, den hedder Blond for dig.

Endnu en sang til den kommende EP, som Cézanne arbejder på. En ny single fra hende, der altså er på gaden i morgen. Du fik den allerede i dag her i P4 Play. Den hedder Blond. Og så er der mere dansk musik i din retning. Her er det Alexander Oscar. Os.

Den danske legende Kasper Winding, sanger, sangskriver, alt mulig mand inden for musikken, har nogle helt store hits bag sig, blandt andet Sjæl i Flammer, og så også den her Lidt til og meget mere sammen med Siv Jørgensen og Sanne Salomonsen fra Maja Charlie i slutningen af 70'erne. Han er aktuel med en ny single, han er faktisk også snart aktuel med et nyt album. Det kommer til oktober. Men den her nye sang, den er faktisk inspireret af netop det, der inspirerede Kasper Winding tilbage der i slutningen af 70'erne. Dengang han var ganske ung, flyttede til New York og levede nærmest i sådan en gryde af pop, disco, punk, rock og jazz og elektronisk musik. Han får flere idéer end nogensinde før. I en alder af 70 år har han selv fortalt, og nu altså en ny idé. Og denne her gang en idé, der er opstået sammen med den franske singer-songwriter Lola Delon. Her er det altså en sang fra Kasper Winding og Lola Delon. Den hedder For You.

Han er 70 år, Kasper Winding, og han eksperimenterer altså stadig, som altid, på tværs af musikalske genrer. Her er en ny single fra Kasper Winding og Lola Delon. Den hedder For You. Og Kasper Winding drager altså på Danmarks turné rundt fra den 7. oktober. Der er blandt andet 4 udsolgte koncerter på Hotel Cecil i København, og netop blevet annonceret en 5.

Taste Like Summer hedder den her nye single fra James Blunt. Der er altså musik på vej til dig fra Medina og Andreas Oddbjerg, der går lige en 10 minutters tid. Så skal vi høre den sammen. Den udkommer altså først i morgen, så hæng på, hvis du vil være en af de første til at høre den nye sang fra Oddbjerg og Medina. Her skal du få Ellie Duhay. Den her, den hedder Playboy.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
3: Go!

Han har gjort det før, Andreas Odbjerg. Teamet op med en stor artist og lavet et gigantisk hit, nemlig sammen med Tobias Rahim for nogle år siden, og den her stor mand. Og nu har Andreas Odbjerg altså gjort det igen, teamet op med en kæmpe dansk popartist, nemlig dronningen af dansk pop, Medina. Og det er altså nummer to sang fra Andreas Odbjerg her i 2026, og endnu en forløber til det kommende album. Sangen her handler, ligesom så mange andre sange, om det fortærskede emne, nemlig kærligheden. Det er også et fascinerende emne, og det er det, de faktisk arbejder lidt med på den her sang. En af de fornemmeste opgaver på denne her jord, som Medina selv siger om sangen, det er at mestre kærligheden. Og uden alle de her svære ting, så aner vi slet ikke, hvad godt kan være. Og derfor er kærlighed så forbandet svært. Lad os høre Medina og Andreas Odbjerg sammen på den her nye single, Den Forbandede Kærlighed.

Ny single herfra med Medina og Andreas Odbjerg, Den Forbandede Kærlighed hedder den, udkommer altså i morgen. Og hvis du er sådan en, der går lidt op i kunst, så kan det da være, at du lige skulle tjekke coveret ud, altså single coveret til den her sang ud. Det er nemlig lavet af Andreas Odbjergs lille søster Marie Odbjerg, som er en dygtig billedkunstner.

Nyt udspil fra Tina Dickow, Surfen hedder den. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbiconi, og vi kan lyttes ved igen på mandag 12.15-14 lige her på P4, når der er meget mere play. Frem til radioavisen, der skal vi høre musik fra Ella Augusta, som vi også kommer til at høre meget mere til i næste uge i P4 Play. Her er det ADHD.

0: Det er en rigtig dårlig forretning at opdrætte grise for tiden. For hver gris, landmanden sender afsted til slagteriet, taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. De lave priser på slagtegrise skyldes en overproduktion i EU. Og det giver et stort økonomisk tab for svineproducent Robert Lønge Andersen fra gården Bonnesi ved Struer.
1: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
0: Svineproducenterne vil gerne skære ned på leverancerne til slagterierne. Men det er ikke løsningen på priskrisen, mener Danish Crowns direktør Niels Duedal. I stedet skal vi være bedre til at fremstille kvalitetsprodukter til forbrugerne, siger han.
2: Med meget mere forædlede produkter, altså mere bacon og mere pulled pork og alle de gode produkter, I kender. Og dermed få neutraliseret noget af den prisrisiko, de globale markeder giver os.
0: Væksten i dansk økonomi dampede af i andet kvartal. Her var den samlede vækst i bruttonationalproduktet på 0,3%. I første kvartal, hvor især medicinalindustrien bidrog til væksten, var den 1,5%, oplyser Danmarks Statistik. Samlet set mener Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, at væksten i første halvdel af året var fornuftig, selvom luften er gået lidt af ballonen. En væsentlig del af forklaringen på den sivende vækst er, at forbrugerne desværre begyndte at holde mere igen, siger han. Ifølge Danmarks Statistik faldt husholdningernes forbrug med 0,3% i andet kvartal. Mange turister oplever hovedstaden på cykel, og det skaber utryghed, fordi de ikke alle sammen er vant til at færdes på en tohjulet. Derfor vil politikerne fra Københavns Kommune, turismebranchen og cykeludlejningsselskaber finde ud af, hvordan de kan højne sikkerheden. Det fortæller klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod. Hun vil prøve at få skruet ned for antallet af eludlejningscykler.
3: Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for elløbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
0: Men den løsning kan ikke stå alene, mener administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt. Han vil gerne have, at både kommuner og hoteller og udlejningsselskaber informerer mere om reglerne. Og Brian Schaefer fra New York, der er på ferie i København, mener også, at turisterne har brug for vejledning.
4: I think tourists don't know how to bike with the same attention and
0: jeg tror ikke, at turisterne har den samme opmærksomhed og erfaring med at cykle i forhold til regler og fart. Så der er brug for vejledning, siger den amerikanske turist. I løbet af eftermiddagen driver spredte, måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Mellem 16 og 21 grader bliver det til, og svag til jævn vind mellem syd og vest. På Bornholm op til frisk vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med

0: Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine med Honey Boy.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor i varmen.
0: Ja, ja, det gør vi. Vi har fokus på gode ting. Altid, men vi kan godt lide at starte der.
2: Så lad os starte med England. Det sker endelig nu her, at Meghan og Harry vender hjem til England. Harry, det er ham, den rødhårede prins, hvor William er den tyndhårede, hvis man lige skal have sat billeder på.
0: Ja, det er meget godt.
2: De to rejste jo, altså Harry og Meghan rejste jo til Amerika, da de jo blev træt af det engelske kongehus, pressen og livet i Europas, lad os bare være ærlige, mest kapitalistiske kongehus.
0: Ja, der har været dårlig luft imellem dem.
2: Ja, det har der.
0: Og kongehuset er ondt blod nærmest, ikke?
2: Jo, ja. De vil prøve lykken over der. Det blev til lidt optrædende i talkshows, et madprogram med flotte bær og keramik for Meghan, men ellers kan man ikke rigtig sige, at karrieren sådan rigtig fik fart derover.
0: Men er de blevet gode venner?
2: Ja, det vil nogen jo sige, det er det, det handler om. Andre vil måske sige, at pengekassen er tom. Det tror jeg nu ikke. I skulle være god for 400 millioner.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Og så lige arvet 62 millioner af bedstemor. Men
0: har de arvet?
2: Ja, de arver de arver jo.
0: Det og 14 gusser. Men ja, ja.
2: Ja, men jeg tror simpelthen, det handler om, at det her det er et bevis på, at tiden lærer alle sår.
0: Ja, det er jo lige i vores ånd.
2: Ja.
0: En anden ting, jeg har noteret mig, der har været rekordmange turister, som har besøgt os de sidste halvår. Der er blevet foretaget 26,1 millioner turistovernatninger det første halvår. Det er en fremgang på 2% i forhold til samme periode sidste år, og samtidig det højeste antal nogensinde de første 6 måneder af kalenderår.
2: Hvad de kalder coolcation? Det er jo det, folk vil have nu.
0: Nå, det ved jeg da ikke. Altså, men jeg synes, at det er fint, at de er så tosset med os. Dog skal vi lige have to ting. Nummer et.
2: Ja.
0: De skal lære at cykle.
2: Eller skal de lade være at cykle.
0: Eller lade være at cykle.
2: Ja.
0: Og så skal de lære at svømme.
2: Ja.
0: Eller lade være at svømme.
2: Ja.
0: Fordi livredderne har også haft rekordtrav på de danske kyster. Det skyldes selvfølgelig også på grund af vejret. Så er der en anden kuriositet, Holm, som vi lige skal tykke lidt på. Jeg ved ikke, om det er en god ting, men det kan du måske kaste lidt lys over.
2: Ja, ja.
0: Det er en længere udredning, og den skal vi sådan set ikke ind i. Men Hans Christian Skiby har lavet et debatindlæg hos Avisen Danmark. 6 milliarder kroner, så meget har staten brugt over knap 10 år på at udvikle et nyt IT-system til ejendoms- og grundvurdering. Alligevel står vi i dag med et system, der har efterladt boligejerne med fejl, urimelige regninger og grundlæggende usikkerhed om, hvorvidt staten overhovedet har styr på tallene.
2: Den sang har vi hørt.
0: Ja, men her kommer så. Inden længe kommer der også gang i eksemplerne med fejl på vurdering af erhvervs- og produktejendommene.
2: Ja.
0: Vi aner ikke noget om det der.
2: Nej, nej.
0: Hold nu fast. Ja. Det, der så følger, det er følgende sætning. Det er næsten som at forsøge at klippe en gris med en fjerkræssaks. Hvad fanden mener han med det?
2: Det er sgu da ikke et ordsprog, man
0: siger man det? Nej. Er der nogen, der har stået og skulle klippe en gris? Og så har sagt,
2: nej.
0: Det kan jeg ikke gøre med en fjerkræssaks.
2: Har
0: vi ikke en grisesaks?
2: Bygger han det på noget faglighed?
0: Jeg er målløs.
2: Det må blive.
0: Jamen, vi har jo simpelthen gået hans CV igennem, og der er intet, der peger i retning af, at han har forudsætninger at lade være i miljøet, hvor der bliver klippet gris.
2: Jamen, det skal lade være at klippe en gris.
0: Ja, det vil jeg da også sige. Også selvom den er død, der er der meget andet, der er bedre. Nå, men om ikke andet, så er der point for forsøget, og godt med et lækkert nyt ordsprog. Det kan jo være, at vi kan finde mening til det senere.
2: Ja.
0: Den bedste ting ved dagen i dag er dog, at vi har besøg af Morten Kirchhoff.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Jutka Jane, lige så ligeglad. Så kan vi sige velkommen til ugens æresgæst, eventyrforundersholder, altid rejsende iværksætter og tv-type og meget andet godt, Morten Kirchhoff. Velkommen til.
1: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt.
0: Det er dejligt.
1: Det har været en god sommer.
0: Ja, så lad os da tage fat i sommeren. Hvad har du brugt den på?
1: Så lidt som muligt.
0: Ja.
1: Jeg har, man kan sige, kvæg, at vi rejser så meget, som vi gør hele vinteren og hele foråret, så er jeg fyldt godt op, når sommeren kommer. Og derfor så har jeg bare været i Danmark, og jeg har været 5 uger i mit sommerhus.
0: Nej.
1: Og lad skægget stå, og det hele hænge.
0: Slip som crocs.
1: Ja, lige præcis. Crocs og morgenkåbe, 5 uger. Ja.
0: Og der kan man sige, så har du så ramt den meget godt. Det har været en tak.
2: Det har været en flot sommer.
0: En god sommer.
1: Ja, det har været en formidabel sommer.
0: Det har virkelig været godt.
1: Ja.
0: Hvad siger du så til, at Danmark så stiger så meget i popularitet, at turismen har slået rekorder?
1: Jamen, jeg synes jo, det er jo optur. Og man kan jo godt forstå det. Altså, og jeg vil også sige, jeg ser jo også verden. Jeg er meget ude. Og der er altså ikke noget. Der er ikke noget som Danmark om sommeren. Det er der simpelthen ikke med de lange lyse nætter, og det er trygt, og det er sikkert, og vores badevand er godt, og maden er fantastisk, jordbærerne og kartoflerne. Altså, vi har i virkeligheden det hele, så jeg kan godt forstå, at man ligesom har fået øjnene op for det. Og så er det spørgsmål, der altid kommer, det er jo det her med, altså, skader det også? Altså, kommer der for mange?
0: Ja, det kommer jo lidt an på, om de kan svømme og cykle.
1: Ja. Men det kommer også lidt an på, om vi kan få dem distribueret lidt rundt. Fordi hvis de alle sammen sidder nede i Nyhavn og høvler bajer til 80 kroner glasset, så er der pres på, ikke? Men vi har jo dybest set masser af kapacitet i hele landet, så hvis de kommer ud i krogene, og vi får dem distribueret lidt ud, så tror jeg ikke problemet vil være så stort.
2: Man kan godt høre, at du rejser meget, Morten, når du siger 80 kroner for en fadøl i Nyhavn. Det er mange år siden.
1: Nå.
0: 500.
1: Ja.
0: Sæson 9 af 0 stjerner, den er vi blevet forkælet med meget apropos her over sommeren på DRTV. Du og Jan Elhøj har været i Kazakhstan, Kina, Rumænien, Slovakiet og Spanien i denne ombæring. Det skal vi tale mere om senere, sammen med jeres lige netop startede og kommende live-tour rundt i landet, 0 stjerner, det store rejseshow.
1: Yes.
0: 2. Ja.
2: Men altså inden da, hvad siger du til det her nye ordsprog, som Hans Christian Skibby har smidt på banen? Det er som at klippe en gris med en fjerkræsaks.
1: Jeg synes jo, det er sjovt, fordi man kender det godt fra sig selv, at man nogle gange kommer til at sætte 2 ting sammen, som på en eller anden måde giver mening op i hovedet, og så kommer det ud af munden, og så giver det overhovedet ikke mening, fordi der er jo aldrig nogen, der har sagt det her før.
2: Nej.
1: Altså, og der er heller ikke nogen, der har tænkt, det ville være hverken en god idé eller en dårlig idé, fordi det er jo ikke et scenarie. Så det er jo sådan et eller andet. Nå, det kan jeg klippe en hæl og hakke. Nå, kødsaks. Nå ja, jeg er lige og flæskesteg. Nå ja, okay. Ikke? Og så har han prøvet at få det til at give mening op i hovedet. Ikke? Og det har bare overhovedet gjort.
0: Men du, der har set så meget værd, har du nogensinde set nogen stå med en kvalificeret grisesaks og klippe en gris?
1: Nej, men jeg har set en skære en gris i stykker med en vinkelsliber.
0: Ja,
1: og det,
0: okay.
1: Det var også et syn.
0: Og det bekræfter jo så, hvorfor at man ikke skal gøre det med en fjerkræsaks, ja. Hvis du er i klippehumør.
1: Ja.
2: Bruger du ordsprog egentlig generelt? Så når du sætter dig i toget og siger, at rejse...
1: Det er jo, ja. Nej, jeg kan godt... Jeg tror ikke så meget ordsprog, og sådan, men jeg kan godt lide at tale i sådan nogle lignelser, eller sådan nogle paralleller. Jeg kan godt finde på at sige... Det regner som en hestpisser.
2: Ja, okay.
1: Eller et eller andet.
2: Yes,
1: altså det kan jeg godt, af en eller anden mærkelig grund, det kan jeg godt lide.
2: Ja.
1: At lave sådan nogle paralleliseringer eller et eller andet. Ja.
2: Okay.
1: Så det gør jeg nogle gange. Også nogle gange, nogle jeg selv finder på. Men det er vi åbenbart flere om, kan jeg forstå.
0: Ja, så kan man også have noget velkendt, så lige lave en lettere omskrivning til det, så det passer til lejligheden. Ja. Det skal man ikke være for fin til. Endnu en gang, velkommen til. Vi har legnet det helt store op til dig i dag. Som sagt, skal vi lige vende 0 stjerner sæson 9 og det løse. Og en hard talk har vi.
2: Har vi også,
0: ja. Og om lidt, så vil vi byde dig velkommen i den perfekte lørdag i 0 stjernerland.
1: Tak.
0: Tager vi om lidt. Her er det Gorillaz og Dead or Soul med Feel Good Inc.

0: Gorillaz og De La Soul med Feel Good Inc. Ugens æresgæst, det er dig, Morten Kirkhoff, og dig, Jan Elhøj. I rejser stadig verden rundt for at finde de helt passende 0 stjerner steder. Meget tyder på, at der er nok at tage af. Sæson 9 er jo blevet forkælet med over sommeren, og det skal vi tale mere om sammen med jeres 0 stjerner, det store rejseshow 2, som også er godt i gang. Det tager vi lidt senere, men det er jo også bare for at tegne et billede af en eventyrer, en berejst mand, medlem af eventyrernes klub og meget andet godt. Og derfor så vil vi egentlig lægge, skal man sige, køreplanen for den perfekte lørdag i dine hænder ud fra et 0 stjerner synspunkt.
1: Mm. Ja.
0: Og hvad, hvis du selv lige skal definere det, 0 stjerner, hvad er det, I går efter, når I sætter en destination? Hvad kvalificerer det?
1: Destinationen er, man kan sige, meget møntet på vores egen lyst til at se verden. Der er jo lige i øjeblikket 195 lande i verden, og man kan faktisk sådan mere eller mindre trygt rejse til 90% af dem med sit rødbedefarvede pas. Vi er, altså det er et af de bedste pas at have i verden. Det er faktisk det danske pas, fordi vi jo ikke, vi bifår ikke med nogen rundt omkring, så selvfølgelig med visumregler og sådan noget, så har man faktisk rejst i næsten hele verden. Så når vi kigger på nogle destinationer, så kigger vi meget på, hvad kunne vi egentlig tænke os? Og vi har selvfølgelig nogle tavler med nogle bucketlist, og du ved, så sidder vi og man falder over en eller anden historie om Moldova, eller man falder over et eller andet, der sker på Jamaica, eller man hører om ting nede i Amazonas, og der er sådan alle mulige, og det er jo sådan, man kan sige, min nysgerrighed har været i 150-60 lande indtil videre, så jeg er jo sådan meget nysgerrig på verden, og så tænker jeg altså, hvor kan vi tage hen? Og så bliver vi enige om at tage nogle lande, og det kan i virkeligheden være hvad som helst. Præmissen for det, vi gør, det er jo selvfølgelig så, at vi i modsætning til, hvad de fleste andre gør, der kigger i toppen af TripAdvisor,
0: ja,
1: og leder efter de fede ting, så sidder vi jo og bruger timer på at scrolle helt ned i bunden. Altså, at finde nogle hoteller, der bare har nogle anmeldelser, hvor det er så dårligt nogle gange, at det jo er, at det nærmest bliver poesi.
0: Ja.
1: Og det er jo så nogen, hvor så står der for eksempel i en overskrift, there was poo in the kettle. Altså, der er så en, der har lavet en anmeldelse, fordi han har tjekket ind på hotelværelse, og så har han simpelthen åbnet elkedlen, og så har der ligget en lille gave. Og så noget, det er jo...
0: Så begynder hjertet at banke og sige, det skal vi.
2: Det er det, vi skal.
1: Det er det, vi skal bo. Der, tænk at bo på sådan et sted, hvor der er sådan en, fordi det, man jo skal huske på, det er, vi lever jo alle sammen i Danmark mere eller mindre et femstjernet liv. Vi har jo adgang til alt, hvad vi kunne tænke os. Vi har rent tøj, vi har rent drikkevand, vi har gode senge. Altså, de fleste af os alle sammen

0: har jo, man kan sige, et liv, som jo er femstjernet. Og det er også derfor, det er lidt fjollet, hvis man så er på ferie. Hvorfor skal man så replikere det liv, man allerede har? Hvor man kan få burgers og pomfritter og sushi og alt muligt andet. Hvorfor ikke prøve noget andet? Og der er et dårligt hotel. Det er ligesom sådan døren til Narnia. Fordi hvis man starter med at finde det der hotel, det ligger jo altid væk fra de store turistspots. Så det ligger sådan langt fra Alfa-vej. Så tager man derud, og så tjekker man ind på det der sted. Og så er de jo lykkelige for at se en, fordi de tænker, hvor fanden kom I fra? Jamen, vi er jo turister fra Danmark. Og de bare sådan, wow, vi får aldrig turister fra Danmark. Nej, det ved vi godt hvorfor, men nu er vi her. Og så tjekker man ind, og så finder man jo det der skøre, skæve, grimme værelse, der måske er lidt nusset, måske er lidt våde pletter på lanerne, men det er jo det, de gode historier er lavet af.
1: Og ved du hvad, så lad os i den ånd sørge for, at der kommer nogle flere turister ud i bunden af TripAdvisor. Lad os lige bruge et par minutter på den perfekte lørdag.
0: Ja.
1: Alt kan lade sig gøre. Vi kan sappe os i tid og sted, og vi skal ikke tænke på klimaaftryk og penge og alt muligt andet. Vi skal bare lige tage en greatest hits fordelt på en lørdag.
0: Ja.
1: Og hvor skal vi starte sådan en lørdag?
0: Altså, jeg synes jo, vi skulle starte til... Nu snakker vi lige Moldova. Den dukkede op igen, og der har jeg været. Det er et fantastisk land. Så jeg vil tage til Chisinau, som er hovedstaden i Moldova. Og så vil jeg tjekke ind på The Grand Hotel, som ikke er så grand længere. Fordi det har det ikke været i 40 år. Og der vil jeg tage en værelse til 30 kroner.
1: Ja.
0: Det koster det for sådan en suite og bo der. Og der vil jeg jo så starte med selvfølgelig lige at gennemgå værelset for nogle detaljer. Der er jo selvfølgelig ikke blevet gjort rent. Lanerne er snavsede, det dufter af fremmede mennesker. Der ligger madrester i skraldespandene. Potten er heller ikke gjort rent. Der står måske lidt rester i køleskabet også fra nogle tidligere gæster. Der ligger afklippet tonnejl under sengen. Lige det øjeblik, der starter dagen, og allerede der tænker man, det bliver en fed dag, det her. Så går vi ned, og så spørger man krofatter, eller hotel, ham, der har hotellet, og så siger man, hvor fanden, hvis vi skal have en lokal oplevelse, hvor går vi hen? Og når man spørger de lokale om sådan noget, og man siger, man er villig til hvad som helst, så kender de altid en, der kender en. Og så siger han, prøv lige, hvis vi prøver noget lokalt, så skal I ned, og så skal I have grillet forhjerner. Fordi jeg har en fætter, der har en kælder, hvor han laver det der. Så kører man derned. Og så starter man sin morgenmad, og så får man grillet forhjernen til morgenmad.
1: Og lidt til glasset måske også?
0: Jamen, det kan... Jo, altså Moldova, de elsker vin. Så det er klart, der har man selvfølgelig allerede fået. Det har man højst sandsynligt fået, da man spurgte i receptionen. Han har nok skænket en brændevin eller to, fordi han har været så glad for, at man boede hos ham. Og ellers så er man så nede der til morgenmaden, og så får man selvfølgelig et lille glas lokal rødvin. Og så fortæller han jo, at han har også en fætter. Og han laver æsel ved at løbe ud i skoven om natten. Og så allerede der, så har man planlagt resten af dagen. Ikke?
1: Oh.
0: Og så går dagen, og så går man måske ned på et marked, der er, hvor de sælger gamle russiske militærartefakter, som er blevet smuglet ud af Rusland. Og så handler man lidt der, snakker lidt, og så om aftenen, der er man selvfølgelig også ude med... Man kender allerede halvdelen af byen på det her tidspunkt, fordi man har gået og smilet til nogle stykker. Så man er ude at spise om aftenen også med nogle gutter, og de kan drikke brændevin. Så de giver selvfølgelig nogle stykker, og det bedste det er jo så, når månen står op, så står man uden skov.
1: Så er der
0: bare
1: æsel ved at løbe.
0: Og det er bare én lørdag. Det er første dag på ferie, det her. Ikke?
1: Og det lyder godt nok som en helt fornuftig lørdag, som... Ja, jeg går lidt ud over det almindelige all-inclusive. Morten Kirchhoff, det er en fornøjelse at have dig på besøg. Vi er slet ikke færdige med at snakke om hverken rejser, andre lande og nul stjerner. Det fortsætter vi med lidt. Her der er det Jonas Brothers med Only Human.

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. Det er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: one last time before you go.
1: Before you go med Lucas Graham. Morten Kirchhoff, ugens æresgæst, sæson 9 af 0 stjerner. Den er blevet forgældet med på DRTV over sommeren. Du og Jan Anhold har været i Kazakhstan, Kina, Rumænien, Slovakiet og Spanien i denne omgang. Det er virkelig god underholdning og altid en dejlig øjenåbner og godt selskab. Men allerførst, hvorfor er det så korte afsnit?
2: Ja, det er... Altså, Jan og jeg har indflydelse på rigtig meget her, i både vores eget liv og også i vores produktion, fordi vi producerer faktisk selv 0 stjerner. Vi står for det hele, vi planlægger det hele, vi hyrer folk ind til at hjælpe os med at lave det, vi klipper det hele, så alt det, det er vores ansvar. Det eneste, der ikke er vores ansvar, det er længden.
1: Det er tiden.
2: Ja, og det er der nogen her i huset, som...
3: Så nogle mediechefer-typer?
2: Ja, altså jeg kan lige give jer nummeret, når jeg går, det vil sige, lige sidder og ringer over.
1: Så. Vi har nummeret til alle miljøet.
2: Ja, ja, ja, det er godt. Altså ja, ja. Det er desværre noget, man har besluttet fra DR's side, og det er et det er faktisk det spørgsmål, jeg møder allermest nogen steder, jeg går i Danmark, når jeg møder folk. Folk, de kommer op, fede programmer, tak skal I have, hvorfor er det så korte? Så jeg vil sige, hvis vi kunne sådan, måske lave en... borgerforslag.
1: Nå, ja. Det gør du ikke. Vi sætter bare hånden på sagen. Ringer du ikke, Leon? Tager du ikke den?
3: Jeg kan godt ringe. Det, jo.
1: Det gør vi.
2: Ja, det er godt.
1: Men vi kunne jo godt se den i den seneste sæson her. Der er så også kommet lidt flere episoder med Kina. Det er jo delt mig også et stort land. For det er jo det der, når I sad der til hvordan en halv time. Var det det? Nej, der må være noget mere. Men det må så også betyde, at der er en del, der ikke kommer med. Hvad har du nogle af de der oplevelser, som vi ikke har set, som vi så kan få fortalt, som ikke er blevet vist på TV?
2: Altså, der er jo sindssygt meget, der ikke kommer med. Det tager os en lille uge at lave et program. Og det er klart, det giver sig selv, når man klipper det ned til 30 minutter, så er størstedelen af det, vi filmer, det kommer ikke med. Det er altid en afvejning med, at vi ikke så har for meget af det samme. Og det vil sige, at nogle gange er vi ude, så bliver vi budt ind hos nogle mennesker, og vi bliver budt på måltider. Og nogle gange smager vi de mest fantastiske ting 10 gange. Men vi kan ikke have 10 måltidsscener i et program.
3: Med høns til fødder.
2: Nej, og hvad der følger med, ikke? Og rotter og kakelakker og skorpioner og krokodille, alt muligt, hvad vi nu spiser. Og så er det klart, så bliver tingene jo valgt fra ud fra en eller anden, og så siger, at vi skal have 2-3 madscener, og så ryger de 6-7 andre. Og det er jo desværre et vilkår, jeg vil sige, for vores egen skyld er vi jo lykkelige, fordi vi har jo stadigvæk oplevelserne i os. Der er også en masse mennesker, vi møder, som der ikke er plads til i programmerne. Og jeg håber da på en gang i fremtiden, at vi både skal lave noget mere, og vi får lov at lave nogle længere programmer.
1: Altså, vi har siddet og talt lidt på det, og kommet frem til, at I hvert fald har været i 42 forskellige lande. Og nu nævnte du tidligere, at der er i hvert fald 195. Der er også over 200, hvis man tæller det løse og selvstyrende område og bilande med osv. Ja. Så der er masser at tage af. Jeres 0 stjerner-tur, den skal nok komme videre. Men nu er I jo så også taget på landevejen med det.
2: Ja.
1: Er det så alt det der, der ikke kom på fjernsyn, fordi afsnittene er så korte?
2: Ja.
1: Så tager vi den live.
2: Så må vi jo tage ud på teatrene rundt omkring i Danmark, i hele landet, og så må vi jo fortælle selvfølgelig de nysgerrige fans, jamen, hvordan bliver det til? Hvad er det, vi oplever? Hvad er det, vi sætter pris på ved at lave det her? Og så viser vi selvfølgelig også ting, som ikke klare det på TV, og det kan der jo være mange grunde til. Der er også nogle gange nogle private årsager, hvor vi er jo ude i noget, hvor vi tænker, at det her det er altså ikke, det er altså ikke godt at vise i bedste sendetid.
1: Det holder
2: vi for os selv. Og så kan man jo godt på et teater vise lidt klip.
1: Og I har været i gang i en uge. Hvordan er det gået?
2: Vi havde premiere torsdags. Det har været fantastisk. Og der er jo, en ting er at lave fjernsyn, som bliver sendt, og det sidder folk og ser i stuerne. Der får man jo ikke nogen feedback for at lave det overhovedet. Vi ved bare, at det bliver sendt, og så er alt godt og sådan noget. Men når man står på en scene, og der sidder 500, 1000 eller 2000 mennesker og sådan noget, og reagerer på det, og giver os den kærlighed, det er en kæmpe, kæmpe optur. Så, og vi skal jo rundt på næsten 100 steder her i efteråret, så vi bliver... Altså, jeg tror ikke, vi kommer ikke til at skyde os igennem. Hvad hedder det? Jeg kan ikke skyde igennem noget bagefter, fordi jeg bliver så høje af det her.
1: Og kan folk stille spørgsmål?
2: Det kan de ikke. Men vi prøver at svare på de mest... hvorfor er programmerne ikke så lange? Hvor lang tid er I om at lave det? Hvorfor gør I, som I gør? Hvornår bliver I uvenner? Hvad har givet jer tynd skid? Var Jan virkelig så fuld den aften? Og alle de der, dem prøver vi at besvare.
1: Og det var han.
2: Ja, så det prøver vi at besvare.
1: Nå, men apropos spørgsmål, Holm, så er du samlet sammen til en omgang hardtalk. Tager vi lige om lidt.

0: og Sitting Down Here. Ugens æresgæst, Morten Kirchhoff, chefinterviewer. Når det kommer til hardtalk.
1: Ja, det er mig.
0: Holm.
1: Holm, yes.
0: Er du klar, Holm?
2: Ja, jeg er klar.
0: Er du klar, Morten?
1: Altid.
0: Skide godt. Så her er en omgang hardtalk.
2: Morten, du har været med til at udvikle noget Lego.
1: Korrekt.
2: Som hed?
1: Bionicle.
2: Det er rigtigt. Det er så længe siden, at den nu igen blev efterspurgt.
1: Mm.
2: Jeg kommer meget inde på brugteklodser.dk. Ved du, hvad det koster for 2,4 kilo?
1: Nej.
2: 600 kroner.
1: Shit.
2: Er jo holder prisen.
0: Det kan stadig noget.
1: Ja.
2: Hvad tænker du, når jeg siger ferie på krydstogtskib?
1: Så tænker jeg, det må være mit livs mareridt.
2: Ja.
1: At være strandet på sådan et sted. Altså et sejlende fisketog, med hvor man ikke kan opleve noget som helst lokalt. Filippinske stuepiger og nogle kokke, der går og laver buffet. Og det må være forfærdeligt.
2: Og så er der så også lige 50.000 liter sort vand.
1: Ja, og det er jo...
2: Fra lokomerne,
1: ikke? Det er jo så den anden side af sagen. Jeg kan faktisk anbefale noget på Netflix, der hedder The Poop Cruise.
2: Ja.
1: Hvor de viser... Jeg ville ønske, jeg havde været på det, vil jeg sige. Fordi det handler om, at der er på et tidspunkt, hvor der er et cruise-skib, hvor hele kloaksystemet går i stykker.
2: Oh.
1: Hvor folk så begynder at... Altså, og så skal de så ned i kahytten og lave det, de nu skal lave. Men det skal de lave nogle plastikposer og bære det op på dækket. Og så ryger de ud i noget stormvær, og det der design... Altså, det er... Jeg tænker, hvis
0: prik.
1: Hvis folk har set det der, så skal de aldrig på cruise.
2: Morten, vi skifter lige spor. Fordi jeg læste, at du kører rundt med et telt permanent på taget af din bil.
1: Det er korrekt.
2: Og det er jo meget fedt at sige, når man også er eventyr, men hvis det var andre, der gjorde det, ville man jo tro, man blev smidt ud hjemmefra jævnligt.
1: Ja, men det er faktisk omvendt. Fordi jeg er så meget væk, så bliver jeg nemt taget ved noget, ikke, derhjemme.
2: Okay,
1: ja, altså det jeg kan varmt anbefale. Nej, jeg kører i en. Den holder lige hernede.
2: Okay.
1: Jeg har sådan en LX-penge, jeg kører i, og så har jeg permanent et telt på taget. Og det vil sige, hvis jeg så kører rundt i landet, så i stedet for at tage ind på et eller andet lille hotel, de ligner hinanden alle sammen, så kan jeg køre ned og finde en plads, eller have en masse aftaler med nogle mennesker rundt omkring i landet, der har marker og små søer, der har skrevet til mig, at jeg gerne må overnatte på deres grund.
0: Det er så også lige det værste af rækkeviddeangsten. Vi camper her.
2: Ja,
1: ja, men det er helt, helt genialt, fordi et foredrag, så er jeg færdig kl. 9 om aftenen, kører ned en skov, har et lille bålfad, laver det. Altså, alt er selvfølgelig, hvor jeg gerne må gøre det, ikke?
2: Ja, ja, ja.
1: Så mit telt op, sover det og kører hjem om morgenen. Og så har jeg følelsen af, at jeg ligesom har været på et lille eventyr.
2: Du er også blevet ældre. Du siger i familiejournalen i år, hvorfor skal man overdøve lydene fra skoven og fuglene med høj musik på en sheltertur? Så bliver jeg bare nødt til at spørge, hvorfor kan man ikke male graffiti i Kolding i 1991 uden høj hiphopmusik fra en ghetto-blaster?
1: Jamen, det er jo to forskellige livsfaser, ikke?
2: Åh, oh, okay.
1: Det har du ret i, ikke? Altså, jeg vil sige, dengang, der var det helt fint. Og jeg må jo også bare anerkende, at jeg forstår godt de unge mennesker og deres behov for både sprut og en soundbox. Men jeg synes ikke, det hører til uden på en shelterplads uden skov.
0: Enig. Det var en omgang hardtalk, som så vanligt, så når vi aldrig helt i bund med spørgsmålene, men det betyder jo så, at så venter der en invitation til en anden gang, om ikke andet for at gøre den færdig. Men vi er slet ikke færdige endnu, vi skal lige høre Magic med Root, og så har du dagens løftesang.

0: Magic med Root. Også i dag skal vi have en løftesang. Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt og hånd. Tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne tromme til den, danse til den og synge med på omkvædet.
0: Ja, det er minimum. Og Morten Kirchhoff, i anledning af, at du er ugens æresgæst og medlem af Eventyrernes Klub, det vejer altså også tungt, får du lov til at bestemme dagens løftesang?
2: Jeg har en løftesang, som er også min egen go-to-sang, som de sidste 10 år har været nummer 1 på min Spotify-rap. Det er det, jeg hører, nummer jeg hører allermest, når jeg skal op og køre. Det er Ice Cube med nummeret It Was A Good Day.
0: Ja, det bliver så også den, valget falder på til dagens løftesang.

0: Good Day, dagens løftesang, valgte dig, Morten Kirchhoff. Vi skal til at ringe af.
1: Ja.
0: Og det gør vi altid på en god note. Altså, vi er jo Danmarks førende HOPE-program. Så lige et eller andet, der gør, at vi tænker, det skal sgu nok gå. Har du et sidste ord lige at svinge ind i den ombæring?
2: Jeg har sådan et livsmotto,
0: ja,
2: som jeg bruger. Jeg har brugt det meget til mig selv. Jeg har brugt det meget i min... egentlig også i mit liv og de valg, jeg har truffet, bevidst og ubevidst. Og jeg skrev også en bog sidste år med den titel, og det er... det er, hvad det bedste, der kan ske.
0: Ja.
2: Fordi vi er tilbøjelige til, og når vi står over for noget nyt i livet, eller nogle muligheder, så er vi tilbøjelige til at sige, åh, hvad er det værste, der kan ske? Ej, nu går det galt, eller nej, jeg skal ikke sige mit job op, fordi ej, jeg kan ikke få et nyt, eller ej, jeg skal ikke rejse derud, fordi så bliver jeg slået ihjel. Og altså, så i stedet for at lade frygten tale, så lader vi faktisk mod tale, og ved at sige, hvad er det bedste, der kan ske, så skifter vi et lille ord og snyder vores hjerner til faktisk at tro på, at den også skal gå. Og det sjove er, det plejer faktisk at gå, fordi 80% af alle vores bekymringer, de bliver aldrig til en skid.
0: Og hvor er jeg glad for, at du siger det. Jeg havde et kort sekund, hvor jeg lige tænkte, åh nej, nu kommer den der med, det er som at klippe en gris med en fjerkræsaks. Nej, ja. Hvad er det bedste, der skal? Det er den, du ringer af på. Ja. Morten Kirchhoff, tusind tak for besøget.
2: Det var fornøjelse at være her. Tak skal I have.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: En gruppe unge mænd med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark blev for nylig ekskluderet fra Dansk Folkepartis Ungdom. Ifølge Berlingske forsøgte 11 personer at infiltrere og overtage flere af DFU's lokalafdelinger. Nu er de smidt ud, siger Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
1: Vi har ekskluderet nogle medlemmer, fordi vi oplevede, at de arbejdede som en gruppe i gruppen. Og vi accepterer ikke fraktionsdannelse i Dansk Folkeparti.
0: Inden de blev ekskluderet, havde de fået valgt medlemmer ind som lokalformand i DFU i både Øst- og Vestjylland. Fire af dem kommer i den russisk-ortodokse Alexander Nevskij Kirke i København. Har afviser præst Mikhail Sukhanov er kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU med pro-russiske holdninger. Men ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel, er der tætte bånd mellem Rusland og den russisk-ortodokse kirke.
2: Der er en meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russisk-ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentation rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
0: Færre turister skal køre rundt i København på elcykel. Det vil Københavns Kommune arbejde på efter et møde i dag med en række turist- og trafikorganisationer. Flere af de københavnere, vi har mødt, mener, at turisterne ikke er opmærksomme og ikke kender reglerne.
3: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
4: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt og glemmer, at det er en færdselsåre.
0: Bedre bliver det ikke af, at det ofte er elcykler, turisterne lejer, for de er tunge og kører hurtigt. Så nu går Københavns Kommune til Folketinget for at få skåret ned på antallet af leje elcykler, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod.
5: Vi vil gerne have muligheden for at regulere antallet af udlejnings elcykler. Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for elløbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
0: Der er også kommet mange flere turister til landet. I årets første 6 måneder var der over 26 millioner turistovernatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år, og det største antal overnatninger nogensinde i den periode. Dansk Erhverv glæder sig over, at indsatsen for at sprede turismen mere ud i løbet af året og dermed sikre flere helårsjob er begyndt at give pote. Der kommer spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: Et kæmpe hit her i din radio. Her var det One Republic med Counting Stars. 7:03.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, og den her eftermiddag på P4, der gør vi noget lidt særligt, fordi vi er nemlig til kulturmødet på Mors. Og jeg har sendt kulturmakre i felten, og dem synes jeg lige faktisk, vi skal starte med at komme ud til. Fordi noget af det, vi skal på kulturmødet, hvor der jo sker en hel masse forskellige ting den her eftermiddag, det er, at vi skal se, om vi kan få fyldt en bingo-plade. Vi leder den her eftermiddag efter 10 forskellige bingo-typer. Det kan blandt andet være en gæst udefra, en genganger, en frivillig, en kendis. Og dem, der er sat på opgaven med at finde dem, det er blandt andre dig, Mette.
2: Ja. God eftermiddag, Britt.
0: Ja, god eftermiddag. Prøv lige, jeg ved i første omgang, at I kigger efter noget helt særligt derude på kulturmødet.
2: Ja, altså vi kigger jo, som du siger, efter de her 10 forskellige kulturmødetyper. Og Britt, jeg har været på kulturmødet Mors her i Nykøbing ret mange gange. Og jeg må bare sige, at man kan finde rigtig mange forskellige typer her. Nu sidder jeg sådan lige og kigger her fra DR-scenen og over mod kulturpladsen, centrum i kulturmødet. Og vi har jo sat os for, Britt, vi blandt andet, som du siger, skal finde en frivillig, en kendis, men også en ung og en venindegruppe og en med udklædning og en med en hat på, som en. Der er ikke lige noget med en hat på her omkring, hvor jeg sidder lige nu. Men jeg kan se høj og lav, tyk og tynd, ung og gammel, og nogen i shorts, og nogen med en guitar på ryggen, der går en forbi, hej hej, og en øl i hånden, som man også. Sågar hunde har jeg set her på kulturmødet. Jeg tror, Britt, vi har en ret god chance for at få udfyldt den der bingo-plade, inden klokken bliver 18.
0: Ah, hvor er det godt, Mette. Og det er noget med, du har jo faktisk taget tøj på, så man kan se, at du er her fra P4, ikke også? Så hvis man ser den her sådan lidt tjekkiske, lyseblå t-shirt med P4, så må man godt lige komme ind og hive dig i den. Må man ikke det, hvis man gør det pænt?
2: Ah, måske ikke lige hive i trøjen, men man må godt lige sige hej til mig i hvert fald. Det er helt sikkert. Og solen skinner simpelthen så skønt over Nykøbing lige nu. Og jeg sidder på sådan nogle trækasser her, som DR har lavet, hvor man kan slå sig ned og hygge sig i solen. Og der sidder en mand lige over for mig med en mobiltelefon. Og jeg synes, tog du lige et billede af mig for lidt siden?
3: Jeg skal nok forklare om
2: det. Ja, ja, godt. Men ved du hvad, man kan også blive fotograferet her på kulturmødet, og det er så helt så fint. Så ved du hvad, Britt, det må man gerne komme forbi og gøre også med mig, du. Bare tage et billede af mig, hvis det skulle være.
0: Lidt af en kendis lyder det til, at du allerede er Mette Skov Jensen.
2: Åh, skal jeg krydse den af på bingo-pladen?
0: Ja, gør lige det.
2: Gør lige det. Mere kendt,
0: det er ikke kun dig, der er til stede i marken. Det er også kendt Samuel Christensen. Ham skal vi ud til inden så længe her på P4. I første omgang, der skal vi have noget musik, du får den med Rasmus Seebach og søn. God eftermiddag.

0: alt hvad livet er.
1: Jeg er blevet ganske glad for den her med Rasmus Seebach og søn, der er gået sammen om at lave Sprækker. Bare på de tre takter der, der tror jeg godt, du ved, hvem vi så skal høre nu i vores radio. Det er selvfølgelig Thomas Helmig. Det er mig, der står herude og banker på. 13 minutter over 6.

0: Ja, det var Thomas Helmi, der stod derude og bankede på, og jeg banker lige på et andet sted den her eftermiddag, fordi at P4, vi sender nemlig fra Kulturmøde på morges, det vil sige, at jeg har to reportere med mig i marken, og en af dem, det er dig, Hans Samuel Christensen, og jeg må bare sige, nu stod jeg og lyttede til dig her bagom, det kan jeg nemlig, så ved du det. Du lød ekstremt benovet. Hvad er det, du er blevet benovet over?
1: Jeg er blevet benovet over et ungt menneske her til Kulturmødet på morges, fordi jeg har jo spurtet alt, hvad jeg kan afsted ned langs den her vej. Og nede for enden, der er der nemlig ret så mange til unge ting. Der er nogen, der laver noget med noget spray, og så er der nogen, der DJ'er formentlig, og så er der også nogen, der laver panna, og det er altså en slags fodbold. Og Malte Tagdal, grund til, at jeg blev så benådet over det, du foretog dig med den her fodbold, det er fordi, du er pishamrende god til det. Du er faktisk verdens 8. bedste, men udover det, så er du jo også til daglig rollemodel for børn og unge i gadeidræt i Game Street Mecca Viborg. Først og fremmest, Malte Tagdal, hvorfor har du taget til Kulturmødet her på morges?
2: Jamen, det er simpelthen fordi, at jeg har sådan nogle søde chefer, der gerne vil have mig herud. Og fordi, at jeg igennem mange år har været frivillig game i 4 år, og så arbejder jeg 2 år, så jeg kender til game, og hvad vi ligesom går ind for. Så for at komme ud og snakke med sådan nogle som jer og unge mennesker, og hvad, ja, hvad siger du?
1: Ja, hvordan gør du så det? Altså, er det så blandt andet ved at stå og blære dig med en fodbold, eller hvordan gør man det?
2: Jamen, jeg står egentlig bare og blære mig med en fodbold, og så er det sjovt med de unge mennesker. Og så er det The Bosses, de har ligesom de store fonde og så videre. Men ja, jeg er bare med for at hygge mig med de unge.
1: Fornemmer du sådan, at det også måske kan rykke noget hos nogle af de her unge mennesker, der står faktisk også 2 her og laver basketball lige ved siden af?
2: Jamen helt sikkert. Jeg tror, at på mange punkter, så er gadeidrætten en rigtig god måde sådan at komme ud og dyrke noget idræt, uden nødvendigvis skal bruge en hel del. Du behøver ikke at komme til fodboldtræning hver tirsdag og torsdag. Du kan bare gå ud og have det sjovt med dine kammerater. Og så lidt lige meget, hvor du er, og hvem du er, og hvad etnicitet og baggrund du har. Du skal bare ud og have det sjovt med bolden og dyrke noget idræt.
1: Det lyder som et enormt godt budskab. Malte, jeg fik jo også lige sagt her i radioen, at du er exceptionelt dygtig til panna, altså det her gadefodbold, hvor du skal lave en masse tricks. Du kan nogle ret vilde tricks, har jeg ladet mig fortælle. Kan du ikke lige prøve at vise mig simpelthen dit allervildeste trick, så skal jeg forsøge

0: på hovedet derude, fordi at vi havde altså lige en lille løs forbindelse derude til dig. Prøvede du det efter?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, fordi der er rigtig mange mennesker, der kigger på mig.
0: Ja, der er lidt med forbindelsen derude, Kent. Det kigger vi lige på, mens vi spiller lidt mere musik, fordi vi skal nemlig tilbage til dig. Tak for det.
1: Okay. 2.

0: Åh, nu kommer der måske nu mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

klassiker her fra Lars H.U.G. Natsværmer. Om 3 minutter så får du noget, der også er en klassiker. Det er nemlig et regionalt nyhedsoverblik, fordi der er 15:30. Men først skal du have Rik Christoffer med Ringer om natten.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kulturmødet på Mors er i gang, og pladsen åbnede 10.30, og officielt startede det hele kl. 11. Vi er selvfølgelig også med her fra DR Midt og Vest, og Kent Samuel Christensen, hvordan er I kommet fra start?
2: Jamen, vi er kommet rigtig godt fra start, fordi sagen er jo den, at allerede nu så er stemningen altså i høj klasse, og ikke nok med det, så er temperaturen altså også meget høj, og det vurderer jeg altså, det har alt andet lige været til stor gavn for kulturmødet her på Mors, fordi sagen er jo den, der er simpelthen proppet med mennesker, alle slags mennesker. Hvis man troede, at de her kulturmøder, det kun var for gamle mennesker med lange uddannelser, så tager man altså fejl, fordi her er alt fra Anders Fogh Rasmussen oppe på scenen foran mig, og så er der altså også nysgerrige unge lokale morsingboere, som er kommet ud i varmen her på kulturmødet for formentlig at blive klogere på verden omkring sig, og så selvfølgelig også få lidt godt at spise, for det har de altså også her, Line.
1: Det lyder bare dejligt. God fornøjelse til jer.
2: Tusind tak.
1: En gruppe af mystiske personer med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke fandt sidste år vej til den Dansk Folkepartis Ungdom. Ifølge Berlingskes oplysninger så lykkedes det også for gruppen at få valgt medlemmer ind som lokalformænd i både Øst- og Vestjylland. DF-sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært siger, at de blandt andet har holdt bønnemøder til partiarrangementer, og konsekvensen blev, at partiet den 28. maj smed 11 personer ud.
3: Jamen, vi har ekskluderet nogle medlemmer, fordi vi oplevede, at de arbejdede som en gruppe i gruppen. Og vi accepterer ikke fraktionsdannelse i Dansk Folkeparti. Vi accepterer ikke, at der er nogen mennesker, som optræder som en enhed inden for enheden. Og det var det, vi observerede, der skete, og derfor ekskluderede vi dem.
1: Kenneth Christensen Bært ved ikke, om det var et forsøg på russisk infiltration af Dansk Folkepartis Ungdom.
3: Det kan vi kun gisne om. Det jeg bare konstaterer, det er, at vi i Dansk Folkeparti har handlet hurtigt, og det har man også i Dansk Folkepartis Ungdom, og det er jeg glad og tilfreds med. Og jeg håber, at det er et overstået kapitel, og at vi ikke længere skal forholde sig til nogen med forbindelse til den russiske ortodokse kirke.
1: I tæt på 30 år har Peder Hornshøj stået i spidsen for rejsekoncernen Bravo Tours i Herning, og de seneste mange år er han for alvor blevet frontfigur som gennemgående figur i firmaets reklamekampagne. Men nu slutter rejsen, i hvert fald som ham, der har hånden på rorpinden i Bravo Tours. For 1. september der træder han tilbage fra direktørposten, og i stedet så bliver det selskabets nuværende kommercielle direktør, Gitte Søndergaard, som tager over. Han bliver dog arbejdende bestyrelse. Medlem. Lidt eller nogen sol, men efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest denne torsdag eftermiddag.

0: Er Trouble med Taylor Swift, og det er noget med Mia Tybo, at der også er lidt det grus i maskineriet, der kan give lidt problemer ud på vejen lidt den her eftermiddag.
1: Ja, der er lidt trouble i trafikken også, i hvert fald til dem, der kører fra Viborg mod Aarhus på altså rute 26 Viborgvej. Det er skulle være lige omkring Kongens Bro, faktisk lige efter man er kommet over åen og ind i rundkørslen for at komme videre til Aarhus. Der skulle nemlig være tabt noget grus på vejen. Jeg hører, det er værst til jer, der kører fra Aarhus mod Viborg. Men Monique, det også godt kunne være forvildet over i den anden side af vejen, så vær der lidt ekstra opmærksom på det. Det var altså lige efter Kongens Bro. Jeg kan også se, at der er lidt ekstra trafik netop ind og ud af den rundkørsel, og Monique, det kunne have noget med sagen at gøre. Ellers så er det lidt vejarbejde. Jeg holder øje med det, på, blandt andet i det sydlige Silkeborg, altså, eller i Virklund er det jo så. Der er lidt vejarbejde til jer på rute 52. Det giver lidt kø i begge retninger, men vi har altså også lidt på Midtjyske Motorvej ved Herning.
0: 70 100 110, det er nummeret ind til Mia og trafiktelefonen. Her er det Lasse Skriver med Everyday Life.

0: Lasse skriver Everyday Life.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er P4, og vi er på mission, og det er vi altså ikke hvor som helst. Vi er nemlig taget til folkemødet på, nej, ikke folkemødet, kulturmødet på Mors, hvor vi den her eftermiddag prøver at have den mission for øje, at vi skal finde 10 forskellige kulturtyper. Og Mette Skov Jensen. Det er jo dig, der står og skal prøve at se, om du kan lykkes med den her mission. Vi har kunne krydse en af, og det var et ungt menneske. Så tjek ved den.
2: Og tjek ved den. Det var jo kendt, vores kollega, vores unge kollega, der selvfølgelig fandt en ung. Sådan er det jo, ikke?
0: jo. Er du lykkedes eller hvad med det?
2: Jamen, jeg sidder jo her og kigger på vores bingoplade, hvor der er de her 10 felter. Og ved du hvad, Britt? Ja, lige om lidt, så kan du altså også sætte kryds i det felt, der hedder genganger, fordi her i solen i Nykøbing, med den hyggeligste kaffe og kage på bordet, der har jeg mødt Lene Flensborg fra Virum og Gerda Nørgaard fra Nykøbing, mor og datter og Lene datter her. Hvor mange gange er det, at du og mor har været på kulturmødet?
3: Vi er faktisk ikke helt sikre, men vi tror, det er en 7-8 gange, vi har været med i træk.
2: Og hvad er det, der trækker ved kulturmødet?
3: Jamen, vi elsker det totalt. Altså, vi synes, sådan en dag som i dag, hvor solen skinner, og man dasker lidt rundt, og opdager ting, man ikke vidste, man var interesseret i. Og der er bare en fantastisk stemning, og man bliver fodret med kulturel inspiration.
2: Hvad er du blevet fodret med indtil nu, Lene?
3: Lige før var vi over at høre Vigga Bro og en anden dame fortælle virkelig gode historier i sådan en fortælletelt, der er. Det var fantastisk at se. Hun er 88 år og fuld af liv og sjove historier. Tidligere hen var vi inde og høre noget om soft power og hvad det betyder, hvordan man bruger kultur som magtredskab.
2: Der er jo også masser af arrangementer at plukke af her på kulturmødet. Gerda Nørgaard, det er dig, der er mor til Lene her, og der er noget med, at I har sådan en familietradition, når der er kulturmøde. Hvad er det?
4: Det er, Lene kommer fra Virum, nu er det, eller København, med 2 veninder hvert år. I år der er det så kun én. Så bor de alle 3 hos mig, og så har vi det rigtig hyggeligt.
2: Ja, det lyder fantastisk. Og så suger I altså til jer her på kulturmødet. Gerda Nørgaard, hvad har været den største oplevelse indtil videre for dig på kulturmødet?
4: Jeg hørte jo Vigga Bro fortælle. Det var rigtig. Og så har jeg et oldebarn, som er opkaldt efter Vigga.
2: Har du sådan spottet ud, hvad I skal her efter, når kaffen og kagen den er indtaget?
4: Ja, det er mit oldebarn, det er mit barnebarn.
2: Ja, okay. Ja. Men det er også lige så godt. Hvad er der noget på programmet, når kaffen og kagen den er indtaget?
4: Hvad skal vi mere?
3: Vi improviserer. Vi ved det faktisk ikke. Vi skal over til generator. Jeg ved ikke, hvad vi skal derovre.
2: Og det er jo også det fantastiske ved kultur, men man kan bare droppe ind, som I så fint ser.
4: Det har vi gjort hvert år.
2: Ja. Og ja, hvad siger I, en 7-8 gange? Kan vi regne med, at I også er her næste år, Gerda?
4: Ja. Jeg er godt nok gammel. Jeg håber, jeg kan holde ud næste år også.
2: Det håber jeg bestemt også. I må nyde kaffen, I må nyde kagen og kulturmødet. Tak skal I have.
0: Mette, det var jo så endnu et kryds på vores bingoplade her. Altså, du fandt nogle genganger. Var der nogen af dem, der havde hat på?
2: Ja, faktisk. Nu du siger
0: der?
2: Det. Ja, det har jeg helt glemt. Der er faktisk en med en hat. Gerda, kan du ikke lige fortælle, Gerda, du sidder jo også med en hat på.
4: Ja, jamen, det er på grund af mit syn. Jeg har både grønst der og AMD.
2: Og så skinner solen jo også, så skal man jo have en hat på, ikke? Men det er sådan en bøllehat med de fineste guldhjerter på.
4: Ja, ja.
2: Er det en kulturmødehat?
4: Nej, det er det i år.
2: Okay. Kan man bruge den, eller hvad?
0: Ja, man skulle tro, det var aftalt spil med det, at vi havde aftalt det på forhånd. Der var simpelthen en hat også. Det vil sige, nu har vi en ung, en der går med hat, og nogle genganger. Mette, du leder videre, mens jeg spiller noget musik, så vi kan få hele den her bingo-plade af kulturmødetyper fyldt ud. Tak for det.

0: P4 på mission.
1: Ja, vi er stadig på kulturmødet på Mors, og jeg har altså flere gode hænder, der er i marken og hjælper med at få udfyldt den her bingoplade, vi prøver at lave over kulturmødetyper. Det er vores mission den her eftermiddag, og på en eller anden måde, så kan man godt sige, at fordi vi nu har to reporter afsted, Mette Skov Jensen og Kent Samuel Christensen, jeg kan lige sige hej til dig, Kent. Hej.
2: Hej, Britt.
1: Nu skal du høre en gang her, Kent, fordi Mette Skov Jensen, det lykkedes hende at finde genganger og så nogen med hat. Og du fandt jo altså nogen med ung, og nu skal jeg bare, så bare lige høre dig, skal I battle lidt om, hvem der kan få udfyldt flest af de her punkter på vores liste, eller hvad?
2: Prøv at høre, Britt, der er ikke noget, jeg elsker mere end at battle,
1: og
2: hvis der er et eller andet konkurrenceelement i det, så skal jeg bare bede om det. Men jeg kan fortælle dig så meget, at de to personer, jeg står med her, de har hverken hat eller udklædning. Til gengæld så passer de perfekt ind i den her bingoplade, fordi de har ikke nok med de frivillige, det står bag på ryggen af jer, så har I faktisk en grøn trøje på, og det er jo også det, der står på min lille bingoplade her, hvor det altså er et grønt hjerte. Det vidner også om, at det der med frivillige, det er noget, som folk, de faktisk elsker, og det gør Søren også, ham som var inde i teltet. Ham hjalp lige for et kort øjeblik siden, Inga Johansson. Altså, du er en af de frivillige her. Hvorfor er du taget til kulturmødet?
3: Fordi jeg synes, det er et super spændende møde, og med en masse tiltag og gode foredrag, og fordi man også har meget fokus på miljø. Jeg synes, det er mega vigtigt at have fokus på miljøet, så man værner om det på alle bedste måde. Det forsøger jeg selv i hverdagen, jo.
2: Og Inger Johansson, jeg ved, du har faktisk, det er ikke dit første år det her, du har været til det før. Altså, hvad er din fornemmelse af arrangementet i år?
3: Jamen, jeg tænker, at det nok måske er lidt uvidt, men selvfølgelig har det ændret sig lidt, men altså er det nok nogenlunde de samme med en masse gode kunstnere, og så det er nok nogenlunde det samme.
2: Og ved siden af dig, så har du jo, jeg ved ikke om det er en veninde, det er i hvert fald din kollega, kan man vel nok godt sige. Det er altså dig, Jette Mortensen. Modsat Inga, så er du altså med første gang her til kulturmødet. Hvad håber du sådan at få ud af at være med til det her kulturmøde første gang?
4: Ja, men nu er jeg også med som frivillig, og så tænker jeg, at at møde nogle mennesker, og ved, at vi er rundt os og med spørgeskema og høre, hvorfor folk er, og også at høre dem, og ja, nyde det der socialt og se, hvad ja, det byder på her på Mors.
2: Du har formentlig været her nogle timer efterhånden, ligesom jeg selv har. Altså, hvad er din fornemmelse af det lige nu? Altså, går det, som det skal?
4: Ja, det synes jeg, det gør. Ja. Altså, der er masser af frivillige rundt omkring, og folk er glade, og solen skinner, så det kan jo ikke blive bedre. Og der er masser af fede arrangementer og foredrag rundt omkring.
2: Er du veninder med Inga?
4: Nej, det er jeg ikke.
2: Det er løgn.
4: Det er første dag, jeg kender.
2: Så kan jeg ikke få den på min bingoplade, Britt. Ævbæv. Men tak for, at I var med begge to.
3: Ja, vi er faktisk 20 frivillige fra Holstebro.
2: Er I veninder så?
3: Ja, det siger vi.
2: Okay, fint.
1: Kent, ved
2: tak
1: du hvad?
2: For, at du med.
1: Den der, den får du altså ikke helt. Ja. Nej, ved du hvad? Du kan godt lede videre efter en venindegruppe, okay. Men frivillig, den får du kryds ved. Og ved du hvad, så spiller fint. Jeg min ven med Rosa. Så du ikke, det er meget passende?
2: Lad os bare sige det. Du bestemmer.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

her sang, I'm not crying, I'm dancing, den kan man egentlig sige høre ind under den kategori, der hedder en sad banger. Altså en sang, der egentlig handler om noget lidt trist, men som har det her opløftende beat, som man kan danse og måske blive glad igen til. Lige om lidt, der er der en radioavis, men først Adele, Can I Get It? Hey.

0: Her til eftermiddag er det grundlovsforhør stadig i gang, hvor en 22-årig ungarsk mand er sigtet for langvarigt at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Ifølge sigtelsen har han samlet pigen op et ukendt sted omkring Hedensted, hvor hun bor, og kørt hende til Ungarn. Han er desuden sigtet for at have groomet den 15-årige via sociale medier siden den 25. januar. Politiet skal nu gennemgå hans telefon og sociale medier for at finde dokumentation for, at han har opbygget en relation til hende for at udsætte hende for en seksualforbrydelse, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
0: Retsmødet foregår bag lukkede døre, så vi har ikke hørt den sigtedes forklaring, men han nægter sig skyldig. Dansk Folkepartis Ungdom har ekskluderet 11 unge mænd, der alle har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark. Inden de blev ekskluderet, lykkedes det nogle af mændene at blive valgt som lokalformænd i Ungdomspartiets afdelinger i både Øst- og Vestjylland. Men den 28. maj blev de smidt ud, fordi de udviste en aparte adfærd, siger Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
2: For eksempel, at man under et julearrangement her sidste år trak sig tilbage og gennemførte et bønnemøde separat fra resten af forsamlingen, og resten af forsamlingen var ikke velkommen. Og det er jo klart, det er en lidt underlig adfærd. Og da vi så også observerede, at den samme kreds af mennesker begyndte at indsætte lokalforeningsformænd rundt omkring i Dansk Folkepartis Ungdom, så er det klart, så intervenerer vi jo.
0: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol, er det sandsynligt, at der har været tale om et forsøg på russisk infiltrering af et dansk ungdomsparti.
3: Der er meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russisk-ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentationer rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
0: Fire af de ekskluderede kommer i den russisk-ortodokse kirke i København. Her afviser præst Mikhail Sukhanov, hvor jeg kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU med pro-russiske holdninger. Min dialog med disse har udelukkende handlet om det åndelige liv som ortodokse kristne, skriver han til os. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har flere gange vagt opsigt med sine udmeldinger om krigen i Ukraine, og for nylig vagte kritik af, da han viste en pro-russisk politiker fra Montenegro rundt i Folketinget. Men Kenneth Christensen Bært afviser, at det er derfor, gruppen af russisk-ortodokse mænd valgte at blive medlem af netop Dansk Folkepartis Ungdom.
2: Det kan ske hvor som helst. Altså det, jeg oplever, det er, at vi entydigt er på Ukraines side, og jeg oplever også, at vi faktisk har ukrainske statsborgere, der ønsker at blive medlem af Dansk Folkeparti.
0: Mens vi herhjemme har hørt om overskud på statsfinanserne og det økonomiske råderum, så er det en helt anden historie i USA. Her har den amerikanske statsgæld netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar, eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
0: Alene renteudgifterne for at finansiere den enorme gæld overstiger udgifterne til at holde hele det amerikanske militær i gang. Gældsbjerget har også fået de amerikanske renter til at stige. For eksempel koster et 30-årigt fastforrentet boliglån et stykke over 6%. Og det presser den almindelige amerikaner, siger Kasper Skrøder.
4: Det betyder, at renteniveauet i hele samfundet er kommet op, så når en almindelig amerikaner skal i banken og låne til en bil, eller til et hus, eller til et nyt fjernsyn, ja, så koster det altså i højere grad. Rentemarkederne hænger sammen, så når renterne på statsgælden stiger, så presser det også renterne op andre steder i økonomien.
0: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger Kasper Skrøder.
4: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
0: Spredte byer bevæger sig op over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden, men de er ret kort veje, mellem 16 og 21 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: lytter til B4 Eftermiddag.
1: Vi har lige lavet en flyvende udskiftning på værtspladsen her i P4 Eftermiddag. Det er rent praktiske årsager, at jeg lige tager over det næste par timer her. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Og hej til dig, Kent Samuel Christensen, også stadigvæk med os som reporter på Kulturmødet på Mors. Stadig god stemning, lyder det til.
2: Der er masser af god stemning her, og det er jo også fordi, at der er så mange mennesker, der kan bidrage til den gode stemning. Og hvis stemningen den skal blive endnu bedre, Torben Møller, og hvis den skal nå nye højder, ja, så skal jeg jo gå hen og vinde den her bingo-plade-konkurrencen ja. Over Mette Skov Jensen. Og ja, vi mangler lige et par stykker, og jeg kan måske allerede nu løfte sløret for, at jeg har fundet endnu et punkt på vores bingoplade, som jeg kan få udfyldt på den anden side af noget musik, så det glæder jeg mig til.
1: Det lyder fremragende. Vi kan da lige sige ganske kort, at det vi mangler i øjeblikket, det er, som jeg kan se det her, en gæst udefra, en kunstner, en kendis. Har vi ikke haft en kendis? Det har vi måske ikke, nej. Og så skal vi have fat i en ildsjæl også. En med en sjov udklædning og en venindegruppe. Ej, du har en del at se til endnu, Kent.
2: Jeg har en del at se til. Vi har også næsten 2 timer at gøre med,
1: ja, så det er fremragende.
2: Jeg er optimist.
1: Det er jeg bestemt også med dig og Mette Skov Jensen på pladsen ved Kulturmødet. Det var Nephew og Marie K. her efter Radioavisen. Vi går med dig, og nu går vi med Martin Garrix.

0: Repeat It, det er Martin Garrix.
1: P4 på mission.
0: Vi har lavet os en bingo-plade med 10 kulturmødetyper, som vi prøver at finde på kulturmødet. Reporter Kent og Mette er på jagt i fuld fart, og Kent, jeg tror, at du har fanget en af de typer, vi lige mangler.
2: Det har jeg nemlig, og for det ikke skal være løgn, så for cirka 20 minutter siden, ja, der fandt jeg faktisk nogle frivillige. Det var 2 styks, og jeg antog, at de også var veninder, og derfor også kunne gå ind under kategorien venindegruppe. Det kunne de så ikke. Men nu har jeg altså fundet en vaskeægte venindegruppe. Ikke sandt? Er I veninder? Yeah! Og det er altså ikke bare én, ikke bare 2, men 4 stemmer. Vi kan lige tage dem en af gangen her. Hej.
3: Hej.
4: Hej.
5: Hej.
4: Hej.
2: Det er altså i vaskeægte venindegruppe. Naval, Ali, lad os lige starte med dig. Du er taget til kulturmødet her på Mors. Hvorfor det?
3: Jamen, det er fordi, jeg kommer fra Mors, og det er mega fedt. Der er virkelig mange ting, og man møder sine venner.
2: Der er virkelig mange ting. Altså, hvad er det, du skal ud og opleve?
3: Jamen, der er jo musik, der er kunst, der har været ølsmagning, en bunkult. Blandt andet.
2: Ølsmagning. Jeg ved, du faktisk ikke drikker øl, men det gør din veninde her ved siden af, Stephanie Ries. Har du været over at smage på ølene?
5: Det har jeg faktisk ikke. Jeg er først lige kommet. Ja, men, og det er en fejl. Men vi skal opleve en masse andet godt.
2: I skal opleve en masse andet godt. Og lige nu, der står vi sådan lidt i epicentret for alt det der, man kan smage og drikke og forskellige ting. Ja. Men sandheden er jo den, man kan også tage rundt og lytte til nogen, der i hvert fald selv vil påstå, at de er meget, meget kloge. Ja. Altså de her folk, der går op på scenerne og holder foredrag om, ja, om verden og kulturen og alt det her. Altså er det også noget, som sådan en ung venindegruppe som jer, I kommer til at lytte til?
5: Ja, det vil jeg sige. Altså, vi kan selvfølgelig ikke nå det hele. Og det er jo også det er jo fedt at møde forskellige perspektiver. Altså, man behøver ikke at være enig, men det er at møde en masse nye perspektiver. Ja, det er meget fedt.
2: Har du været til det før?
5: Kulturmødet? Mm. Ja, jeg har været lige siden næsten det begyndte. Jeg er herfra, så.
2: Så det bliver en fast ting, tænker du?
5: Det gør det. Det vi vender tilbage.
2: Jeg skal slippe jer igen, fordi I skal ud, og så skal I smage på de der øl, som I ikke har fået smagt på endnu. Og så håber jeg også, at I skal ud og blive lidt klogere, ikke sandt, Naval?
3: Ja, det gør vi.
2: Perfekt. Tak for, at I var med.
3: Selv tak. Det er rigtig godt.
0: Dejligt at høre, at nogen nyder både det dejlige vejr og det gode selskab på kulturmødet på Mors, hvor vi selvfølgelig kommer tilbage til. Det her er Coldplay og Clocks.

0: blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Dagdrømmer, det er Mille, 23 minutter over 4.
1: P4. P4 på mission.
0: Kulturmødet er ikke bare et møde om kultur, men også kulturernes møde. Mennesker fra forskellige lande, der mødes. Og det er du plumpet lige på hovedet ned midt i, Mette.
2: Ja, fordi du ved jo godt, Torben, vi har jo gang i den her bingo-plade, hvor vi vil finde 10 forskellige kulturmødepersonligheder. Og jeg kan jo forstå, at jeg er lidt i konkurrence med min kollega Kent om, at vi kan, hvem er os, der kan krydse mest af på den her bingo-plade. Og indtil videre, så er vi jo halvvejs i udsendelsen og halvvejs i den her bingo-plade. Vi har krydset en ung gæst af, en genganger, en med hat på og en frivillig og en venindegruppe. Og nu, Torben, så kan du altså også godt sætte kryds ved gæst udefra. Jeg vil faktisk sige gæster udefra, for jeg står med 3 unge mennesker her. Og I må hellere lige præsentere jer selv. Hvor kommer I fra? Hvad hedder du?
3: Jeg kommer fra Oslo, og jeg hedder Oscar.
4: Jeg kommer fra Island, og jeg hedder Baldwin.
5: Jeg kommer fra København, og jeg hedder Mira.
2: Og det må jeg sige, så kan jeg vist godt tjekke af her på, at jeg har fundet 3 gæster udefra til Kulturmødet. Mira, hvad laver I her på Kulturmødet?
5: Vi er her sammen med Talerskolen Røst for at holde taler og opmuntre unge til at tage ordet. Og så er vi her også for at samle citater til folketalen, der sker på lørdag.
2: Okay, lige kort, folketalen på lørdag, hvad er det?
5: Ja, der er en forfatter, som kommer og snakker. Hun vil gerne give ordet også til dem, som ikke bare har fået taletid her på Kulturmødet, men også dem, der bare kommer som besøgende. Så vi tager ud og stiller dem nogle spørgsmål, så de kan få lov at sige noget også.
2: Baldvin, du er fra Island, så du er jo rejst ret langt.

0: for at komme her til Kulturmøde. Nu ved jeg godt, det er mest for at jobbe, arbejde lidt. Ja. Men hvad tænker du om Kulturmødet?
1: Jamen, jeg synes, det er virkelig fedt indtil videre. Jeg synes, det var en, som sagde, at der er virkelig mange forskellige typer af folk her. Alle har forskellige tøj på, forskellige aldersgrupper. Jeg synes bare, det er virkelig fedt. Og også her, fordi jeg ikke været i Jylland før, bare sådan at prøve at opleve noget af Jylland, og jeg synes, det er bare, ja, virkelig fedt.
0: Og hvis lytterne kunne se dig, så smiler du også bare så bredt, som du overhovedet kan, så det er fedt. Så er der jo dig, Oscar, fra Oslo. Er det første gang, du er i Danmark, eller hvad?
2: Jeg har været i Danmark mange gange. Jeg var i Danmark i fjor sommer på Legoland, faktisk. I Billund. Og så har jeg været i København et par gange. Men dette er første gang, jeg er så langt nord. Og dette er også første gang, jeg er på kulturmøte.
0: Har I noget, der minder om det her i Norge? Sådan et kulturmøde på den her måde?
2: Ja, Kulturmøde har en søsterfestival i Norge, som heter Kulturytring. Men den er mye mindre. Og jeg har snakket med noen av de nylig, og de sa at de ser veldig mye på inspirasjon til Kulturmøtet, og er veldig inspirert av hva som skjer her i Nykøbing.
0: Lige her til sist, fordi I er jo altså så rundt for at stoppe folk og interviewe dem til den her folketale på lørdag. Lige her til sidst, Mira, får I tid til også bare nyde det her kulturmøde?
3: Ja, vi er så heldige, at vi forhåbentligvis også pauser. Det er bare kort, vi er her for at interviewe folk. Men vi skal rundt lige her om lidt. Vi har et møde, og så skal vi ud og selv til foredrag og høre rundt.
0: Rigtig godt kulturmøde til jer.
3: Mange tak i lige måde.

0: Sofie Bæk giver os de regionale nyheder her i eftermiddag. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En gruppe mystiske personer med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke fandt sidste år vej til Dansk Folkepartis Ungdom. Ifølge Berlingskes oplysninger, så lykkedes det for gruppen at få valgt medlemmer ind som lokalformænd i både Øst- og Vestjylland. DF-sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært siger, at de blandt andet har holdt bønnemøder til partiarrangementer. Så den 28. maj smed partiet 11 personer ud.
3: Fordi vi oplevede, at de arbejdede som en gruppe i gruppen. Og vi accepterer ikke fraktionsdannelse i Dansk Folkeparti. Vi accepterer ikke, at der er nogen mennesker, som optræder som en enhed inden for enheden. Og det var det, vi observerede, der skete, og derfor ekskluderede vi dem.
2: Kenneth Christensen Bært ved ikke, om det var et forsøg på russisk infiltration af Dansk Folkepartis Ungdom.
3: Det, jeg bare konstaterer, det er, at vi i Dansk Folkeparti har handlet hurtigt, og det har man også i Dansk Folkepartis Ungdom, og det er jeg glad og tilfreds med. Og jeg håber, at det er et overstået kapitel, og at vi ikke længere skal forholde sig til nogen med forbindelse til den russiske ortodokse kirke.
2: I tæt på 30 år har Peter Hornshøj stået i spidsen for rejsekoncernen Bravo Tours i Herning, og de seneste mange år er han for alvor blevet frontfigur som en gennemgående figur i firmaets reklamekampagne. Men nu slutter rejsen, i hvert fald som ham, der har hånden på rorpinden i Bravo Tours. For fra 1. september, så træder han tilbage fra direktørposten.
4: Men når man når min alder, som jo der er midt i 60'erne, så er der nogen, der spørger en gang imellem, hvor lang tid har du egentlig tænkt dig at holde fast? Og jeg har jo egentlig aldrig spekuleret noget som helst, eller i nogen som helst retning om, hvornår jeg skulle stoppe eller træde tilbage. Men sådan inden for de sidste par måneder, eller 3-4 måneder, har vi sådan snakket lidt om det. Og jeg synes, at Bravo Tours står vanvittigt stærkere end nogensinde.
2: Det bliver selskabets nuværende kommercielle direktør Gitte Søndergaard, som tager over, og Peter Hornshøj, han bliver dog som arbejdende bestyrelsesmedlem.
4: Min første ambition, det er at komme ned på en 37 timers arbejdsuge, og så må vi se, om det bliver første step, og så må vi se, om ikke at jeg også hen ad vejen kan komme til at holde lidt mere ferie og have lidt mere frihed. Det tænker jeg da, det er også en del af meningen med det hele.
2: En 23-årig mand er ved retten i Herning i dag blevet kendt skyldig i bedrageri og databedrageri, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på anklageopdate. Manden er blevet kendt skyldig i at have bedraget ældre borgere for 240.000 kroner tilbage i september 2024. Den 23-årige erkendte sig skyldig i at have fungeret som såkaldt bankbud og for at have franaret de ældre borgere bankkort, kontanter og smykker. I aften og i nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader. En svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var de midt- og vestjyske nyheder fra Lins Fie Bæk.

0: Forget You hedder denne her fra Silo. Mia Tybo, et kig på eftermiddagstrafikken. Kan du hjælpe med det?
1: Det kan jeg da, og vi skal ud i et stykke vejarbejde, som jeg ved har trukket lidt tænder ud de sidste par dage. Det er til jer i det sydlige Herning. Det er mere specifikt i krydset, hvor Messemotorvejen og Midtjyske Motorvej mødes. Jeg får at vide af en bilist, der lige har kørt forbi derude, at spærringen er netop lige skiftet. Det vil sige, at nu er der altså spærret, hvis man kommer ind fra Messemotorvejen og skal sydpå af Midtjyske Motorvej. Til gengæld er der blevet åbnet til jer, der så skal nordpå. Det betyder så, at hvis I kommer fra Messemotorvejen og skal sydpå, så opfordrede han altså til, at man kørte igennem Lind og så måske på ned ved Arnborg i stedet for. Kommer man så fra, ja, altså fra Herning Motorvejen og måske skal videre sydpå og så ud på Messemotorvejen, så er der altså også stadigvæk spærret på den frakørsel. Så ja, der er lidt vejarbejde til jer i krydset Messemotorvejen og Midtjyske Motorvej, og det giver selvfølgelig også lidt kø til jer. Ellers så ser det fornuftigt ud. Vi sidder klar herinde. 70 100 110, det er nummeret.

0: Be Heard, det er Ella Langley, og klokken blev 19 minutter i 5.
1: P4 på mission.
0: Vi er til kulturmøde på Mors. Mette Skov Jensen, du er stadigvæk i det, vi kalder DR-sceneområdet, hvor det er altså blandt andet er DR Midt og Vest, der er repræsenteret ved dig og kendt.
2: Jeg kan faktisk fortælle dig, Torben og lytterne, at der er sådan noget, der hedder DR-scenen lige her ved siden af mig. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at der er nogle stemmer i baggrunden.
0: Jo.
2: Og det er sjovt nok, vores chef, der står på scenen, der er henne lige nu i en debat om medierne og kultur. Så jo, vi breder os godt her på kulturmødet.
0: Det er Bjarne Krøderen, der er på.
2: Nej, vores lokale chef.
0: Undskyld. Nå, jeg synes bare, jeg så dig.
2: Sammen med chefen for TV MidtVest og chefen for Nordjyske Medier, de er i gang med at debattere. Nu skal lige så stå, hvordan kan medierne, og så er der et eller andet. Jeg kan ikke se, at de står og i vejen for det, men det er et eller andet med, hvordan medierne kan samle en landsdel. Der står der, hvordan kan medierne samle en landsdel?
0: Jamen ved du hvad, det tror jeg da faktisk, det er det, vi blandt andet også er i al beskedenhed er i gang med lige her. Og vi har jo sådan en liste, vi går frem efter i dag.
2: En bingoplade.
0: En bingoplade simpelthen. Kan du ikke lige opdatere os på, hvor meget mangler vi på den?
2: Ja, vi har jo en bingoplade med 10 felter, fordi vi satte os for, at missionen i dag skal være, at vi skal se, om vi kan sætte kryds i alle 10 felter, og dermed har mødt 10 forskellige kulturmødegæster. Og vi har på nuværende tidspunkt kryds for gæster udefra, frivillige, genganger, altså nogen, der er kommet her år efter år, unge kulturmødegæster, en venindegruppe, og så en med en hat. Så det er jo, så vidt jeg kan se, 6 ud af 10, vi har fået sat kryds ved.
0: Det får jeg da også til.
2: Vi mangler at finde nogen, der er klædt ud. Vi mangler at finde en kunstner. Vi mangler at finde en ildsjæl. Og så skal vi også se, om vi kan gafle en kendis.
0: Altså om ikke andet, så...
2: Det skulle nok være muligt.
0: Om ikke andet, så har vi jo dig.
2: Vissevasse.
0: Nå.
2: Ja, men vi har altså, hvad har vi, en 5 kvarter af vores sendetid tilbage,
0: ja.
2: Så må det ikke det skulle lykkes?
0: Vi har jo også 2 superreportere, der er kendt på pladsen, så jeg er helt sikker på, at det skal vi nok komme i mål med det her. Så I skal bare kaste jer ud i det.
2: Ja, tak.
0: Ja, og så sætter jeg noget mere musik i gang lige her. Det er 1-2, som er midt i en drøm.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

Berg og 1000 timer, og så nærmer vi os så småt en radiovis her om en 3 minutters penge. Det er lige efter, at vi har haft Sombor på her med My Body Isn't Ready.

0: Tid til en radioavis. Klokken er 5.
1: En 22-årig ungarsk mand er her i eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Hun forlod sit hjem i Hedensted den 4. august, og ifølge sigtelsen transporterede manden hende til Ungarn, hvor hun blev fundet 2 dage senere. Han blev udleveret til Danmark i går. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, det vil sige, at politiets efterforskning er hemmelig, og at vi heller ikke ved, hvad den sigtede selv har forklaret, men han nægter sig skyldig. Retsreporter Karoline Klante med fra retten i Horsens. Hvordan reagerede han så på at blive varetægtsfængslet?
2: Jamen, det var en beslutning, som han accepterede. Man har i hvert fald ikke valgt, at landsretten skal se på spørgsmålet om varetægtsfængsling. Og så sagde hans forsvarsadvokat efterfølgende til mig, at han var ok, men at det selvfølgelig ikke var noget, han havde håbet på.
1: Hvad kom der ellers frem under retsmødet?
2: Jamen, det er jo, som du sagde, begrænset, hvad vi fik at vide. Vi fik først og fremmest den her sigtelse at vide, som egentlig har været holdt hemmelig på grund af et referatforbud de sidste par uger. Og de oplysninger, som vi har haft i sagen, dem har vi haft fra de ungarske myndigheder. Men den årsag til, eller grunden til, at man valgte at varetægtsfængsle, der sagde dommeren, og det er frem til den 15. september, at det var på baggrund af de oplysninger, der var blevet fremlagt, at der var en begrundet mistanke. Vi ved blandt andet, at den sigtets forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen, og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr forsøgte at tale om politik efter partiets sommergruppemøde i eftermiddag, måtte hun igen og igen afvise journalisternes spørgsmål om en bestemt sag.
3: Jeg ved gerne, I vil have offentlighed omkring det hele. Det kommer jeg ikke ind på det her pressemøde, og det kommer heller ikke til at ske på et senere tidspunkt.
1: Spørgsmålene handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr i juni ansatte som særlig rådgiver, efter hun var blevet økonomi- og indrigsminister. Og det gjorde hun, selvom han i 2020 stoppede i partiet efter flere sager om krænkelser. Det blev kritiseret voldsomt, blandt andre af Lotte Kofod, der er en af de krænkede kvinder. Og det endte med, at han selv trak sig som særlig rådgiver. Siden er det kommet frem, at SF uden de krænkedes kendskab tidligere har benyttet sig af ham som ekstern konsulent, efter han stoppede i 2020. Efter mange spørgsmål i dag vil Pia Olsen Dyhr fortsat ikke svare på, hvor hurtigt efter krænkelsessagerne hun og partiet valgte at bruge ham som ekstern konsulent.
3: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvorfor fylder den her sag stadig så meget?
4: Det gør den jo, fordi der er nogle spørgsmål, som Pia Olsen Dyhr ikke har ville svare på. For eksempel det her med, hvor hurtigt efter fyringen i 2020, at Thomas Nystrøm i et eller andet omfang som ekstern konsulent begyndte at arbejde for SF. Og det kan jo sige noget om, hvor alvorligt man tog de MeToo-sager dengang, hvis man ret hurtigt derefter brugte ham som konsulent alligevel.
1: Hvilke konsekvenser kan sagen så få for SF og Pia Olsen Dyhr?
4: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regeringen igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Så skal vi til det lille spanske område på Afrikas nordkyst, Ceuta. Her har et massivt opbud af politibetjente ryddet en uformel boplads på en strand, hvor op imod 4.000 migranter har opholdt sig efter den store strøm i slutningen af juli. Migranterne bliver overført til midlertidige indkvarteringscentre i Ceuta, der har kapacitet til 1.800 personer, skrev de spanske aviser El Mundo og El País. Her skal de bo, mens deres asylsager bliver behandlet med henblik på at sende de fleste tilbage til Marokko. Håndteringen af de tilbageværende migranter i Ceuta er blevet en af de helt store politiske kamppladser i Spanien. Blandt andet har Ceutas leder anklaget den spanske premierminister for at dække over den nuværende migrantsituation i eksklaven. Herhjemme har sagen også vakt debat om EU's ydre grænser. Spredte byer, der kan være kraftige og med torden, de er på vej op over landet fra sydvest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest, og der kommer også måske kraftige byer i aften. Eftermiddagens radioaviser er sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Hej, og I want you back. På en eftermiddag, hvor vi har fuldt fokus og to reportere på Kulturmødet Mors. Vi har lavet en bingoplade med 10 kulturmødetyper, som vi prøver at finde, og jeg ved, at Kent og Mette er meget tæt på at have de næste typer klar. Hvem det er, det hører vi efter. Darling, det hele værd.

0: P4.
1: P4 på mission.
2: Vores kulturmøde type bingoplade har stadig enkelte åbne felter, men jeg tror, vi kan krydse et af dem af nu. Kent, hvem er det, du har fanget?
3: Jeg har fanget en af de sidste typer, som vi mangler på vores store bingoplade. Jeg har simpelthen fundet nogen, som er udklædt som glimmerbabies fra Trolls. Det er ikke noget, jeg selv kender, men jeg kan beskrive udklædning som, at der er glimmer over hele ansigtet faktisk. Og så er der en form for tatovering også, som begge piger her de har fået. Og bagved dem, så er der faktisk noget, der ligner noget kunst, som de jo faktisk også har bidraget til. Så jeg ved ikke, om man skal kalde dem kunstnere eller udklædte. I hvert fald så er de udklædte. Og en af dem, der er udklædt, det er dig, Viola Løstlund. Glimmer babies fra Trolls. Hvorfor lige udklædet som det?
4: Vi synes, det passede godt ind her.
3: Hvad er det?
4: Det er sådan en karakter fra en film.
3: Det er en karakter fra en film, og I kommer altså fra Eriksminde Efterskole tæt ved Odder, så det er jo sådan set ret langt fra Mors. Altså, hvad synes I om at være til kulturmødet, Viola?
4: Jeg synes, det er ret fedt. Der er mange i sådan mange forskellige aldre, og folk klæder sig ud, og man kan få tatoveringer, og man kan købe ting, og det er ret fedt.
3: Du er her også sammen med din veninde Alva Grant, som jo også er udklædt som en glimmer baby fra Trolls. Hvad tænker du sådan, du skal ud og opleve?
4: Sådan alt, der er herude.
3: Og hvad er det for eksempel?
4: Sådan, vi vil godt opleve at få tatoveringer, der vi jo får oplevet.
3: Det har jeg allerede fået nu. Hvad har I ellers fået?
4: Vi har hørt freestyle rap med Fortnite.
3: Freestyle rap med Fortnite? Kan I selv lave en freestyle rap med Fortnite nu?
4: Det kan vi i hvert fald.
3: Vil du prøve at gøre det i radioen?
4: Det kan vi i hvert fald. Må vi jo godt være med?
3: Ja, I kan bare gøre det sammen.
4: Okay. I spiller Fortnite hele dagen lang og hele natten lang.
3: Det er svært at freestyle rap, det ved jeg godt. Jeg tror heller ikke selv, jeg vil kunne gøre det sådan on the go. Altså, lige om lidt, så skal I mødes med jeres efterskolekammerater og jeres efterskolelærer, som lige er gået forbi os her, mens vi har siddet med numsen ned på det her bøgefli, som vi sidder på lige nu. Hvad er planen så den resten af dagen? Skal I også være her i morgen, eller hvordan?
4: Nej, vi skal hjem nu. Vi skal køre bus i sådan 2 timer.
3: Og nu er I jo efterskoleelever. Altså, når så efterskolen den er færdig, det er jo, så vidt jeg ved, blevet sådan lidt en ting for jeres efterskole. Kunne I godt finde på at tage tilbage til kulturmødet måske næste år?
4: Det tror jeg, fordi de var her sidste år. Men jeg tror, de var her første gang sidste år.
3: Men skal du med næste år, når du er færdig på efterskolen?
4: Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, fordi det er ret langt væk.
3: Nå, Evo. Hvad med dig, Viola?
4: Det må tiden vise.
3: Det er fair nok. Men om ikke andet, I synes, det har været ret sjovt. I har lært en Fortnite-rap. Jeg ved også, Alma, du har fået en ret god burger.
4: Ja, jeg har fået den bedste burger, jeg nogensinde har smagt i hele mit liv.
3: Det er jo heller ikke så ringe endda. Det kan Mors også. Tak for, at I var med, I to.
4: Jo, selv tak. Det er en virkelig fed sådan festival.
3: Ja, kulturmøde er det, men ja, det er godt.
4: Altså, ja, vi elsker Mors.
5: Ja,
3: ja, Mors hedder det.
4: Præcis.
3: Det var godt.

0: Robbie Williams, Angels, 19 minutter over 5.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi suser videre med endnu et bidrag til vores kulturmøde. Bingo-plade, Mette, hvad er det for en kulturmøde-type, du har slået kloen endnu?
2: Ja, der er jo ikke så mange tilbage at vælge imellem, men jeg synes, vi skal have sat kryds i det felt, der hedder ildsjæl. Fordi en ildsjæl, det er jo sådan en, der gør en forskel og viser begejstring og engagement for en bestemt sag. Og det tror jeg altså godt, jeg kan tillade mig at kalde dig, Bente Christensen. Du er turistchef her på Mors, fordi du har nogle lange arbejdsdage. Ikke bare dig, men alle på turistbyrået. Hvor travlt er der lige nu her under kulturmødet?
3: Jamen, det er årets travleste dage. Vi har mega travlt fra tidlig morgen til meget sen aften.
2: Og det er noget med, at I faktisk holder ekstraordinært længe åbent?
3: Ja, i aften der er vi der er i hvert fald det kl. 21, og måske også senere.

0: og de synes faktisk, det er rigtig fedt at være med. Så stor tak til alle dem, der gør det.
1: Jeg kan jo tydeligt fornemme, at det her kulturmøde, det betyder rigtig meget for Nykøbing, men selvfølgelig også for hele Mors. Altså, kan du sætte et ord på, hvad betyder det for turismen?
0: Jamen, det betyder rigtig meget, altså, fordi det er jo kulturelt fyrtårn, vi har her. Og det er jo også sådan, mange af dem, der kommer her nu her, de kommer jo igen med deres familie, hvis de er oppe og gør et eller andet nu her. Og så er det jo også dem, der har været med tidligere, de kommer op som turister nu i forbindelse med kulturmødet. Og det er jo også sådan, at de kommer også på andre tidspunkter af året, så det er et kæmpe udstillingsvindue, vi har fået her. Det er en kæmpe gave for Mors.
1: Men altså også nogle travle dage for jer på turistkontoret. Når du egentlig selv sådan at opleve noget som helst af kulturmødet, Bente?
0: Ej, nu er det jo sådan, du lige har inviteret mig herom, for ellers så er det fra kontoret. Så det bliver nu, når pensionisttilværelsen kommer, at jeg skal til at opleve. Men vi oplever på sidelinjen, og det er vi rigtig glade for.
1: Og jeg kan også lige slutte af med at sige, at mens vi ventede på at skulle på og hørte, at Kent han var hen og tale med nogle unge piger, der var udklædte, så blev du rigtig, rigtig smilende, endnu mere end du er nu, Bente. Fordi der hørte du jo en af de unge piger sige, det her, det er den fedeste festival, hun havde været på. Det var nogle unge for året, og hvad betyder det her til sidst for dig?
0: Ja, altså, man bliver simpelthen bare så glad, fordi det er simpelthen så fedt at være her. Men også det, at det kommer fra unge mennesker, som man kan se, der er rigtig mange af, det er jo fantastisk, og hun sluttede af med at sige, at vi elsker Mors, og det er jo det, vi gør alle sammen, så det er jo skønt at høre.
1: Så du kan godt høre, Torben, vi kan vist godt sætte kryds i feltet ildsjæl med Bente Christensen her.
2: Ja, jeg er helt sikker på. Jeg har allerede været der med min røde tusstus, så det var rigtig godt. Turistchef Bente Christensen, altså. Det her er Madonna og Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Kygo og Tina Turner, What's Love Got To Do With It, og den bringer os frem til nyhederne. Klokken er 5:30. Vi skulle meget gerne få nogle nyheder nu her. Der er lige noget, der driller ind i studiet ved siden af, kan jeg se, men jeg tror, der bliver taget hånd om det lige nu.
1: Kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre vil beskytte det danske sprog mod, at engelske ord og udtryk fylder for meget. Hun vil blandt andet give Dansk Sprognævn en mere aktiv rolle og bringe public service-mediernes ansvar for det danske sprog ind i de kommende medieforhandlinger. Noget som 18-årig HTX-elev i Holstebro, Julian Norden Søndergaard, synes er helt unødvendigt.
2: Det er lidt mærkeligt, synes jeg jo, fordi at det er meget sådan en gammeldags måde at tænke tingene på, fordi at ja, det kan godt være, at nogle af tingene ændrer sig, men alt ændrer sig jo på et eller andet tidspunkt, og vi kan jo ikke blive ved med ligesom at beholde danske sprog, bare fordi det er tradition.
1: Selv bruger han mange engelske ord, så mange, at han har svært ved at finde ordene på dansk.
2: Så det er jo for det meste danske snakker, men hvis det er sjovt med drengene, eller hvis man ikke lige kan komme på ordet i dansk, så kommer det nok på engelsk, fordi jeg føler, at jeg har et bedre sprog, eller ja, ordforråd på engelsk faktisk.
1: Og det er lige præcis det, der er konsekvensen ved at tage så mange engelske ord ind i vores sprog. Og netop derfor, at det er vigtigt, at vi passer ekstra godt på vores danske sprog, siger kulturminister Zenia Stampe.
3: Det er jo lige der, det gør ondt. Og man kan sige, det er jo egentlig ikke ham, der er skyld i det, fordi der er jo en ældre generation af voksne og lærere og mediebrugere, som han jo gerne skulle have mødt, som skulle have brugt de der danske ord og brugt dem så meget, at han ikke skal lede efter dem.
1: Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser 51-årig Anders fra Skelhøje, sydvest for Viborg. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Anders beskrives som 2 meter høj og almindelig af bygning, og hans familie har ikke set eller hørt fra ham siden i går aftes, og de er bekymret for, om han har det godt. Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de ikke har nogen kendte opholdssteder for den 51-årige, men at de formoder, at han færdes til fods. Så hvis du har set eller hørt noget fra ham, så må du meget gerne kontakte politiet på 114. En 23-årig mand er ved retten i Herning i dag blevet kendt skyldig i bedrageri og databedrageri, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Anklager Update. Manden er kendt skyldig i at bedrage ældre borgere for 240.000 kroner tilbage i september 2024. Den 23-årige erkendte sig skyldig i at have fungeret som såkaldt bankbud og for at have franaret ældre borgere bankkort, kontanter og smykker. I aften og i nat vekslende skydække og enkelte byer, temperatur mellem 8 og 14 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Line Sofie Bæk.

0: LP og Lost on You. Og Mia Tybo, en opdatering på trafikken her, hvor vi nærmer os afrundingen af denne dejlige eftermiddag.
1: Jamen, rigtig mange ser ud som om, at de er kommet i mål. De er kommet hjem i garagen, håber jeg da, hvis altså de har fået fri fra arbejde. Der er i hvert fald ikke sådan voldsomt med trafik ude på vejene. Der, hvor vi så kan se, at de alligevel står lidt stille stadigvæk, det er blandt andet i krydset mellem Midtjyske Motorvej og Messe Motorvejen, altså der, hvor vi har noget vejarbejde. Der er jo også for ikke så længe siden, i hvert fald her til eftermiddag, der skiftede de den spæring, der har været på den sydgående tilkørsel, eller hvad, på den nordgående tilkørsel til Midtjyske Motorvej fra Messe Motorvejen, så der nu er spærret, hvis I skal sydpå. Til gengæld så er det så åbnet til jer i nordgående retning, men det er alt sammen noget, der giver en lille smule kø til jer derude, så det kan I da skrive jer bag øret, hvis I skal ud på de kanter.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Alex Warren og det nummer, der hedder Passenger. Så skal jeg lige have denne her til at reagere.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er på kulturmøde på Mors. Vi har sat os for at finde 10 kulturmødetyper. Og Kent, du med os igen nu. Hvilken kategori kan du sætte kryds ved nu?
2: Ja, det er jo faktisk en af de aller sidste kategorier, som jeg kan sætte kryds ved nu, fordi jeg lagde jo mærke til, at der kom et ordentligt stort kunstværk kørende ned langs centrum af det her kulturmøde på Mors. Det er noget, som jeg har set før, fordi det ligner jo Survival of the Fattest, som man kan se nede i Ringkøbing, og det er jo et kunstværk. Og manden bag det her kunstværk, som ikke er Survival of the Fattest, men et andet kunstværk, det er så dig, Jens Galschø. Du er kunstner, eller skulptør, kan man også kalde dig. Hvorfor er du taget til kulturmødet her på Mors?
3: Ja, det sagde jeg tit derovre, men jeg er taget for at sætte fokus på Trump med den her skulptur, som vi har kørt rundt med i hele verden. Så tænkte vi, det passer rigtig godt til kulturmødet, og så stillede vi sådan nogle små Trump-figurer ud, for at sætte fokus på diskussionen om, at Trump er en destruktiv kraft i verden. Så det er det, den handler om.
2: Og man kan også høre det her, det er simpelthen lavet af kobber. Nu banker jeg lige lidt på den, det håber jeg, det er okay. Altså, hvad koster den? Er det træls, at jeg går og banker på den?
3: Nej, det går sgu ikke. Jeg holder, den er lavet i kobber, som er belagt med guld, rigtig bladguld. Og til sådan en kultur, der koster 500.000, så det er ret dyrt. Ja?
2: Det er det, der skal jeg virkelig op med penge og lomme, hvis jeg skal have den fra dig. Altså, jeg har lagt mærke til, at de her mange mennesker, der går forbi, det er jo noget, der virkelig fanger folks opmærksomhed. Hvordan reagerer folk på det her?
3: Altså, nu er det næsten ikke til at opdrive en, der holder med Trump på sådan et kulturmøde, eller i det hele taget i Danmark. Der findes ganske, ganske få. Så de fleste folk, de synes, det er enormt hyggeligt og enormt sjovt, og de vil enormt gerne have de der små figurer og være med til den her diskussion. Og så er det meget kendt på den måde, så folk vil gerne, de synes, det er sjovt at se den rigtigt. Så får man jo ikke nødvendigvis lejlighed til at se den, sådan, fordi den farer rundt i verden hele tiden.
2: Så når du kører rundt med din skulptur her og er her til kulturmødet, hvad er det sådan, du håber at tage med her fra kulturmødet?
3: Jeg håber, at kulturmødet tager noget væk. Det er jo stemningen. Altså, jeg kan rigtig godt lide det her. Og så håber jeg på, at den også på en eller anden måde sætter et aftryk i befolkningen. Næste gang, de ser Trump, så kommer... Altså, der er jo ikke noget stærkere end latteren. Og hvis du kan gøre grin med Trump, så gør du ham latterlig. Og så tager du dele af hans magt væk fra ham. Og det er det, den her skulptur gør. Så jo flere, der griner af ham, jo federe er det.
2: Og du gør jo faktisk lidt grin med Trump, kan jeg nok godt sige, Jens. Fordi sagen er jo den, at den her skulptur, det er sådan en guld-Trump, hvor at han har en kæmpe stor og ja, slasket bagdel, kan man sige, over det hele. Han er sådan ret, hvad skal man sige, slasket. Hvem er det, der bærer på ham der?
3: Det er en... Det er en fattig mand, kan man sige, fra et kvarter i Harlem eller noget lignende, som bærer på ryggen af ham. Og han har også en motto, han sidder på ryggen af mand, jeg vil gøre alt for at hjælpe ham, undtagen at træde ned på hans ryg. Og det er jo sådan set topmål af hykleri. Så det er jo i virkeligheden, kan man sige, befolkningen i USA, der slæver på ham, og han nægter at træde ned på hans ryg.
2: Jens, du har formentlig nogle andre planer fra nu af og fremadrettet her til kulturmødet. Hvad er planen, du skal nu egentlig?
3: Altså lige nu skal jeg køre den her ned. Her, og så skal jeg ud og spise. Jeg trænger til noget mad. Og jeg har lige holdt foredrag op på et galleri, hvor der har været nogle 100 mennesker, der hører mig holde foredrag. Så skal jeg slappe lidt af. Men den her skulptur står bare hele tiden og arbejder for sig selv. Så hver gang jeg er inde og hører et eller andet, så står skulpturen udenfor. Og så står den jo bare og arbejder for sig selv. Stille og roligt.
2: Tusind tak, for at du er med her, Jens Galschø.
3: Det er godt. Tak for det.

0: 4. P4 på mission.
1: En mission om at møde 10 forskellige typer på kulturmødet Mors 2026. Vi har klaret de 9 af de 10. Mette Skov Jensen, kommer vi i mål?
2: Ja, vi mangler jo det der felt, der hedder kendis. Ikke rigtigt, Torben?
1: Jo, det er rigtigt. Ja. Det er den eneste, der ikke er krydset af.
2: Ja, men nu skal du bare høre. Hvis ikke kulturministeren skulle være på kulturmødet, hvem så? Hvad siger du til det? Det er en kendis, vi godt kan krydse af.
1: Sådan,
2: velkommen,
1: ja.
2: Zenia Stampe.
3: Tak skal du have.
2: Du er jo ny kulturminister. Og det er også allerførste gang, du er på kulturmødet Mors. Hvordan er det?
3: Jamen, det er fantastisk. Det er så inspirerende, og det er så hyggeligt. Der er bare så dejlig en stemning. Altså, jeg synes bare, at det der med, at folk mødes på tværs af kulturlivet, men jo også os politikere, vi mødes på tværs af partifarve, og vi har bare en fest. Og pludselig så spiller vi alle sammen på samme hold, og de der små uenigheder, der er til hverdag i politik, de er bare helt fordampet, fordi det bare er en fantastisk folkefest for dansk kultur.
2: Det lyder, som om vi skulle flytte Christiansborg til Nykøbing, vil jeg sige. Se, kultur er jo mange ting. Kultur kan jo også være vores sprog. Og du er jo faktisk ude med, at du gerne vil sætte en stopper for den stigende brug af engelske ord, når vi taler og skriver med hinanden. Tal dansk, siger du sådan set. Og det greb vi i vores P4 morgen. Så vi spurgte vores lyttere, hvilke ord de synes fortjener at blive brugt noget mere. Er du klar på nogle eksempler?
3: Ja.
2: Se, Nina skrev ind og synes, at vi bruger ordet obsternasi for lidt. Kender du obsternasi?
3: Ja, det gør jeg, og jeg tror, jeg var en rigtig obsternasi pige. Sådan en, der synes, at hun godt kunne finde på at stille kritiske spørgsmål til autoriteterne og lærerne og sådan noget. Mm. Så det kender jeg rigtig godt, det ord.
2: Ja, det var et ord, måske vi skulle tage mere op. Så var der Tina, der skrev ind, jeg synes ordet jamsk er et godt ord. Zenia Stampe, kender du jamsk?
3: Jamsk? Åh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det betyder, men jeg kan godt huske, det er et af de der ord, som... Ej, du må forklare mig det.
2: Ja, det er også noget meget vestjysk, tror jeg. Det betyder, at man er lidt ved siden af sig selv. Måske en lille bitte smule dårlig, uden at være syg. Er det et ord, vi kunne tage op i det danske sprog? Tænker du noget mere jamsk?
3: Ja, det synes jeg. For jeg synes også, lyden afspejler det lidt sådan, jeg er bare lidt jamsk. Og jeg har det selv sådan, jeg hader, når jeg er lidt jamsk, fordi jeg kan jo godt lide at være glad. Og især når andre møder mig og er glad og fuld af energi, så hader jeg, når jeg er lidt jamsk og ikke helt sådan kan spejle det. Så det vil jeg bruge næste gang, hvis jeg har en sådan lidt, sådan en lidt...
4: Halsløjt dag.
3: Ja. Så skal jeg sige, jeg er sådan lidt jamsk.
2: Men du mener jo altså, at vi skal beskytte og passe på det danske sprog. Men det gælder vel egentlig også regeringen. Så nu, Zenia Stampe, sidder jeg her med uddrag fra regeringsgrundlaget. Jeg kan fortælle, at I det grundlag bruger ord som startups, life science, taskforce, bias, AI, accelerationsfond. Hvorfor holder I ikke til de gode danske ord i regeringsgrundlaget, kan jeg jo så lidt drillende spørge dig?
3: Jamen, det er simpelthen også det, jeg synes, der er nogen, der skal sige til os og påtale. Og det er der, vil jeg lægge op til Dansk Sprognævn. De skal have sådan en lidt mere aktiv og sådan lidt mere løftet pegefingerrolle. For de netop siger til sådan nogle sproglige autoriteter, hvilket man nok godt kan sige, en regering er, siger, hey, altså, hvorfor bruger I ikke gode danske ord, når de findes, i stedet for at ty til sådan nogle engelske ord der? For det er jo sådan, sproget dør. Og det dør jo, i virkeligheden er jo ikke imod udenlandske ord, fordi på en eller anden måde er det også sjovt at gå tilbage i sproget og se, om der var perioder, hvor der kom tysk ind og latin ind og fransk ind. Det er jo sådan, det er faktisk lidt sjovt, der er jo historie i det. Men der, hvor vi bare tager engelske ord ind, der erstatter gode danske ord, ikke nøjes med at tage de engelske ord ind, hvor der ikke er et dansk alternativ, der synes jeg, at vi skal have nogen med en løftet pegefinger. Ikke ligefrem en bødeblok, men nogen, der påtaler det.
2: Og det vil du love alle P4-lytterne, at det vil du også tage op over for dine regeringskollegaer, at det skal blive lidt bedre, det der.
3: Jeg tror altså ikke, jeg er helt modig nok til sådan at løfte pegefingeren over for dem, der sådan er højere op end mig i ministerhierarkiet, for at være helt ærlig. Måske skal jeg prøve, men jeg tror, at de vil synes, ej, er hun ikke lidt obsternasig?
2: Kan du have et godt kulturmøde senere, Stampe?
3: Selv tak. Gå på opdag.

0: Dasha og Austin og Mette, så skal vi lige have kigget på, inden vi slutter her klokken 18, om vi nåede, hvad vi skulle på kulturmødet mors med vores 10 selv. Hvad hedder sådan noget, selvopstillede grupper, som vi skulle nå at finde,
1: ja,
0: eller typer.
1: Ja, den her bingo-bango-plade, ikke? At vi satte os for, at vi skulle finde 10 forskellige kulturmødetyper. Og så havde vi jo valgt dem ud på forhånd, og skal vi lige hurtigt tage dem? Det var gæster udefra, udklædning, genganger, altså nogen, der har været her rigtig mange gange. En frivillig, en kunstner, en ung, en kendis, en med hat på, en ildsjæl, og så en venindegruppe. Og Torben, jeg har sat kryds ved dem alle sammen.
0: Ja, ved du hvad, det har jeg også. Jeg står og kigger på sedlen her.
1: Fordi, vi nåede lige kendisen der med min kulturministeren til allersidst.
0: Senior Stampe fik det sidste kryds her. Ja, det er nemlig rigtigt.
1: Ja.
0: Så det kunne altså
1: nu,
0: godt lade sig gøre.
1: Erklære mission, ikke impossible, men mission completed.
0: Mission completed, simpelthen. Ved du hvad?
1: Ja.
0: Bummelum, tak skal du have for både til dig kendt for indsatsen fra mors.
1: Tak, og skal vi ikke lige nævne, at kulturmødet, det ruller da i den grad videre til og med lørdag?
0: Jo, det var godt lige at få det sagt også.

0: Hjalmar kan tænke værd at vente på, og hvis du lige hører en radioavis, så er det måske også værd at vente på, at der kommer Liga lige bagefter.
1: I sagen, hvor en 15-årig pige fra Hedensted forsvandt og blev fundet i Ungarn, er en 22-årig ungarsk mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grooming og for at have frihedsberøvet hende. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men vores retskorrespondent Caroline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var begrundet mistanke.
2: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Siger Caroline Klante, som spurgte den 22-årige forsvarsadvokat Jørgen Brandenhoff Schmidt, hvordan Ungarn reagerede på at blive varetægtsfængslet.
3: Det var naturligvis ikke det, han håbede på, men han accepterede det.
4: Og hvordan har din klient det lige nu?
3: Efter omstændigheden har han det godt.
1: Den amerikanske statsgæld har rundet et symbolsk hjørne. Hele 40 billioner dollar, eller over 256.000 milliarder kroner, er den nu på. Og den stiger hvert eneste minut med omkring 20 millioner kroner. Skiftende amerikanske præsidenter har ellers lovet at nedbringe gælden. For eksempel Donald Trump, da han første gang vandt præsidentvalget for 10 år siden.
5: We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world.
1: Men trods Donald Trumps planer bruger USA i dag flere penge på at betale renter, end man bruger på det amerikanske militær. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, politikerne virker til at være enige om, at gælden skal ned. Hvorfor får de så ikke den her gældsspiral stoppet?
6: Fordi det er svært. Altså, det vil jo for eksempel kræve højere skatter eller besparelser i sundhedsomkostningerne. Og det er jo endda på et tidspunkt, hvor amerikanerne står og skal til midtvejsvalg i november, og hvor det, der i forvejen står øverst på deres dagsorden, i forvejen er de høje benzinpriser og fødevarepriser. Og så er det måske lige værd at bemærke, at grunden til, at det er eskaleret, altså statsgælden bare her den seneste tid, det er blandt andet i forhold til nogle skattelettelser, der er blevet indført, og så manglende indtægter for toldsatser, som jo blev erklæret ulovlige tidligere i år.
1: Det er jo astronomiske tal, der er tale om. Hvad betyder den her høje statsgæld for den almindelige amerikaner?
6: Jamen det er jo for eksempel højere renter på huslån, eller hvis de skal ud og låne penge til en bil. Og selvom amerikanerne jo er vant til, at der er en høj statsgæld, så er det helt klart, at den her milepæl, den bliver bemærket. Jo særligt i en tid, hvor de i forvejen har svært ved at få enderne til at mødes. Og det, som vi jo selvfølgelig også skal huske, det er jo, at hvis der er en dårlig økonomi i USA, så risikerer det jo altså også at smitte af på resten af verden, og dermed også Danmark.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent, Trine Maria Ilsø, der var med fra Washington. Politikerne på Københavns Rådhus vil nu arbejde på at begrænse antallet af udlejningselcykler i byen. De bliver nemlig i mange tilfælde lejet af turister, der ikke altid ved, hvordan de skal gebære sig i København. Og det kan volde problemer både for dem selv og for andre trafikanter. Rosemarie Nemeth Kipling er taget ud på cykelstierne for at høre, hvordan turisterne oplever cykelbyen København.
7: I hjertet af København myldrer det med turister, der oplever byen både på gåben og på cykel. Her møder vi det tyske par Max, Salai og Zoe Ditz, som er lidt nervøse for at rulle ud på de københavnske cykelstier.
8: It's difficult because people came from all around us and we stand there, oh, what we're doing.
7: Max Salai forstår godt, hvorfor de lokale bliver irriteret, når turister slinger rundt uden helt at kende reglerne.
8: We don't know the right routes. It's other than in our country. I understand it.
7: Ægteparet Simone og Reiner Kyllenvind føler sig heller ikke helt hjemme på de københavnske cykelstier.
9: A little bit frightened.
7: For dem er det en helt anden oplevelse at cykle i København end hjemme i Tyskland. Derfor kan de også godt forstå den frustration, som nogle lokale oplever.
10: I can understand it, and we agreed that we have to hand up yes. If we want to stop, and that's different to our biking in Germany.
7: Ai Cheng har netop afsluttet sin cykeltur ved Kongens Nytorv. Hun fortæller, at hun nok hellere ville gå rundt i København, hvis der kom endnu flere regler for turister på cykler.
11: Probably I would just prefer walking then.
1: Regntøjet skal med på cyklen. Der kommer også måske kraftige byger i aften. Men det tynder ud i dem i nat, hvor det bliver mellem 8 og 15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og vinden er svag til jævn fra forskellige retninger. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
12: Det her er P4. Med dig hele vejen.
13: Og vi er med dig hele vejen i Liga på P4. Denne aften, stor dansk europæisk fodboldaften. 4 danske klubber skal i aktion. Helt frem til kl. 23. AGF, de danske mester, skal til Lissabon. Lige nu har FCK indledt det hele på udebane i Finland mod Inter Turku, der spillede 5 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Keen var det her, Somewhere Only We Know.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Og med masser af europæisk fodbold til dig, sådan en skøn torsdag aften. Ikke bare 1, 2, 3, men hele 4 opgør er der at holde styr på. Og de kommer sådan som perler på en snor, Rikke, hele vejen frem til luk kl. 23 i aften.
2: Det må man sige. Den første er allerede i gang. Lad os bare lige hurtigt løbe dem igennem. Altså FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland, de kæmper for en plads i Conference League ligaspillet. Og så er der AGF, der kæmper for en plads i Europa League ligaspillet. Det er altså det, der på spil i aften, men for alle hold, der er det første ud af to opgør.
0: Og FC København, de starter så ude. Det gør de i Finland, Andreas Kravl. Inter Turku, det stærke finske mandskab, som fik en anden plads i den finske liga sidste år, er modstanden for københavnerne her i det første opgør. Det er så en svær modstander for FCK.
3: Ja, altså det er jo ikke noget stærkt mandskab, der sådan vælter rundt i internationalt anerkendte profiler, som FC København møder. Men derfor kan det godt være en lidt bøvlet udebane alligevel i det sydvestlige Finland, i Turku, eller som det hedder med den svenske del, Åbo, hvor FC København er på ja, dels en udebane i forhold til det mandskab, de møder, men også sådan lidt anderledes forhold. Det er en kunstgræsbane, FC København spiller på i øjeblikket, og det gør de selvfølgelig også både mod FC Nordsjælland og Silkeborg i Superligaen. En lidt anderledes type kunstgræs, som FC København lige skal vende sig til. Og heller ikke nogen superstarts for FC København. Kampen startede kl. 18 dansk tid, og der er spillet 8 minutter. Der er snart 10, og FC København har stadigvæk 0-0 op på tavlen, med tre hjørnespark til hjemmeholdet Inter Turku, der er på vej til denne playoff-runde i forhold til at komme ind i ligafasen i Conference League, faktisk har slået Istanbul Başakşehir, et rimelig stort og ikke mindst økonomisk veletableret hold fra Tyrkiet. Så lidt har de da kunne præstere Inter Turku indtil videre. 0-0 mellem dem, og så det ene af de fire danske hold, der er i aktion i aften, nemlig FC København, der har spillet 10 minutter i Finland. On a

0: Stella Lefty var det her med Boston klokken 19. Som sagt, der er det FC Nordsjælland, der spiller mod St. Gallen, og så lige om lidt skal vi smutte til Herning, der tager de imod kroatiske Rijeka, også klokken 19.
1: Men der er altså en kamp, der allerede er i gang. Det er finske Inter Turku mod FC København. Krav, ikke den bedste start fra FCK, fortalte du, men altså, det skal jo ende godt. Det skal jo gerne ende med en sejr til FCK. Alt andet er vel skuffende for dem?
2: Alt andet er en kæmpe skuffelse også, fordi FC København er klart den største favorit af de fire danske hold i den her playoff-runde. Tre af dem i Conference League og en i Europa League-kvalifikationen. Der er FC Københavns store, store favoritter. De er faktisk et af de største favoritter i hele den her playoff-fase i Conference League imod Inter Turku. Men det er ikke nogen god start lige nu. Det fjerde hjørnespark inden for det første kvarter til Inter Turku, og det er meget, meget få gange, at FC København har haft bolden op på hjemmeholdets banehalvdel. De er så også, skal siges, faktisk et godt hjemmehold, selvfølgelig efter finske standarder, men har kun tabt to kampe på hjemmebane inden for de seneste par år, og ja, så må vi sige også så til gengæld anderledes sløje, når de så kommer væk fra deres egen kunstgræsbane, og den betyder noget, den her kunstgræsbane, blandt andet kan vi se af Andreas Cornelius, FCK-angriberen, der startede inden mod Randers i weekenden, spillede først 45 minutter. Han er slet ikke taget med til Finland, for man skal altså ikke have ham ind på den her kunstgræsbane. En anden, der heller ikke var med, da FCK fløj til Finland i går og trænede på banen, det var træner Bo Svensson. Han har simpelthen ligget med en sensommer-influenza, men har dog rejst sig fra sygelejet, fået det så meget bedre, at han kunne tage et fly på efterkrav i dag, og så er noget frem, så Bo Svensson, FCK-træneren, står nede på sidelinjen og ser holdet bevæge sig ind over det første kvarterspunktet nu i første halvleg. Ikke nogen god start for FC København, men de er der trods alt ikke indkasseret mål. Det står stadigvæk 0-0 i det finske.
0: Nu holder vi til Herning, hvor der i dag er kroatisk besøg. Mathias Jakobsen, ikke for dig, godt nok.
3: Ja, pære dansk.
0: Ja, det er du, men der er jo selvfølgelig nogle kroatiske modstandere at holde øje med. Rijeka, som FC København også har mødt tidligere, og som, altså ud fra den kamp, der var for nogle år siden, altså bliver lidt en skræk i livet for, måske. I hvert fald FC København, jeg ved ikke, om de gør det for FC Midtjylland også.
3: Jamen, det er måske alle tiders mest komiske selvmål, der blev scoret i den kamp i et coronatomt parken jo, tilbage i efteråret 2020. Og siden da, der har Rijeka vundet endnu et mesterskab. Det gjorde de for lidt over et år siden. Men det er ikke et mandskab, Rijeka-mandskabet, der burde volde FC Midtjylland sådan de alvorlige problemer over to kampe. Og med det sagt, så skal FC Midtjylland selvfølgelig sørge for, at de får et godt udgangspunkt her i aften med sig til returopgøret ned mod Adriaterhavet, altså nede i Kroatien, hvor der er returkamp om en uge. Og det den eneste grund til, at jeg ikke er sådan 100% sikker i stemmen, når jeg konstaterer, at de får et godt udgangspunkt, det handler simpelthen om, at FC Midtjylland indtil videre ikke har spillet særlig godt i den her sæson, og det er heller ikke meget mere end en uge siden, at jeg sad her senest og så dem have problemer mod et irsk mandskab, der kun blev nummer 4 i den irske liga i seneste sæson. Så jeg vil se FC Midtjylland folde sig ud. Det gentager jeg nok en gang. Lad os se, om det kommer til at ske, der er kampstart her kl. 19.

0: Assassination var det her fra Alphabeat.
1: Vi snakkede også om det før, Kravl FCK, måske ikke den allerbedste start, men alligevel så var der en oplagt chance for et par minutter siden.
2: Ja, fordi Inter Turku, det finske hold, der lige nu har endnu et hjørnespark, deres femte her i første halvleg, de har haft spillet, de har så også haft de her fem hjørnespark, men det er FCK, der har haft kampens klart største mulighed. Et godt angreb, og det første for FC København, der for alvor blev sat sammen omkring Inter Turku, vi skal passe på, men bare sige Inter. Det er helt vildt faktisk. De ligner jo også Inter. De har blå og sorte trøjer på, så man kan godt lige sådan... Hvis man ikke lige passer på, så forledes til at tro, at det rent faktisk er det italienske hold fra Milano, FCK, op imod. Ikke hvis man kigger rundt på tribunerne, så
3: fylder man også
1: det. Det vil være lidt tom, så.
3: Ja. Du sidder jo heller ikke på stadion, kan man også godt høre. Jeg tænker, hvis du nu sad der, og temperaturen var der.
2: Ja, så ville det måske føles lidt anderledes. Men de har simpelthen valgt præcis de samme trøjer. Måske netop fordi de har det navn, som de også har, en forholdsvis ny klub i Finland. Men den her gode chance til FC København tilfaldt Marcos Lopez, peruviansk venstreback, og det er jo egentlig det, som FC København gerne vil have i øjeblikket. Deres venstreback er fuldstændig fantastiske i forhold til målformen i øjeblikket. Bjørn Meling, den norske venstre

0: Det var sådan en der nedrivningsmand, der er blevet konge og tjent masser af penge på det. Fordi hans 11-årige søn ikke kunne komme på holdet på nogle af de andre klubber ja. I Turku. Så tænkte han, jeg laver sgu min egen.
1: Det er da genialt. Det,
0: jamen, altså nogle gange skal man jo slå til, ikke?
2: Ja, og det er stadig ham, der ligesom er pengemanden. Ja. Så det, altså, det er jo sådan. Så det er egentlig gået meget godt for dem. De har et enkelt finsk mesterskab i 2008, og så bliver det så nummer to i sidste sæson, ligger også nummer to i den her sæson. Og på søndag er der det store Turku Derby.
0: Ja, det ved jeg.
2: Ja, hvor Inter Turku møder TPS Turku, det var måske så der, Sønneke i sin tid ikke kunne komme på holdet. Han er nok indstillet karrieren nu, det må han have.
1: Ja. Ja. Jeg elsker, at han både blev nedrivningsmand og pengemand. Og
0: byggemand.
1: Han kan det hele.
0: Han kan det hele.
1: Han har skabt en klub.
0: En konge.
2: Ja. God mand.
0: Hej Frederik Lindved.
3: God aften.
0: God aften, og velkommen til det. Så apropos noget, der er blevet bygget op, det er Farm Park, jo også Peter Brixtoff. Det er i sin tid FC Nordsjælland er på vej mod noget europæisk fodbold. Der står bare lige St. Gallen fra Schweiz i vejen, og bliver det en stor modstand for borgerne for Farm?
3: Ja, jeg sidder og får lidt bekymringer her på min plads, fordi at da jeg kom ind her på stadion for lidt tid siden, der var fuldstændig tomt. Det er der jo, når der ikke bliver spillet fodbold. Bare ikke nede på udbaneafsnittet. Der er ikke fuldstændig fyldt, men der er godt nok mange schweiziske fans, som fyrer den af. Så altså på tribunerne her med 37 minutter til kampstart, der står det vel en 3-4-0 til schweiziske St. Gallen. En fantastisk opbakning, de får for et nærmest totalt hvidklædt udbaneafsnit med grønne flag ned mod spillerne, der har gang i opvarmningen, men ude på kunstgræs, så skulle det jo gerne gå noget anderledes. FC Nordsjælland har efterhånden fået sig en god vane med at vinde de her europæiske hjemmekampe, og ikke bare vinde dem, men også vinde dem stort. Og det er jo det, det handler om i aften, det er at få et så godt udgangspunkt som overhovedet muligt, inden den står på udebanetur om præcis en uge. Fordi at det kan godt være hos Kravl, det her fra FC København med europæiske gruppespil, det er en fast del af livet som fodboldklub, og mange i København vil nok også tænke, Conference League, come on altså. Men her i Farum, der er det jo bestemt ikke hverdagskost at spille europæisk gruppespil. De har prøvet det to gange før, så det her, det er en kæmpe stor europæisk aften på Ride to Dream Park. Det kan jeg godt garantere, fordi at det vil være enormt stort for FC Nordsjælland, hvis de kan komme tilbage i europæisk gruppespil, hvor de senest var i 2023. Så jeg har store forventninger, at Nordsjælland hold, der skal ud og lave nogle mål i aften. Og I ved jo, hvis der er noget, jeg godt kan lide, når jeg går til fodbold, så er det ikke kolde fadøl, som nogen lytter måske vil gætte på. Det er mange mål. Jeg vil gerne have mange mål.
1: Hvad med ristede
3: pølser? Det håber jeg da. Det kan jeg også godt lide.
1: Okay.
3: Mest af alt mange mål.
1: Ja, kombinen er måske meget god.
3: Ja, og jeg tror ikke, jeg får serveret pølser, men der ved lytterne det måske ikke. Det ved I to måske. At her i Farum, der serverer de jo noget, der om muligt er endnu bedre for pressen bevares, som oftest træstammer i pausen.
1: Okay.
3: Og der har jeg lige været nede og lure. Jeg var nede og lure i presserummet under dække af, at jeg kunne godt tænke mig en flaske kold vand, tak, sagde jeg. Velopdragen som jeg er, så lurede jeg lige ind over disken. Der var en ordentlig æske træstammer, der er klar til mig især, men generelt til pressen her i pausen. Så vi tæller ned. 35 minutter til kampstart, men tæller selvfølgelig også yderligere 45 minutter ned derefter, til der er træstammer i presserummet. Man skal have det hele med, når man går til fodbold, ikke?
1: Træstammer mål, vidunderligt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Fire danske klubber er i europæisk aktion i aften. Den første, der er ilden, det er FC København. Udebane mod Inter Turku. En halv time spillet. 0-0.

0: Severs var det her, Ready to Die.
1: Andreas Kravl, der er jo kampen her inter Turku mod FC København, og hvis man ikke skulle have hørt det før, altså, der er jo lidt nyt på målmandsposten, og der har jo generelt været sådan lidt rod her i FCK de senere dage omkring målmandsposten.
2: Ja, altså, der er nogen på vej ud, og der er helt sikkert en, der er kommet ind, og så er der en, der har været der hele tiden, og det er samme, der står i aften, og hvis vi lige skal tage det fra en ende af, og jo at sige, der er spillet 31 minutter af første halvleg i første kamp mellem inter Turku og FC København stadigvæk 0-0, men to gode redninger af manden, der så står, og det er den 31-årige islænding Runar Alex Runarsson, der efterhånden har været i FC København i et par sæsoner, ikke spiller ret meget fodbold. Det er hans syvende kamp for FC København. Han spiller i aften i det finske, faktisk tidligere også været i FC Nordsjælland, da han var noget yngre. Men han står her nu, blandt andet fordi Dominik Kotarski, FC Københavns første målmand gennem den seneste periode, dels er blevet skadet, og så har han i øvrigt også rejst til Kroatien for at besøge familien, men der har også været meget tale om et skifte til Kroatien. Og så er der kommet en ny målmand i FC København. Han er blevet præsenteret. Det er helt officielt. Det består af lægetjek og det hele. Diant Ramaj, tysk målmand, der også var en del af FC København i deres seneste mesterskabssæson, altså sæsonen før den der var sidste år. Og han var en rigtig god målmand for FC København i den sæson, og han er så vendt tilbage nu her. Han er ejet af Borussia Dortmund, så nu er han lejet igen er FC København med en købsoption, men han har ikke spillet nogen kampe endnu i den her sæson. Han har ikke trænet rigtig meget, udover at holde sig lidt i gang. Så FC Københavns vurdering var, at han skulle lige have lidt tid på træningsbanen. Måske i weekenden, hvor FC København møder Viborg. Så det bliver altså islandske Runar Alex Runarsson, der står i det sydvestlige Finland i aften, og det har han faktisk gjort rigtig godt her i første halvleg. Han startede med en lidt underlig aktion, hvor han sådan halvt tabte glidbolden ud over baglinjen til et hjørnespark til det finske mandskab, men derefter han har to rigtig gode redninger, senest på et hovedstødsforsøg på den farligste, vil jeg vurdere, af de finske angriber, en fyr fra Sierra Leone, der hedder Ali Konte, der havde en hovedstødschance og en udmærket parade af Runar Alex Runarsson. Så FC København har haft masser af hjørnespark imod sig, og også et par chancer, så de selv har haft to gode muligheder. En til Marcus Lopez, en til Mads Emil Madsen, men der er ikke nogen målscorer endnu i opgøret. Det står stadigvæk 0-0 inter Turku FC København. Der er sådan godt og vel 10 minutter tilbage af første halvleg.
1: Og det kan godt blive festligt, når FCK får den nye gamle målmand, Diant Ramaj, ind. Altså, nogen vil måske kunne huske et derby mellem FCK og Brøndby, hvor ikke bare en, men to, men tre målmænd blev udvist. Det man kender fodboldloven med at vide, der er jo kun to målmænd på banen normalt, men der kom også en reservemålmand og fik et rødt kort, og Diant Ramaj var så en af de tre målmænd, der blev vist ud.
2: Ja, det var Patrick Pintz og Diant Ramaj, de målmænd, der stod for henholdsvis Brøndby og FC København, de fik begge rødt kort der efter kampen, og så var Thomas Mikkelsen også lige ind og give en hånd med, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, give en hånd med, men han blandede sig også og fik et rødt kort. Det var noget af et derby, så det er nok mange, der husker Diant Ramaj for. Han blev faktisk også politianmeldt efterfølgende for det, så jeg ved ikke, den stadig stadigvæk ligger et eller andet sted på et skrivebord. Men tilbage i FC København, det er han dog ikke med i Finland i aften.
1: Må ikke sagen er henlagt i hvert fald. Det er jo lidt dumt at vende tilbage igen.
2: Ja, det kan ikke være på grund af manglende bevismateriale, fordi det var rimelig dokumenteret.

God chance til FC København. Godt langskud fra Marcos Lopez tvang den finske målmand fra Inter Turku til en redning. Det står stadigvæk 0-0 i Finland.

0: Texas var det her med Summer Sun. Det er så godt nok søn, men altså sommersolen, den skinner også ind over et smukt Veritas-stadion i Turku i Finland, hvor I skal mange på besøg.
1: Det er de nemlig, Andreas Kravl. Altså, lover det ikke også meget godt for anden halvleg lige pludselig? Er det ikke som om, at FC København er ved at have overtaget i den her kamp?
2: Jo, det var det, og så har de smidt lidt af overtaget en gang mere. Men jo, der var en god periode for FC København, hvor de sådan, faktisk for første gang i første halvleg havde en god lang periode, hvor de tog fat i bolden, holdt fast i den, spillede godt rundt, og også faktisk havde nogle mønstre i spillet, hvor man tænker, nu kommer de til en chance lige om lidt. De har haft et par stykker af FC København i første halvleg, men det har det lokale hold også. Ganske rigtigt, Veritas Stadion, det er sådan en sponsorhensyn, så hvis man skal have det sådan helt rigtige lokale gamle navn, så er det Kupitan Jalkapallo Stadion, Kupitan området i Turku, den her finske by, hvor der bliver spillet i aften, og så Jalkapallo, det er, som vi ved, fodbold, så det er fodboldstadion. Og det er en kunstgræsbane, og det kan man også godt se. Altså, det er sådan lidt et anderledes spil, og specielt nogle af FCK-spillerne, synes jeg, sådan, er måske sådan lidt mindre komfortable på det her underlag. Altså, der er forskel også på kunstgræsbaner. Altså, det er ikke sådan den samme type som for eksempel på hos FC Nordsjælland i Farum, hvor vi skal høre kamp senere fra, men man skal lige vente sig til det, og så er der nogle af de unge, der har spillet på kunstgræs hele deres liv som ungdomsspillere, så det er måske lidt mere naturligt for dem, også for FC København.
1: Man kan også se, Kravl, det er som om, jeg ved ikke, om det er sand, eller hvad det er, der sådan sprøjter op tit, når de sparker og løber forbi, eller er det små, hvad er det for noget?
0: Det er græster, og så videre, som kunstgræsbanen lavet af.
1: Præcis, men det ser man bare ikke i Farum, vel? Men nej, det ser man her.
2: Nej, det er altså nogle gange, så er det jo også det her granulat, altså sådan nogle små gummiduber-agtige eller sådan noget, men det er jo for ligesom at få underlaget til at føles mindre gummiagtig. Så det er sådan en form for græsjord materiale, og det giver sådan nogle lidt underlige støvskyer nærmest nogle gange, når bolden kommer og lander på græsset. Så ikke sådan velkendte forhold for FC København. Jeg synes også, det er en kamp, der bliver afviklet i sådan et generelt halvlavt tempo, og lige nu virker det faktisk, som om FCK er ganske okay tilfreds med, at det står 0-0 efter første halvleg. Der er i hvert fald ikke noget sådan hverken panik eller forsering over deres spil. De er rimelig, tror jeg, sikre på, at hvis de skulle komme til Parken om en uge, hvor der er returkamp med et uafgjort resultat, så skal de nok klare det på hjemmebane. Og så tror jeg også, at FCK har en fornemmelse af, at de i løbet af anden halvleg, hvor de kan sætte måske mere kvalitet ind fra bænken, end det finske mandskab kan, så kan det også være der, at målene og chancerne for alvor kommer til FCK. Indtil videre, slutningen af første halvleg, ikke scoret i det sydvestlige Finland. FCK er på besøg hos Inter Turku. We'll be right back.

pausesignal af den første halvleg ud af i alt 8, vi skal have med dansk deltagelse i aften i de europæiske kvalifikations-playoff-runder. Og den første hold, der er Aktion FC København, går lige nu til pause i Finland mod Inter Turku med stilling 0-0.

0: så giver du mig, der ikke kan rulle på ærne den her var. Sienna Spiro med Material Lover.
1: Der hen af.
0: Jeg ved, I alle sammen sidder her.
2: Det gik da bare godt.
0: Jeg gør mit bedste.
1: Ja, nu, ja. Andreas Kravl, gør FCK deres bedst? Bare en hurtig afrunding her på første halvleg. Altså, det er jo ikke det danske mesterhold, men alligevel sådan mod den finske andenplads. 0-0 pausen.
2: Ja, det er sidste sæson nummer 7 i den bedste danske række, som er ude på europæisk opgave. Nej, FC København har ikke spillet nogen blændende første halvleg, faktisk en første halvleg, som jeg tror meget få mennesker vil huske for ret meget. Men på den anden side, det er egentlig okay arbejde af FC København. Nu har jeg talt utrolig meget om det her kunstgræs. En lidt speciel udebane, og som jeg var inde på, der er nogle af de andre hold, der tidligere har været på besøg, blandt andet Istanbul Başakşehir fra Tyrkiet, som endte med at ryge ud af Conference League-kvalifikationen meget overraskende til det her finske mandskab. Så egentlig okay professionelt arbejde af FC København, men heller ikke mere end det i første halvleg. 0-0.
1: Og Turku, vi er lidt i nærheden af noget Mumiland, er vi ikke?
2: Jo, det er, Mumiland er tæt på. Jeg mente at huske nemlig, der var noget med det Mumimuseum i Tampere, og det er også rigtigt nok, at det er jo, altså, men hele Finland er jo på en eller anden måde mumificeret, ikke? Så,
0: det er egentlig bare Mumiland i sig selv.
1: Og en mand, der har været på Mumimuseet, Mathias Jakobsen, velkommen tilbage til dig.
3: Og tak til Tove Jansson, som jo skabte Mumiland og Mumiverden. Altså, det er jo fantastisk.
1: Ja, det
3: jeg var alene på Mumimuseet, jo.
0: Har du en yndlingsmumifigur, så?
3: Ah, det er jo Mumi.
0: Altså, det er jo Mumi. Altid,
3: jeg går altid efter hovedpersonen. Jeg går altid efter hovedpersonen, ja.
1: Kravl, du må jo gerne gå ud af en kaffe, hvis ikke du vil en del af samtalen mere. Det er helt...
2: jeg tror faktisk, at jeg vil benytte mig af det meget flot tilbud. Tak.
1: Ja, det er svært.
0: Hvad med Mumrik?
3: Jamen, jeg synes jo generelt, der er mange. Der er også My.
0: Ja, det er rent nok.
3: My minder usædvanligt meget om min hustru, det kan jeg sige, fordi jeg ved, hun ikke lytter med.
1: Ja, og på den måde får vi får lidt træet over på pointen om, at du var alene på Mumimuseet. Nok om Mumi, og mere om kroater, som altså er på besøg. Lidt snak her. Nu har du fornævnt, det godt blev ikke svært, men måske trods alt en lidt besværlig modstander skulle møde FC Midtjylland her mod Rijeka her om 10 minutters tid, ikke?
3: Jamen også fordi FC Midtjylland ikke har ramt noget som helst i rumpetten indtil videre i den her sæson. De har i Superligaen mødt tre af de hold, vi må forvente, ligger nede i den tunge ende. Man har vundet 2, spillet 1 uafgjort. Man har slået Sønderjyske, altså man har slået AC Horsens med hiv og sving her på banen også. Og så spiller man i weekenden uafgjort mod den anden af de to oprykker, altså Lyngby Boldklub på udebane i en kamp, hvor man var god i perioder, men helt generelt ikke oppe på det niveau, som jo gjorde FC Midtjylland til frygtet rundt i hele Europa stort set i seneste sæson, hvor man jo på nær en kamp nede i Rom mod AS Roma gjorde rent, så godt som rent bord i Europa Leagues ligafase, men nåede til 8-delsfinalen, røg ud her på banen efter straffesparkskonkurrence til Premier League-mandskabet Nottingham Forest, som man i øvrigt havde slået i ligafasen. Man var dygtig, rigtig dygtig over hele linjen. Det savner jeg fra FC Midtjylland. Så igen, hvis ikke de formår at steppe op efterhånden, så er det her playoff. Det er mod et hold, der for bare lidt over et år siden blev kroatisk mester, og men de seneste sæson kun blev nummer 4 efter nogle af de større mandskaber, eksempelvis mesterne fra Dinamo Zagreb, så kan det godt blive vanskeligt, særligt over 2 kampe, så jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente, men jeg krydser fingre for, at FC Midtjylland leverer et eller andet.
1: Ja, og et eller andet bliver det vel også i farven hos dig, Frederik Lindved. Det er FC St. Gallen, der er på besøg. FC Nordsjælland, de er altid sådan lidt med i toppen af Superligaen, i hvert fald i top 6, men kommer sådan aldrig rigtig i europæisk gruppespil. Det gør St. Gallen jo egentlig heller ikke, så det er 2 hold, der virkelig er sultne efter at komme videre i Europa.
4: Ja, det kan man sige, og det kan man jo også se, nu har jeg nævnt den her opbakning til St. Gallen, altså... Når man tager så mange fans med fra Schweiz til Farum for at bakke op om sit hold, så er det jo fordi, at det her det er vigtigt. Det her det er en stor aften. Nu er der heldigvis også ved at komme en del tilskuere fra hjemmeholdet. Og så er der jo bare noget med de her europæiske aftener. Det kan godt være, at det i høj grad er FC København de seneste mange år. Midtjylland er kommet med på vognen også. Men der er noget specielt i luften over sådan en europæisk aften. Det her det kan sagtens blive et opgør, som... FC Nordsjælland-fansene kan komme til at huske i de næste mange år, hvis det går rigtig godt, og sådan set også, hvis det går rigtig skidt, så europæiske aftener med meget på spil, det er bare noget specielt, og det er ikke noget, der sker for en klub som FC Nordsjælland hver evig eneste år. Så jeg synes, det er fedt. Og altså, på tilskuerpladserne, på anlægget, som I måske kan høre, bliver der bakket op til noget stort. Så nu forventer jeg da at se et FC Nordsjælland-hold, der kommer ud og også viser på hjemmebane, skyder brystkassen frem, at det kan godt være, at I har store ambitioner på jeres egne vegne, St. Gallen. Men det her, det er altså kunstgræsset i Farum, og der kan man godt få bagdelen på komedie, hvis det går rigtig galt. Så en spændende kamp, vi har i aften mellem, eller vente her i aften mellem FC Nordsjælland og St. Gallen. Kampstart om, ja, 7 minutter og en chat her i Farum.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling. Velkommen indenfor. Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Whitney Houston er det her. I'm your baby tonight. Om lidt to nye kampe med et dansk deltagelse i europæisk fodbold, som bliver endelig hængende her på Liga, som er tilbage igen om et kort øjeblik efter en radiovis. Klokken er 19.
1: En 22-årig ungarsk mand, der er sigtet en sag om en 15-årig dansk piges forsvinden, er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet efter et 6 timer langt grundlovsforhør. Pigen forlod sit hjem i Hedensted den 4. august, og ifølge sigtelsen transporterede manden hende til Ungarn, hvor hun blev fundet 2 dage senere. Og retsreporter Karoline Klante var til stede ved retten i Horsens og fortæller, at den sigtede varetægtsfængsles frem til den 15. september på baggrund af det, der blev fremlagt i retten i dag.
2: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Den 22-årige ungarer nægter sig skyldig, men accepterer varetægtsfængslingen. 11 unge mænd er blevet ekskluderet fra Dansk Folkepartis ungdom, fordi de har en tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark. Det lykkedes nogle af mændene at blive valgt som lokalformænd i Ungdomspartiets afdelinger i både Øst- og Vestjylland, inden de blev ekskluderet tilbage i maj. Det skriver Berlinske. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er det sandsynligt, at der har været tale om et forsøg på russisk infiltrering af Dansk Ungdomsparti. Den russisk-ortodokse kirke hænger nemlig uløseligt sammen med den russiske stat.
3: Sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
1: Ja, Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Berndt bekræfter ekskluderingen og fortæller til DR, at gruppen har fungeret som en gruppe i gruppen med selvstændige aktiviteter. Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollars, eller over 256.000 milliarder danske kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
1: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger Kasper Skrøder.
4: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Ja, den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Og så nåede vi frem til en radioavis, eller en vejrudsigt. I aften og i nat får vi vekslende skydække og fortsat byer, der kan være kraftige og med torden, men ude på natten bliver der længere mellem byerne. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 grader, og det bliver køligst i Jylland. Vinden bliver svag til jævn fra forskellige retninger, og senere kommer den også fra nordvest og sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. Det var radiovisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik. På Midtjyske Motorvej i nordgående retning er der sket et uheld mellem 9 Give og 10 Brande Syd. Der er ikke noget politi og redning på stedet, og det giver også begyndende kø. Vi ved desværre ikke præcis, hvor meget der er spærret ved uheldet, men vi har fået et par meldinger på, at det ikke er muligt at komme forbi endnu. Og det var altså på Midtjyske Motorvej i nordgående retning, at der er sket et uheld mellem 9 Give og 10 Brande Syd.

0: Portugal var det her fra Benjamin Hav.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Og nu er det altså med at holde tungen lige mod munden, både for os her i studiet, for vores kommentator på stadion og for jer, kære lyttere. Fordi der er altså tre kampe i gang på én gang. Det er Conference League, det er både FC København, det er FC Midtjylland og det er FC Nordsjælland. Skal vi ikke bare have skudt gang i en af dem, Thomas Loft?
0: Jo, lad os starte i Herning hos dig, Mathias Jacobsen. Det er kroatiske Rijeka, der er på besøg. Nogen, der voldede FC København besvær for nogle år siden, er så kommet til Herning nu her.
3: Ja, og jeg synes egentlig, at FC Midtjylland er startet fint i det her opgør. Et enkelt godt forsøg, det var over på bagstolpen, hvor Daniel Castillo fik chancen, et hovedstødsforsøg nu i stedet for gæsterne, med en afslutning fra distancen over i højre side, meget spidsvinkel. Den går også et pænt stykke forbi, men indlægget kom. Et tidligt indlæg indadskruet fra Philip Billing. Venstrebenet skruer over mod bagstolpen, og derover der bliver den så hættet forbi mål af Daniel Castillo. Men det er noget af det, de har fokus på, midtjyderne, og noget af det, de brugte 10 minutter på af opvarmning, altså at slå de her indadskruede indlæg. Spændende at se, om det kommer til at volde gæsterne fra Rijeka problemer i løbet af det her opgør. Vi spiller små 8 minutter i Herning, altså første af to playoff-kampe til Conference Leagues ligafase. Det er målløst.
2: Og nogenlunde det samme, der spillede i Farum. FC Nordsjælland har besøg af Sankt Gallen. Frederik Lindved, vi snakkede om, der var stort fremmøde fra vores fra gæsterne, men det haltede lidt med dem fra FC Nordsjælland. Nu virker det til, at der er ved at være fyldt godt op, og det skal der vel også være til sådan en gang her.
4: Ja, det skal der, fordi der er altså rigtig, rigtig god underholdning inde på banen. Udover mål, som jo er dejlige bevares, så er det svært at få meget mere i 8 minutter en fodboldkamp, end vi har fået indtil nu her i Farum. Masser af chancer, og det er ikke bare FC Nordsjælland. Det er i begge ender af banen lige nu her, nordsjællanderne, med en god mulighed. Først Akwar ned fra forsvarskæden, der kommer med frem på kanten af feltet, forsøger afslutningen, og så i anden omgang en mulighed mere. Jeg tror, det var Lamin Sadio, der fik trykket af i anden omgang. Og altså, St. Gallen, de kom også blæsende ud, havde afslutninger. En god en af slagsen faktisk, allerede inden for de første minutter. Ugo van der Mesch, der trykkede af, og for ikke mere end et par minutter siden, var det på den modsatte kant, serberen Mihajlo Stevanović, der havde en rigtig, rigtig god chance der. Så der sker bare utrolig meget i den her fodboldkamp, og jeg kan også godt lide attituden fra schweizerne, fra St. Gallen, en af deres angriber. Schweizeren Andrin Hunziker for et øjeblik siden vinder en duel, får et indkast, men ned omkring det hjørne, hvor de mange schweiziske fans er, og så går han bare fuldstændig amok ud mod tilskuerne. Jeg kan godt lide det der dyriske, når man som professionel fodboldspiller kan glæde sig over sådan i det store hele ligegyldige detaljer. En lille vundet duel, et vundet indkast, det er altid noget, der giver lidt ekstra krydderi til en fodboldkamp. Så der sker meget her på et lynhurtigt kunstgræs underlag i Farum. Der skal nok komme mål. Det er der ikke været indtil nu, men vi har også kun spillet små 10 minutter. 0-0 mellem FC Nordsjælland og St. Gallen.
0: Og i Finland er FC København på besøg. Anden halvleg er også startet. Andreas Kravl med lidt diskussioner, skamysler og nogle finner, der gerne vil have et strafspark lignende på et tidspunkt.
5: Ja, en alvorlig advarsel, vil jeg sige, til FC København, fordi det var ikke meget, der skulle til, før at den georgiske dommer havde fløjtet for et straffespark. En de finske midtbanespillere med det forrygende navn, Janne-Pekka Laine, fik en skudmulighed ind i straffesparksfeltet. Jeg tror, FCK'erne troede simpelthen, at bolden havde været ud over baglinjen, sådan inde bag målet, et højt indlæg, men den var egentlig stadigvæk i spil. Og så kom FCK's anfører i aften, Mohamed Elionussi, sådan ligesom lidt skævt ind bagfra på Janne-Pekka Laine, og fik også lige ramt ham, så finderne ville meget gerne have et straffespark. Og der er vardommer i den her playoff-runde, også til Conference League. Engelsk vardommer i øvrigt til at hjælpe Georgien, og de kiggede ret lang tid på den her, men det er så endt så med, at det finske hold, Inter Turku, måtte nøjes med et hjørnespark. Men det går altså ikke sådan super godt for FCK 8-0 ind i anden halvleg. Det gode er, at de stadigvæk 0-0, men jeg synes ikke, de har ret meget greb om den her kamp. Københavnerne heller ikke i anden halvleg. Og nu nævnte Frederik Lindved jo det her med det hurtige kunstgræs i Farum. Det er ikke nogen hurtig bane i Finland. Det her kunstgræs, den mangler simpelthen noget speed. Og det bekommer ikke FCK at spille særlig godt. De virker ukomfortable, og de virker også sådan en lille smule bagefter i mange af duellerne. Så lige nu, der skal FC København være, synes jeg, glade. Så længe det stadigvæk står 0-0, der er en returkamp om en uge i Parken. Og det står 0-0, vi er lidt længere fremme ind i de to andre kampe, der er i gang i øjeblikket. Det er jo så anden halvleg i Finland, og der er spillet 9 minutter af den.

Så kom dagens første scoring her i Farum, og det er hjemmeholdet FC Nordsjælland, der er foran med 1-0. Midtbanespiller Niklas Røykjær, nærmest stående, stillestående på kanten af feltet, drejer den med indersiden over til modsatte stolpe, og så er der begejstring her i Farum.

0: Faluda her med Perfect 10 til Liga på B4. Der venter en kamp mere. Benfica mod AGF. Den starter klokken 21, men to er allerede i gang. Midtjylland mod Rijeka, og Latina skal også Inter mod FC København. Inter Turku, vil jeg mærke.
1: Og FC Nordsjælland mod St. Gallen. Frederik Lindved, du lovede både træstammer og mange mål. Det med mange mål, det er det i hvert fald en fremragende start på den forudsigelse indtil videre.
2: Ja, det må man sige. Åh, skal vi lige se her, det er tæt på Prince Junior. Han kommer blæsende afsted ude på venstrekanten. Der kommer sådan en St. Gallen-spiller i vejen. Men ja, selvfølgelig skulle der komme et mål, og selvfølgelig skulle vi heller ikke vente ret lang tid på det med den mængde chancer, vi har fået indtil nu i den her kamp. Og et godt pres fra FC Nordsjælland, hvor bolden havner hos Ibrahim Adel, den egyptiske angriber. Kan ikke sådan rigtig komme til at få gjort noget endegyldigt ved bolden, og i sidste ende må han så prikke den videre til Niklas Røykjær, der står i en ganske god position. Problemet er bare, at bolden havner over ved fødderne af ham. Der kommer altså, skal vi lige se her, Røykjær tæt på at komme til afslutning der. Og så er det Prince Junior, der afslutter. Og den er vel cirka en halv meter fra at ryge ud af stadion. Men chancen var det udmærket. Nå, tilbage til målet, Niklas Røykjær i en god position. Problemet er bare, da bolden ligesom er for fødderne af ham. Der kommer tre St. Gallen-spillere direkte imod ham. Så må han jo tænke hurtigt. Som jeg sagde tidligere, fuldstændig stillestående, prikker lige bolden sådan skråt tilbage til højre for sig, og så får den bare et kys med indersiden, drejet over ved modsatte stolpe, fremragende sparket ind fra Røykjær, og så har Nordsjælland i hvert fald taget det første skridt mod det, der jo gerne skal være et rigtig godt udgangspunkt inden returopgøret om en uge. Så fremragende scoring og en god belønning for FC Nordsjælland, der bare trykker på og trykker på og trykker på rent offensivt. Det der, det er ikke den sidste store chance, FC Nordsjælland de har fået i dag, det er helt sikkert. Godt 17 minutter spillet. God stemning, sådan set i begge afdelinger inde på banen, er det altså FC Nordsjælland foran 1-0 over St. Gallen.
0: Hvis man lukker øjnene og forestiller sig, hvordan FC Midtjylland spiller fodbold, så er det præcis sådan her, Mathias. Et langt indkast, det vi er kommet til.
3: Og det kommer fra Mads Bæk hele vejen ind i straffesparksfeltet, bliver hættet væk i første instans derinde af det kroatiske forsvar. Så kommer Mads Bæk på den igen, hætter den retur igen. Filip Billing prøver at få bolden under kontrol igen ind i straffesparksfeltet. Får den så også nu uden for feltet over i højre angrebsside. Mulighed for egentlig at slå et indlæg, spiller den så tilbage til Dario Osorio, der prøver at komme forbi derover og får sig et indkast. FC Midtjylland trykker også på, synes jeg, her de første 17 minutter, om end det lyder markant mere voldsomt i farve, men det har været her for Midtjylland. Midtjylland, der føler sig snydt for et potentielt rødt kort lidt tidligere i det her opgør for et par minutter siden. Alfonso Bacco, midterforsvaren for Rijeka, den ene af to midterforsvarer dernede, der har tydelig arm på bolden i en løbeduel med Francolino, men ingenting dømt hverken først og heller ikke på efterbevillingen sidenhen. Så Midtjylland, synes jeg, kommet fint ud til det her opgør, mangler den der første store chance, vi har spillet 18 minutter, altså i Herning 0-0 FC Midtjylland mod Rijeka.
1: En time er der spillet hos dig, Kravl Turco, mod FC København. Jeg havde egentlig tænkt, at FC København ville have været foran nu.
4: Ja, altså det tænker jeg også, at rigtig mange med sympatier for FC København sådan ligesom havde både håbet og troet på, men det har været en bøvlet kamp for FC København, og de har ikke været ret gode, og det er en, altså det er en meget langt hen ad vejen en ret dårlig fodboldkamp på, synes jeg, en dårlig kunstgræsbane, og finnerne er selvfølgelig klart bedst vant til at spille på den, og så sker der også nogle lidt underlige ting. Altså senest her, så er FCK lige nu faktisk en mand i undertal. Og det er ikke, fordi de har fået vist en mand ud, det er ikke, fordi der er en, der er skadet, men det er, fordi deres højre bak, japaneren Yunosuke Suzuki, han lavede en glidende takling på kunstgræsset, og ligesom os, der har prøvet at spille på sådan noget, eller en gammel grusbane, så fik man sådan et, han har fået sådan et brandsår på knæet, der bløder, og det betyder, at der er kommet blod ned på hans strømpe, og det må han ikke spille med blod på strømpen, åbenbart, i hvert fald ikke ved den georgiske dommer. Så lige nu er han ude for at skifte strømpe, ikke støvle, ej, men strømpe. Så FCK er simpelthen en mand i undertal i øjeblikket, fordi deres højre bakke er ude for at skifte sin venstre fodboldstrømpe til resten af kampen, og samtidig har Inter Turku fået et hjørnespark. 0-0 står det i det finske. FC København er på besøg hos Inter Turku, og her er det så vel at mærke i anden halvleg, at vi er i gang med. Den er en kvarter gammel. Første

FC Midtjylland efter 20 minutter spillet at bringe sig foran med 1-0. En bold, der bliver lagt hele vejen over i bagrummet, og derovre der er det en sjov, der bringer FC Midtjylland foran med 1-0. 20 minutter spillet altså mod Rijeka.

0: Stor. Og jeg tror, du skal snakke om os. Den her dejlige femmandsfamilie, plus alle lytterne.
1: Ja, der er lidt med de forskellige familieforhold. Hvordan er vi egentlig lige kommet sammen, os tre her, også med mig? Det kan vi prøve lige at tænke lidt over. Midtjyderne, det er jo også lidt en broget skar. Forskellige mennesker, der stod og fejrede det mål der, som de kom foran med. Mathias Jakobsen mod Rijeka.
2: Jamen, flot scoring. Rigtig flot scoring i dag. En bold over i højre side. Nu skal vi lige se, måske Midtjylland først her med en ny mulighed ind i straffesparksfeltet igen dagen omkring den lille Castillo, der hætter den ved siden af mål. Så et målspark dernede til kroaterne med en rigtig, rigtig flot spil over i højre side. Og så ligger bolden egentlig fint til, at Francolino måske endda bare skulle trykke på kassen selv. Det gør han så ikke. Han laver sådan en rigtig rundskæv og får drejet den over i bagrummet. Og derover der står Cho, den sydkoreanske angriber, som godt nok ikke har haft særlig meget succes i den her sæson. Vel helt generelt haft det svært, siden han gjorde comeback i foråret efter en rigtig, rigtig lang skade, og bum, så pander han bolden ind. Ikke noget hårdt eller noget, sådan set mere en blød bue ind over Aleksa Todorović i det kroatiske mål, og 1-0 til FC Midtjylland. Stor forløsning for Cho, stor forløsning for FC Midtjylland, der nu ikke skal jagte sådan så forfærdeligt meget. De er nemlig foran med 1-0 lige godt halvvejs i første halvleg.
1: Hvis du der skulle være en, trods alt, der var faderen i det her femmandskorps, ikke, så skulle det jo nærmest være den ældste, trods alt. Det er Kravl.
0: Eller ham med flest børn.
1: Ja, det er ikke Kravl.
0: Nej,
1: det hvad vi ved af i hvert fald.
0: Der er mange farroller i det i den her lille femmandsfamilie. Skal vi starte hos dig, Kravl? Lad os være snakke mere om, hvem der skal være far i det her forhold. Vi har snakket til gengæld om fodboldkampen. Ikke den bedste fodboldkamp her til aften. Hvad er det ligesom, der mangler? Hvad skal der til for, at vi kan hive den op på næste niveau? Udover mål, ja, der, det kan vi godt lide.
3: Ja, der skal jo nok, at et af holden ligesom begynder at få sådan lidt koldsved og måske være mindre tilfreds end nu, fordi på en eller anden måde så, altså FC København har fundet ud af, okay, det her finske mandskab, det er svært at spille mod, især på den bane, som de gør. Nu har vi nævnt den rigtig mange gange, den her lidt langsomme kunstgræsbane i Finland. Og så er det jo som om, at det finske mandskab, de er jo godt klar over, at de er op imod et hold, der jeg bare senere sæson spillede Champions League. Så de er jo også nogenlunde tilfreds med egentlig at have FC København under kontrol, som jeg synes, de har i øjeblikket, og vi heller ikke sat til sådan alt for meget. Så det bliver sådan nogle gange sådan lidt en lille smule følen hinanden på tænderne, eller hvad fanden de føler hinanden på, altså, fordi det går i hvert fald ikke ret stærkt. Og så alligevel, så er der en gang imellem, hvor der sker noget, hvor blandt andet Mohamed Elionussi før tog noget ansvar for FC København. Han er vel også i hvert fald klart deres mest formstærke spiller, Elionussi. Og han drev så bolden frem fra midten af banen og helt op omkring straffesparksfeltet, lagde den ud i højre side og løb selv med ind i feltet og hættede så en halv meter over bedste chance til FC København i anden halvleg. Han har jo også været nede og glide på kunstgræsset. Nu fortalte jeg før, at FC Københavns højre bak Suzuki, han måtte ud og skifte strømpe, fordi han havde fået et brandsår på knæet, der blødte ned. Nu kan jeg se, at Elionussi, han har det samme problem med albuen, efter at have været nede og glide på kunstgræsset. Så rigtig meget blod, ikke nogen mål, ikke i Finland i hvert fald. FC København er på besøg hos Inter Turku. Midtvejs i anden halvleg er vi her. Solen er på vej ned over det sydvestlige Finland, og det står stadig 0-0.
1: Og efter den maleriske beskrivelse hos, hvordan det gik i det finske, så er vi til Farum hos dig, Frederik Lindved. Det er St. Gallen, der er på besøg i Conference League playoff-afdelingen, og det er jo egentlig en ret sikker hjemmebane, som Farum-folkene har. Altså, de fører 1-0 nu her, og de vinder og vinder og vinder konstant, når de spiller på det der kunstgræs.
4: Ja, og på det kunstgræs, altså det er jo noget, som folk har været meget kritiske over for i løbet af årene, også i den danske Superliga, men jeg er med på, det er også blevet skiftet af nogle omgange. Tidligere var det måske underlaget ikke helt så godt, som det er nu, men når jeg sidder og kigger ned nu her og tænker på Kravls beskrivelser, jamen så virker det som sådan et lille, elegant billiardtæppe, vi har nede, hernede, hvor det jo mest af alt lyder som en god gammeldags grusbane, de spiller på i Finland, hvor de jo river sig til blods til højre og venstre. Sådan er det ikke her. Der er dejlig gang i den her grønne kunstgræsbane. Lad os lige se her, der kommer en afslutning tæt forbi stolpen fra dagens gæster. Det var Leon Frokaj, der er trykket af i den her situation. Men ja, det er jo en stærk hjemmebane. Det kan godt være, at de seneste Superliga-kampe, de ikke har været sådan et, det har ikke været en målfest, de har vundet på hjemmebane her i FC Nordsjælland. Der har de slået Silkeborg med 1-0, slået Randers med 1-0. Men når vi ser på det europæiske, jamen 6-0 og 5-0 i de to hjemmekampe. Jeg kan jo også huske tilbage til 2023, da FC Nordsjælland senest var i europæisk gruppespil. Der dækkede en hel del af deres kampe. Der spillede de 5 hjemmekampe. De vandt 4 af dem. Spillede i en uafgjort, og på hjemmebane havde de en målscore i de 5 kampe på 21-3. Det er meget, meget

voldsomt. Og altså, det er jo ikke sådan heroppe i Farum, at tilskuerne, de bare står i kø ude foran stadion af sig selv. Så jeg synes jo, det er en meget god idé at tænke, okay, europæisk aften, vi skal have nogle folk på stadion, der skal lidt underholdning til. Hvad med, at vi scorer 5, 6 eller 7 mål? Det kan folk vel lide. Det synes jeg er en god tanke, og den må de jo så gerne fortsætte her i aften. Lige nu er det ikke, fordi vi vader sådan i de helt store chancer til hjemmeholdet. Lige nu lidt diskussion mellem FC Nordsjællands målmand Andreas Hansen og så St. Gallens angriber, en stor fyr, Andrin Hunsiker, der havde et lille sammenstød, men et frispark til FC Nordsjælland i den her situation. Vi har spillet 28 minutter, stadig en enkelt scoring indtil nu, og altså Nordsjælland, der er i front med 1-0 over St. Gallen.

Her er P4 Trafik. På Midtjyske Motorvej i nordgående retning er politi og redning nu frem ved uheldet, som er sket mellem 9 Give og 10 Brande Syd. Der er helt spærret i nordgående retning, og det betyder altså også, at køen kun vokser. Og det var Midtjyske Motorvej, som er helt spærret i nordgående retning mellem 9 Give og 10 Brande Syd på grund af et uheld.

0: FC Midtjylland mod Rijeka. Det er playoff til Conference Leagues ligafase. FC Midtjylland foran med 1-0, og så vil jeg så til gengæld også konstatere, oven på den 1-0-scoring, så har de altså sluppet gaspedalen midtjyderne, men de fører 1-0 over den kroatiske modstander.
1: 1-0 også stillingen her i Farum, hvor jeg sidder, FC Nordsjælland mod schweiziske St. Gallen. Indtil nu, det er ligeledes sidste kvalifikationsrunde. Der er altså gruppespil for enden af regnbuen for FC Nordsjælland. En solid præstation indtil nu foran med 1-0 efter 32 minutter.
2: Og så vil jeg jo godt kunne byde ind med, at det også var 1-0 til det tredje danske hold, der er i aktionen nu her. Men det er stadigvæk 0-0 i Finland indtil Turku imod FC København. Dog lidt bedre takter for FC København her mod slutningen af det, der nu er anden halvleg.
3: Og kl. 21, der kommer næste danske aktør så i spil. AGF er taget til Lissabon, hvor Benfica venter. Kampstart kl. 21. Jeg kan

0: Ida Laubær, Andreas Oddbjerg var det her med, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Der er jo returkamp om en uge, Kravl, torsdag. Der skal Interturku så spille i Parken mod FC København. Altså, bliver de ikke også nødt til at satse lidt i den her kamp, eller hvad? Fordi det bliver jo svært, når de først rammer Parken.
2: Ja, altså, jeg ved ikke rigtigt med Interturku, fordi jeg tror egentlig, de vil være ret godt tilfreds med 0-0. De har nok snakket om, at hvis vi bare kan holde den her... det her dobbeltopgør i live indtil returkampen i Parken, så har vi nogle, de har de faktisk nogle sådan hurtige kontraspillere, specielt en lynhurtig angriber, der hedder Ali Conte, der i første halvdel var sådan ok farlig for Turku, men er forsvundet helt ud af kampen nu, så jeg synes ikke, det er et finsk mandskab, som der har lige nu sådan fuldstændig vanvids ild i øjnene og skulle op og afgøre det. Og så har FC København foretaget et par udskiftninger, og det var da lige ved, det var med fuld effekt. Thomas Delaney er kommet ind og har med det samme overtaget anførbenet, og han fik svunget venstrebenet, det foretrukne, et rigtig godt, jeg ved ikke, om man skal kalde det et langskud, det var sådan nærmest ud fra siden af banen i venstre side, han bankede bolden ind mod mål, og den var faktisk meget tæt på at stryge i kassen inde hos Inter Turku, den anden spiller, der er kommet ind fra FC København. I anden halvleg indtil videre, det er Youssoufa Moukoko, den tyske angriber, som ellers ikke har fået så meget spilletid på det seneste. Han er kommet ind og har afløst den unge Giovanni, der lå op foran og overhovedet ikke har fundet ud af det for FC København, som ikke har Andreas Cornelius med i det finske. Har haft lidt små problemer efter kampen i Randers, så er generelt ikke glad for at spille på kunstgræs. Lad os se her. Robert, brasilianeren igennem fra ude på venstre side for FC København, kommer ind i straffesparksfeltet. Han bliver skærmet godt af den finske højre bak Sardinen, og det giver et målspark til finnerne.
0: Ja, og i mellemtiden så kan vi ramme til dig, Mathias Jacobsen. Det er i Smidtjylland mod Rijeka. Det er Conference League, den sidste afdeling, før man kommer ind i ligafasen. Og altså, skal det afgøres i aften, tror du? Er det den mentalitet, midtjyderne har, mens de har kroaterne på besøg?
3: Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om, de meget gerne vil gøre det. Jeg er så ikke sikker på, at det kommer til at ske her. Til gengæld frisparksforsøg. Den er lige ved at snige sig over helt på den bagerste stolpe. Jeg tror, det er Rasmus Nissen Christensen, der får forlænget den derinde. Det er det også FC Midtjyllands hjemvendte, ja, nu anfører for FC Midtjylland. Altså for lige sådan snittet videre over mod det lange hjørne. Det virker til, at han har styr på den derinde. Aleksa Todorovic i det kroatiske mål. Men jeg vil sige, så skulle de nok også have fortsat, altså hvis de ville gøre det her færdigt i aften, så skulle de have fortsat de takter, som de leverede frem til scoringen efter 20 minutter spil, hvor to altså pandede FC Midtjylland foran med 1-0. Ovenpå det, så har vi set det gæstende mandskab komme markant længere frem på banen, fordi Midtjylland har overladt initiativet til gæsterne. Og men, de er ikke sådan for alvor er blevet rigtig farlige. Der har været optræk til et par chancer, men de mangler stadigvæk den første egentlige afslutning, gæsterne fra Rijeka. Vi har lige under 10 minutter tilbage. Første halvleg er altså 1-0 til FC Midtjylland.
4: I farven nærmer vi os 37 minutters fodbold og et gæstende mandskab St. Gallen, der kommer mere og mere på bolden, synes jeg, som den her første halvleg, den skrider frem. Selvfølgelig stadig FC Nordsjælland foran med 1-0, men lad os lige se, hvad der sker her. Bolden ind i fældet mod Hunsikker, som ikke kan komme til den, og så mener jeg da egentlig, at han begår et frispark. Det bliver der ikke dømt noget af, ja, det forstår FC Nordsjælland-spillerne heller ikke. Jeg synes, han går altså rimelig tydeligt i ryggen på Steven Aquar i den her situation, men i forhold til det her med udsigterne i forhold til kamp 2. Altså det er værd at notere sig, at St. Gallen de startede jo i Europa League-kvalifikationen i den her europæiske kampagne. Og der mødte de altså Benfica, som jo senere i dag skal møde AGF. Men det var et St. Gallen-hold, der slog Benfica med 2-1 på hjemmebane. Det er altså et stærkt resultat. Og skal vi se her, om der kommer en scoring og afslutning. Forbi mål her fra Lamin Sadio fra FC Nordsjælland. Men de slog Benfica 2-1 på hjemmebane, tog sådan en tur til Portugal, bevares og tabte med 5-0. Og det er derfor, at de er med her i Conference League-kvalifikationen nu. Men det beviser jo med al tydelighed, at det er ikke nemt at tage til Schweiz og levere et resultat mod St. Gallen, som det er jo tilfældet for FC Nordsjælland. Det er jo påkrævet om en uge i hvert fald, når de når dertil. Men de må starte med at gøre deres her i aften. Der er 6,5 minutter tilbage af første halvleg, og Nordsjælland fører der trods alt stadig med 1-0.

0: Imagine Dragons med Thunder. Det er sidste afdeling af kvalifikationsafdelingen i Conference League, eller Europa League, som det er tilfældet for AGF. Og så er man ellers i ligafasen. Man skal bare lige vinde de to kampe. Det er den første kamp af to, som de danske hold spiller i aften.
1: Og FC Nordsjælland, de lagde godt ud med en forholdsvis hurtig scoring til 1-0, Frederik Lindved. Den her scoring, har den gjort noget ved kampen?
2: Har den egentlig det? Er det scoringen, der har gjort noget? Jeg synes jo i hvert fald, at St. Gallen har fået mere overtag. Det ser man jo nogle gange efter en scoring. Men er det målet, der har gjort det, eller er det St. Gallen, der lidt mere har fundet deres ben at stå på i det her opgør? Det er jo et ganske hederligt schweizisk mandskab, FC Nordsjælland, de møder. Så jeg ved ikke så meget, om det er målet specifikt. Men jeg synes i hvert fald, at St. Gallen, de banker på efter noget mere end bare brændte chancer. Hunsikker forsøger en afslutning her. Det fik han ikke så meget ud af. Vi har 3 minutter tilbage af første halvleg, og Nordsjælland fører 1-0.
3: Og hvis vi tager det samme spørgsmål og sender det direkte videre til Herning, hvor FC Midtjylland møder Rijeka fra Kroatien, så må jeg svare ja. Det har gjort noget ved det her opgør, at der kom mål, ikke i farven, men trods alt her i Herning, hvor Toyo bragte hjemmeholdet foran med 1-0 efter 20 minutter, altså for 22 minutter siden. Det har simpelthen gjort, at tempoet er forsvundet lidt fra FC Midtjyllands spil. Jeg synes, de skulle have lagt på oven på den 1-0-scoring, og måske endda også har gjort det til 2-0, i stedet for at det sådan til gæsterne, der siden der har været tættest på et forsøg fra distancen fra Jankovic, der gik lige forbi stolpen. Men trods alt med 2,5 minutter tilbage, stadigvæk indføring til Midtjylland.
4: Og så byder vi ind fra det finske, og det er den kamp, der har været i gang i længst tid, snart 86 minutter, slutfasen af anden halvleg. Det er så også her, vi ikke kan overhovedet præstere bare i nærheden af et mål. Det har været en dårlig fodboldkamp, en langsomt afviklet fodboldkamp, og lige nu endnu et spilstop også. Det er den finske anfører Juuso Hammarlainen, der i øjeblikket halter fra banen. Så lige nu ligner det, at FC København i nat rejser tilbage til Danmark og København med et 0-0 resultat af den første kamp. Men lad os se, der er stadig 5 minutter plus det løse.
2: Ja, herfra frem, der må jeg sige, jeg synes, det er bedrøveligt, at Andreas Kravl, den gode mand, skal udsættes for det, han bliver udsat for i aften. Men jeg må da prøve at bidrage med lidt mere sådan glæde her fra FC Nordsjællands opgør mod St. Gallen. Lige nu er det dog gæsterne, det kan selvfølgelig også være, at der er nogle schweiziske lyttere, der lytter med. Gæsterne, der trykker på her, et hjørnespark, der bliver taget flat ind i feltet. Afslutning fra Leon Frukaj fik ikke ret godt ramt på bolden, ryger langt over mål. 1 minut tilbage af første halvleg, plus det eventuelle løse for kampens dommer. 1-0 fortsat til hjemmeholdet.
3: Og fuldstændig simultant i Herning er vi altså også 1 minut tilbage. 1-0 til hjemmeholdet også. Her får gæsterne et hjørnespark over i højre angrebsside. Det er altså sådan på bagkant af, at jeg synes, de har spillet Midtjylland tynde et par gange nu nede i Midtjyllands egen defensiv og har været tæt på igen at skabe en udligning. Og jeg tror, Mike Tulberg, han skal have fat i sit mandskab her i pausen og fortælle, prøv at I er så bedre end dem, og I skal bare ud og finde jeres eget niveau frem, så kan vi også godt gøre det til 2-0. Skal vi lige tage det her hjørnespark med? Trods alt, et hjørnespark fra højre side kommer ind i feltet her, bliver hættet videre ind mod straffesparkspletten, og der bliver den så afvist af Midtjylland. Så 1-0 til midtjyderne et halvt minut før pausen.
4: Og jeg kan da sagtens bidrage med lidt glæde fra det finske, fordi det ser godt ud for de danske hold i Europa. Der er stadigvæk en, synes jeg, rigtig god mulighed for at få 4 danske klubber med ind i en ligafase. 3 måske i Conference League. En enkelt, hvis det går rigtig godt for AGF i Europa League. Jeg må bare sige, FC Københavns udekamp den her aften, det er ikke en, der vil skrive sig ind i historiebøgerne. Men så har de en hjemmekamp i næste uge til at få afgjort det hele. Foreløbig med et par minutter tilbage i Turku i Finland, så står det 0-0 mellem Inter Turku og FC København.
2: 1-0 stadig her i Farum, hvor vi har taget hul på det ene minut, der er blevet lagt til her til første halvleg mellem FC Nordsjælland og St. Gallen. Et frispark lige nu begået af Prince Junior ned omkring det schweiziske felt, og de tager sig rigtig god tid til at tage det her frisparkbolden hættet op mod Nordsjællands felt. Vi har vel været 25 sekunder tilbage, så hvis de skal nå noget, skal det være nu her. Kommer der måske noget den anden vej? De her lange bolde, der bliver hældt op mod lynhurtig Prince Junior, det er altså et ubehageligt våben, de har den her bold. Noget dog ikke forbi den schweiziske forsvarsspiller Joel Ruiz. Ja, han er jo så ikke schweizer, han er spanier, men spiller dog for et schweizisk mandskab. Bolden ud over sidelinjen, nu tror jeg, vi skal have fløjtet af fra første halvleg her. Frukaj fra St. Gallen på kanten af feltet skal han have den ind foran kassen. Lukas Görtler ind foran mål, så skal de have samlet op nu her. Nordsjælland skal lige stå imod de sidste sekunder. Bolden sparket væk her, og så siger den tjekkiske dommer, det var det for
5: første halvleg. FC Nordsjælland startede godt og kan glæde sig over, at de går til pause foran med 1-0 her mod St. Gallen på hjemmebane.
3: Og i fuldstændig samme moment, som pausefløjtet kommer i farven, får vi også et i Herning, og det er med samme cifre på måltavlen. FC Midtjylland fører med 1-0, altså ved pausen mod Rijeka målscorer 2.
0: Andreas Kragl.
4: Ja.
0: Hvor stærk er du egentlig i sauna?
4: Meget stærk.
0: Er du det?
4: Jeg kalder det faktisk en spidskompetence.
0: Okay, og, altså også før det blev moderne?
4: Ja, ja, ja. Jeg havde mange af mine barndoms sommer i Finland, faktisk. Min mors bedste veninde var finne, så jeg sad utrolig meget i sauna fra helt ung. Så det er simpelthen... jeg kunne gå så meget til at sige, det er måske en af mine... det er den idrætsgren, jeg er bedst til.
1: Hvad så også med det kolde vand? Er det kombin, eller er det bare saunaen?
4: Ja, begge dele. Nå, altså, det hører jo ligesom... det hører sammen. Og det gode ved Finland er, at der er vandet altid koldt i deres søer. Det bliver aldrig varmt, så det kan man altid bruge. Jeg fornemmer, at vi skal et eller andet sted hen med det her saunasnak, eller...
0: Vi har fået et lytterønske. Det er fra vores EU-korrespondent Ole Rydborg.
4: Det er Kai!
0: Det er præcis, som Nej. Er en finsk gruppe, der repræsenterer Sverige ved Eurovision, som handler, sanghandler om sauna.

Her er P4 Trafik. Midtjyske Motorvej er fortsat helt spærret i nordgående retning mellem 9 Give og 10 Brande Syd. Det skyldes et uheld, hvor politi og redning arbejder på stedet. Vi har desværre ikke en tidshorisont for, hvor lang tid den her spærring kommer til at vare. Så hvis man ikke allerede sidder i køen, så kan man eventuelt finde en alternativ rute, hvis muligt. Men det var altså Midtjyske Motorvej, som er helt spærret i nordgående retning mellem 9 Give og 10 Brande Syd på grund af et uheld.

0: Ikke, der er åbent for lytterønsker, men når Ole Ryborg skriver ind, det er på private sms'en, så bliver man jo nødt til at acceptere.
1: Det var også en oplevelse at høre den her på P4, synes jeg.
0: Og høre Kravls livshistorie med at vokse op i Finland. Og det var også det, præsten prædikede for FC København og det finske eventyr. Kravl, det her, det er ikke godt nok. Jeg ved godt, det er ikke et københavnsk mesterhold, nummer 7 sidste år, men at spille 0-0 mod en Taturgo er ikke godt nok.
2: Nej, altså, og det var en, det var ikke nogen god kamp af FC København. Man kan sige, det positive så, og det skal man jo prøve at finde her i livet, det er, at de, når de spillede en dårlig kamp, og sikkert vil beklage sig både over baneforholdene og almindelig tilstand i forhold til omgivelserne, så fik de det her 0-0-resultat, der betyder, at FC København stadigvæk har det hele liggende klar i forhold til at komme ind til ligafasen. Men FC København burde da helt klart have vundet den her kamp. Det gjorde de ikke, og så får man det næstbedste resultat. Der er jo tre muligheder, man kan vinde, tabe, eller, som FC København gjorde, spille uafgjort, og det var så en 0-0-kamp, ikke en kamp, der vil gå over i historiebøgerne. Det hele skal afgøres om en uge i Parken.
0: Men jeg er nok lidt mere oprevet end dig. Men måske også Rikke. Jeg tænker bare, altså, de er, hvad, 15 gange mere værd, sådan ifølge den der...
1: Niveauforskellen burde være kæmpestor på der.
0: Ja, altså ifølge holdværdien, ja, altså ubesejret Superligaen, så går det på at spille 0-0 mod et eller andet finsk hold.
2: Ja, men altså, nu har jeg så også i efterhånden set mange af de her europæiske kampagner, og det er ikke altid, at man bare tager op. Jeg kan også huske, var det sidste sæson, at Brøndby tog til Island og tabte 3 eller 4-0 til et islandsk mandskab, som var endnu ringere, kan man sige, rangeret end det her Interturgo-mandskab. Og hvis vi bliver ved med de der, hvad kan man sige, summer, hvad trupperne er værd, så kan man sige, Istanbul Başakşehir, som har en værdi, jeg vil vurdere måske endda på niveau med FC København, måske endda højere i forhold til, hvad der er investeret i truppen. De tog altså til Finland, til den her bane, Turku, og tabte og endte med at ryge ud af Conference League-kvalifikationen til det finske mandskab. Så ja, FC København er kæmpe favoritter over to kampe, og var også favoritter i aften. Det led de så ikke op til, men som jeg siger, må det ikke, at de alligevel FC København har en rimelig god fornemmelse af, at når det bliver på Parkens græstæppe, naturgræs, hjemmebane, tilskuere i Parken, så har de i hvert fald det, vi kan kalde en overordentlig fair mulighed for stadigvæk at komme i det 19. gruppespil inden for de seneste 21 sæsoner.
1: Og det er altså om en uge, at der er returopgør i Parken, hvor finske Interturgo er på besøg hos FC København.
0: Tak for i aften, Andreas Kravl.
2: Jamen lige over.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Thomas Helmi var det her med Gotta Get Away From You. Vi er tilbage igen med anden halvleg i Midtjylland mod Rijeka og i Sønderjylland mod St. Gallen. AGF også på vej blev hængende her på Liga. Nu er det retvis, klokken er 20.
1: I sagen, hvor en 15-årig pige fra Hedensted forsvandt og blev fundet i Ungarn, er en 22-årig ungars mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grooming og for at frihedsberøve hende. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men DR's retsreporter Caroline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var begrundet mistanke.
2: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Siger Caroline Klante, som også spurgte den 22-årige forsvarsadvokat Jørgen Brandenhoff Schmidt, hvordan Ungarn reagerede på varetægtsfængslingen.
3: Det var naturligvis ikke det, han håbede på, men han accepterede det.
2: Og hvordan har din klient det lige nu?
3: Efter omstændighederne har han det godt.
1: Den sigtede er tidligere udtalt i et interview med Ekstrabladet, at han var kærester med pigen, som han troede var 18 år. Da SF i dag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, måtte formand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den samme sag.
4: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
5: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
6: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
5: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
7: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
1: Ja, trods mange forsøg vil Pia Olsen Dyhr ikke... vil Pia Olsen Dyhr ikke svare på, hvor lang tid der gik fra, at rådgiveren Thomas Nystrøm i 2022 stoppede ISF på grund af flere krænkelsesager, til at partiet brugte ham som ekstern rådgiver. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen var det en sag, som klæber til Pia Olsen Dyhr.
8: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regering igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
1: Grundlæggeren af det kinesiske ejendomsfirma Evergrande er blevet idømt fængsel på livstid. Det skete ved en domstol i Shenzhen i det sydlige Kina. Hui Kaiyan er dømt for økonomisk svindel i stor skala og bestikkelse. Evergrande var engang Kinas største ejendomsfirma, men i 2021 gik selskabet konkurs med gæld for mere end 300 milliarder dollar, svarende til knap 2.000 milliarder kroner. Sagen er blevet et symbol på de store problemer på det kinesiske boligmarked, og eksperter har tidligere talt om, at Evergrandes konkurs smidt af på hele verdensøkonomien. Også 5 andre tidligere ledere i Evergrande har fået deres fængselsdomme. Og så nåede vi frem til vejrudsigten. Her til aften og ud på nattetimerne får vi flere byger, der kan være kraftigere med torden. Ude på natten skulle det dog stille lidt af. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader og med køligste temperaturer i Jylland. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
9: P4. Du lytter

0: Her er P4 Trafik med gode nyheder til Midtjyske Motorvej, for ved uheldet, som er sket mellem 9 Give og 10 Brande Syd, ja, der er det venstre spor igen farbart i nordgående retning. Det kan forhåbentlig sætte et skub i køen, som vi møder kort efter 9 Give. Og det var altså på Midtjyske Motorvej i nordgående retning, at der igen er det venstre spor farbart ved uheldet, som er sket mellem 9 Give og 10 Brande Syd.
1: 3 minutter inde i anden halvleg, netop indskiftet Sofus Jo Hannesen.

0: til Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: På en aften, hvor det brager afsted med europæisk fodbold, der er 4 kampe på papiret. En af dem, den er altså slut. Det blev 0-0 mellem Inter Turku og FC København. 2 kampe, de er i gang, det er anden halvleg, og den sidste, den starter altså først klokken 21.
3: Ja, vi skal til Lissabon lige om et øjeblik med Tobias Hansen, som er klar til at kommentere Benfica mod AGF her, altså klokken 21. Nå, Mathias Jakobsen, der er et mål hos dig. Der er også et frispark. Hvad skal vi tage først?
4: Ja, skal vi ikke bare tage frisparket først, fordi der bliver fløjt op til det nu, og det er målscorer fra for lidt siden, Sofus Johannesen, der er klar, imens folk stadigvæk vælter ud ind fra VIP-lokalet, VIP-loungen inde bag mig. Sofus Johannesen går til bolden her, sparker over mod det lange hjørne, og den bliver bokset væk af Todorovic i det kroatiske mål. Midtjylland prøver at holde fast her, Filip Billing får hættet den ind i strafsparksfeltet igen, og sendt videre, og er der træk i tråden der hos Stanley Iheanacho. Det tror jeg også, at der er i sekvensen her, den anden indskifter i forbindelse med pauseten, men den kan jo blive tjekket af VAR, fordi der kommer ingen dom umiddelbart fra Barac Berke, den ungarske dommer i sekvensen her, men selve scoringen, det var en bold ned bag det kroatiske forsvar til netop Stanley Iheanacho, der prøver at runde keeperen dernede, så bliver den skubbet hen til netop indskiftet Sofus Johannesen, som bare klapper på kassen, bam, ind i mål, 2-0 til Midtjylland, 3 minutter inde i anden halvleg. Den bliver tjekket, den her, for trøjetræk på Stanley Iheanacho. Okay, det er meget, meget let. Han holder fast derinde, Alfonso Barco. Så vi spiller videre igen, og det er som er gæsterne. Jeg angreb en bold ind på tværs her. Nærmest på tværs af mållinjen, men det går trods alt ud til et indkast. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. 2-0 til FC Midtjylland mod Rijeka.
2: Sådan, fuld smæk på starten anden halvleg i Herning hos FC Midtjylland. Hvad med dig, Frederik Lindved, FC Nordsjælland mod St. Gallen? Er det samme høj intensitet, den her anden halvleg er startet ud med?
5: Ja, måske ikke helt samme, men jeg synes, vi er godt derhen af, og jeg synes, vi i de første 5-6 minutter den anden halvleg fortsat har set et St. Gallen-hold, der kommer til at jagte i hvert fald en enkelt scoring rigtig, rigtig meget. De har også en god situation nu her, et frispark, der bliver taget meget hurtigt. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle tages så hurtigt. Lukas Daschner, der egentlig havde mulighed for lige at tage sig tiden til at få bolden ordentligt ind i feltet, smider han lidt væk, og nu er der måske mulighed for Nordsjælland. Den anden vej, bolden ud i venstre siden, det er Prince Junior. Derude har 2 mand med ind i feltet, går mod baglinjen. Junior vil gerne udnytte farten. Udfordringen er bare det her træk fra Prince Junior. Det bliver altså en lille smule for langt, og så går det ud over baglinjen, i stedet for at han kan servicere Ibrahim Adel eller Lamine Sadio ind i feltet, som tanken den jo nok var. Ikke nogen ændringer fra hjemmeholdet her i pause. Ved pause en enkelt udskiftning fra gæsterne. Det er Leon Frukai, som har fået sig et gult kort, der er gået ud. Christian Witzig ind på den schweiziske midtbane i stedet for. Lige godt 52 minutter spillet i Farum, og altså stadig bare et enkelt mål. Nordsjælland foran med 1-0 over St. Gallen.
2: Og det går altså ikke stille for sig her i Liga på P4, fordi mens der er 2 europæiske fodboldkampe i gang, så er der altså også VM i kørestols rugby. Noget af en gyser på programmet. Danmark, de møder Tyskland. Den, der vinder den kamp, går altså videre til kvartfinalen. Den, der taber, er ude af VM. Du kan se det på DRTV og på DR2.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma nummeret Wide Awake.
1: Og den helt store kamp er jo lige et niveau højere end Conference League. De andre kampe, vi har beskæftiget os med, er Conference League, men en tur op i Europa League.
0: Yes.
1: Kommer vi med AGF. En hård modstander skulle trække Benfica. Og sådan der startede der på udbanen.
0: Det må man sige. Tobias Hansen, du er ankommet til Lissabon, og jeg fornemmer allerede på dig, at det her stadion, det er ikke det værste at møde ind på arbejde til.
2: Nu var jeg jo i Baku for en uge siden på et stadion med plads til 8.000 mennesker. Så kan man næsten gange det her med 10 Stadio Dalus. Eller Lofte, er du lige med her? Eller skal vi have Rikke til at udtale det?
1: Ja, vi kan godt forsøge at række ud.
0: Stop med at rulle på jern. Jeg kan ikke.
2: Der er ikke noget af jer, men der er lus. Ej, prøv lige, det er et helt vidunderligt stadion. 68.000 tilskuere, der er plads til. Og de regner med, at der bliver udsolgt. Så må vi se, om det helt holder. Men jeg var her 3 timer før. I kender mig, jeg kan godt lide at lige gå rundt om stadion, lige snuse det ind og så videre. Da jeg kom, der var der bare fyldt med røde Benfica-trøjer overalt herude. Altså, det er en kæmpe klub i Portugal, det her. Den klart største. Også på verdensplan. 450.000 medlemmer. Det er det største antal for en fodboldklub. Og det sjove er jo egentlig, det er ikke bare en fodboldklub. Det er lidt ligesom Aarhus Gymnastikforening, som de spiller imod. Det er en klub, der har alt muligt. Altså håndbold, judo, tennis, alting. Så det er sådan en kæmpe klub. Og klart den største portugisiske klub. 38 gange er de blevet mester. Og dermed så synes fansene jo også, at aftens kamp mod AGF, det er lidt en hån mod holdet. Fordi det foregår i Europa League. De skal i Champions League, det er der, de hører til. Nu tager de så en sæson i Europa League, fordi de kun blev nummer 3 sidste sæson i den portugisiske liga. Det betyder så også, at den her kamp mod AGF, især her på Estádio da Luz, det er bare en, der skal overstås. Og så kan man tage til Aarhus og lige overstå den kamp, der bliver spillet i Randers, er det så om en uges tid, og så er man videre. Det er målet og holdningen her i Portugal, her i Lissabon, hvor jeg sidder på et prægtigt fodboldstadion.
1: Jamen, vi vender tilbage igen med optakt senere, altså fra Portugal. Det er kl. 21, kampen starter mellem Benfica og AGF. Nå, lad os da prøve at rende til nogle af vores andre kampe, vi har i gang. Det er så i Conference League. AS Midtjylland spiller mod Rijeka. Mere spænding er der måske hos Frederik Lindved, så skulle vi ikke rende over til ham?
0: Lad os starte der hos dig, Frederik.
3: Ja, jeg har jo tid til at sidde og tænke på alt muligt andet end den her fodboldkamp, for jeg synes ikke, der sker så meget lige nu. Altså, der er sådan lidt stillstand i chanceproduktionen. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Og ikke rigtig nogen af holdene, der kommer frem til det helt store. Jeg vil jo tænke for FC Nordsjællands vedkommende, selvfølgelig 1-0. Altså, en sejr. Det er jo udmærket. Men jeg kunne da godt tænke mig, hvis jeg var FC Nordsjælland-mand, at tage til Schweiz om en uge med lidt mere end bare et enkelt måls forspring, som tilfældet er lige nu. Her kommer der en lang bold frem fra gæsterne. I hvert fald forsøg på at bryde den her forsvarskæde fra FC Nordsjælland. Christian Witzig indskifter en af dem, der prøvede at tage løbet med Nordsjællands forsvarskæde. Kom i vejen for bolden. Det er schweizerne, der samler den op igen herovre i højre siden. Hugo van de Mersch, som skal forsøge at få bolden ind i feltet. De kommer også derind der. Witzig med en boldberøring får ikke rigtig kuglen med sig. Og så er det Nordsjælland, der kan få clearet ned fra eget felt. Men så er der altså også langt op til det næste. Det kan godt være, Prince Junior, han hele tiden render rundt deroppe. Men det bliver ikke til så meget for hjemmeholdet lige nu. Og skal de stå for meget ned omkring eget felt, så kan jeg jo lynhurtigt regne ud, når jeg kigger op på uret, at så er det over en halv time, endnu de skal holde stand dernede. Så jeg vil nok anbefale dem at få lidt mere boldspil i den anden ende af banen. 58 minutter. Godt og vel spillet her i Farum. Der er meget god stemning nede hos udebane fansene fra Schweiz, selvom Nordsjælland altså fører med 1-0.
4: Og så er vi i Herning. Vi skal lige se gæsterne på spil her i FC Midtjylland inden. Det koster frisparker også et gul kort til FC Midtjylland i sekvensen her. Men jeg har faktisk lige, mens vi så skal have afviklet det her frispark, et enkelt spørgsmål til Lindved. Nu lod han jo i begyndelsen af sin fodboldkamp i Farum. Mål og træstammer. Har der været flere mål end træstammer, Lindved?
3: Det vil jo betyde, at jeg skal have spist mange træstammer, hvis det ikke er sådan. Ej, jeg har fået mig en enkelt, meget dejlig træstamme i pausen. Så man kan sige, uafgjort på den front lige nu, og jeg kommer ikke til at få flere. Det var ligesom det, min diætist har sagt. Nu stopper du simpelthen. Altså, prøv at kigge på dig selv. Så vi holder det ved en, og et mål også.
4: Og lad os se, om vi får flere mål. Jeg får ingen træstopper i Herning, i hvert fald indlæg her fra gæsterne. Den bliver hættet væk fra FC Midtjylland ud til en indkast i stedet for til Rijeka. Så vidt jeg er orienteret, så vejer de der træstopper også omkring 1,5 kilo. Det er nogle voldsomme porøse nogen. Og lad os lige se her, om gæsterne de kan blive farlige igen. Det kan de ikke. Midtjylland får forsvaret sig fint her. Midtjylland, der i øvrigt har skiftet en knap så velspillende Daniel Castillo ud. Det giver plads til tyske Kelvetjen, der er kommet ind på midtbanen. Nu igen gæsterne. Får de sig et hjørnespark her? Nej, siger kampens dommer fra Ungarn. Jeg synes Midtjylland, særligt med tanke på, at de igen åbnede anden halvleg rigtig, rigtig godt, ligesom de åbnede første halvleg godt. Her kom målet så 3 minutter inde i de sidste 45 minutter til 2-0, Sofus Johannesen. Men siden da, igen, har de måske pakket sig lidt for langt tilbage, og det kan altså pludselig åbne opgavet op, fordi kommer Midtjylland til to, eller med 2-0 til Kroatien, så er de jo næsten klar til ligafasen. Rigtig godt udgangspunkt. Bliver det 2-1, ja, så lugter kroaterne selv sagt blod. Vi har spillet en time i Herning. Det er 2-0 til hjemmeholdet.

0: Mumle var det her med et for dig. Det er det sidste skridt, før man kommer ind i ligafasen i Conference League, og for AGF's vedkommende i Europa League, hvis de skulle vinde over Benfica. Men de to kampe altså hvis Midtjylland mod Rijeka og Nordsjælland mod St. Gallen.
1: Og lad os starte hos FC Midtjylland, Mathias Jakobsen. Du nævnte helt i starten det der med, at FC Midtjylland har måske ikke vist det bedste spil i den her start af sæsonen. Men trods det, så er de jo stadigvæk ubesejret i Superligaen. Så det her opgør kan de vel godt sådan træde ret selvtillidsfyldt ind med? Eller ind i?
2: Ja, 100%. Jeg er meget enig. Altså igen, det vigtigste er jo i bund og grund resultaterne i en fodboldkamp. Og nu så jeg et interview med Christian Bak, fodbolddirektøren her i FC Midtjylland, fra et konkurrerende medie her forleden dag, hvor man talte ind i det her med, jamen for et år siden fyrede man Thomasberg for en altså mindre dårlig præstation, bedre præstation end den, de leverer aktuelt FC Midtjylland. Men de siger selv, tallene under Mike Thulberg, de underliggende parametre er støt stigende. Det går den rigtige vej. Nu får de også et hjørnespark. Midtjylland her bliver hættet på mål derinde også, og i to omgæringer lykkes det Aleksa Todorovic at redde den derinde, den kroatiske keeper. Jeg kan ikke se det med det blotte øje, at FC Midtjylland spiller bedre nu og har gjort det støt stigende altså i løbet af det seneste års tid. Men igen, det er heller ikke mig, der skal hverken ansætte, beholde eller fyre Mike Thulberg, hvis det kommer så vidt. Og først og fremmest så handler det om for FC Midtjylland at spille sig videre i Conference Leagues, eller til Conference Leagues ligafaser. Det er de jo trods alt på vej til, om end vi stadigvæk har 25 minutter tilbage af det her opgør. Og så et returopgør om en uge nede i Rijeka i lidt andre omgivelser, må vi også sige, hvor FC Midtjylland kommer på prøve. Også i forhold til det lydtryk, der nu engang venter dem om end det ikke er som på Estadio da Luz i aften for AGF. Nå, 25 minutter tilbage. Det er 2-0 til FC Midtjylland mod Rijeka.
0: Nordsjælland mod St. Gallen er den anden kamp. Frederik Lindved, er der et roligt øjeblik i det her opgør til at tale om nogle emner, du har valgt?
3: Ja, der har lige været en enkelt stor mulighed til FC Nordsjælland, men de scorede ikke, så så kommer der så et ordentligt tryk fra St. Gallen. Jeg tror lige, det bliver en cliffhanger. Vi venter lige, og så har jeg en lille historie til jer. Men det her, det var da et gevaldigt tryk. Den tager lige oversiden af overlæggeren fra Lukas Daschner i den her situation. Det giver et hjørnespark, og det må være, fordi Andreas Hansen inde i kassen, han lige akkurat får fingerspidserne på. Nu tager de hjørnet.

0: sekunder, så var de to alene igennem Alexander Lind centralt for mål. Med bolden, altså 2-0 situation, de to alene med den schweiziske keeper. Lind spiller den ud i siden til Hjalte Bo, som ikke var i offside. Og så tænker man, skal du bare lægge den i kassen? Det gjorde han ikke. Han brændte på Lawrence Atisiki, keeperen, ind i kassen fra St. Gallen. Det var simpelthen en situation, der skulle have givet mål. Det gjorde det ikke. 2-0 havde altså været et meget rart udgangspunkt. Nu skal de igen fortsætte med at stå imod, når de her chancer de kommer til gæsterne. Så en fodboldkamp, der lever. Og så får I, mine kære venner, historien. Jeg har lidt til jer næste gang, når jeg kommer igennem. 67 minutter spillet her i Farum.
1: Åh, de lange kunstpauser der.
2: Man troede lige, vi fik æren af det nu.
1: Ej, vi sidder på kanten af stolen.
2: Ja. Vi venter.
0: Ja, der er lidt godt i vente. Ah, nu skal jeg heller ikke tale op, bedre det heller ikke.

Her er P4 Trafik med en opdatering til Midtjyske Motorvej. Mellem 9 Give og 10 Brande Syd i nordgående retning går det langsomt med at få afviklet køen efter motorvejsspærringen. Det skyldes, at det højre spor fortsat er spærret, mens politi og redning arbejder ved et uheld. Men det begynder lige så stille at se bedre ud. Og det var altså på Midtjyske Motorvej i nordgående retning, hvor I fortsat kan forvente kø mellem 9 Give og 10 Brande Syd på grund af et uheld. Yeah.

0: Sophie Ellis Baxter. Nu kan jeg altså ikke vente meget mere på den der.
1: Jamen, jeg er ikke helt sikker på, at det bliver nu, at Frederik Lindved ruller sin store historie ud fra Farum Park, hvor Søren Gallen er på besøg. Og det siger Frederik Lindved, fordi Søren Gallen har jo opdaget, at man skal forsøge at vinde den her fodboldkamp på en eller anden måde. Om ikke andet så returopgør i næste uge, og der hjælper det at score mål. Så de forsøger at skyde fra tid til anden.
2: Ja, men det kan vi snakke mere om, for nu skal jeg have en historie.
1: Oh.
2: Ja, de havde en chance.
0: Sådan.
2: Prøv at høre. Nyt koncept, vi ruller ud med nu. I får lov at vælge. Der er to destinationer. Valby eller Chile. I skal ikke tænke så meget over det. I skal bare vælge Valby eller

0: Roskilde.
1: Valby.
0: Okay. Fordi at det drejer sig om St. Gallen, det her. Jeg har jo i min dybdegående research haft fingrene dybt nede i St. Gallens fodboldhistorik. Og det er jo ikke første gang, de i Danmark har spillet vigtig europæisk fodbold. Fordi 1969, der tropper de altså op. Så vidt jeg har forstået ude i Valby Idrætspark. Det er et skønt sted. Spiller mod BK Frem. Første af to europæiske kampe. Hvad sker der? Frem vinder 2-1. Fremragende resultat. Returkamp i Schweiz. Gallen vinder 1-0. Så er det jo helt lige. Men nu vi befinder os i 1967. Et par år forinden har UEFA indført reglen om udebanemål. Så St. Gallen, de vinder altså på udebanemål. Min research kommer frem til, at BK Frem bliver det første store danske offer for den her regel. Så puha, de har altså de har et dansk hold på samvittigheden, de her St. Gallen. Det er lidt år tilbage, men det synes jeg skal revanceres over den her uges tid. Og den opgave er så havnet i skødet hos FC Nordsjælland. Nu er der jo ikke udebanemål at bekymre sig om længere. Heldigvis, for det kan være, der kommer en scoring her. Det var historien, simpelthen.
2: Wow.
1: Den var god. Jeg er meget stolt af dit research-arbejde,
2: det må jeg sige. Det er jo heldigt, fordi altså månedens udgang af august, det er jo sidste øjeblik for at indstille radioøjeblikket til den officielle danske radiopris, Pri Audio. Og det kan jo nå at komme med det her.
1: Hvad hvis jeg havde valgt
0: Chile? Jeg skulle lige til at sige, efter at have hørt den her historie, sidder I så og tænker, skulle vi have valgt Chile? Hvad der gemt sig bag den love?
1: Altså både over, vil jeg sige. Det var en fed historie, men jeg kunne også godt lokkes til at høre om Chile på et tidspunkt.
0: Ja, men det gode er jo så med mit nye koncept her i radioen, det er, den ligger jo på jer selv. Det er jo jer selv, der vælger Valby. I kunne bare valge Chile jo. Ja, altså, der er ikke så altså, dumt at tage Valby i sådan en situation, ikke?
2: Jo, det er.
1: Nå, jeg tror, Mathias Jacobsen sidder endnu, og tænker, kom nu ud til mig, venner. Kom nu ud til mig.
0: Ja, prøv at høre. Vi skal lige ryste posen en gang imellem, ikke? Og det er derfor, jeg er blevet hentet ind fra højre. Radiolytteren ved jo godt, så ofte kommer jeg heller ikke ud med radioudstyret. Ryster vi posen lidt i aften. Der er 20 minutter tilbage af fodboldkampen. Det kan være, I kan få lov at få den anden historie.
1: Det vil jeg sindssygt gerne.
0: Ellers tager vi de næste uger, når der er returopgør. Jeg siger lige hurtigt, hvis der er nogen, der sidder og følger med for den del af det. 1-0 til FC Nordsjælland mod St. Gallen. 73 minutter spillet.
2: Mathias Jacobsen, vi når ikke mere, desværre.
3: Ja. Tak for i dag.
2: Okay. Jeg gemmer lige Nick og Jamie kommer igen. Fortæl lige, hvordan det går med Smidtjylland og Rijeka. Fordi mens der blev udrullet en historie om Valby Park og Chile og hvad pokker ved jeg med hensyn til St. Gallen, så er Rijeka jo også begyndt at snige sig lidt ind i den her kamp mod Smidtjylland.
3: Ja, så alligevel så er det hjemmeholdet i angreb. Nu er Sofus Johannesen målscoren til 2-0 over i venstre side. Spiller den tilbage til Mads Bæk Sørensen. Så kommer den tilbage ud til Sofus Johannesen. Og FC Midtjylland er så stadigvæk i angreb. Her smider de så bolden væk i direkte duel med Ante Oric derover. Og gæsterne fra Rijeka har skiftet en meget, meget interessant spiller ind med, set med sådan tyske briller, synes jeg. Yusuf Kapadai, tidligere Bayern München-talent, er kommet ind. Han er næsten lige inde til klubben. Skulle lige omdrejninger derfor, så fik han først debut i weekenden, hvor man i øvrigt tabte til Vardarstien. Ikke et særligt imponerende resultat med selv samme cifre, som også står på tavlen nu med et kvarter igen. Kapadai er sådan en spiller, der godt kan gøre en på FC Midtjylland, særligt i kontrafasen, hvis de formår at skabe noget. Nu en mand fra Chile i øvrigt med et indlæg her. Dario Osorio går hele vejen over til et indkast over i modsatte side. Kvarter tilbage. FC Midtjylland med chilensk deltagelse foran med 2-0 mod Rijeka.

clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay var det her med Kommer Igen.
1: Er der ingen konkurrence i aften? Er der en lytter, der spørger i sms-indbakken? Jo, det er der. Vi har bare gemt den til nu, fordi nu åbner sms-indbakken. Altså send en sms til 1212, hvis du vil have en mulighed for at vinde en liga-mulepose. Som altid handler det om at gætte, hvornår det første mål det bliver scoret. Og i aften der er det altså i kampen mellem Benfica og AGF i Europa League playoff-opgøret. Yes! 1212! P4, mellemrum, minut, sekundtal, navn, adresse, hele muligheden. Du kender det godt, det er altså nu, du skal sende din sms.
0: Ja, yes, så du kan bare smide dem afsted nu her. Der bliver allerede scoret nogle af de andre opgør. Der bliver spillet masser af kampe rundt omkring i Europa. Med dansk islet interessant er det, at Mika Berit har fået scoret igen. Første gang siden februar måned, han får scoret for Monaco, de spiller mod Sapse fra Polen. 1-0 står det i det opgør. Det er også et Conference League. En Conference League-kamp, som de bliver spillet der. Nå! Med et frispark til dig, eller ikke til dig, men hos dig, Frederik Lindved, for FC Nordsjælland, der har haft et par chancer, store chancer mod St. Gallen.
2: Ja, det må man godt nok sige. Altså, de skulle jo være foran 2-0. De har haft chancerne til det seneste. Ronald Norheim med en kæmpe mulighed. Men nu er et frispark. Justin Jansen sætter den over mod base stolpe. Det er Tobias Salkvist. Hætter den ind for en kassen. Oh, ja. Og så er der nærmest kamp om, hvem der skal få panden på den. Det er Alexander Lind. Han er jo en dejlig sådan boksangriber. Godt nok tilbage fra, på vej tilbage fra en skadesperiode, men det er en god mand at have derinde, for ikke rigtig gjort så meget ved den her situation. Sådan en klassisk bold over mod bagerste stolpe, Salkvist, til at få den ind foran kassen igen, og der løber de måske en lille smule i vejen for hinanden, men den her chance til Runar Norheim før, sammenholdt med den her mulighed, hvor Alexander Lind og Hjalte Bo var alene igennem og ikke fik scoret. Det er jo noget af det, der vil gøre lidt ondt hos nordsjællænderne efter den her kamp, hvis de vinder 1-0. Og, altså, igen, det er jo det, der er bedre end at tabe. Det er bedre end at spille uafgjort, men 2-0, det ville da ellers have været rigtig rart, så det ikke ender som BK frem i 1939. Nå, men der er jo stadig tid nu, og jeg synes da i hvert fald, at Nordsjælland, de viser, at de kan sagtens skabe chancer mod det her hold. Jeg må også bare sige, at de er en dygtig mand inde i kassen, også St. Gallen. Det er jo en genesisk landsholdsspiller i Lawrence Atisiki, som var startende målmand, første målmand til VM for ikke så lang tid siden. Blev så skadet i den første kamp, men endte med at spille to af ghanesernes VM-kampe. Så er det jo ikke en her hvem som helst, der står derinde og skal forsøge at stoppe FC Nordsjælland. Lige nu gæsterne i angreb op på kanten af feltet, heldigvis for Nordsjælland. En bold, de ikke rigtig får kontrol over her, hvor den bliver spillet ind på kanten af feltet, og det giver i sidste ende et indkast til FC Nordsjælland. I farm har vi 10 minutter plus tillægstid tilbage, og som det har været længe, FC Nordsjælland fører med 1-0 over schweiziske St. Gallen.
3: Og i Herning, der tænker jeg, at vi får lagt en hel del tid til, fordi der skal tjekkes og tjekkes og tjekkes, og nu skal der så åbenbart ikke tjekkes længere. Der skulle tjekkes for et eventuelt straffespark til FC Midtjylland. Det var altså målscoren til 2-0. Sofus Johannesen, der får bolden ude i venstre side, tager den med sig ind på kanten af feltet, hvor han så bliver lagt ned inden for feltet streger, og den skal så tjekkes, hvorvidt der er et straffespark. Det synes jeg jo ikke, der er, men det vurderer man altså fra VAR-dommerens side. Og så skal der så tjekkes, er der offside i opspillet, fordi det er det, linjevogteren når at dømme på bagkant, og det tjekker man så også for, og det er så vurderingen, at det er der lige præcis offside, altså på Sofus Johannesen, og dermed gæsterne fra Rijeka, der får lov til at sætte gang i spillet her med 8 minutter tilbage. En høj bold op på FC Midtjyllands banehalvdel. Kan de få bolden under kontrol der? Gæsterne, det kan de egentlig godt, og en bold ned bag Midtjyllands forsvar, så er det Frug, der får slået den ind midt for mål. Derinde kan der komme en afslutning på, det kan der ikke. Elias Olofsson kommer op og griber den og støder så samtidig sammen med en kroatisk spiller, og det giver så endnu et spilstop her med mindre end 8 minutter tilbage. Altså Midtjylland med et fint udgangspunkt, hvis det her det holder. De fører 2-0 over Rijeka.

0: Rushmere var det her fra Mumford & Sons. Husk, du har mulighed for at vinde en eksklusiv Liga-mulepose, hvis du er tættest på, hvornår det første mål bliver scoret mellem Benfica og AGF i kampen, der starter kl. 21. Det betyder, at din deadline er kl. 21. For at sende dit bud ind i en sms til 1212, stamp 4, lav et mellemrum, minutter, sekundtal, og så meget gerne med navn og adresse ind til os. Kan du huske AGF? Hvad er en dårlig læg posten? Miraklet i, dernede i Polen og alle de her ting der. Læg posten spiller jo stadigvæk europæisk fodbold, røg så ned i Europa League, spiller mod Thun i dag i den første af to kampe, fører efter 82 minutter 7-0.
1: 7-0?
0: Yes, med Niels Frederiksen som træner for læg posten. Wow. Så de kan også spille fodbold alligevel.
1: Det må man sige. Så meget fører de trods alt ikke med FC Midtjylland mod Rijeka Mathias Jakobsen, men 2-0-føring her med, hvad, 5 minutter tilbage eller sådan noget. Den er værd at være home safe for dem.
2: Ja, men de skulle have bakket sig foran med 3-0 for kort tid siden. En fin mulighed tæt under mål, og det er nærmest i flere omgange, både Friday, Timmerstad og Nacho. Men de kan ikke få skovlet bolden ind over målstregen, og derfor fortsat 2-0. Og men det så er lader til at blive FC Midtjyllands første tomålsejr, hvis den er holder i mere end 200 dage. Altså her på hjemmebane, hvor man har haft for vane at vinde med en enkelt pind, hvis man vel at mærke at have vundet. Selv for en uge siden mod upåagtede Bohemians fra Irland, der formåede man kun at vinde med en enkelt mål. 3-2 og dermed samlet 5-2. Så det var trods alt også home safe. Det videre avancement, det er den her altså ikke endnu. Vi er gået ind i slutfasen. 2-0 til Midtjylland.
3: 4 minutter plus det løse har vi tilbage i Farum, hvor der umiddelbart er optræk til en ganske, ganske svær returkamp for FC Nordsjælland. Om en uge i Schweiz går ned og forsøger at spille sig i Conference League gruppespillet. Forløbig har de da i hvert fald en 1-0 sejr at ligge ud på, hvis det her det ender sådan her. Peter Ankersen, der bliver nedlagt og sidder og brokker sig til kampen stommer over, der ikke bliver et gult kort i den her situation. De skal holde nogle minutter endnu, Nordsjælland. 1-0, altså til hjemmeholdet mod St. Gallen.
2: Og så tilbage i Herning, hvor gæsterne fra Rijeka har skiftet dobbelt ind. Sådan set to nye spillere på banen, og det er to offensive spillere. Det kan være, det giver Poto her. Den ene af de to indskifter, der får smidt bolden ned i dybden her, til den anden af de to indskifter, Ante Marte Djuric. Men fint tilbageløb af en i øvrigt velspillende Magnus Jensen, der er kommet til FC Midtjylland for kort tid siden, for en god tid siden sådan set, og som jo fik debut i weekenden på udebane mod Lyngby. Han har spillet en god kamp dernede i midterforsvaret ved siden af, ja, Mads Bæk Sørensen, for han bliver nødt også kåret til kamp bedste spiller, så det er ikke altid, at jeg tager fejl. 2,5 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. 2-0 til FC Midtjylland.
3: Skal farmborgerne lige have en lille godbid og glædes over her til allersidst. 3 minutter tilbage og hjørnespark til FC Nordsjælland. Det er Justin Jansen, der er trukket ud for at sende den her bold ind i feltet, måske ind i panden på en Tobias Salkvist. En Alexander Lind her bliver den sendt ind med venstrebenet over mod Salkvist, der skal den ind foran kassen igen. Problemet var bare, at der var altså ingen røde trøjer. Der var den bold havnet, og så må Justin Jansen spæne tilbage og begå et frispark. Et professionelt et af slagsen, men det får de ikke så meget ud af, fordi de alligevel er stadig gallen her. Mulighed for at få den ind foran mål, og det kommer den også fra Malamine Fekele i den her situation, men så var det så ham, der kunne opleve, at der ikke var nogen fra hans hold til at modtage bolden derinde. 88 minutter rundet i Farum.

0: Robin her med Dancing on My Own.
1: Og så en tur til Herning, hvor vi er 2 minutter inde i 5 tillægsminutter FC Midtjylland på kurs mod i hvert fald en sejr, om ikke andet, selvom gæsterne har været tæt på en reducering, og den reducering kan jo ændre mange ting på hovedet. Lad os lige se, om de måske kan blive farligere for at få delt bolden ud i siden. Ej, den går ud over sidelinjen. Så stadigvæk små 3 minutter tilbage af 5 tillægsminutter. Lad os få afgørelsen hos dig, Frederik Lindved.
2: Ja tak, her har vi fået lagt 3 minutter til, og vi har godt og vel 1,5 minut tilbage af den her kamp. Stadig 1-0 til FC Nordsjælland mod St. Gallen. Peter Ankersen fra Nordsjælland med et indkast ude i højresiden, nede på FC Nordsjællands egen banehalvdel. Her kommer der så en bold fra Mark Brink, og der er altså hurtige folk op foran en af indskifterne i den her situation. Hjalte Bo Rasmussen, som ikke får sig et indkast. Det ville han gerne have haft. Det blev til St. Gallen i stedet for. Og det er jo stadig et schweizisk hold, der kan prøve at jagte en enkelt scoring, der jo selvfølgelig vil ændre forudsætningerne en hel del forud for næste kamp. Nu får vi så et sammenstød her. Peter Ankersen, der slår sig. Peter Ankersen har haft mange diskussioner med kampens dommer her på det seneste, André Berka. Jeg er ikke sikker på, at Berke, han gider høre mere på Peter Ankersen, der brokker sig over det ene og det andet og tredje. Jeg tror også, han fik at vide i den her situation. Du kan godt rejse dig op. Der bliver ikke mere end et lille frispark. Ikke noget med gul kort eller noget som helst. Så det må Ankersen så leve med på benene igen, når vi kører på de sidste sekunder nu her. Tobias Salkvist med et frispark nede på egen banehalvdel. Han får at vide, nu skal du se at tage det. Jeg tror lige, St. Gallen-spinderen skal lidt længere væk. Får der bare en lang bold frem mod Alexander Lind og se, om I kan nå noget. Nordsjælland, det kommer der ikke noget af. De spiller den på nordsjællandsk vis, stille og roligt rundt ned i bagkæden, og så bliver der fløjtet af her. FC Nordsjælland, de vinder det første af 2 opgør mod St. Gallen. Kampen om at komme i Conference League gruppespillet. Kasse fra Niklas Røykær gør altså, at de rejser til Schweiz om en uge med en 1-0-føring i det samlede regnskab.
1: Og så tilbage til Herning, hvor vi har 50 sekunder tilbage af de 5 tillægsminutter. FC Midtjylland var lige i kortvarigt i angreb. Nu er det så i stedet for gæsterne, der får fat i bolden. Den tidligere litauiske landsholdsanfører Justas Latsikas. Men det bliver et indkast over. Det bliver et indkast til FC Midtjylland. Akkurat inde på midtjyernes egen banehalvdel. Og de har heller ikke travlt. De havde lige et indkast oppe på højde med straffesparksfeltet, hvor Mads Bæk Sørensen trak med frem for at kaste det. Tog så rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og det her udgangspunkt, der så altså formentlig ender med at hedde 2-0. Det er glimrende for FC Midtjylland. Ren mål, ikke at udebanemål tæller noget ekstraordinært, men det her med at have fornemmelsen af, at man har fået lukket fint af i en kamp, hvor jeg synes, at 2-0 egentlig er meget passende, og men FC Midtjylland jo egentlig godt kunne holde fast i det høje tempo fra særligt begyndelsen af både første og anden halvleg, så er der måske endda stået 3 eller 4-0. Det skal de tage med sig til Rijeka i Kroatien, hvor der er returopgør om en uge, fordi FC Midtjylland, de vinder med 2-0 på hjemmebane mod kroaterne.
3: Og så skal vi syde på en tur til Portugal. Scenen er lige nu en ørn, der flyver rundt på stadion, Tobias Hansen. Den hedder Vitória, hvis jeg ikke husker helt galt.
4: Præcis.
3: Historien er, at hvis
4: jamen,
3: den...
4: det er den nye.
3: Det er den nye, okay. Men det hedder den vel det samme, ja. Alle de ørne, de nogle gange har.
4: Den gamle... Ja, oh, jo. Det, men det er en ny udgave.
3: Okay. Nå, men altså, den skal flyve en omgang, og hvis den får fløjet en omgang og lander et eller andet sted, som den plejer at lande, så vinder Benfica også kampen i dag, og det er så mod AGF.
0: Okay, lad os håbe, den bare flyver ud af stadion, så.
4: Og lige nu har den taget 3 eller 4 omgange, og er på vej hen til dens ejer. Ah, det er ikke så godt for AGF, det her. Den lander lige præcis der, hvor den skal. Altså, det her, det er et ikonisk øjeblik på det her meget, meget smukke fodboldstadion. Et ikonisk øjeblik, også sådan i fodboldhistorien. Den her ørn, som også er en del af deres emblem, Benficas emblem, den her kæmpestore portugisiske klub. De har den her ørn, det har de altid haft. Den flyver en omgang eller to, som du lige sagde, Thomas Loft, rundt på stadion. Havørnen her med sit kæmpe vingefang. Jeg ved ikke, hvordan man programmerer den til det, men den flyver ligesom 2 eller 3 omgange, og så lander den nede hos dens ejer dernede til kæmpestor jubel for de fans, der er mødt op på Estadio da Luz, hvor de skal sidde og heppe på deres spillere i en kamp, som alle her forventer er en ren walkover. Der er 300 AGF-fans til stede. De sidder langt op under taget nede bag det ene mål. Og de 300, de håber selvfølgelig på, at AGF de kan skabe et mirakel ala det, de skabte i Polen, da det stadigvæk hedder Champions League-kvalifikation. Nu hedder det Europa League, og modstanden, den er kolossal. Det her, det er en, vil jeg påstå, næsten umulig opgave for AGF. Men omvendt, altså større overraskelser er der også sket i løbet af fodboldhistorien. Og jeg tror, det er der, at det er den krog, vi skal hænge vores hat på, hvis AGF de skal have en chance i aften. Fordi, altså, hvis jeg bare lige skal smide tal på bordet. Benfica, de har hentet spillere for 60 millioner euro i det her transfervindue. 60 millioner euro. AGF, de har hentet spillere for 5 millioner euro. Det siger, synes jeg, alt om styrkeforholdet mellem de her to klubber. Kampstart om lige præcis 6 minutter på Estadio Daluz, der er tæt på at være fyldt op.

Her er P4 Trafik på Midtjyske Motorvej i nordgående retning mellem 9 Give og 10 Brande Syd er køen nu helt afviklet. Der er fortsat kun et farbart spor forbi uheldet, mens det sidste oprydningsarbejde er i gang, men vi forventer, at der meget gerne skulle være helt farbart inden længe.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Hvis du vil være med i kampen om en liga mulepose, så er det sidste chance. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret.

0: Mathias, var det Sabrina Carpenter, så et tilbage igen til Lissabon og dig, Tobias Hansen. Det er tæt på kampstart. Benfica mod AGF.
1: Er 30 sekunder. Spillerne er på banen. AGF-spillerne ned til venstre for mig. Benfica-spillerne i røde trøjer, hvide shorts til højre for mig. Og hele stadion. Jeg vil skyde på, at der er lige underkanten af 60.000. Der kan være 68. Hele stadion står op lige nu med deres halsterklæder og er i gang med at opvilde deres spillere. Det her, det er en stor aften, ikke bare for mig, men også for AGF-spillere nede på banen. Så må vi så bare håbe på, at de på en eller anden måde kan leve op til den uoverkommelige modstander, de skal op imod, nemlig Benfica. Kampstart om 2 sekunder, nu klokken 21.
0: USA's gæld har rundet et symbolsk hjørne. Nu skylder den amerikanske stat hele 40 billioner dollar væk. Det svarer til mere end 256.000 milliarder danske kroner. Og den vokser gælden med omkring 20 millioner kroner i minuttet. Flere amerikanske præsidenter har ellers lovet at få gælden ned. Her er det Donald Trump, da han første gang vandt præsidentvalget for 10 år siden. Men selvom Trump dengang havde en stor plan, så bruger USA i dag flere penge på at betale renter, end de bruger på deres militær. Og rekordgælden har betydning både for os herhjemme og for den almindelige amerikaner, som lyder det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted, og 2 dage senere blev hun så fundet i Ungarn. Under dagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men vores retsreporter Karoline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var en begrundet mistanke. Varetægtsfængslet frem til den 15. september. Den ekstremt hede sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch Institut, så er 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom op over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. Instituttet har indsamlet data om varmerelateret dødsfald i Tyskland de seneste 10 år. Indtil i år var 2018 det år, hvor der var registreret flest dødsfald relateret til varmen. Vekslende skydækker og fortsat byer, som godt kan være kraftige, og med torden, og så bliver det 8-15 grader i nat.
2: Det her er P4.
1: Så har vi fået gang i Europa League kvalifikationskamp mellem Benfica og AGF. Det er Benfica på bolden ned i angreb, eller op i feltet her. Kæmpe mulighed til værterne. En stor mulighed også igen. Redning på stregen, og så får vi det svære. Scoringen eller hvad? Er der en offside? Nej, det er der ikke. Der er scoring her til Benfica allerede efter 1 minut og 17 sekunders spil. 1-0 til hjemmeholdet. Det var lige præcis den start, AGF ikke håbede på. De skulle have.

0: Kings of Leon her med Sex on Fire.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det kan blive en lang europæisk aften. I mindst er udsigten skøn, og vejret er varmt for AGF. Man er nede ved Algarvekysten, men ellers kan de få en maskine i dag.
2: Og rammerne, må jeg bare sige, er fantastisk. Jeg er blown away over at se det her stadion, og alle de mennesker, der er troppet op, Tobias Hansen. Det var endnu mere vildt at sidde der, og særligt også, ja, det var ikke de rigtige, der scorede, hvis man har danske øjne eller danske briller på. Men altså, det må have været en vild stemning med det der 1-0.
3: Ja, men altså, jeg er også blown away. Jeg har været på mange fodboldstadions efterhånden. Det her, det er sådan en af de oplevelser, jeg kommer til at huske for livet. Bare det der med ørnen, der ligesom svæver rundt over Estadio Dalus og så lander ind. Altså, det er sådan noget, jeg har set i Champions League-fjernsyn tusindvis af gange, ikke? Og nu sidder jeg her så og kan være med til at formidle det. Det rører også ind så meget ret kraftigt. Så er det så lidt ærgerligt, at drømmen et eller andet sted bræser allerede efter 1 minut og 17 sekunder. Og jeg sidder og tænker fuldstændig, som I gør, det her, det kan godt blive en rigtig, rigtig lang aften. Hvis du lige skal tage målet, så er det over i AGF's venstre forsvarsside. Jeg synes altså, det er der, de har problemer en gang imellem, allerede i indeværende sæson. Og for en uge siden i Sabah i Baku i Azerbaijan, der var det også derover, de kom igennem Sabah, fordi at GF Links ikke kom godt nok med hjem. Den her gang, der er han på bænken, og Frederik Emery spiller, så han har været AGF's bedste spiller indtil videre i indeværende sæson. I hvert fald en af dem, der har markeret sig. Og han er ikke god til at tage de her dybde løb, når det gælder om den forkerte vej i forhold til hans offensive mindset. Frederik Emery her tager han så faktisk løbet tilbage, men han kom ikke godt nok tilbage, og så fik de et indlæg Benfica, som i først blev reddet på stregen af Hedensted, der er tilbage i målet efter Jesper Hansen stod ud mod Viborg i fredags. Men på returen, der kunne han ikke gøre noget, den norske keeper, og så stod det 1-0 til Benfica, som så siden da bare har haft bolden 100% hele vejen igennem, og det er nok det kampbillede, vi får. Og grund til, at både I derhjemme sidder og tænker det her med, at de kan få ørerne maskiner, og jeg også sidder og tænker det, det er, at Benfica er jo et hold, som scorer mange mål. Altså nu er det den tredje hjemmekamp, de er i gang med i Europa League-kvalifikationen. De to foregående var mod Hearts. Den vandt de 6-1. Så spillede de mod St. Gallen. Den vandt de 5-0. Altså, og forleden i mandags, der var det godt nok på udebane, der scorede de 7 mål. Der valgte de 7-0 i den portugisiske liga. Så det er bare et hold, der scorer rigtig mange mål, hvis de først kommer i gang. Og det må man så sige, det kan ikke være en bedre start for dem i forhold til at komme foran på allerede i det første angreb i det første minut. Siden da har der ikke været nogen chancer til hjemmeholdet, heller ikke nogen til AGF. De står og forsvarer nede på egen banehalvdel, som de sikkert kommer til i rigtig lang tid i den her kamp. Og så skal de gøre ligesom nu, hvor de får fat i et dumt boldtag på Benfica ud til Emery ude på venstre kanten. Tobias Beck, Bogera ind i feltet. Emery stopper den lidt, spiller ind centralt til Armstad, spiller ud tilbage til Emery, der går i dybden her. Så et flat indlæg ind mod Tobias Beck, der ikke kan komme til den. Men gode AGF-takter her. Det er sådan noget der, at de skal lukrere på. Det her med dumme boldtab for Benfica midt på deres egen banehalvdel i opbygning. Og så en AGF-mandskab, der hurtigt skal bringe noget energi frem mod Tobias Beck, mod Bogera i form af for eksempel Frederik Emery, som lige viste, hvad det er, han er med for i dag, den unge AGF'er, der altså er blevet foretrukket frem for GIF Links. Stemningen, den er kolossal på det her fornemme fodboldstadion, og indtil videre, så er stillingen desværre allerede 1-0 til portugiserne, der blev nummer 3 i den portugisiske liga. Sidste år her får vi også lige kampens første advarsel. Den tilfælder Arnstad, derinde tror jeg det er, som får et gult kort på en alt for sen takling på en Benfica-spiller.
2: Lige nu på DR2, der er der altså VM i kørestols rugby. Danmark, de er i aktion mod Tyskland. Og Danmark, de er altså foran 41-36 i tredje kvartal. Det her, det handler om en plads videre i kvartfinalen. Så med en sejr, så er Danmark altså videre. Du kan se med, som sagt, på DR2 og på DRTV.
0: Nogle andre jyder, der fik ørende maskine, det var Vendsyssel FF, der var på besøg hos AB, Akademisk Boldklub i Gladsaxe her for en lille uge siden, tabte 3-0. De har så fået vendt det mod et andet sjællandskold i dag. Vinder 1-0 mod Hillerød. Hillerød, der var ved at rykke op i Superligaen i sidste sæson, men den her sæson ikke har vundet den eneste kamp i første division. 1-0 til Vendsyssel i den eneste kamp, der har været i første divisionen den her torsdag aften. Altså 1-0 mod Hillerød.

0: Blizzard var det her, About Damn Time. Hvis man nu lige skal have sådan en halv indflyvning over på den der ørn, der fløj rundt i starten i Lissabon,
1: det var
0: altså,
1: så vildt.
0: Mod Benfica. Jamen, I har været. Vi har alle været meget på den ørn, som fløj rundt der for Benfica. Og ikke, du ved så meget om dem. Tobias Hansen, hvis der er tid til det, kan du prøve lige at lave en lille biografi af Benfica?
2: Ja, men det er der faktisk ikke tid til lige nu, fordi der sker så meget. Men jeg skal nok lige komme ind på, der sker så meget i den her fodboldkamp, og det er desværre med kæmpe plus og tyk streg under, at det er Benfica, der 100% styrer løjerne på Estadio da Luz, hvor AGF er på besøg. Ny kæmpe mulighed endnu en gang i højre siden. Og hvem er det, der spiller derovre? Jo, det er landsholdsbakken Alexander Bar, der igen spiller. Han har faktisk spillet meget i den her sæson allerede for, skulle jeg til at sige, de portugisiske mester. Det er de ikke. De blev kun nummer 3 sidste sæson, men det portugisiske storhold Benfica. Men Alexander Bar, han nyder, at Frederik Emery ikke er så vanvittigt dygtig defensivt, som han er offensivt. Indtil videre har Alexander Bar vundet den. Og her kom han til baglinjen, cutback, præcis som ved scoringen, hvor Rafa Silva sat indersiden på i anden omgang og bankede den ind bag Hedenstad. Den her gang var det topscoreren Vangelis Pavlidis, som blev spillet fri på kanten af det lille felt, bankede den ind mod Hedenstad, som med hjælp fra en forsvarsspiller fik reddet på stregen med en kæmpe mulighed. Og efterfølgende, efter en dødbold, var der så en ny stor mulighed inde i det lille felt igen til Benfica. Så de har 100% sat sig på den her kamp. Nu kommer de ind og får fat i den igen, og så står der 2-0. Eller hvad? Hvor er det en vild redning, og hvor er det dårligt forsvarsspil dernede af AGF-spillerne, der egentlig har styr på bolden og smider den så væk inden i... Jamen altså, i egen forsvarszone, inde i eget felt, smider de bolden væk til Enzo Barnechea, argentineren, som er kommet til fra Aston Villa Premier League-klubben og solgt ham til Benfica. Han er god og spillede den lige centralt ind. Og så var det den her gang, spilleren med nummer 27 dernede, som hedder Rafa Silva. Det var ham, der scorede til 1-0 også, som fik foden på indersiden, og så kom Hedenstad flyvende tilbage og får lige præcis fingrene, tror jeg, det var. Nej, det var det ikke. Det var en støvler, han fik på, og fik den losset op over overliggeren. En kæmpe mulighed. De vader i dem i øjeblikket. Nu er det Frederik Emery op i den anden ende, tager Tobias Mæk med i en 1-2 kombination her. Emery ind i feltet, spiller den tilbage til Arnstad, der står uden for feltet. Er det Magnus Knudsen, der spiller den lidt rundt tilbage til Røsler, og så tager han Kamara med Emery helt ud på kanten, vil gerne have den derude, ikke over for bag den her gang, bag har lagt sig ind i feltet. Emery udfordrer ind omkring feltet, ned til baglinjen, han er god, han er fremragende, godt indlæg der, og stryger hele vejen på tværs af feltet, ender faktisk også hos en AGF'er. Det er Jakob Andersen, der får foden på, desværre for meget, den ryger ud over baglinjen. Hæftig, hæftig fodboldkamp, hvor AGF heldigvis også er med, så jeg tænker, det med ørnen, Loft, den tager vi lige næste omgang. 1-0 til Benfica, stadigvæk spillet et kvarter.
0: Jamen altså, jeg er jo rimelig mæt af at snakke om den der ørn. Det var mere Benfica, sådan, du ved, europæisk fodbold, de her ting, og CBO og alt det der nogle gange har været i historien. Men jeg kan godt høre, vi fletter det ind på et andet tidspunkt. Og så tænker jeg også, du nævner nok ørnen igen i løbet af næste par timer.

0: Berg med 1000 timer. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle snakke lidt mere om den her hvidhovedet havørn.
1: Ja, der er en anden hvidhoved, der prøver at gøre livet surt for AGF's målmand. Altså, der er en, der er ham der, den der ørn, der er fløjet rundt, og så er der AGF's målmand.
0: Jeg tror faktisk, det er en pigeørn, men det kan vi snakke om senere.
1: Der er AGF's målmand, der virkelig også skulle flyve rundt i buret, Tobias Hansen.
2: Jeg troede faktisk, den ørn, du snakkede om, det var ham, der sparkede mål, fordi han er også han har samme farve hoved på eller samme farve hår, som ørnen har.
0: Ja, det kan være, det er symbolikken i det.
2: det tror jeg, fordi han spiller godt, Pastiani. Han er sådan en offensiv midtbanespiller fra Argentina, 166 cm høj, så ved man godt, hvad han er god til. Det er den tekniske del af spillet, og ham har de problemer med dernede. AGF-spillerne, han kommer frem til rigtig meget og får opsnappet rigtig meget ind i feltet. Her havde han lige en glimrende afslutning, sådan lige omkring straffesparkspletten, hvor at Mads Hedenstad, den norske keeper, som jeg har været inde på, har allerede spillet sig vanvittigt op i forhold til den kamp, han spillede for en uge siden i Sabah, hvor jeg ikke synes, han var særlig god. Nu fik han lige en pause, som jeg nævnte mod Viborg forleden, hvor Jesper Hansen han stod. Nu er han tilbage, og hold da op, hvor har han stået godt. Havde det ikke været for ham, så havde der stået 3 eller 4-0 allerede nu. Kæmpe redning på afslutningen fra Pastiani for kort tid siden, hvor han var ude sådan i fuldstændig flyvende længde og får det yderste af fingerspidserne på, for den lige præcis vippet op over overliggeren der, den norske keeper, og holder altså Benfica på den ene scoring, som de har haft indtil videre. Men de har det godt nok svært, AGF'erne her på Stadio Dalus, hvor jeg også synes, at stemningen er sådan tiltagende. Det er jo ikke sådan, fordi at de står og hopper og danser, fordi det med al respekt kun er AGF, de spiller imod. Men jeg sidder lidt og tænker, kan jeg vide, hvad der sker, når de har et storhold på besøg? Altså, de havde besøg af Real Madrid i Champions League sidste sæson. Altså, stemningen på det her stadion, den kan blive voldsom, fordi det er allerede vildt, det der sker mod AGF, som ikke er, og, altså, i deres verden, en værdig modstander for det her portugisiske storhold, der har vundet mesterskabet 38 gange, og er det klart største hold i Portugal, uanset hvem du spørger. Det er klart, hvis du spørger Sporting Lissabon, som bor 4 km herfra, så vil de nok sige dem selv. Men er historisk, så er der ikke nogen tvivl, Benfica, de er bare de største. Nu nævnte du Eusebio som den største spiller, de har haft nogensinde. Benfica, 727 mål scorede Eusebio i 700 kampe. Så det er jo også med til at fortælle en historie om det her sindssyge klub, som så desværre for tilhængerne er ind i Europa League i år, og lige nu ligner et hold, som også kommer til at fortsætte i Europa League, hvorimod AGF, medmindre de gør et eller andet stort de sidste 70 minutter i dag, og så returkampen i Randers om en uge, så er det dem, der skal spille Europa League, det ved jeg godt. Jeg vil sige, de er bare gode Benfica, og de skal være heldige AGF, hvis de slipper afsted med kun at tabe 1-0 her på Estadio Dalus. Lige nu Benfica-spillerne op omkring AGF's straffesparksfelt, klapsalver, fordi den bliver godt delt ud. Bolden bliver så slået ind i feltet her, og hver eneste gang den gør det, så har AGF-spillerne store problemer. Jeg synes simpelthen ikke, deres forsvar hænger godt nok sammen. Det er et forsvar, der består

0: hjemmebane. Her er du som 14-årig.
1: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
0: Nej.
1: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
0: Stærkt at være så bevidst.
1: Ja, det er også det, jeg sad og tænkte.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4.

0: Ed Sheeran var det her. Sapphire, det er Liga på B4, der i aften beskæftiger sig med europæisk fodbold. 0-0 spillede FC København ude mod Inter Turku fra Finland lidt tidligere i dag. Og så var det ellers et par andre kampe, der også foregik, hvor FC Midtjylland vandt mod Rijeka, og FC Nordsjælland vandt mod St. Gallen, de to hold. Eller også FC København, der kæmper om at gå videre i Conference League, ligafasen i næste uge. Det gode er jo så for AGF, de er jo allerede sikret, som I må komme i Conference League. Hvis de så vinder de her to opgør mod Benfica, så går de i Europa League.
1: Præcis, og det er. Jeg vil sige, det er måske ikke helt win-win, man vil selvfølgelig helst i Europa League, men de er trods alt videre, hvis de samlet skulle tabe til dem. Det er Benfica, de møder. Det er en kæmpe stor modstander. De kommer også hurtigt foran 1-0, Tobias Hansen. Men har det alligevel sådan udlignet sig lidt? Altså, jeg tænker, den niveauforskel er den tydelig at se, når de spiller nu her. De halter efter AGF.
2: Og nu kommer de igen. Benfica, ny afslutning inden omkring det lille felt. Endnu en gang god norsk målmand. Godt norsk målmandsspil dernede fra Hedenstad. Men der er kæmpe forskel, Rikke. Det er helt vildt. Altså. Og de virker. Jeg ved ikke, hvad det er. De virker en lille smule rystet. Jeg kan også se, at Jakob Poulsen står dernede med og fægter lidt og prøver at råbe sine spillere op. Og modsat for en uge siden i Sabah, hvor min antagelse, hvad for faktisk, de simpelthen ikke var der. De havde bare en off day. Så er de i dag bare på en svær opgave mod et hold, der er altså klasser bedre end...
1: Ja, vi snakkede sidst om, at de så trætte ud og ikke helt oplagte. Ja. Det er ikke den følelse, man får i dag.
2: Ej, overhovedet ikke. Altså, der er jo ikke nogen fodboldspillere, der går på banen med den idé, at de skulle spille en dårlig fodboldkamp. Og det synes jeg sådan heller ikke, de gør, AGF'erne. Vi har set Frederik Emery, Tobias Beck har også været i aktion flere gange. Så de gør jo det bedste, de kan, synes jeg.

0: og det er bare nogle gange ikke godt nok. Jeg nævnte det her tal med Benfica, der har handlet for 60 millioner euro, mens AGF har handlet for 4,8 millioner euro i indeværende transfervindue. Altså, det er klart, der skal jo være forskel på de her to mandskaber. Og så er fodbold jo heldigvis en sport, så en gang imellem, så sker der nogle overraskelser. Og vi skal jo heller ikke udelukke, at den kan ske nu, fordi at nu er vi 27 minutter inde i opgøret, og selvom AGF er mega presset, så står der stadigvæk kun 1-0 op på tavlen. Og altså, det er jo ikke... det er jo ikke nok et eller andet sted for Benfica. De skal have mere ud af det her opgør her. De har sådan set også været fortjent nok, hvis de havde ført 2-3 eller 4-0. Så jeg synes, der er... Og det er jo ikke... Jo, det er lige før, jeg vil sige klasseforskel. De er så meget bedre, især når de kommer op på AGF's banehalde. Nu er det lige langt indkast til. AGF'erne kaster den ind omkring straffesparksfeltet nede i Benficas straffesparksfelt. De kan ikke rigtig komme op til den, så ender den så hos Bruguera, der får afsluttet langt forbi mål. Men trods alt en afslutning, og trods alt en afslutning, der gør, at AGF'erne lige kan få en lille smule ro på, lige få komme tilbage i banen, stille sig rigtig op, og så vente på, at Benfica tager det lange udspark, der ryger helt op mod feltet, faktisk AGF. Jeg synes, han er offside-angriberen, der får den her. Det er Pavlidis, der hætter den ud på højre kanten. Pavlidis får den igen, og så på tværs af feltet. Ny mulighed her til argentinske midtbanespiller lige ind i hænderne på Hedenstad. Godt spark ellers for Bastiani. Han er god, den lille argentiner, og har gode betingelser over for de er lidt tungere AGF-spillere, der især defensivt har problemer mod det her meget, meget stærke Benfica-mandskab. 28 minutter er der spillet. Der står 1-0. AGF lever, og som I lige startede med at sige, så har de jo den her trøstepræmie, at uanset hvad, så skal de spille europæisk resten af sæsonen, fordi de ryger i Conference League gruppespillet, hvis ikke at de slår Benfica ud efter de her to opgør i henholdsvis Lissabon i aften og Randers om en uge. 29 minutter spillet, 1-0 til hjemmeholdet.
1: Og det mål, det blev altså scoret efter 1 minut og 22 sekunder. Derfor så skal der en mulepose afsted til Ryomgård og til Peter, der var tættest på.

0: Benfica er lige blevet snydt for et kæmpe straffespark. Hjørnespark i efterfølgende. Revancerer de sig så 2-0 til hjemmeholdet på en scoring efter 30 minutter.
1: I think it's

0: Casey Musgraves, Dry Spell. Thomas Loft og Tobias Hansen.
1: Der er jo noget med at dø med støvlerne på her, og så gøre, hvad man overhovedet kan. Jeg synes, målmanden for AGF, Tobias Hansen, har stået ganske glimrende. Men der er lidt forsvarsfejl fra tid til anden hos AGF.
2: Jamen, det er katastrofalt, det de leverer i det forsvar der. Og nu nævner du Hedenstad dernede. Keeperen, han havde lige en kæmpe fodparade igen, inde i det lille felt igen, hvor målmanden selvfølgelig oftest tager de store redninger i en duel mod Rafa Silva, hvor han redder den. Efterfølgende er det et par angreb efter. Der er det så Vangelis Pavlidis, som kommer igennem. Og det er deres topscorer. Han scorede 22 mål i den portugisiske liga sidste år. Græsk angriber kommer igennem på højre kanten, hvor Erik Karl, altså han får heller ikke noget hjælp fra Frederik Emery. De spiller jo den her tremands bagkæde, hvor Frederik Emery så skal støde med tilbage som en form for wingback. Men det er altså ikke der, hans forsætning ligger, Emery. Han er god i det offensive, ikke så god defensivt. Så han får heller ikke hjælp, Erik Karl. Men kommer alt for sent i situationen i øvrigt efter et AGF-boldtab. Og så er det lige præcis i afslutningen, der får han puffet til den græske angriber i en sådan grad, at hele stadion rejser sig op og piver af kampen stopper, fordi der ikke bliver fløjtet straffespark. Og jeg synes, i den her situation her, han er så langt væk fra bolden, at der skal simpelthen bare dømmes et straffespark. Kæmpe fejl af den italienske dommer. De får så et hjørnespark i situationen, og hjørnesparket bliver fuldt op med nye fejl i det aarhusianske forsvar. De har simpelthen problemer hver eneste gang bolden den kommer ind omkring feltet. Jeg ved ikke, hvad det er, men de mangler en styrmand derinde. De snakker om, at ham Røsler, som er hentet i Malmø, kan blive den nye styrmand derinde. Men lige nu, der sidder jeg godt nok, og det tror jeg, der er rigtig mange AGF-fans, der sidder og mangler. Et, Henrik Dalsgaard, som er stoppet karrieren, og så selvfølgelig Tingager, som var god i store dele af sidste sæson, når han ikke var skadet. Der var han det fyrtårn i forsvaret, som de har manglet her til aften. De sejler rundt ned i forsvaret hver eneste gang bolden kommer rundt omkring pletten derinde i strafsparksfeltet. Så er der fare på færre, simpelthen fordi der er noget, en form for kommunikation eller et eller andet, der mangler hos GF'erne. Det var så også det, der resulterede i, at bolden sådan lidt tilfældigt endte hos Leandro Barreto, tidligere Mainz-spiller, altså med fortid i Bundesligaen, som så kunne hamre den ind til kæmpestore hunde, havde nær sagt, jubel fra Benfica-fansene ned mod den italienske dommer, fordi det var umiddelbart efter det her straffespark, der ikke blev dømt. Så 2-0 nu efter 35 minutters spiller. Jeg minder bare lige om igen, altså 6-1 mod Hearts, 5-0 mod St. Gallen, og så 7-0 forleden i den portugisiske liga. Det var i mandags. Det er et hold, der scorer rigtig mange mål, hvis de først får lov. Og jeg synes, de er lige så stille ved at komme i omdrejninger. Nu er det så Tobias Beck ind i feltet. Prøv at finde Pogetter tilbage til Andersen ind mod Arnstad. Nej, det er det AGF-scoring her. Det er Sebastian Jørgensen, som ud af det blå i et kontraangreb. Det er det, jeg sagde til at starte med. Kontraangrebene, det er mulighederne for AGF. Det er lidt tilfældigt, det der sker, ender så hos Sebastian Jørgensen, der er på kanten af feltet, og så kæmpe jubel fra tre AGF-spillere, og kun resten, de har simpelthen ikke kræfter til andet, end at, og nogle af dem går lige ud til Jakob Poulsen og får lidt vand derude, men kæmpe oprejsning til aarhusianerne her, og fuldstændig stille på et stadion, der er lust. Det er Tobias Beck, der får den i dybden op over venstre kanten. Lidt fejlslaget indlæg ind mod Bogera. Riposten ender hos en AGF-spiller, der hurtigt spiller den videre til Sebastian Jørgensen på kanten af feltet med venstrebenet. Udplacerer keeperen, og så lige pludselig 2-1. Ja, så lever de nu AGF, der spillede 35 minutter.
0: Det er ikke kun Benfica, der kan score mål.
1: Hvad med AGF-fansene på stadionet? Kan du se dem? Er der gang i dem?
2: Ja, men der er godt nok ikke særlig mange.
1: Og der kan godt være gang i den, ja.
2: Åh, de hygger sig lige nu der. Jeg tror, der er 300. De står helt op under loftet nede bag Hedensteds mål. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var lidt flere AGF-fans. Men okay, de fleste AGF-fans har jo et arbejde, som de skal passe. Så sådan er det. Men de hygger sig, dem der er her.
1: Du vil altid have mere.
2: Det er godt. Jamen, 300 i Lissabon. Ah.

0: Depeche Mode var det her. Just Can't Get Enough. En scoring til AGF. Spørgsmålet er, om sluserne er så åbnet, om det er vælter med Aarhus-mål nu?
1: Det tænker jeg da fuldstændig, der. Lige om lidt, så er de foran, Tobias. Det er bare et spørgsmål om tid.
2: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det har sat sit præg på hele Estadio Dalluz. Der er ikke mange mennesker, der står op. Der er ikke særlig mange, der klapper. Der er ikke særlig mange, der råber eller synger eller noget som helst. De er chokerede, fansene. Og det, synes jeg, også indplanter sig hos spillerne. De sidste par minutter efter AGF's scoring satte ind af Sebastian Jørgensen. Godt tørt venstrebens hug på kanten af feltet. Der er det ligesom om, at AGF er kommet lidt længere frem på banen, tør holde fat i bolden lidt mere, og så kan man sådan for første gang i det her opgør også se Benfica-spillere slå ud med armene, du ved, når medspillerne ikke lige løber den vej, man havde håbet på, at bolden ikke lander der, hvor man havde aftalt op i sit eget hoved, hvor bolden eller afleveringen skulle komme hen, så kommer de her frustrationer omvendt, så jeg har set for første gang også, og det er jo også måske noget af det, jeg har savnet lidt. Tobias Beck, som er jo den her gærige angriber-type. Så nu er det så Benfica på kanten af feltet. Ny stor mulighed og kæmpe redning dernede. Er det nummer 6 eller 7 fra Hedenstad? Igen en mod en situation ud i fuld længde. Og tæt på en scoring her. Benfica, de fastholder angrebet, ryger tilbage på midt på AGF's banehalvdel nu. Ind omkring feltet, afslutningen går langt forbi mål. Men lige for at vende tilbage til Tobias Beck. Han er jo en af de her spillere, synes jeg i hvert fald, som har intensiteten og ekspertisen til at skulle gå foran i sådan en kamp her. Og for første gang i det her opgør, så jeg ham lige sådan stå og gejle sine medspillere op i forbindelse med, at de fik sig et indkast højt op på banen. Og jeg synes, det er måske også lidt af den slags, vi mangler at se fra AGF'erne. Hvem er det, der skal levere det? Det plejer jo at være Felix Beimo, har slet ikke nævnt spilleren, der røg til FC København. En Henrik Dalsgaard var jo også en af dem, som var meget lokal, ikke lokale, men vokale på det her AGF-mandskab. Det samme kunne man sige om målmand Jesper Hansen. Så der er bare sket meget, og det er klart, at der er nogle nye, der så skal ind og tage over på det her AGF-mandskab, og det har bare ikke været godt. Nu har vi lige haft en situation for 3 minutter siden, den glemte jeg også at fortælle om, hvor at Benfica havde et frispark på AGF's banehalvdel, slår den ind. Det er jo egentlig ikke en farlig situation, men slår den ind i feltet. Der er ikke en eneste AGF'er, der går til den, og så er det Thomas Araujo, centerback, altså midterforsvaren, portugiseren, der står fuldstændig alene inde i det lille felt, og alligevel formår banken op over mål. Her kommer de igen til baglinjen. Endnu en gang den lille Prastiani, som kommer til baglinjen, får den slået ind over, så et AGF befrier ud til et indkast. Benfica, det er ligesom om, de har fundet sig selv, imens jeg har talt. Nu mangler der 3 minutter af de første 45 spilleminutter. Stadigvæk kun Benfica, der får en 2-1.

0: Avicii var det her med Wake Me Up, snart tid til pause til i Lissabon, og det kan være dejligt stille og roligt for AGF, men så alligevel...
1: Ja, fordi nu er der et straffespark på vej, Tobias.
2: Efter en var dom, der er spillet 45 minutter og 50 sekunder, vi har brugt de sidste 50 sekunder på lige at se den her situation igennem. En situation efter et hjørnespark, hvor bolden sådan lidt tilfældigt, synes jeg, ryger op på hånden af Tobias Beck ned i egen forsvarsspone. Desværre så sidder hånden et sted, hvor den ikke skal, eller der er helt klart kontakt, så jeg synes fornuftigt desværre dømt af den italienske dommer. Nu er det Pavlidis, den græske angriber, der skal sparke det her straffespark over for Hedensted. Han har jo stået aldeles fremragende indtil videre. Nu skal han se, om han kan fuldføre en flot første halvleg. Det kan han ikke. Øj, det der, det er sådan, man sparker straffespark i Portugal i dag, i hvert fald når man er græsk angriber med mål i støvlerne. Banker den op i nettaget uden nogen som helst mulighed for en chanceløs AGF-keeper. Og så er der ellers stemning på Estadio da Luz igen. Kæmpe kold spand vand i hovedet på AGF-spillerne, der ellers så ud til at gå til pause med et okay resultat. 2-1, og så får de den her kendelse imod sig. Helt fair kendelse, synes jeg. 3-1 nu til hjemmeholdet. Kæmpe jubel på Estadio da Luz.
0: Fik du fat i så tillægstiden, eller kører vi sådan lidt i blinde her?
2: Vi kører bare 100% i blinde. Jeg aner det ikke.
0: Ligesom med forsvarsspillet. Nej.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

0: Nordstrøm var det her med Berlin, der er også blevet kørestolsrugby i løbet af aftenen.
1: Halløj, hvor der er. Og der er gode nyheder, hvis man er fra Danmark, fordi Danmark, de er klar til kvartfinalen ved VM i kørestolsrugby. Og i kvartfinalen, der skal de altså møde Australien. De blev nummer 1 i den anden VM-pulje. Danmark, de blev nummer 4. Så altså nummer 4 mod nummer 1. Og den kvartfinale, den spilles på fredag. Det er kl. 14. Og den kan man altså også se på DRTV og på DR2.
0: Altså på fredag som i morgen?
1: Det er det torsdag i dag?
0: Ja.
1: Nå ja, det er altså de her kampe, man mister overblikket. Yes, det er i morgen kl. 14, at man kan se med.
0: Og så skal man så vente nu på at få returopgørende i vores europæiske kampe, for at finde ud af, om de danske hold endegyldigt kommer med ind i Conference League, eller for AGF's udkommende Europa League ligafasen. Det var en sejr til i dag for IS Midtjylland, der vandt over Rijeka på 2-0. FC Nordsjælland vandt 1-0 mod St. Gallen, og har det med godt udgangspunkt før returopgørende på udebane i næste uge. Inter Turku fra Finland og FC København. De spillede 0-0 i det første opgør. Returopgøret er i Parken. Og så er AGF bagud med 3-1.
1: Det siger alt.
0: Lissabon.
1: Det ser lidt svært ud med den Europa League, ikke? Må ikke, det bliver Conference League for
0: men,
1: det.
0: Men der er en anden halvleg.
1: Alt kan ske.

0: Annika her med Luk mig ind, Anna Halleje af Benfica mod AGF starter her på den anden side af en radiovis. Klokken er 22. Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, tørklæder og faste på landets ungdomsuddannelser. Samtidig mener partiet, at der udelukkende skal tales dansk, også i frikvartererne, og ellers ryger man ud.
1: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have,
0: siger Inger Støjberg. Men Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at Danmarksdemokraterne selv gør sig skyldige i social kontrol med de mange krav til eleverne. Det siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for sammenslutningen.
2: Blandt andet så vil man jo kontrollere, hvad eleverne de går klædt i, og om de faster. Og det i sig selv er jo også en type social kontrol.
0: Gymnasieeleven Rian Abdul Kadir Mohammed går i 3. G på Nyborg Gymnasium med tørklæde på, og det mener hun er fint forenligt med danske værdier.
3: Det er jo en del af religionsfriheden, at man også bærer religiøse symboler. En anden fra min klasse kan gå rundt med et dagmarkors rundt om halsen, og så har jeg et tørklæde på, og så kan jeg ikke se problematikken i, hvad forskellen er på korset rundt om halsen og på mit tørklæde, som jo egentlig bare er en del af mit tøj.
0: En mand er her til aften blevet stukket ned med en kniv i Herning og er blevet kørt til behandling på sygehuset i kritisk tilstand. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som har afspærret et område ved Markedspladsen centralt i Herning. Knivstikket skete kort efter klokken 19, og politiet leder efter vidner til episoden. Vagtchefen siger til Ekstrabladet, at de kommer til at være på stedet i noget tid. Færre turister skal køre rundt i København på elcykel. Det vil Københavns Kommune arbejde på efter et møde i dag med en række turister og trafikorganisationer. Flere af de københavnere, vi har mødt, mener, at turisterne er uopmærksomme og ikke kender reglerne.
4: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
5: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt, og glemmer, at det er en færdselsåre.
0: Lød det her fra Mette Jørgensen og Stine Brun. Bedre bliver det ikke af, at det ofte er elcykler, turisterne lejer, for de er tunge og kører hurtigt. Så nu går Københavns Kommune til Folketinget for at få skåret ned på antallet af leje-elcykler, det siger Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod.
6: Vi vil gerne have muligheden for at regulere antallet af udlejnings-elcykler. Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for el-løbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
0: Ja, sådan lød det her fra Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod. Vekslende skydække og fortsat byer, siger prognosen, og de kan godt være kraftige og med torden. Ud på natten kommer der så færre byer. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. Radioavisen blev læst af mig, og mit navn er Thomas Hougaard.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hugo Helmi var det her med Please Don't Lie.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Vi kan vel godt kalde det en godkendt europæisk aften indtil videre. Ikke godt nok, at FC København spiller uafgjort 0-0 mod Inter Turku, men der er et returopgør hjemme i parken næste uge. Det kan jo vente for dem. Og vel egentlig, altså der er en sejr til FC Midtjylland mod Rijeka, og der er en sejr til FC Nordsjælland mod St. Gallen. Og vel også forventeligt, at AGF går ned og taber sandsynligvis til Benfica. Det, kan vi godt sige det?
2: Åh, det var nok lidt uundgåeligt. Der står altså lige nu 3-1 til Benfica, og anden halvleg er lige akkurat gået i gang. Bolden er rundt, alt det der. Jeg har lovet mig selv. Jeg bevarer håbet. Jeg bevarer troen. Fordi så bliver anden halvleg så bare lidt sjovere.
0: Tobias Hansen, så er det jo så dig, der er vores øjne på stadion. I Lissabon har du troen på, at AGF kan gøre noget her mod Benfica?
2: Ellers så kan du godt bare smutte, vil jeg bare sige.
3: Jamen, så tror jeg ikke. Så skal I bare slukke for mig. Vi skal Rikke, vi må ikke være naive.
2: Jeg ved det godt.
3: Og jeg vil sige, altså, jeg synes, troen på forhånd, nej, den havde jeg egentlig heller ikke, fordi der er bare så stor klasseforskel på de her mandskaber. Altså, Benfica hører jo ikke til Europa League. Altså, det gør de jo bare ikke. Det er jo Champions League-mandskab, vi sidder og ser. En kæmpe klub med masser af penge, med en kæmpe klub, som bare er historisk i, ikke bare portugisisk fodbold, men også i europæisk sammenhæng. Så de hører til Champions League, og jeg synes, det er den kvalitet, vi har set fra dem i de første 45 minutter. Det vidner også om, at den der tro, det synes jeg vil være naivt, hvis vi sidder og tror på det. Derfor håb er der måske stadigvæk en lille smule stadigvæk, fordi der er også et returopgør og så videre. Men altså, spiller chancer, så er AGF sluppet billigt. Altså, heden stadig dernede, keeperen, han har haft 6-7 kæmpe redninger dernede, så hvis det ikke havde været for ham, så er der måske stået 6-1 ved pausen. Det gør der ikke, og derfor så kan man sige, så lever AGF stadigvæk. Jeg prøver sådan lige at overskue stadion her, hvor de kommer til en god mulighed. Benfica, det er Pavlidis, der kommer til baglinjen, ham der scorede på straffesparksmålet i overtiden, kommer til baglinjen og får sendt den ind i hovedet på en af de andre målscorer, nemlig Leandro Barreto, der får den hættet ind omkring den forreste stolpe, hvor den så lige præcis sniger sig udenom stolpen og ind i sidenettet. De får så et hjørnespark i situationen. Skal vi lige tage det med en gang? Det bliver taget fra venstre mod højre, udad skruet den her gang. 6-7 Benfica-spillere ind omkring straffesparkspladsen. De plejer at have problemer, når den kommer herind. Det har de også der. Kæmpe mulighed endnu en gang. Den tidligere FC Barcelona-spiller Clément Longley, der er hentet i Atletico Madrid i øvrigt i sommer. Han er på en helårlig låneaftale fra Atletico Madrid. Longley, tidligere fransk landsholdsspiller, og så også en fortid i FC Barcelona, der får hættet fuldstændig fri position ind omkring det lille felt, og dårligt hættet af franskmænd, der hætter den langt over. Lige så dårligt udspark er det så Hedensted på målsparket efterfølgende. Han klasker den direkte ud over sidelinjen, der hvor Jakob Poulsen står. 3-1. Det står der efter de første 2,5 minutter i anden halvleg på Estadio da Luz mellem Benfica og AGF.

0: Amerikanske Alex Warren var det her med Passenger Liga på B4.
1: Tobias, Benfica er måske et Champions League-hold. Nu spiller de altså Europa League-kvalifikation, men omvendt AGF. Altså, hvis det går den vej, som vi fornemmer, det går, så kan AGF vel også godt være tilfredse med at komme i hovedturneringen, gruppespillet i Conference League.
2: Jeg synes efterhånden, at vi må konstatere, at det er nok der, de hører til. I hvert fald også med det hold, de spiller med lige nu. Vi har snakket om det her med, at de har mistet en del spillere. Vi har ikke snakket om Patrick Mortensen, deres angriber, som de også mister. Det er nogle tunge drenge, de har mistet på det her mandskab her. Det er klart, at så har de fået nogle nye ind. Jens Jønsson er kommet tilbage til AGF. Han starter i øvrigt ude i aften. Så jeg synes, det er et såret mandskab i øjeblikket. Vi har også set i Superligaen. Går det heller ikke specielt godt, hvor de ikke har vundet endnu. Så jeg synes, nu har kommenteret jeg dem mod Sabah forleden i Azerbaijan også, hvor at der var kæmpe, ikke lige så stor som her, men der var også klasseforskel, der tabte de 4-0. Og evnerne, kvaliteten er bare ikke vildere på det her AGF-mandskab i øjeblikket. Så jeg tror et eller andet sted, at også når man trækker Benfica, så er det klart, så har man det måske sådan bagefter fint nok, så er det Conference League, og det har vi det så fint med. Og uanset hvad, så er det jo stort for Aarhus og for AGF at skulle ud og spille en hel sæson gruppespil. Nu ved vi ikke, hvem det er, de skal møde endnu, men der kommer masser af fede kampe der med klubber, som de på nogle områder i hvert fald i højere grad vil kunne matche, end dem man skulle op imod i henholdsvis Champions League, og selvfølgelig også i Europa League, hvor holdene er af Benficas kaliber, blandt andet. Lige nu, der er det AGF, der er på bolden for en sjældent gang skyld. Et angreb ude på højrekanten. Det er Jakob Andersen, der kommer ned til baglinjen, og har så ikke rigtig nogen med frem. Jeg ved godt, Buketter og Tobias Beck står ind i feltet. Han taber så bolden her. Jakob Andersen klapsalver ned mod den argentinske midtbanemand Gianluca Pastiani, som jeg har siddet og rost et par gange. Han har virkelig været god for Benfica, virkelig været svær at dæmme op for AGF her. Et hovedstødsduel, som Carl han vinder, så er det Benfica, der er på bolden igen. Nu har vi hørt et stykke musik, og I har hørt mig snakke i et par minutter efterhånden om AGF's chancer og kvaliteter og den her slags, uden at der har været de helt store muligheder til Benfica. Det ser jeg faktisk som et relativt godt tegn, at de har fået stabiliseret defensiven en lille bitte smule, selvom jeg egentlig også sidder og tænker, at det i høj grad også handler om Benfica gider. Og hvis de gider, så skruer de op for kedlerne igen, og så kommer de til muligheder, fordi de er bare et bedre fodboldhold end de danske mestre fra AGF. 52 minutter spillet AGF. De lever bestemt i Lissabon 3-1. 10 måneder.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Sjældent aarhusiansk besøg op i Benficas felt, et hjørnespark, som så desværre bliver sparket direkte ind i hænderne på Samuel Soares, den portugisiske keeper, der så sætter den hurtigt i gang. Det der lige glimrende er Pavlidis på kanten af feltet over for 4 AGF'er, for han er alligevel fat i bolden. Taber den så i første omgang, får den fat i den i anden omgang, og taber den så i tredje omgang, og ny kontramulighed den her gang i den anden ende af banen op omkring Benficas felt. Den tager vi lige med her. Det er en god mulighed til AGF'erne ind i feltet. Måske en afslutningsmulighed der, ind til Buketa. Ej, han kan ikke få fat i den, ellers en god mulighed. Stadigvæk 3-1 til Benfica.

0: Du tænder lys fra Lis Sørensen.
1: Næste uge er det så på hjemmebane. Det er så i Randers, fordi der er et midlertidsstadion i Vejlby. Det er der returgøret, så bliver spillet. Og håbet er jo, Tobias Hansen, at der ikke bliver scoret flere mål til portugiserne, for eksempel. Kunne det være nu?
2: På det her hjørnespark, som igen bliver taget fra venstre angrebsside ind mod forreste stolpe, hvor Rasmus Carstensen, der netop er blevet skiftet ind i stedet for Røsler, der var færdig for i dag, for den hættede ud over sidelinjen igen. Det er altså de her situationer, hvor man sidder og frygter det lidt, fordi at de har godt nok været sårbare i AGF-forsvaret, især på, faktisk over hele linjen, både på fladindlæg, men også på de her højindlæg ind omkring straffesparkspletten. Jeg synes, at de har forvoldt dem kæmpe problemer, AGF'erne. Der mangler simpelthen en styrmand af de AGF-forsvar. De kan sidde og håbe på, at Frederik Tinger forhåbentlig snart bliver klar igen. Han er der ikke til at hjælpe lige nu. Er det igen den her argentiner, der går ned mod baglinjen, får den slået cutback-aflevering Christiani ind i hovedet på en AGF, og heldigvis ikke ind i fødderne på Pavlidis med nummer 14 derinde, og grækeren, der ligger lige præcis, hvor han skal det meste af tiden. Men den her gang er de godt på ham derinde. Ikke så godt bakspil, eller hvad? Fordi det kan man jo heller ikke sige. Altså, du spiller over på en... Han er simpelthen bare god, den her 20-årige argentiner Gianluca Plastiani, 166 cm høj, helt hvidt afbleget hår og lynhurtig på fødderne. Altså, han er så giftig over på venstre.

0: Markus Wau, det skal alt for tit. Jeg har et punkt, der altid sker i fodboldkampen. Okay. Sådan noget Europa noget her.
1: Yes.
0: Når dansk hold spiller og mod lidt større, vigtigere modstandere. De bliver altid småtrætte på et eller andet tidspunkt.
1: Altså, hvem er dem?
0: I det danske hold, når de er på udebane, og inde i sådan en, du ved, stor kulisse i Stadio de Luz, masser af mennesker. Det er lidt en karusel, man kan komme ind i store, hurtige afleveringer, alle de der ting, der er.
1: Spændingsniveauet har været i top i starten, måske man bliver lidt drænet, alle de der ting.
0: Det er det, og det er mange ting at fokusere på, Tobias Hansen. Så jeg venter lidt på det der punkt, hvor AGF kunne blive rigtig trætte, og så Benfica kunne løbe morgenen.
2: Det tror jeg simpelthen er et spørgsmål om, at Benfica har skruet ned for, for kedlerne i øjeblikket. Jeg fik lige en indskiftning af Ricard Rios fra Colombia, 26-årige spiller, som de var helt vild med på, på stadion. Det var sådan en publikums yndling, der kom på banen der. Ja, det er et Benfica-hold, der helt klart har skruet ned for, for tempoet. Der er slet ikke samme temposkift, der er slet ikke samme snært og energi over deres angrebsspil længere. Er også blevet mere tilfredse med sådan set bare at holde bolden i egen rækker, hvor i de første, jamen hvad, 60 minutter, 55 minutter, var det målsøgende hver eneste gang, de havde bolden. Alexander Barr, der kom flyvende på højre kanten hver eneste gang, at Benfica havde bolden. Nu er det ligesom om, man har sagt til sig selv, okay, 3-1 på hjemmebanen. Det klarer vi nok, når vi så skal til Randers om en uges tid. Så jeg tror egentlig, det handler om, fordi at jeg synes, når man sidder og kigger ned på AGF'erne, altså de kæmper. De kæmper virkelig for livet. Altså nu kigger jeg på Emery for eksempel over på venstre angrebsside. Han går lige nu på vej tilbage i banen og kigger nedad. Så det er et ramt mandskab her. Har vi Tobias Beck på bolden, taber den til sin portugisiske modstander derinde. Også en Tobias Beck. Han bruger mange kræfter, fordi det er meget intensivt løb, han hele tiden tager inde på banen. Og han ser, altså den måde, han går rundt på nu med armene, der vrikker frem og tilbage. Han ligner også en spiller, der er en lille smule ramt. Så vi må bare håbe, at Benfica ligesom vælger at sige, okay, speederen, den har vi haft i bund i store dele af kampen. Nu skal vi sådan set bare køre den her hjem, fordi hvis de vælger at skrue op igen, loft, så er jeg ret sikker,

på, at så ender det præcis, som det nogle gange gør med danske hold i Europa, eller bare med hold i Europa, som er oppe imod en bedre modstander, så går det galt for dem. Indtil videre, så slipper de nådigt, synes jeg, fra det her opgør i den portugisiske hovedstad, stadigvæk kun 3-1 til hjemmeholdet, der er 25 minutter igen, så godt at være.

0: Police, Every Breath You Take.
1: To landsholdsspillere skiftet på banen. Det er ikke for AGF, det er for Benfica. Den ene her var med til VM for Norge. Andreas Schjelderup, den tidligere fremragende FC Nordsjælland-spiller, som også er fremragende her i Benfica. Han har fået lov at hvile beneren lidt. Nu kommer han på banen i stedet for Pastiani, den bedste spiller i det her opgør. Indtil videre argentiner, som jeg har roset så meget. Schjelderup på banen, og også John Duran, colombiansk landsholdsspiller på 22, der er kommet fra Al Nassr i Saudi-Arabien til Benfica inden den her sæson her. Ham lød det også på tilråbene, som om, at de er ret vilde med. Så der kommer lige lidt fornyet offensiv styrke, fornyet offensiv tilgang til det her portugisiske mandskab, som måske igen sætter lidt tempo på. Jens Jønsson skal også på banen dernede. Den 33. midtbanespiller kommer ind, og du kan se, at Emery bliver skiftet ud. Det samme gør, kan jeg ikke se, men jeg kan se, jo, det er Andersen, og Giftlinks kommer så på banen.

0: Black Keys var det her med Lonely Boy.
1: Det er jo ikke alle foruden Tobias Hansen at få lov at spille sådan en kamp på sådan et stadion her. Altså, det er jo en kæmpe oplevelse for spillerne, særligt fra AGF. Så måske man også bare skal sige, ja, resultatet bliver som det er, og så nyde oplevelsen i det. Tror du, man kan det?
2: Det er jo sjældent, at fodboldspillere har den tilgang til det. De er jo så vanvittige et eller andet sted hjernevasket af, at det hele handler om at spille fodbold for at vinde. Og så nyder du det, hvis du vinder, og hvis du taber, så nyder du det ikke. Det er sådan, det plejer at hænge sammen. Jeg håber, at de her AGF-spillere også godt kan nyde det en lille smule. De er bare oppe imod en overmagt i dag. Et hold, der er klasser bedre end dem. Og så det at komme ned og spille på sådan et stadion her, det håber jeg virkelig sætter sig i de her spillere, og måske også gør, at de får endnu mere lyst til at blive ved med at yde i deres fodboldkarriere, så de kan blive ved med at opleve det. Og også det, altså en ting er at spille på stadion, men også at spille mod så gode spillere, som blandt andet en Schelderup, der er blevet sat på banen, har lige vist sit aftryk et par gange. Ham skal de passe på derinde, den norske finurlige kantspiller. Men jeg kan huske, over i Baku, der sagde Tobias Beck blandt andet, da jeg spurgte ham om det her med, hvordan det var at være på sådan et... Det var jo et lille bitte stadion over i udkanten af Baku, vi var på derovre. Men han sagde, jamen... Ja, altså, og det var før de havde tabt 4-0, ikke? Der sagde han synes egentlig bare, det var fedt, fordi at, han har aldrig været så langt væk hjemmefra. Så det stiger også lidt om, hvad det er, de her spillere, som er vant til at spille rundt omkring i Superligaen. Der er jo ikke særlig mange af dem, der har spillet europæisk før, fordi de er ikke landsholdsspillere, de fleste er AGF-spillere, og de har ikke spillet europæisk før. Så det giver dem jo nogle helt nye fodboldmæssige oplevelser, som jeg godt nok håber, at de, selvom at de får smæk, nyder. Og man kan også sige, 3-1 på Estadio da Luz for AGF mod Benfica. Altså, det er jo ikke sådan, at alarmlamperne begynder at blinke eller noget som helst. Jeg synes, det er jo et fornuftigt resultat at få med hjem. Nu ved jeg godt, der mangler stadigvæk 15 minutter, så det kan jo nå at gå helt galt for dem. Nu kommer Schelderup på kanten af feltet lige med venstrepoten først. Vil gerne have den over og afslutter så med netop venstrebenet og en ny god redning fra den norske keeper. En ren norske duel der. Man sidder stadig der, får den vippet ud til et hjørnespark. Der så vi lige præcis Schelderup. Han viser tænder i øjeblikket. Lad os se, Copa gør det alt for meget, fordi 3-1 vil som sagt være et godkendt, synes jeg, resultat for de her AGF-spillere. 78 spillere er der spillere.

0: Need Your Love her fra One Republic.
1: Altså, i 2-mål nederlag vil det så se ud til for AGF lige på nuværende tidspunkt. Benfica fører 3-1, og så er der returopgør næste uge. Det er jo ikke umuligt. Men det ligner nok, at AGF går ind i Conference League. Taber de det her 2 kampe mod Benfica, så ryger de så ind i Conference League ligaafdelingen. Tobias Hansen, nogle af de hold, de kan møde der. Larne, som de har dårlige erfaringer med. Karabakh, Monaco, Brand fra Norge, Ajax osv. Tror du, det er et sted for AGF at være? Det er nok der, de ender, men tror du også, de kan vinde kampe der?
2: Der skal ske noget. Altså vil jeg påstå, fordi jeg synes ikke, det her AGF-hold overhovedet lever op til den kvalitet, vi så fra dem i sidste sæson. Den kvalitet, der gjorde dem til danske mester, den har jeg bare ikke set i den her sæson. Jeg har også set, de slider med det derhjemme i ligaen, tabt forleden til Viborg. Ikke? Altså de har ikke det der ekstra gear, som de havde sidste sæson, hvor man... Jeg kommenterede godt nok mange AGF-kampe i sidste sæson, hvor jeg sådan tænkte, men ikke fordi de spillede sådan vanvittigt godt. De vandt bare altid, og man sad og tænkte, den her den vinder de også, og det gjorde de så i sidste ende. Der er jo sket en hel del på det her mandskab, det skal vi jo også have med, altså Henrik Dalsgaard, Patrick Mortensen, Felix Beimo, Jesper Hansen er blevet sat på bænken, Tingager er skadet, så der er, nu appellerer de for straffespark her, portugiserne, det får de ikke i første omgang i hvert fald, når vi ser, om der kommer en VAR kendelse bagefter. Ej, så det er jo et hold, der lige skal finde sig selv i den her nye sæson, og så skal de jo nok få skrabet nogle point sammen. Men altså, nu nævner du Monaco, dem tror jeg da ikke, de slår. Men altså, der skal da nok ligge nogle point og vente til dem, og uanset hvad, så er det jo med til at skabe et eller andet omkring AGF, og det er med, at man gerne vil ud og prøve sig selv af mod nogle dygtige modstandere i europæisk fodbold. Så uanset hvad, så bliver det en mindeværdig sæson for de her AGF, og på trods af, at det ikke i første omgang hverken bliver Champions League eller Europa League, men nok ender med Conference League. Men altså, rolig nu. Vi skal lige have en returkamp. Nu kommer der i øvrigt et stående bifald, og det er fordi, vi skal have en norsk VM-spiller på banen. Han er sindssygt populær hernede. Frederik Avsnes, der er 30 år gammel midtbanespiller, som er en... Prøv lige at høre. Jeg ved ikke, om I kan lytte eller høre det derhjemme, men det er et vanvittigt jubelbrøl. Hele stadion rejser sig op for at tage imod den her 30-årige nordmand, som har været skadet siden VM, og nu kommer ind og får sine første minutter, siden han leverede en af de helt, helt store ting ved den her VM-slutrunde i USA, sammen med resten af det norske mandskab. Kæmpe jubel her, fordi Frederik Avsnes kommer på banen. Han skal lige ind og have lidt spilleminutter mod et træt AGF-mandskab, der fortsat kæmper det bedste. De har lært, og egentlig også lige nu står sådan nogenlunde godt sammentømret på banen. Der mangler lige præcis 6 minutter af det opgør. Ja, det passer så ikke helt, fordi det bliver også lagt lidt til. Der er spillet 84 minutter, stadigvæk 3-1 til Benfica.
1: Tobias Hansen, et nyhed, der måske vil interessere dig. I her til aften er Ronaldinho blevet præsenteret officielt som fodboldspiller i Ravenna FC, en CSC-klub i Italien.
2: Jamen, jeg læste godt nyheden, og jeg tænkte, det er simpelthen, det er jo for vanvittigt. Altså, Ronaldinho, han er den fodboldspiller, der har sat størst aftryk på mig nogensinde, må jeg sige. Jeg tror ikke, hvor han har det længere.
0: Det er så han lavet comeback, tænker jeg. Er det som træner? Er det som sportsklub?
1: Han er jo minoritetsejer i klubben, som ligger i den tredje bedste italienske række. Men der er billeder af ham, hvor han står med trøjen. Han har fået trøje nummer 10, ligesom i de gode gamle dage. Den ligger også på hjemmesiden. Jeg tænker, der kommer godt gang i salget.
0: Jamen, han ser så fed ud, han gør.
1: Han ligner mere og mere Nile Rodgers. Og så er han jo, han er jo 46 år. Det er 11 år siden, han har spillet sidst.
0: Han ligner
2: har den der Rastafari hat på, når han er med trøjen og sådan noget?
1: Han har sådan en bagvendt sixpence. På.
2: Okay.
0: Han er så fed. Det ser så fedt ud.
1: Altså sådan, hvis... hvis Kim Larsen lige vendte hun lidt på skru, ikke? Så de der kæmpe briller der. En smule Dame Edna og en smule Nile Rodgers. Og så en 46-årig Ronaldinho, der altså officielt er blevet præsenteret den tredje bedste italienske række.

0: Shawn Mendes sammen med Camila Cabello med Señorita.
1: Lidt frustrationer hos et par AGF-spillerne over et indkast, der bliver givet til Benfica-spillerne. Jeg forstår egentlig godt deres frustrationer i øjeblikket AGF'erne, fordi de er egentlig lige nu meget godt med i den her kamp, og nu føler de så, at den italienske dommer bøjer lidt af i forhold til den linje, han ellers har lagt. Han har dømt en god fodboldkamp, synes jeg. Men lige nu, der hopper han lidt med på de portugisiske unåder, der tænker på det her med at falde en lille smule for let. Portugisiske, argentinske unåder med at falde en lille smule for let. Til store frustrationer hos flere af AGF's spillere. Der er spillet lige præcis 89 minutter i det her sekund. Det er stadigvæk hjemmeholdet Benfica, som har bolden det meste af tiden. Det er også dem, der fortsat fører 3-1 mod AGF.

0: August Højen gav det skud, det kan man jo også sige, med AGF's forsøg her mod Benfica. Det er da meget godt gået, egentlig.
1: Det synes jeg faktisk også, ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Man frygtede lige 1 minut og 22 sekunder, ikke? Så var de foran 1-0. Så blev det kun 2 mål mere for dem, og en enkelt fra AGF, altså 3-1. Det er da okay mod sådan en kæmpe max, skulle jeg sige, som Benfica er, altså at møde AGF.
0: Tobias Hansen, der kan ske næste uge i Randers.
2: Ja, det er jo heller ikke
1: slut. Og så skal Mads Hermansen lige blive det der mål.
2: Var jeg Hedensted?
1: Nej, Hedensted, ikke Hermansen.
2: Ja, præcis. Nej, det er en anden. Men Hedensted, er hold op, hvor står han godt. Og det gør han fortsat. Han er nu en ny, god chance hos Benfica, som igen bliver reddet flot af Mads Hedensted. Der er en ny første målmand i AGF. Jeg undrer mig lidt over, at Jesper Hansen stod forleden mod Viborg. Om det var et spørgsmål om man lige vil se, okay, kan han lidt endnu den gamle GF-keeper? Er det ham, vi skal satse på i den her sæson? Jeg tror simpelthen, det handlede om, jeg har ikke hørt om Jakob Poulsen har udtalt sig om det. Jeg tror simpelthen, det handlede om, at der lige skulle lidt ro på Hedensted i forhold til, at han skulle være klar til det her opgør. Der må man jo så sige fra trænerens side, det var den rigtige disposition, fordi han har godt nok ene mand holdt AGF ind i det her opgør. Nu får han en ny mulighed for at gøre noget godt over for Benfica. De får afsluttet lige over den norske keeper, der bare lige markerer, at han har styr på bolden på afslutningen af. Han får lige fingerspidserne på, siger kampens dommer i hvert fald. Det forstår han ikke selv noget af. Hedensted mener ikke, at han rører den, og så får vi et hjørnespark. Og jeg ser den igen her. Jo, det ser ud, som om han lige præcis får fingerspidserne på. Men det sidste, måske hjørnespark til Benfica, spillet 93 minutter, der er lagt 4 minutter til. En nogle gange klapsalver ned mod Ausnes, Frederik Ausnes, ud af skruet hjørnespark. Vi har afsluttet, og også et godt stykke over målet her. Nej, jeg synes bestemt, at det er godkendt. Jeg er også ret sikker på, at det er det, Jakob Poulsen han vil sige til os medier, når vi får lov at tale med ham her efter kampen 3-1 på Estadio Dalus mod et klassehold. Det her hold her, de går jo ind i Europa League, hvis de når så langt. Nu skal de lige gøre det færdigt i Randers, men det er den vej, tingene peger i hvert fald. Hvis de når så langt som at gå i Europa League-gruppespillet, jamen så ser jeg jo klart Benfica som en af bejlerne, en af favoritterne til at gå hele vejen og simpelthen tage titlen i den næst fineste europæiske turnering, når de nu ikke kan få lov at spille Champions League i den her sæson, så vil det der trods alt være et plaster på det sår. Lige nu et frispark ned på Benficas egen banehalvdel. Vi rammer de 94 minutter lige præcis i det her øjeblik. Stående klapsalver ned mod deres helte fra fansene, velbesøgte Stadio Dalus. 2x45 minutter Europa League kvalifikationen første af to opgør slutter med en fuldt fortjent 3-1 sejr til Benfica over de danske mester Faust.

0: Forpar sårbar var det her fra HKM. Det var det for Liga for i aften.
1: Ej, altså forholdsvis god aften, vil jeg sige. Gode danske resultater, og en uge gjorde der så et enkelt nederlag. Men sådan er det jo, når man spiller europæisk.
0: Og returopgør om en uge. Blev hængende her på Liga, der er før natten lige om et øjeblik efter en radioavis. Klokken er 23.
2: Da SF i dag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, måtte partiformand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den samme sag.
3: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
4: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
5: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
4: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
6: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
2: Trods mange forsøg ville Pia Olsen Dyhr ikke svare på, hvor lang tid der gik fra, at rådgiveren Thomas Nystrøm i 2020 stoppede i SF på grund af flere krænkelsessager, til at partiet brugte ham som ekstern rådgiver. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen er det en sag, som klæber til Pia Olsen Dyhr.
7: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regering igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
2: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden. Det fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
8: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
2: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
8: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
2: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. En mand er i kritisk tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Herning her til aften. Knivstikkeriet skete ved markedspladsen i centrum af byen omkring kl. 19.10, og manden er kørt på sygehuset. Politiet har afspærret pladsen og en del af den nærliggende Møllegade, mens området bliver undersøgt. Der er endnu ingen meldinger om anholdte. Politiet oplyser, at intet på nuværende tidspunkt tyder på, at knivstikkeriet hænger sammen med en længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen den når op på mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hvis du går her fra Hjalmar.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til en enkelt times Før Natten. Vi er her sammen frem til midnat. Og vi har altså lige gjort lidt plads til liga. Derfor er der bare en enkelt time i aften. Men du skal selvfølgelig ikke snydes for en skulderklapsang. Så den kommer til dig om 20 minutter. Og så er der ellers bare en masse musik til lige at lukke dagen af på en rar måde. Lige her Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner. Velkommen til.

The Day After Tomorrow er en sang fra Sabia, en sang, de udgav tilbage i 2001. I 2025 udsendte den danske gruppe Blæst den her, den hedder Vi kunne gå hele vejen.

Springsteen, her var det Dancing in the Dark. Lasse Skriver er aktuelt med en ny single. Han tager også på en lille turné, den sidste turné i lang tid, for han skal til at uddanne sig til noget helt andet end musiker. Her er det Lasse Skriver og Everyday.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

Siger det ikke her fra Medina. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Efter lidt mere musik. Thomas Helmig er på vej med Groovy Day. Det er lige efter den her fra Ella Langley. I hører.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal have lidt god energi i kroppen, og jeg har fundet en sang frem fra Hozier, som udsendte den her sang tilbage i 2023 fra Unreal on Earth albummet. Jeg synes, man får lidt god energi i kroppen af denne her. Du kan jo tænke på en, som du synes er mega sød nu, hvor vi skal høre Too Sweet.

aftenens skulderklapsang her fra Hoja, den der hedder Too Sweet. Husk, at vi altid tager vældigt glade imod forslag til skulderklapsangen på mailadressen natten@dr.dk.

Prince her med 1999. Vi fik også Darlene med Det Hele Værd og Coldplay med Viva La Vida. Og nu skal vi høre en sang fra Uro, og nu sendte den sidste år, Happy Days. Hey.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Søren Torbegårdlund, her var det Festen Stopper Aldrig. Musikken stopper aldrig her på P4, der er nemlig natradio efter midnatsradioavisen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen. Her får du Doja Cat og Say So.

0: En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksualforbrydelse. Det fortæller DR's retsreporter Caroline Klante.
1: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksualforbrydelser mod hende senere hen.
0: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september.
1: Og fordi at han var ungars statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
0: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, tørklæder og faste på landets ungdomsuddannelser. Samtidig mener partiet, at der udelukkende skal tales dansk, også i frikvartererne, ellers ryger man ud.
2: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have,
0: siger Inger Støjberg. Men Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at Danmarksdemokraterne selv gør sig skyldige i social kontrol med de mange krav til eleverne. Det siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for sammenslutningen.
3: Blandt andet så vil man jo kontrollere, hvad eleverne de går klædt i, og om de faster, og det i sig selv er jo også en type social kontrol.
0: Gymnasieeleven Rian Abdul Kadir Mohammed går i 3.G på Nyborg Gymnasium med tørklæde på, og det mener hun er fint forenligt med danske værdier.
4: Det er jo en del af religionsfriheden, at man også bærer religiøse symboler. En anden fra min klasse kan gå rundt med et dagmarkors rundt om halsen, og så har jeg et tørklæde på, og så kan jeg ikke se problematikken i, hvad forskellen er på korset rundt om halsen og på mit tørklæde, som jo egentlig bare er en del af mit tøj.
0: De danske mestre fra AGF har her til aften tabt 1-3 til Benfica i den første playoff-kamp om en plads i Europa League. Rafa Silva bragte Benfica foran efter blot 1 minut og 22 sekunder. Portugiserne øgede til 2-0, inden Sebastian Jørgensen reducerede for AGF. Men kort før pausen scorede Benfica på straffespark til 3-1. Returkampen spilles i Randers på torsdag. Taber AGF samlet fortsætter holdet i Conference League. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
3: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
2: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
4: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
2: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu. Og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Iran mener, at de ansvarlige bør stilles for en domstol og straffes for det, landet kalder afskyelige forbrydelser. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Det sker efter en afgørelse fra landets højeste ret om, at den 73-årige skulle have mulighed for at blive behandlet. Ifølge Khans advokater har han mistet synet på en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen afviser dog, at han har brug for øjeblikkelig behandling. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Jeg drømmer om en sang, ligesom barndom sommer, uden regnvejr og torden, hvor himlen

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der tyder

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
2: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Brautsch kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
4: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
2: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
2: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
5: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer,